Nedeljko Bilkić i danas je aktivan interpretator. Na nedavno održanim koncertima u Sarajevu i Bugojnu, iako duboko u devetoj deceniji života, pokazao je zavidno pjevačko umijeće i kondiciju. Sredinom 70. godina njegova karijera bila je na svom vrhuncu. Uz ovog živućeg velikana naše Sevdalinke, opraštamo se od vas u emisiji Bješe nekad i Liđa, poštovani slušalci. Posjećamo vas da će i ove godine na ljetnoj pozornici Iliđa biti revija najljepših starih i novih pjesama na festivalu Iliđa 2026, 25. i 26. augusta. Isti možete pratiti i u programu radija i televizije Bosne i Hercegovine. Do narednog susreta pozdravlja vas urednik i voditelj Damir Galijašević.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

0: 6 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti. Večeras u ponoć ističe rok za prijavu državljana Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu, a koji na predstojećim općim izborima žele glasati izvan Bosne i Hercegovine. Prijave se dostavljaju Centralnoj izbornoj komisiji posredstvom portala i izbori, a sve osobe kojima se odobri ovakav način glasanja će na svoje kućne adrese dobiti glasačke pakete. Glasanje dijaspore je omogućeno i posredstvom diplomatsko-konzularne mreže, ali na dan izbora 4. oktobra na biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini. Pregovori predstavnika vlade Unsko-sanskog kantona i sindikata budžetskih korisnika o povećanju osnovice za obračun plata bit će nastavljeni danas. Prošlosedmični razgovori završeni su bez konkretnih rezultata. Sindikati su zatražili usklađivanje plata sa inflacijom od 6,29%, dok su predstavnici kantonalne vlasti nudili nizak postotak povećanja plata, što su sindikati odbili. Štrajk je za sada isključen kao mogućnost ostvarivanja prava, jer se očekuje da se pronađe rješenje koje će obje strane prihvatiti. Sjedinjene Američke Države bombardovale su Iran 10. noć zaredom, a zabilježene su eksplozije u blizini Sirika te u Bandar Abazu na otoku Kešm, u Abadananu, Čabaharu i Konaraku. Iran je uzvratio napadima širom zaljeva, a Iranska revolucionarna garda tvrdi da je gađala američke objekte u Bahreinu i Kuvajtu. Veliki požari izbili su i na dva tankera u Hormuškom prolazu. Teheran tvrdi da kontrola nad plovnim putem ostaje u iranskim rukama i da se plovila moraju koordinirati s njima prije nego što pokušaju proći ovim prolazom. 2 miliona ljudi dočekalo je sinoć na ulicama Madrida nogometnu reprezentaciju Španije po osvajanju titule na svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Igrače su hiljade ljudi dočekale na aerodromu, a na trgu Cibeles postavljena je bina sa koje su igrači pozdravili okupljeni. Igrače su primili španski kralj Felipe VI i kraljica Leticia u palati Zarzuela, a zatim i premijer Pedro Sanchez. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 14 stepeni, Banja Luci i Tuzli 15, Brčkom, Bijeljini, Bihaću, Foči i Zenici 16, Livno 17 i u Mostaru 22 stepena. Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje očekuje su kiše i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljevinom. Dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.
0: O izborima. Barack Obama, rođen 4. augusta 1961. godine. Mi smo zbir svih izbora koje donosimo. Dubravka Ugrešić, rođena 27. marta 1949. godine, umrla 17. marta 2023. Izbori su ponavljanje sebe u nekom novom obliku.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

0: muzički kalendar.
1: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 21. jul. 62. godine na prvom mjestu američke top liste našao se pjevač Bobby Vinton s temom Roses are Red. 1988. sarajevski rok pjevač Mladen Vojičić Tifa započeo u beogradskom studiju Aquarius snimanje prvog solo albuma Tifa No. 1. 1990. slušaoci prvog programa britanskog radija BBC protestovali su protiv Madone. BBC se javno izvinjavao svojim slušaocima s obzirom da je prenosio koncert, a Madona je po ko zna koji put na koncertu psovala. 2005. započeo je prvi Gigant Tour, specifičan festival metal rock bendova koji je pokrenuo gitarista i pjevač grupe Megadeth Dave Mustaine. Riječ je o putujućem festivalu koji traje duže od mjesec dana, a koncerti su širom Amerike i Kanade. Muzički kalendar. 21. jula 2023. na festivalu Good Vibes, dobrih vibracija u Kuala Lumpuru u Maleziji, frontman grupe 1975 Matt Healy govori protiv zabrane homoseksualnosti u zemlji i ljubi basistu Rosa McDonalda u znak protesta. Malezijska vlada otkazuje posljednja dva dana festivala. 21. jula 1974. PGP RTB objavio je album Ne daj se Ines, na kojem poznati pozorišni filmski glumac Rade Šerbeđija govori i pjeva stihove iz 10 poznatih poetskih dijela. Najuspješnija je svakako pjesma Arsena Dedića Ne daj se Ines.

Ne daj se, Ines, ne daj se godinama, moja Ines, drugčijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene, tvoja soba, divota, gazdarica ti je u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima. Pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice. I ruši se zeleni autobus tjeran jesenjim vjetrom, kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljen pogledima. Ne daj se, mladosti moja, ne daj se.

Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda, slučajno, uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoje način, gospođe, i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja, pa tvoje grudi, krevet, i moja soba obješena u zraku kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba. Proletarskih brigada 39.

0: Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve. U prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite. I ta će mi mladost teško pasti. A biti će ipak da ste vi u pravu. Jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova. Udaljeni glasovi koji se miješaju. Glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu. I nestalo je svjetla s tom mjelinom. Još malo šetnje uz more i gotovo. Ne daj se, Ines.
1: BH Radio 1.
2: 1 za sve.

0: Beha Radio 1, jutarnji dnevnik.
1: 6 sati i 45 minuta. U jutarnjem dnevniku BH Radija 1 poslušajte. Danas ističe rok za registraciju birača iz dijaspore za opće izbore u Bosni i Hercegovini. Bivši radnici Lukavačke koksare počeli štrajk ispred fabrike. Iran i Sjedinjene Države nastavili razmjenu vatre. Američki predsjednik uveo carine od 50% za većinu kanadskih proizvoda. Jutarnji dnevnik je na programu BH Radija 1 u 7 sati. Urednica emisije Minala Deševac.
2: BH Radio 1.
3: Glas svuda prisutan.

0: U studiju su Aydin Koso i Minala Deševac.
1: Dobro jutro. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Danas ističe rok za registraciju birača iz dijaspore za opće izbore u Bosni i Hercegovini.
0: Bivši radnici Lukavačke koksare štrajkuju ispred fabrike, traže isplatu dugovanja.
1: Iran i Sjedinjene Države nastavili razmjenu vatre.
0: Američki predsjednik uveo carine od 50% za većinu kanadskih proizvoda.
1: Danas umjereno oblačno vrijeme, mogući pljuskovi uz grljavinu. Večeras u ponoć ističe rok za prijavu državljana Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu, a koji na predstojećim općim izborima žele glasati izvan Bosne i Hercegovine. Prijave se dostavljaju Centralnoj izbornoj komisiji posredstvom portala e-izbori, a sve osobe kojima se odobri ovakav način glasanja će na svoje kućne adrese dobiti glasačke pakete. Glasanje dijaspore je omogućeno i posredstvom diplomatsko-konzularne mreže, ali i na dan izbora 4. oktobra na biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini. Dragan Stegić.
2: Rok za podnošenje prijava za glasanje na predstojećim izborima za državljane Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu, a žele glasati posredstvom pošte, ističe 21. jula u ponoć. Predsjednik Centralne izborne komisije Jovan Kalaba naglašava da je zainteresovanost za glasanje izvan Bosne i Hercegovine otprilike kao i tokom dva prethodna izborna ciklusa.
3: Na portalu e-izbori ukupno je prijavljeno 49.974 korisnika i otvorilo korisnički

0: originala na novom portalu. Od navedenog broja 31.303 prijave ispunjavaju uslove za glasanje izvan Bosne i Hercegovine. 7.511 prijava je završeno i nalazi se u postupku obrade. 7.483 prijave su u fazi unosa, dok su za 3.677 dijela prijave nije utvrđeno ispunjavanje uslova zbog nedostataka u dostavljenoj dokumentaciji. Oni su dobili obavještenje na svojoj mail adresu šta im nedostaje, šta mogu još uvijek da isprave u svojoj prijavi. Najveći broj birača koji ispunjavaju uslove je zaprimljeni iz Njemačke, 10.353, Hrvatska 5.924, Austrije 4.381, Srbije 2.169, Švedske 2.005, Švicarske 1.718.
1: Vehid Šehić iz Koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom smatra da postoje više razloga zbog čega je bosansko-hercegovačka dijaspora sve manje zainteresovana za glasanje na izborima.
2: Zašto oni nemaju interesa? Pa možda je razlog više da se izgubilo povjerenje u izborni proces. S druge strane, opada interes, ipak ljudi tamo dugo žive, nemaju nekog posebnog interesa ili čak ne vide nikog kome treba dati glas u Bosni i Hercegovini. Tim što moram da napomenam da građani koji žive vani, tako da stvarilo svoje biračko pravo, to mogu uraditi putem pošte, mogu druga varijanta da glasaju diplomatsko-konzularnim predstavništvima, a na kraju oni mogu doći u Bosnu i Hercegovinu da glasaju. Znači oni imaju tri mogućnosti kako da glasaju. Samo prijavljivanje za glasanje putem pošte kad se prihvati njihova registracija ne znači da će oni svi glasati.
1: Svi državljani Bosne i Hercegovine koji se prijave za glasanje izvan BiH na svoje kućne adrese u inostranstvu će dobiti glasačke pakete, dok oni koji to žele, a nalaze se u centralnom biračkom spisku, ukoliko 4. oktobra na dan izbora dođu u Bosnu i Hercegovinu, mogu glasati na svom redovnom biračkom mjestu. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
3: Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine prezentirat će danas idejno rješenje i prateće studije za stavljanje u funkciju unske pruge. Unska pruga proteže se od Novog Grada preko Bihaća do Knina u Hrvatskoj, a ima strateški značaj za povezivanje Bihaća s lukama na Jadranu. Prezentaciji će prisustvovati predstavnici Bosansko-Hercegovačke željezničke javne korporacije, Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine, Željeznica Republike Srpske, Fakulteta za saobraćaj i komunikaciju Univerziteta u Sarajevu, Saobraćajnog fakulteta u Doboju, Univerziteta u Istočnom Sarajevu, IPSA instituta Sarajevo i Radis instituta Istočno Sarajevo.
4: Komisija za izbor i imenovanja Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine danas će održati nastavak 5. vanredne sjednice na kojoj će razmatrati predloženu odluku za imenovanje direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Nakon prethodno provedenog postupka javnog konkursa, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine predložila je da za direktora Agencije za bankarstvo na period od 4 godine ponovo bude imenovan Jasmin Mahmuzić, koji je na čelu te federalne agencije od 2022. godine. Njegovo ponovno imenovanje potrebno je da potvrde oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
5: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
4: Bivši radnici koksare u Lukavcu počeli su štrajk ispred kruga fabrike nakon što je i posljednji pokušaj prodaje preduzeća kao pravnog lica završio bez uspjeha. Poručuju da neće odustati od protesta dok im ne budu ispunjeni zahtjevi za isplatu zakonom zagarantovanih prava nakon prestanka radnog odnosa, govore bivši radnici Lukavačke koksare Nurdin Đozić i Edin Kurtović.
6: Mi nećemo odustati od svojih potraživanja. To su potraživanja. Svim radnicima vezati radni staž i izmiriti njihove potraživanja, otpremnine i ono što su dužni po pravilu otkaza.
7: Ne znam šta ću sad. Invalid sam. Neće me niko sad ko invalida da idem ko bravar. Nikom neće da me primi. Invalidsko mjesto u Gračan sam ja dolna birovu. A invalidsko mjesto kaže nemamo te gdje zaposliti sa invalidnošću tvojom. Znači nemam staža za penzije, ni s vojskom ne mogu, tako da sad ne znam, sad sam ni na nebo, ni na zemlji.
4: Pregovori predstavnika vlade Unsko-Sanskog kantona i sindikata budžetskih korisnika o povećanju osnovice za obračun plata bit će nastavljeni danas. Prošlosedmični razgovori završeni su bez konkretnih rezultata. Sindikati su zatražili usklađivanje plata sa inflacijom 6,29%, dok su predstavnici kantonalne vlasti nudili nizak postotak povećanja plata što su sindikati odbili. Štrajk je za sada isključen kao mogućnost ostvarivanja prava jer se očekuje da se pronađe rješenje

0: rješenje koje će obje strane prihvatiti, predsjednik sindikata srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona Samir Fajić.
1: To ono što je bilo ponuđeno je apsolutno bilo ispod svakog nivoa, oni su nudili 2,5% na tu osnovicu. Za nas je to bilo neprihvatljivo, zbog toga se i sastijemo. Da bi vlada mogla da iskalkuliše sve ono što, koliko novca imaju, koliko mogu da udovolje sindikatima. Nadamo se da će nešto veći procent, pa evo vidjet ćemo da li će pronaći tog novca kojeg sindikat zahtjeva. Mi smo predlagali bili jednu osnovicu od 500 maraka, međutim apsolutno su odbili to i nisu željeli da to meni komentarišu, jer po njihovom, a to je uvijek i pravilo njihovo, da se uvijek govori da za budžetske korisnike nema novca i da to bude nešto minimalno. Ponudili su ta 2,5%, to je jako malo, troškovi života su evo po zadnjim statistikama prešli 6%, tako da evo mi bar tu zakonsku regulativu ne vjerujem da ćemo ono što nam zakonom pripada, pošto je došlo do povećanja troškova života preko 6%, u svim našim kolektivnim ugovorima je rečeno ako dođe do povećanja više od 5% da mora doći do regulisanja nove osnovice.
2: Sjedinjene Američke Države bombardovale su Iran 10. noć za redom, a zabilježene su eksplozije u blizini Sirika te u Bandar Abasu, na otoku Kešmu, Abdananu, Čabaharu i Konaraku. Iran je uzvratio napadima širom zaljeva. Iranska revolucionarna garda tvrdi da je gađala američke objekte u Bahreinu i Kuvajtu. Veliki požari izbili su i na dva tankera u Hormuškom Oreuzu. Teheran tvrdi da kontrola nad plovnim putem ostaje u iranskim rukama i da se plovila moraju koordinirati s njima prije nego što pokušaju proći ovim Moreuzom. Iranski ministar unutrašnjih poslova Eskandar Momeni stigao je u Pakistan na dvodnevne razgovore. Pakistan ponovo pokušava oživjeti privremeni prekid vatre postignut ranije između SAD-a i Irana.
0: Izrael je intenzivirao napade u pojasu Gaze. U izraelskom zračnom napadu na kuću u naselju Sabra u gradu Gazi ubijeno je 5 osoba, uključujući 3 djece, prenosi Al Jazeera.
2: Deseci raseljenih stanovnika počeli su se vraćati u sela u južnom Libanu nakon što su Izrael, Liban i Sjedinjene Države objavili da je započeo takozvani projekt pilot zone. Pilot zone su određena područja u južnom Libanu kojima okvirni sporazum između Izraela i Libana, kojim su posredovale SAD, predviđa razoružanje Hezbolaha kojeg podržava Iran, povlačenje izraelskih snaga i raspoređivanje libanskih trupa koje su se već počeli raspoređivati u selima.
0: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump uveo je carine od 50% na većinu robe iz Kanade, navodeći da ta zemlja diskriminiše američke proizvode. Nove carine obuhvataju niz proizvoda od električne opreme poput rashladnih uređaja do strojeva. Mjere će stupiti na snagu za 30 dana. Odluka dolazi nakon što je Trump prošle sedmici zapretio Kanadi višim carinama kao odgovor na posljedice koje su kanadski šumski požari imali na Sjedinjene Države. Iz administracije tvrdi da ovaj potez nije povezan sa požarima. Novi britanski premijer Andy Burnham potvrdio je članove svog kabineta. Ključnu poziciju ministra financija pripala je Johnu Healyu, bivšem ministru odbrane koji je prije nekoliko sedmica dao ostavku u prethodnoj vladi zbog planova finansiranja njegovog odjela. Ed Miliband imenovan je ministrom vanjskih poslova, dok je Wes Streeting imenovan za šefa odbrane. Burnham je preuzimajući funkciju obećao da će ove sedmice predstaviti nove mjere za pomoć građanima suočenim sa povećanim troškovima života, a kasnije ove godine i novi 10-godišnji plan za zemlju.
3: Ovaj trenutak ćemo iskoristiti kao prekretnicu za Britaniju, uvodeći najveće promjene u posljednjih 40 godina. Novi politički, novi ekonomski model. Tokom 80. Britanija je krenula pogrešnim putem. Politička moć je centralizovana, ekonomska moć privatizovana, a veliki dijelovi zemlje deindustrializovani i ti dijelovi se još nisu oporavili. Kasnije ove godine predstavit ću novi plan za Britaniju, 10-godišnji plan koji trasira put od trenutnog stanja do onog kojeg svi želimo vidjeti.
2: 2 miliona ljudi dočekalo je sinoć na ulicama Madrida fudbalsku reprezentaciju Španije po osvajanju titule na svjetskom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku.

0: za okoliš, a finansira Švedska. Program lokalnih grantova usmjeren je na unapređenje saradnje sa lokalnim zajednicama i upravljačima zaštićenih područja, kao i na realizaciju lokalnih inicijativa koje doprinose očuvanju prirode, zaštiti okoliša, upravljanju otpadom, klimatskoj otpornosti i zelenoj tranziciji.
1: Tradicionalna korida na Igmanu i ove godine tokom vikenda okupila je hiljade građana iz Bosne i Hercegovine i regije. Iako je događaj privukao veliki broj posjetilaca, ni ovog puta nisu izostale polemike. Za neke je to autentični kulturni fenomen, dok je za druge to manifestacija kojoj nije mjesto na Olimpijskoj planini. Sociolozi ističu da nejasan odnos između tradicije i komercijalizacije i nehuman odnos prema životinjama predstavljaju glavne uzroke podjela u javnosti. Je li Igman mjesto za koridu i zašto ova manifestacija iz godine u godinu izaziva pažnju, odgovore je potražio Marko Vuković.
2: Među prvima, i to na samu najavu događaja, reagovala je poslanik u Skupštini kantona Sarajevo, Belma Kapo. Kako je na društvenim mrežama navela, od opštine Hadžići kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja i MUP-a kantona Sarajevo zatražila je odgovore na sljedeća pitanja.
3: Ko je zvanični organizator? Koja institucija je izdala odobrenje za održavanje manifestacije? Da li je tražena i izdata saglasnost upravljača zaštićenog područja? Igman je prirodno dobro. Igman je naša olimpijska planina i područje od izuzetnog prirodnog i historijskog značaja. Igman nije mjesto na kojem se trebaju održavati ovakvi događaji.
2: Kapo nam je rekla da odgovore na pitanja i dalje nije dobila. U međuvremenu se pojavila informacija da je organizator udruženje Golub, a zamjenik predsjednika udruženja Nusret Ahmić je u ranijim istupima poručio da oni koji se bune imaju pravo na to, a da on ima pravo da organizuje manifestaciju. I odgovori građana koje smo anketirali oslikavaju podijeljene stavove.
4: Mislim da je to najružnije što smo mogli da uradi. Mene više veže to za legendarnu planinu Igman, što su tu borci održavali borbe za odbranu grada Sarajeva.
5: No, mislim da tradicionalna korida, pa i u ovom slučaju na Igmanu, treba da se održava. Pa naravno, ako neko smatra, na primjer, drugačije, ne treba da posjećuje takva mjesta.
6: Ja mislim da je to nekako izrabljivanje životinja. Ja mislim da je vrijeme da se stane u kraj.
7: Ne volim životinje da se bore da bi čovjek uživao.
8: Meni se lično ne sviđa, ali sad da kritikujem što se njima to sviđam, ne radim to.
2: Pojašnjavajući razloge polemika u vezi sa koridom, profesor sociologije na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Samir Forić ističe da su dva uzroka podjela u javnosti: nejasan odnos između tradicije i komercijalizacije i nehuman odnos prema životinjama.
9: Jedni je branio govoreći da je to tradicija, a pitanje je zapravo koliko je to tradicija, koliko je to izmišljeno. Većina tradicija je zapravo izmišljena i danas manje više sve tradicije, odnosno oblici obježavanja nekih tradicija su komercijalni. A s druge strane, je li nehuman odnos prema životinjama, to je ono što također izaziva kontroverze i oko čega se javnost dijeli. To bi prilike bio nekih strših problema.
2: Bez obzira na različite stavove, jedno je sigurno, koride i dalje okupljaju hiljade ljudi širom Bosne i Hercegovine. Upravo zato jer su društveni fenomen oko kojeg se svakog ljeta podigne buka, a onda se sve zaboravi. Hoće li korida ostati simbol tradicije ili će zahtjevi za njenim ukidanjem biti sve glasniji, pokazat će vrijeme. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
1: U Sarajevskoj vijećnici otvorena je posthumna izložba radova Erdoana Morankića, studenta Akademije likovnih umjetnosti koji je smrtno stradao u tramvajskoj nesreći u februaru ove godine. Pod nazivom Osoj i Prisoj izložba donosi radove pejzažnog dijela Erdoanovog opusa, poetski realizam i binarne opozicije sjena i svjetlosti toplog i hladnog. Organizator postavke je Uprava grada Sarajeva, za sve posjetitelje ostaje otvorena do 31. jula, govori gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić.
10: Nekako smatramo da je ovo prostor koji je veoma ugodan da ljudi imaju priliku da vide Erdoanova djela. Ova izložba, iskreno vjerujem da će izaći van granica grada Sarajeva i smatram to jednim dobrim činom, naravno u saglasnost porodice i svih Erdoanovih prijatelja i profesora sa Akademije likovnih umjetnosti.

0: ali koliko god bilo teško, mi moramo da znamo da sva dobra djela iza dobrih ljudi ostaju i ipak trebaju da izađu i van Sarajeva, pa čak i van Bosne i Hercegovine.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 14 stepeni, Banja Luci, Tuzli 15, Brčkom, Bijeljini, Bihaću, Foči i Zenici 16, Livno 17 i u Mostaru 22 stepena.
2: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje očekuje se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Dnevna temperatura od 23 do 29, a na jugu do 36 stepeni. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Zbog najavljenih padavina vozačima se savjetuje da se pripreme na izmijenjene uvjete za vožnju. Skreće se pažnja i na moguće nailaske na odrone, a zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjerene na magistralnu cestu M17. U toku su radovi na sanaciji škarpi na magistralnoj cesti Crna rijeka Jajce, zbog čega se na mjestu radova saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Danas ističe rok za registraciju birača iz dijaspore za opće izbore u Bosni i Hercegovini.
2: Bivši radnici Lukavačke koksare štrajkuju ispred fabrike, traže isplatu dugovanja.
1: Iran i Sjedinjene Američke Države nastavili razmjenu vatre.
2: Američki predsjednik uveo carine od 50% za većinu kanadskih proizvoda. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Sanin Šakić, speaker Aydin Koso, urednica emisije Minela Deševac.
3: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.bar.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
5: Juče je u Nionu održan UEFA žrijeb za treće pretkolo evropskih klubskih takmičenja. Predstavnici Bosne i Hercegovine, Borac, Zrinski i Velež, koji nastupaju u kvalifikacijama, također su saznali potencijalne protivnike u konferencijskoj ligi. Borac, koji u trećem pretkolu ima status nosioca, a ukoliko u drugom izbaci moldavski Petrokub, izgraće protiv pobjednika duela bjeloruskog Vitebska i crnogorske Sutjeske. Prvi duel drugog pretkola konferencijske lige Borac Petrokub igra se na gradskom stadionu u četvrtak s početkom u 20 sati i 30 minuta, dok je revanš na rasporedu 30. juna u Moldaviji. A posle eliminacije upravo jednog moldavskog kluba Milsamija, ekipa Veleža, ukoliko napravi podvig te prođe Slovačku Dunaj sredu, u trećem pretkolu ih čeka težak i atraktivan zadatak protiv pobjednika duela holandskog Twentea i mađarskog Ferencvaroša. Rođeni bi u tom slučaju prvu utakmicu igrali u gostima, a drugi mostarski klub Zrinski evropskim takmičenjima se priključuje u drugom pretkolu konferencijske lige. Ukoliko plemići u ovoj fazi eliminišu islandski Valur u dvomeču, u trećem pretkolu igraće protiv boljeg iz skandinavskog okršaja, švedskog Gajsa iz Göteborga i danskog Norčelanda. Zrinski bi u prvom meču bio domaćin. Utakmice trećeg pretkola konferencijske lige igraju se 6. i 7. odnosno revanši 13. i 14. avgusta. A večera su na programu susreti drugog pretkola UEFA Lige šampiona. Dva kluba iz regiona počinju put ka glavnom takmičenju. Prvak Srbije Crvena zvezda ide na gostovanje u Sjevernu Irsku kod Larnea. A kakvu utakmicu očekuje trener crveno-bijelih Dejan Stanković?
6: Tvrdu, direktnu, podloga je ta koja je, dosta smo, pričao sam o tome, smo dobili informacije da je dosta teška podloga za igru, pravi plastični veštački teren. Ovo je sigurno da njihova prednost možda bude u tome, a na nama je da se što pre adaptiramo na podlogu, da ne mislimo o tome, prihvatamo ulogu favorita, ali to mora da opravdaš na terenu.
5: Utakmica Larner Crvena zvezda počinje od 21 sat. Sat ranije u švajcarskoj zagrebački Dinamo će gostovati kod ekipe Tun, govori trener Modrih Mario Kovačević.
7: Dobar osjećaj je. Ja sam prije svega zadovoljan da nakon ovih priprema da smo svi zdravi. Normalno da svi jedva čekamo utakmicu, sami znamo da smo cijelu godinu radili da budemo prvaci i svjesni smo važnost ove utakmice, ali mislim da smo se dobro pripremili, skautirali protivnika i s optimizmom idemo gore na tu prvu utakmicu.
5: Od ostalih utakmica drugog pretkola Lige šampiona izvajamo duele Fenerbahče Gornik, Šturm Harc te Iberija Slovan. A košarkaški klubovi iz naše zemlje koji će učestvovati u oba ligi

0: saznali su protivnike u predstojećoj sezoni ovog takmičenja. Na redovnoj skupštini ABA lige objavljen je žrijeb za novu sezonu koja će brojati 20 klubova, a rivale su dobili i naši predstavnici. Težak posao na papiru očekuje aktualnog prvaka Bosne i Hercegovine Bosnu, koja će nastupati u grupi B sa Partizanom, aktualnim prvakom Dubajem, ali i Klužom studentskim centrom, Spartakom iz Subotice, Megom, Ilirijom, Bečom i Zadrom. Sa druge strane, i Gokeja i Širok igraće u grupi A, u kojoj se još nalaze Crvena zvezda Budućnost, CDVita Olimpija, Cibona FMP, Borac Čačak, Krka i Bratislava. Nakon završetka grupne faze, po četiri najbolje ekipe iz obje grupe će izboriti plasman u top 8, dok će klubovi plasirani od 5. do 10. mjesta igrati play-out. Bodovi osvojeni u grupnoj fazi prenose se u naredni dio takmičenja, što dodatno povećava značaj svake utakmice od početka sezone. Raspored utakmica bit će naknadno objavljen. Teniska sedmica u znaku je nekoliko zanimljivih turnira. Posle poraza u finalu Plave Lagune u Umagu iz serije 250, Damir Džumhur, najbolji bosansko-hercegovački teniser, ostvario je napredak na ATP listi. On se tako vratio među stotinu najboljih tenisera planete i sada je 87. sa 719 bodova, a već danas očekuje ga novi izazov i to na turniru u portugalskom Estorilu. Radi se o turniru koji se također igra na šljaci, a najbolji BH teniser će startovati duelom sa Francuzom Ugom Gastonom, 109. igračem svijeta. Sa ovim teniserom Džumhur je do sada samo jednom ukrstio koplja, a to se desilo prije godinu dana u Baštadu, kada je triumfovao posle preokreta sa 2-1. Ažurirana lista najboljih tenisera svijeta nije pretrpjela značajnije promjene u vrhu. Lider je i dalje Italijan Jannik Sinner, drugi je finalista Wimbledon Aleksandar Zverev, treći Carlos Alcaraz, četvrti Felix Auger-Aliassime, peti je Alex de Minaur, šesti Ben Shelton, sedmi Novak Djokovic, a prvih 10 kompletiraju Danil Medvedev, Flavio Cobolli te Taylor Fritz. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

0: Eta Radio 1, vaš medijski servis.
1: BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve. Marketing BH Radio 1.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Ne gasite BHRT.
4: Osam sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.
5: Slovenačka policija uhapsila je noćas 39-godišnjeg Amira Uzunovića koji je osumnjičen za ubistvo žene. Nakon opsežne potrage uhapšen je u blizini mjesta događaja i nije pružao otpor pri hapšenju, saopćila je policijska uprava Celje. Uzunović, državljanin Bosne i Hercegovine, se tereti da je nožem napao svoju 36-godišnju partnericu Zijadu koja je od teških povreda preminula na mjestu događaja. Ubistvo se dogodilo u stanu, a motiv još nije poznat. Pregovori predstavnika vlade Unsko-sanskog kantona i sindikata budžetskih korisnika o povećanju osnovice za obračun plata bit će nastavljeni danas. Prošlosedmični razgovori završeni su bez konkretnih rezultata. Sindikati su zatražili usklađivanje plata s inflacijom od 6,29%, dok su predstavnici kantonalne vlasti nudili nizak postotak povećanja plata, što su sindikati odbili. Iranska revolucionarna garda saopćila je da su izvršili napade na američke vojne ciljeve u Jordanu. U saopćenju tvrde da su uništili radarski sistem raketne odbrane i zrakoplov F-15 unutar skloništa tokom raketnog napada na američku bazu. Osim u Jordanu, Iran je gađao i američke objekte u Kuvajtu i Bahreinu. Najmanje 27 osoba je poginulo, a za 83 se još traga, nakon što se kod obale Gvajane prevrnuo putnički trajekt. S broda Barima spašeno je 69 putnika, potvrdile su vlasti. Ronioci potražuju mjesto nesreće, a porodice su pozvane da prijave nestale članove. Prema službenom popisu na brodu je bilo oko 130 ljudi, ali se vjeruje da je ta brojka bila veća. Istraga o uzrocima nesreće još je u toku. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 14 stepeni, Banja Luka

0: Banjici, Tuzli 15, Brčkom, Bijeljini, Bihaću, Foči i Zenici 16, Livnu 17 i u Mostaru 22 stepena. Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje očekuje se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Dnevna temperatura od 23 do 29, a na jugu do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, koti, sve.
4: Dobar, ti, Admiral.
5: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

8 sati i 8 minuta, vrijeme da vam poželimo dobrodošlicu u novo izdanje Otvorenog studija na talasima Radija Bosne i Hercegovine. Nadamo se da ste se naspavali, da ste spremni za nove radne pobjede, mi svakako jesmo. Evo i šta smo to pripremili za današnje izdanje. 12 organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine dobilo je podršku za implementaciju lokalnih inicijativa u okviru projekta Future, koji za cilj ima da poboljša upravljanje životnom sredinom. O ovoj temi danas ćemo u Otvorenom studiju razgovarati sa Lejlom Šuman, koja je direktorica Resursnog centra za okoliš u Bosni i Hercegovini. Reprezentacija mladih fizičara iz Bosne i Hercegovine ostvarila je veliki uspjeh na nedavno održanoj Međunarodnoj olimpijadi iz fizike u Kolumbiji. U Prijedoru je osnovano udruženje za djecu sa Down sindromom, pa ćemo tako informisati vas, poštovani slušaoci, o svemu onome šta su zapravo njihovi planovi za naredni period. U pitanju je prva organizacija civilnog društva u gradu na Sani koja je namijenjena isključivo ovoj populaciji. 20 mladih iz Mostara, Stoca, Gornjeg Vakufa, Uskoplja, Tuzle, Doboja, Teslića, Bosanske Krupe, Glamoča, Zvornika i Milića okupljeni su trenutno u Vitezu i to na kampu liderstva Youth Move od ideje do akcije. Počinje 52. internacionalna Una regata, sve je spremno, kažu organizatori, za jednu od najpoznatijih i najstarijih turističko-sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini, koja će se do 25. jula okupiti ljubitelje prirode, sporta i avanture na jedinstvenoj plovidbi rijekom Unom. To su naravno samo neke od tema, uz još brojne informacije koje ćemo podijeliti sa vama danas sve do 10 sati do kada se družimo. Danas za tonsku realizaciju zadužen Sanjin Šakić, muzički urednik nam je Sead Šeheče Hajić, a ja sam Jovana Kostić. Još jednom vam želimo dobro jutro i srdačnu dobrodošlicu.

0: Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Radija Bosne i Hercegovine. 12 organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine dobilo je podršku za realizaciju lokalnih inicijativa koje bi trebale doprinijeti zdravijem okolišu i boljem upravljanju prirodnim resursima. Sve to u okviru projekta Future, put ka razvoju zelenijeg društva i održivih okolišnih organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini koji financira Švedska, provodi resursni centar za okoliš. Sa nama je ovog jutra Leila Šuman, direktorica resursnog centra za okoliš u Bosni i Hercegovini. Leila, dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
0: Dakle, šta će se konkretno mijenjati u lokalnim zajednicama i koliko ovakvi projekti mogu doprinijeti održivom razvoju, jeste ono o čemu ćemo razgovarati u nastavku, ali evo za početak moram da vas pitam koje su to organizacije u pitanju, a naravno bilo bi lijepo ukoliko možete podijeliti sa našim slušalcima informacije i kakvi su projekti u pitanju, odnosno koje će se to konkretno promjene desiti u njihovim lokalnim zajednicama kada se implementira projekt.
1: Pa evo, kao što ste i rekli, 12 organizacija civilnog društva bit će podržano kroz program grantova za lokalne inicijative. Projekti koji se implementiraju provodit će direktno organizacije civilnog društva u svojim lokalnim zajednicama. Tu su organizacije poput Centra za životnu sredinu iz Banja Luke, organizacija Ekorad iz Prijedora, Alti iz Goražda, Net Balkan iz Sarajeva, Naša ptica iz Sarajeva, organizacije, dakle, širom cijele Bosne i Hercegovine koji će se svoje, dakle, programe i projekte koje će implementirati u lokalnim zajednicama, da kažemo, pokušati da naprave određene promjene kada je zaštita okoliša u pitanju. Evo, kao što ste vi malo čas rekli, radi se o projektima koji imaju za cilj da poboljšaju okoliš u svojim zajednicama, zašto su lokalne inicijative i zašto upravo tamo radimo. Zato što znamo da su rezultati u stvari najvidljivi na lokalnom nivou i da sve promjene koje se dešavaju u okolišu su na lokalnom nivou. Projekti koji će se implementirati, neki se implementiraju u zajedničkoj suradnji sa općinama u kojima se realizuju ili gradovima. Na taj način pokušamo da kažemo da ojačamo suradnju između lokalnih vlasti organizacija civilnog društva s jedne strane za same organizacije da učestvuju u različitim procesima donošenja odluka kada je okoliš u pitanju, a sa druge strane da kreiramo partnerski odnos između općina, odnosno gradova i organizacija civilnog društva, jer se vrlo često dešava da organizacije implementiraju brojne inicijative, a da na određeni način i nemaju suradnju sa općinom. To je jedan segment koji je vezan za lokalne inicijative, drugi pak vezan za zaštićena područja. Dakle, imamo projekte koji će implementirati, recimo, udruženje resursni centar iz Čapljine, resursni referentni centar iz Čapljine i naše ptice, udruženje iz Sarajeva u suradnji sa Parkom prirode Hutovo Blato, gdje želimo dakle, da na određeni način poboljšamo upravljanje u zaštićenim područjima na način da ćemo implementirati aktivnosti koje su definisane u njihovim planovima upravljama. Zatim ima udruženje NODAS koji će u suradnji sa javnom ustanovom za zaštitu na područja kantona Sarajeva implementirati određene aktivnosti koje su vezane za određene, da kažemo, invazivne vrste koje kod nas se pojavljuju. Zatim, isto tako, voljela bih spomenuti projekat koji će implementirati Centar za savremena biološka istraživanja iz Tuzle, gdje ćemo u suradnji sa Univerzitetom u Tuzli i Prirodno matematičkim fakultetom pratiti botaničku vaštu, pa se poslije služiti za izvođenje terenske nastave studentima Prirodno matematičkog fakulteta u Tuzli. Tako da, evo, aktivnosti i projekte su različite, mi se radujemo svemu onome, prije svega rezultatima koji će se postići na lokalnom nivou, jer neki od njih imaju infrastrukturne aktivnosti, kao što je recimo Aldi iz Goražda koji će raditi uređenje jednog prostora u samu rijeku Drinu, koji će ostati kao trajni rezultat ovoj lokalnoj zajednici.

0: zajednici.
1: Zaista sjajne inicijative, sve ovo što ste pobrojali, zaista lijepe stvari koje će ostati svim tim lokalnim zajednicama. Po kojim kriterijuma su, da kažem, birane organizacije, je li bilo još nekih dobrih prijedloga?
0: Pa evo, kada je sam javni poziv raspisan, dakle, definisani su i kriteriji. Ono što je nezavisna komisija koja je radila samu evaluaciju projekata na određeni način, da kažemo, bodovala prije svega su bili kapaciteti organizacija, civilnog društva, ideje. Jer vrlo često, nažalost, organizacije danas nemaju dovoljno razvijene kapacitete da urade projekat, pa se nekada miješaju aktivnosti i rezultati, ali evo mi kroz program koji implementiramo nastavimo upravo to, da ojačamo njihove kapacitete, jer ono što nam sjedi, što nam dolazi kroz naš pristup Europskoj uniji su projekti. Dakle, Evropska komisija radi sve po principu projekata, pa evo i na taj način želimo da ih umrežavamo, osnažujemo da zajednički radi, da ih spremamo za neke veće inicijative koje dolaze.
1: Moram da pitam, koji su najveći okolišni problemi koji projekat želi riješiti? Šta je onako najviše u fokusu?
0: Pa u suštini znamo jeli, da je Bosna i Hercegovina suočena sa jako velikim brojem okolišnih problema, od onih koji su vezani za upravljanje otpadom, od onih koji su vezani za kvalitet zraka, od onih koji su vezani čak i u određenim segmentima za uništavanje same prirode. Dakle, Bosna i Hercegovina ima, kako kažem, nekoliko hiljada divljih deponija koje se pojavljuju, a nekako generator svih tih problema smo na kraju krajeva mi. Sam projekat nastoji riješiti, da kažemo, korak po korak. Ne možemo mi riješiti problem upravljanja otpadom, naravno tu su zaista neophodna jako velika financijska sredstva, ali ono što projekat pokušava jeste prije svega jačati svijest javnosti da, kao što malo to rekao, većinu okolišnih problema koji nastaju generacijama mi. Dakle, projekat će se tretirati evo kroz male grantove i lokalne inicijative, male korake za poboljšanje stanja kada je upravljanje otpadom u pitanju. Projekat također tretira određene probleme u samoj zaštiti prirode, od monitoringa vrsta, evo od kreiranja planova upravljanja za zaštićena područja. Ono što bi također voljela spomenuti jeste da pokušavamo da imamo zasebnu komponentu za studije i tužioce, gdje nastavimo zajedno sa studijama i tužiocima, da kažemo, jačati njihove kapacitete za procesuiranje krivičnih djela u oblasti zaštite okoliša i njihovo uvezivanje sa, evo, između ostalog, Evropskom asocijacijom sudija i tužilaca, koja je jako aktivna na nivou Evropske unije, a u Bosni i Hercegovini nastavimo povezati naše studije i tužilaca kroz Centre za edukaciju sudija i tužilaca iz dva entiteta i kreirati evo kurikulum za zaštitu okoliša kako bi na taj način doprinijeli da se i svije studija i tužilaca promijeni u pogledu na zaštitu okoliša, jer nekako znamo da oni uglavnom vode probleme da kažemo drugih oblasti, onih krivičnih i upravnih, ali evo i zaštita okoliša svakako tu nekako sada dolazi na ovaj nared, obzirom da svi nekako pitamo i o zelenoj tranziciji, svem onome što trebamo da radimo, a puno toga se onaj dešava u samoj prirodi i okolišu u kojem živimo. Tako da evo, puno aktivnosti pred nama još u narednom periodu koji nam dolazi.
1: Da, upravo sam htjela da pitam za taj naredni period, koliko bi trebalo da traje implementacija ovih projekata, odnosno kada bi mogli da ugledaju svjetlost dana i da u konačnici građani jeli, i uživaju u nekim od benefita koje projekti podrazumijevaju.
0: Pa evo, ovaj grant program koji evo danas počinje ceremonijom potpisivanja ugovora s ovim organizacijama traje godinu dana. Znači već evo kroz nekakvih prvih šest mjeseci, bar onoliko koliko smo vidjeli što projekti predviđaju, mogu se očekivati prvi vidljivi rezultati u lokalnim zajednicama. Posebno oni, evo kažem, koji se tiču same infrastrukture koja će biti realizovana. Sa druge strane, ono što bi svakako voljela reći jeste da ovaj projekat koji mi implementiramo traje još naredne dvije godine. Negdje smo na nekoj sredini, jedan grant program je već završen i bio je vezan za organizacije, pojačanje samih organizacija civilnog društva. Novi grant program već i za umrežavanje dolazi nam već, da kažemo, sami javni pozivi koji će biti raspisani u jesen ove godine. Praktična implementacija koja će krenuti u januaru, tako da evo u naredne dvije godine radit ćemo zajedno sa našim lokalnim partnerima, kako organizacijama civilnog društva, tako i zaštićenim područjima i općinama, odnosno gradovima, i vjerujemo da ćemo za dvije godine imati što za pokazati kroz realizaciju naših.
1: Ja vjerujem da hoćete, evo s tim u vezi sam htjela da pitam koliko kroz iskustvo možemo reći da je zaista važna uloga civilnog društva u zaštiti okoliša. Nekako nama koji sa strane posmatramo, ako nismo aktivni sudionici, učesnici u svemu tome, djeluje da upravo organizacije poput vaše i svih organizacija koje se bave zaštitom životne sredine zapravo najviše i rade na tome. Oni neki viši nivoji vlasti koji bi trebali biti uključeni, kao da nekako malo stagniraju. Sve ono što pozitivno od promjena vidimo uglavnom dolazi od organizacija poput vaše i na kraju krajeva nekih lokalnih inicijativa.
0: Pa evo, kao što ste i rekli, u velikom broju slučajeva u Bosni i Hercegovini same organizacije civilnog društva u stvari jesu pokretači, generatori promjena. I ono nekako što mi želimo postići jeste da uspostavljamo bolju saradnju sa institucijama, jer jednostavno nekad vas institucije ne posmatraju kao partnera, nego kao nekoga ko mi stalno kritikuje. U stvari, organizacije civilnog društva i jesu sam korektivni faktor. Kao što ste rekli, evo, mi smo jedna od organizacija, svakako tu su brojne druge, od Centra za životnu sredinu iz Banja Luka, od Argus centara u Sarajevu, koji zaista svoju misiju provode na jedan fantastičan način. Evo, znamo da se vode i brojni sudski procesi, međutim, moram reći da se nekako svijest u tom pogledu odnosa vlasti prema organizacijama civilnog društva mijenja, evo, u nekako zadnje vrijeme, bar kada je sektor zaštite okoliša u pitanju. Ja bih voljela svakako spomenuti da mi suradnje sa Federalnim ministarstvom okoliša i turizma u prethodnom periodu kroz neke druge projekte, ali evo i kroz ovaj, radili smo određene zajedničke aktivnosti koje su vezane na izmjene dopune samog zakonodavstva. Dakle, pokrenuli smo brojne inicijative u kojem je zakonodavstvo izmjenjeno i sada evo imamo, ako ništa bolje, bolji zakonodavni okvir koji tretira i velike zagađivače i protiv utjecaja na okoliš i evo zakon o zaštiti prirode koji je doživio svoje izmjene i dopune, tako da u svim procesima donošenja odluka civilni sektor je svakako neizostavna karika u tom cijelom.
1: Hvala vam na svemu što radite, hvala vam i na vremenu koje ste izdvojili za naše slušalce da informišemo o ovim važnim temama i naravno želimo vam puno uspjeha i u daljem radu.
0: Hvala vama najljepše na pozivu i pozdrav još jednom vama i vašim slušalcima.
1: Hvala najljepše, poštovani slušalci, sa nama je bila Leila Šuman, direktorica Resursnog centra za okoliš u Bosni i Hercegovini. Evo, kao što ste čuli, danas 12 organizacija civilnog društva zapravo će potpisati ugovore o dodjeli financijskih sredstava, grantova sa organizacijom civilnog društva. One su odabrane u okviru javnog poziva za grantove za lokalne inicijative u okviru projekta Future, put ka razvoju zelenijeg društva i održivih okolišnih centara u Bosni i Hercegovini, kojeg finansira Švedska.

0: U nastavku otvorenog studija ćemo o stanju na putevima da vidimo kakva je ovog jutra situacija. Te informacije sa nama će podijeliti Ksenija Selimović iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Ksenija, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Jovana, vama i vašim slušateljima. Na cestama u našoj zemlji se obraća se po suhom i mjesimično vlažnom kolovozu. Meteorolozi za danas najavljuju padavine, pa vozačima savjetujemo da se pripreme na izmijenjene uvjete za vožnju. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. U jutarnjim satima vidljivost je na pojedinim dionicama smanjena zbog magle ili niske oblačnosti. Svakako vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjere na magistralnu cestu M17. Zbog brojnih upita građana, podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu, na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na sanaciji Škarpi, na magistralnoj cesti Crna Rijeka-Jajce u Podmilaču, na mjestu radova saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Što se tiče graničnih prelaza, putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan dan.
0: Ksenija, hvala najljepše, ugodan ostatak dana želimo i mi vama u infocentru Biham, kao dakle nam se poštovani slušalci javila Ksenija Selimović. Naravno i ekipa otvorenog studija ovog jutra, želim vam srećan put i ugodnu vožnju bilo kuda da ste se uputili, vozite oprezno, čuvajte i sebe i druge i svakako preporuka usput da pratite programske sadržaje BH Radija 1.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: Posljednja mjerenja kažu Bjelašnica 14, Prijedor 16, Bihać, Livno, Sanski most i Banja Luka 17, u Sarajevu, Doboju i Zvorniku je 18 stepeni, u Bugojnu i Bijeljini 20, u Bileći 22, a u Mostaru 24. Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne su mogući jači pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra, moguća je, kažu meteorolozi, i pojava grada. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Dnevna temperatura vazduha od 24 do 30, na jugu do 36 stepeni.

0: Idemo mi u nastavku otvorenog studija do Viteza, gdje je počeo kamp liderstva Youth Move od ideje do akcije. U pitanju je aktivnost u okviru projekta Zajednica volontera, koji Agencija lokalne demokratije iz Mostara implementira pod okriljem projekta Dijalog za budućnost 3, a kojeg zajednički provode i UNDP, UNICEF i UNESCO u saradnji s rezidentnim koordinatorom Ujedinjenih nacija, te u partnerstvu sa predsjedništvom Bosne i Hercegovine i Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Sa nama je ovog jutra u otvorenom studiju Maja Vejzović, koordinatorica projekta Zajednica volontera. Maja, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Kakva je atmosfera trenutno u Vitezu? Kako vam je vreme prije svega? Evo, jeste li onako vedri dočekali jutro?
1: Evo, upravo sam htjela podijeliti kako je bilo lijepo spavati, obzirom da su temperature dosta niže nego kod nas u Hercegovini. Jutros imamo malo oblaka, ali atmosfera je jako zagrijana, mladi su već tu, okupljaju su 9 sati, počinjemo, to jest nastavljamo sa drugim danom, tako da očekujemo jako intenzivan i interesantan dan i nadam se jako inspirativan prije svega. U biti, evo, hvala za najavu, projekt Zajednica volontera implementira Agencija lokalne demokratije iz Mostara već evo nekih 12 mjeseci. I sa 98 volontera iz 10 gradova Bosne i Hercegovine radili smo nekih 12 mjeseci istražujući probleme i potrebe mladih, ali i građanki i građana u njihovim lokalnim zajednicama, gdje su mladi zaista duboko pristupili određenim temama. Većina ih se tiče ekologije, potreba mladih i prostora za mlade gdje bi mladi mogli se okupljati, kulturno, kreativno izražavati i tu su teme poput problema pasa lutalica na ulici, prevoza javnog, naročito za udaljenija područja van gradska i slične stvari. Onako, jako interesantno bilo nekako proživljavati s njima ovih zadnjih 12 mjeseci i zaista pratiti kako su ozbiljno pristupili svim temama. Danas, odnosno jučer, smo se okupili evo u Vitezu prvi put, dakle 20 mladih predstavnika, lidera i liderki iz 10 gradova, Mostar, Solac, Gornjeva, Kupuskoplje, Zvornik, Milić i Doboj, Tesnić, Tuzla, Bosanska Krupa i Glamoč. I evo sada zajednički malo učimo šta znači biti volonter, koliko znači volontiranje u lokalnoj zajednici, koliko je ono priznato i koliko bi trebalo biti priznato u lokalnoj zajednici, ali učimo nekim malo ozbiljnim temama kao što su UN vrijednosti, vrijednosti Europske unije, što znači solidarnost, što znači društveni angažman, tako da evo nakon ovog kampa zaista se nadamo da će tih 20 mladih ostati zaista i postati lideri u svojim lokalnim zajednicama, pa čak i nakon ovog projekta ostati da djeluju u lokalnoj zajednici. Ovaj projekat ne završava ovim kampom. Upravo na ovom kampu ovih 20 mladih lidera će kroz svoja istraživanja razviti nekih 16 inicijativa koje će biti i financijski podržane kroz projekat, gdje će moći podići svijest ili konkretnu aktivnost u radu u svojoj lokalnoj zajednici kako bi unaprijedili ili ukazali na određene probleme koje sada zaista mogu i empirijski dokazati brojkama i onim što su građani i građanke rekli u tim lokalnim zajednicama. Tako da evo, zaista mi imamo očekivanja koja su i čini mi se sa ovim mladim koje smo jučer tu saslušali i uvezali. Mislim da ova očekivanja, naša očekivanja i ono što će oni ponuditi će čak i nadići ono što mi smo zamislili. Tako da evo zaista se radujemo narednih 4 dana da vidimo do kuda možemo stići i šta je to što zaista konkretno ćemo vratiti u lokalne zajednice.
0: Da, ne kaže se džaba, samo je nebo granica, pogotovo kada su mladi u pitanju, njihove ideje, energija i progresivnost. Dakle, evo da sumiramo, oni su otprilike izložili nekakve situacije u svojim lokalnim zajednicama, možda neke projektne prijedloge. Tu ste sada u okviru kampa kako bi oni stekli i određene skillove, a svakako i teorijski dio znanja, ali nas posebno interesuje onaj praktični na koji, vjerujem, i vi stavljate najviše fokus, kako bi oni zaista mogli u konačnici da završe tu priču od početka do kraja u svojim lokalnim zajednicama.
1: Upravo tako. Biti volonter znači znači biti društveno angažiran i onda sav onaj teret administrativnog i birokratskog pri pripremi inicijative nekako najteže pada istinskom volonteru kojem je akcija u biti ono što želi. Tako da kroz ovih 5 dana da proći ćemo s njima i nekako podijeliti vještine i kako administrativno i financijski pripremiti određenu inicijativu, kako je priložiti i ono što je još važnije, mladi će nakon ovog kampa od 9. mjeseca svoje inicijative, potrebe i probleme zagovarati i u svojim lokalnim zajednicama sa donosiocima odluka. Tako da evo ja nekako koristim priliku da pozovem i lokalne zajednice koje sam pomenula, ali sve one koje imaju aktivne mlade u svom okruženju, da ih podrže, da im se pridruže, jer nekako mislim da okupljanje oko zajedničke ideje je prvi korak, jer onda zajedno možemo uraditi mnogo više. I pored okupljanja, naravno, svi oni koji nađu za shodno da mogu i financijski podržati inicijative o kojima ćemo puno više pričati u 9. mjesecu, zaista ih toplo pozivam da se pridruže, jer zaista mislim da ovi mladi ljudi zavrijeđuju priliku i da će dati mnogo više nego što možda i oni danas su svjesni i očekuju.
0: Ja vjerujem da hoće. Majo, hvala vam na javljanju. Želimo vam i naredni dani da budu uspješni, ispunjeni energijom, dobrim idejama, naravno i vrijeme da vas posluži. A nadam se da će biti prilike da se čujemo i nekad kasnije kada sva ova priča bude u završnici i rezimiramo rezultate.
1: Hvala vama još jedan put i naravno zadovoljstvo je surađivati kao i uvijek sa vama. Pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Hvala najljepše, poštovani slušalci. Sa nama je bila Maja Vejzović, koordinatorica projekta Zajednica volontera, u okviru kojeg je jedna od aktivnosti i kamp liderstva Youth Move od ideje do akcije, koji je trenutno u toku u Vitezu i okupio je 20 mladih iz Mostara, Stoca, Gornjeg Vakufa, Uskoplja, Tuzle, Doboja, Teslića, Bosanske Krupe, Glamoča, Zvornika i Milića.

0: mladim nadama, sjajnim matematičarima i fizičarima, želimo im puno uspjeha i u daljem radu. A sada ćemo se nakratko odjaviti, zacvirati u nastavku, naravno uz podsjetnik da su nove vijesti na programu u 9 sati, nakon čega vam se vraćamo u otvorenom studiju.
1: Un día normal en los Estados Unidos. Buenos días.

0: Marketing BH Radija 1.
1: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Lirem Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi sve.
3: Dobar, čiji? Admiral.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
6: Ne gasite BHRT.

0: 9 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Večeras u ponoć ističe rok za prijave državljana Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu, a koji na predstojećim općim izborima žele glasati izvan Bosne i Hercegovine. Prijave se dostavljaju Centralnoj izbornoj komisiji posredstvom portala e-izbori, a sve osobe kojima se odobri ovakav način glasanja će na svoje kućne adrese dobiti glasačke pakete. Glasanje dijaspore je omogućeno i posredstvom diplomatsko-konzularne mreže i na dan izbora 4. oktobra na biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini. Vlada novog britanskog premijera Andya Barnama smanjit će poreze na računima za struju. Britanska vlada planira ukinuti porez na dodatnu vrijednost na računima za struju domaćinstva od 1. oktobra. Saopćeno je da će troškovi tog poteza za ovu financijsku godinu biti finansirani otkazivanjem vladinog programa digitalne identifikacije vrijednog 1,8 milijardi funti. Ovim potezom Barnam pokušava ispuniti svoje obećanja o ublažavanju krize troškova života. Pentagon je saopćio da je tokom protekle dvije sedmice eskalacije napada na Iran povrijeđeno gotovo 100 američkih vojnika, dok je Teheran pokrenuo novi val odmazde nakon 10. uzastopne noći američkih udara. Glasnogovornik Pentagona Sean Parnell rekao je da je velika većina povrijeđenih zadobila samo lakše povrede i da se većina njih u međuvremenu vratila na dužnost. U Sarajevskoj vijećnici otvorena je posthumna izložba radova Erdoana Morankića, studenta Akademije likovnih umjetnosti koji je smrtno stradao u tramvajskoj nesreći u februaru ove godine. Pod nazivom Oso i Priso izložba donosi radove pejzažnog dijela Erdoanovog opusa. Izložba za sve posjetitelje ostaje otvorena do 31. jula. A prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu, Banja Luci i Bihaću je 18 stepeni, Livnu, Foči i Zenici 19, Brčkom, Bijeljini i Tuzli 21, Livnu 17 i u Mostaru 25 stepeni. Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje očekuje se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Dnevna temperatura od 23 do 29 na jugu do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: Roditelji djece s Down sindromom u Prijedoru osnovali su udruženje Down sindrom, prvu organizaciju civilnog društva u gradu na Sani koja je namijenjena isključivo ovoj populaciji. Puni naziv je Udruženje za podršku, inkluziju i edukaciju osoba sa sindromom Down i njihovih porodica, a jedan od ciljeva je poboljšanje kvaliteta života mladih osoba sa sindromom Down. Sa nama ovog jutra Nataša Pecalj, majka dječaka sa Down sindromom i jedna od osnivačica udruženja. Nataša, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u naš otvoreni studio.
1: Dobro jutro, pozdrav slušalcima i hvala vam na pozivu za učešće u programu.
0: Šta je bio osnovni motiv za osnivanje udruženja?
1: Pa da vam kažem, iskustvo nas roditelja i staratelja, kada ta naša mladost izađe iz obrazovnog procesa, negdje oni postanu nevidljivi u ovom društvu i potreba poslije tih nekih dnevnih, da kažemo, njihovih aktivnosti, negdje njihova potreba za tim produženim aktivnostima. Dakle, to je mladost, mladi od 19, 20 i više godina koji kao i mi u tom nekom uzrastu imaju potrebu da se druže, da se zabavljaju i negdje uljepšati tu njihovu mladost i te mladalačke dane je bio negdje i osnovni cilj mene i moje prijateljice koje smo se odlučile, Lili Stevandić, koje smo se u stvari odlučile na ovaj korak i mogu vam reći da je to bila jedna velika hrabrost. Ti naši mladi sa Downovim sindromom prvo su fizički prepoznatljivi po svojim stigmatama, a naravno oni su topli, srdačni i stvarno su željni druženja. To je populacija koja negdje intelektualno malo brže propada nego svi ostali i negdje osnovni cilj je u tim produženim aktivnostima uz druženje naravno i zabavu da oni očuvaju i taj svoj intelekt. Dakle, to druženje i ta zabava nisu namijenjeni samo toj našoj populaciji, tim našim mladima, nego negdje da se sastaju i ti roditelji i staratelji, da mi razmjenjujemo ta neka svoja iskustva koja imamo i da pružimo tu negdje neku i moralnu i emocionalnu podršku jedni drugima.
0: A koliko porodica evo trenutno okupljate, odnosno mladih osoba sa Down sindromom?
1: Da vam iskreno kažem, mi smo negdje udruženje koje je tek novo osnovano. Mi egzistiramo možda nekih tek mjesec i po dana, tako da smo još u fazi, da kažemo, okupljanja i sakupljanja tih naših članova i želimo stvarno da nam se što više ljudi priključi, jer vjerujte mi, imamo mnogo porodica i roditelja i staratelja i te mladosti koja kada je izađi iz tog obrazovnog procesa nema mogućnost tim nekim dnevnim da učestvovanje u dnevnim aktivnostima i stvarno želimo, ja koristim uvijek priliku kada razgovaramo sa medijima da pozovem te roditelje i staratelje da dovedu tu te svoje mlade da dođu da se druže sa nama, da porazgovaraju, da vide šta su tu naši ciljevi, šta mi to planiramo da radimo, kakve su tu aktivnosti u planu, šta sad trenutno radimo i sve ostalo. Mi trenutno imamo jednu aktivnost, to je limunada party koju provodimo svaki dan u terminu od 19.30 do 22 časa ispred kina Kozara. Limunada partija je već treću godinu starta, radi u stvari okuplja te mlade sa Downovim sindromom, naravno svi su dobro došli, tu nam dolaze i sa nekim drugim poteškoćama u razvoju ti mladi koji su željni druženja i zabave i vjerujte mi, nema veće sreće kad vidimo njih onako sretni i razdragani koji jedva čekaju da dođu. Onda podrška prije svega mladih naših sugrađana, neću da kažem sad da pričamo ne znam, fizičkim pravnim licima i svim ostalim koji nam pružaju podršku svesrdno i podržavaju tu našu aktivnost, evo kažem već treću godinu, ali kad mlade osobe, djeca, mladost priđu, popričaju s njima, oni se tako osjećaju važno, bitno, dakle, uvaženo u ovom našem društvu. I stvarno ta naša negdje priča ide u tom pravcu da pokaže i da osobe sa Downovim sindromom jesu možda malo drugačiji izgled, no su potpuno isti, imaju potpuno istu potrebu kao mladi od 19-20 godina. Znači, tako da, eto, to je negdje naša priča.
0: Koliko je važno okupiti se u okviru udruženja, okupiti se na jednom mjestu i zapravo dati priliku tim mladim ljudima da se druže i socijalizuju. U nekom smislu je to možda i dovoljno, ali svakako vjerujem da ćete imati i određene aktivnosti u okviru udruženja koje će imati za cilj da još više unaprijede zapravo život i svakodnevicu mladih ljudi sa sindromom Down. Šta su vam planovi?
1: Ja vjerujte, ja uvijek kažem udruženje je da se udružimo. Dakle, da. Svako sa svojim nekim i pozitivnim i negativnim iskustvima dobro dođe kad slušate tako neke priče. Nekad se malo i zamislite, a nekad stvarno u nekim možda težim situacijama vidite negdje i svjetlo na kraju tunela. Nije baš jednostavno. Svaka ova priča, svaka ova osoba i svaki član udruženja bilo kojeg ima neku svoju tešku životnu priču koja stoji iza svega toga. A naravno da je jako bitna ta njihova socijalizacija. Ljudi su društvena bića i oni imaju potrebu da se druže, da budu prihvaćeni, da pokažu šta mogu, koliko mogu. Mi stvarno imamo u planu, imamo more ideja. Ja se nadam da će evo i vaši slušaoci negdje da nas zaprati na toj našoj Facebook stranici i da pratite naše aktivnosti

0: poenta i naša priča.
1: Da, to je ono što je svakako njima najvažnije, da su zajedno i da mogu da razmjenjuju aktivnosti, druže se, zajedno smiješe, što znamo da je jedna od onako najistaknutijih karakteristika osoba sa sindromom Down. A s druge strane, ipak porodice znaju i prepoznaju i svjesni su one teže strane priče, a koja se prevashodno odnosi na život nakon smrti roditelja. Je li to ono što zapravo i najviše brine roditelje i gdje nekako roditelji pokušavaju da nađu način da budućnost svoje djece osiguraju i da ih, koliko je to maksimalno moguće, zapravo osamostale?
0: Pa da vam kažem, to je negdje skriveni strah svih nas roditelja i to je negdje ona priča koju mi nigdje ne pričamo, pričamo, a ne pričamo, vjerujte. Mi negdje čitamo jedni drugima u očima i priča se naravno o tome, ja se nadam. Stvarno, ja moram da pohvalim. Moj Aleksa se, na primjer, rodio 2006. godine. Od 2006. godine stvarno moram da kažem da ovo naše društvo napreduje. Prvo, što se tiče prihvatanja ovih osoba sa Downovim sindromom. Dakle, ta inkluzija polako stvarno počinje negdje da živi u društvu. I stvarno je pomeni sad neko vrijeme i stvarno je došlo vrijeme da se osnuje ovo udruženje, da se priča ova priča, da se upoznaje javnost i stvarno ja moram reći da su oni prihvaćeni, ne mogu reći da nisu. Najvažnije nekako od tih običnih građana, tih običnih ljudi, ti ljudi koji negdje prate tu našu priču, stvarno imamo maksimalnu podršku i stalno govore samo naprijed, nemojte odustajati. A to sada stanovanje, to je ona priča stanovanje uz podršku koja živi negdje, svi to svi slušamo u okolini, na zapadu. Ja se nadam da će ovo naše društvo i da će negdje i zakonske regulative da se ispoštuju i da nekako ćemo uspjeti sve to, nekako pozitivno razmišljam u ovom tom pravcu. Kažem, sve se nabolje promijenilo u posljednjih 20 godina koliko Aleksa ima i nadam se da će to ići malim koracima, da će ići naprijed. Naravno da niko od nas ne može očekivati preko noći, sad ne znam ja neku promjenu, ali se stvarno nadam i mislim da je došlo vrijeme gdje se negdje pozitivno razmišlja o svemu tome i gdje se razmišlja o svemu tome, nadam se da će se naći i prostora naravno i ona materijalna strana koja je uvijek tu prisutna da se iznađe rješenje za tako. I naše udruženje naravno će uvijek, negdje su tu i u ciljevima našeg udruženja, će uvijek podržati takvu neku priču, učestvovati ako trebaju u kreiranju tih zakona i svega i pružiti podršku da se sve to negdje i ostvari.
1: Evo, za kraj vas moram pitati, pomenuli ste i određene zakonske regulative i sve ono što se mijenja vremenom, kakvim takvim, možda i sporim koracima, ali smo svjedoci definitivno da se mijenja i da se mnogo više o svemu tome i razgovara i priča. Nekako opet to ostaju neke ozbiljnije stvari na koje se čeka, da li će se desiti ili neće desiti. U međuvremenu puno je stvari koje se mogu uraditi, onih sitnih stvari, ali koje u konačnici mnogo znače. Pomenuli ste da ste dobili podršku, u kom smislu zapravo lokalna zajednica može pomoći i možemo li pričati o tome da zaista jedna lokalna zajednica može da utiče tako da se na kraju krajeva istakne kao primjer među ostalim lokalnim zajednicama u smislu podrške i pomoći kategorijama poput ove i pričama poput vaše?
0: Ja da vam kažem, ja stvarno moram reći da naša lokalna zajednica maksimalno pomaže i maksimalno nas podržava. Znači, ja presretna sam zbog toga, to vam kažem, od onoga, od onih najmlađih do najstarijih. Tako da ja stvarno ne znam šta bih vam rekla po tom pitanju, jako je bitno da imamo podršku i da se priča o tome i to je ono što vam ja kažem, malim koracima idemo naprijed. Važno je da imamo sluha.
1: Da
0: imamo sluha, da se negdje uvažavamo i da pomažemo jedni drugima koliko možemo. A mi stvarno imamo tu podršku, ja ne mogu, mislim, stvarno bilo bezobrazno kad bih rekla da nemamo, ali stvarno imamo podršku lokalne zajednice i mislim da se Predor izdvaja u toj priči. Evo, mislim, imali smo podršku svih ljudi. Ne znam šta bih vam rekla, ja sam time oduševljena i rekla sam da sam ponosna stvarno na naš grad što se tiče ove podrške koju nam pružaju.
1: Nadamo se da će tako biti i u budućnosti. Želimo vam puno uspjeha u radu, u svim onim ciljevima koje ste sebi zacrtali kao udruženje. Biće svakako prilike da i o tome pričamo u narednom periodu, možda i u nekim širim razmjerama vremenskim, da tako

0: kažem, da se bolje upoznamo sa svim onim što vi radite. Hvala vam lijepo na javljanju.
1: Hvala i vama.
0: Poštovani slušalci, bila je ovo Nataša Pecalj, jedna od osnivačica udruženja djece sa Down sindromom iz Prijedora. Evo dakle, u Prijedoru po prvi put osnovana ovakva organizacija civilnog društva namijenjena isključivo populaciji, dakle, mladih sa Down sindromom. Njihov jedan osnovni cilj je poboljšanje kvaliteta života mladih osoba sa sindromom Down. A evo, kao što ste čuli, vrata su otvorena, svakako možete da se priključite i budete dio njihovih aktivnosti.

0: Sve je spremno za održavanje 52. Internacionalne turističke UNA regate, jedne od najpoznatijih i najstarijih turističko-sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini, koja će od 22. do 25. jula okupiti ljubitelje prirode, sporta i avanture na jedinstvenoj plovidbi rijekom Unom. Ovogodišnja UNA regata donosi 4 dana druženja, više od 80 km plovidbe, 3 kampa i brojne prateće sadržaje koji će povezati najatraktivnije lokacije uz rijeku Unu od izvorišta do Bosanske Krupe. Program 52. Internacionalne turističke UNA regate počinje danas revijalnom etapom od izvora rijeke Une u Donjoj Suvaji u Republici Hrvatskoj do lokaliteta Krka Begluci na granici Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Etapa od izvora Une do Laćinog mosta namijenjena je kajakašima, nakon čega se u nastavku spusta priključuju i ostali učesnici. Ovogodišnja UNA regata prolazi kroz područja Bihaća, Cazina i Bosanske Krupe, a organizatori ističu da manifestacija već 52 godine predstavlja jedan od najznačajnijih turističkih brendova Unsko-Sanskog kantona i Bosne i Hercegovine. U nastavku slušamo Eminu Štrkljević, koja je stručna saradnica za marketing i prodaju u Nacionalnom parku Una.
1: Prije svega moram reći da sve nas koji živimo ovdje i naravno i za cijelu Bosnu i Hercegovinu i goste koji nam ponovo i ponovo dolaze iz godine u godinu, UNA regata je mnogo više od sportskog i turističkog događaja i za mnoge ljude ona je upravo simbol zajedništva, tradicije i ljubavi prema rijeci Uni, pa u tom duhu mi je nekako i organizujemo. Mi ćemo ovogodišnju 52. Internacionalnu turističku UNA regatu početi sa uvodom na izvoru rijeke Une u Donjoj Suvaji, znači u znak podrške očuvanju ovog jedinstvenog prirodnog bisera, jer svi znamo šta se tamo događalo pred prošle godine. Dakle, to će biti revijalna etapa gdje ćemo imati spust kajakaša koji kreće iz Donje Suvaje do Laćinog mosta, gdje im se pridružuju i rafteri, a zajednička plovidba će se nastaviti prema Krki, odnosno Beglucima, granici Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Pored spusta koji imamo znači od Martinbroda, znači već smo spomenuli revijalnu etapu, dalje imamo od Martinbroda do Štrbačkog Buka, od Štrbačkog Buka do Bihaća i posljednja etapa od Bihaća do Bosanske Krupe sa određenim pauzama. Dakle, tu je i jako bogat zabavni program, pa evo na svečanom otvorenju koje smo i ove godine upriličili u Martinbrodu u piknik zone Lučica, zabavljaće nas lokalni bendovi Zosko i Folk Fingersi, Mirza Malkoč, Leila Dolores, grupa Retro i grupa Euforija. Zaista jedan bogat zabavni program, baš ono što svi naši učesnici, a isto tako i lokalno stanovništvo žele. Samo još da kažem ko će nas zabavljati na Štrbačkom Buku. To je Anita Šunjić, pjevačica i gitarista pop rock muzike iz Mostara. Spektakularan doček nas očekuje u Bihaću, te će nas na gradskoj otoci zabavljati Toni Cetinski. Na završnici u Bosanskoj Krupi s nama će biti Denijal Ahmetović, gdje ćemo ujedno i proglasiti i imati novu unsku sirenu 52. Internacionalne UNA regate, kao i njen dvije pratilje Neptuna UNA regate. Nagradit ćemo najstarijeg, najmlađeg učesnika kao i najistaknutije ekipe.
0: Bila je to Emina Štrkljević, stručna saradnica za marketing i prodaju u Nacionalnom parku Una, najavila 52. Internacionalnu Una regatu. A javno preduzeće Vjetrenica u Ravnom otvorilo je prijave za avanturističku turu u Veliko jezero. Ova jedinstvena avantura vodi vas duboko u srce špilje Vjetrenice, gdje vas očekuje plovidba čamcem preko tajanstvenog Velikog jezera. Veličanstveni špiljski ukrasi, prostrane, podzemne dvorane i prizori koji se pamte cijeli život stoji u objavi javnog preduzeća Vjetrenica na službenom Facebook profilu. Tura uključuje plovidbu čamcem preko Velikog jezera, obilazak dijela špilje koji nije dostupan tokom redovnih posjeta, te stručno vodstvo iskusnih speleologa. Između 2 i 3 sata trajaće tura, za koju se nude 3 termina u 11, 14 i 16 sati, a koja će biti ograničena na 6 osoba. Ističe se da je tura namijenjena osobama starijim od 18 godina, te da je broj mjesta koja se mogu rezervisati na e-mail info@vjetrenica.ba i telefon 06 063 748 981 ograničen.

0: 9:30 u nastavku otvorenog studija ćemo do Automoto Saveza Republike Srpske da vidimo kakva je trenutno situacija na putevima, a te informacije očekujemo od Milana Koprene. Milane, dobro jutro.
1: Također dobro jutro vama u studiju i dobro jutro vašim slušalcima. Saobraćaj se u Republici Srpskoj na većini puteva odvija nesmetano, sporije se vozi na mjestima gdje se izvode sanacioni radovi. Na dionicama koje prolaze kroz usjeke, krećemo pažnju na učestale sitnije odrone, savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu uslovima na putu. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu pod Romanija-Sumbulovac preko Romanije, uspon iz pravca pod Romanije, dolazi do povremenih obustava u odvijanju saobraćaja. Na magistralnom putu na dionici Višegrad Brodar u mjestu Nezuci dolazi do obustave saobraćaja radnim danima u trajanju od 15 minuta u vremenu od 7 do 15 časova. U Federaciji Bosne i Hercegovine na autoputu na dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u predstajnu traku. Na magistralnim putevima Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. Na graničnim prijelazima u Bosni i Hercegovini zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Toliko za ovo javljanje iz Informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav.
0: Milane, hvala lijepo na ovim informacijama. Srdačan pozdrav za sve vas u infocentru Automoto Saveza Republike Srpske. Odakle nam se, poštovani slušalci, javio Milan Koprema. Svima vama koji putujete i ekipa Otvorenog studija želi srećan put i ugodnu vožnju.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: 17 stepeni trenutno u Srebrenici, 18 u Doboju, 19 u Foči, 21 stepen bilježi Zenica, 20 stepeni u Banja Luci i Sarajevu, 22 u Bijeljini, Višegradu i Tuzli, Bileća bilježi 26, a trenutno najtoplije u Mostaru, 28 stepeni. Meteorolozi kažu da će danas u Bosni prevladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne su mogući jači pljuskovi, uskovi praćeni jakim udarima vjetra, a moguća je, kako kažu, i pojava grada. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura od 24 do 30, na jugu zemlje do 36 stepeni.

0: Obucite svoj omiljeni dres jer slijedi Sport. Njegov omiljeni dres. Sport Press.
1: Definitivno nije kraj kada padne kiša, nije kraj ni kada se završi svjetsko prvenstvo u fudbalu. Puno je toga dešavanja u svijetu sporta što će potvrditi moj kolega Darko Đerić. Darko, dobro jutro, dobrodošao.
2: Dobro jutro tebi, svim slušalcima BK Radio 1 također, pa dugo će se svoditi računi nakon svjetskog prvenstva. Ono što se očekuje bez sumnje u svim nacionalnim nogometnim savezima je da FIFA objavi konačnu zaradu od mundijala, što znači da bi jedan dio kolača mogao pripasti svim članicama, njih 208 čini mi se u ovom trenutku ima FIFA, griješim, no, vjerovatno ne. Dobro, Unionu žebano treće pretkolo za Eurokupove sa velikom pažnjom, žeb se prati u Banja Luci i Mostaru, borac Zrinski i Velež naši predstavnici u ovom takmičenju, a borac ima status nosioca i ukoliko u drugom pretkolu izbaci moldavski Petrokub, igraće protiv pobjednika između bjeloruskog Vitebska i crnogorske Sutjeske, pa ja bih rekao dosta povoljan žreb za Banja Lučane. U stvari ova prva prepreka će biti verovatno i eliminatorna, kasnije bi borac mogao biti ozbiljan favorit uđe li se u treće pretkolo. Prvi susret Banja Lučani igraju na svom gradskom stadionu u četvrtak s početkom u 20:30, dok je uzvrat na rasporedu 30. jula u Moldavi. Veleža, ukoliko napravi podvig i prođe Slovačku Dunajsku sredu, u trećem pretkolu čeka ih izuzetno težak zadatak i mislim da je Velež imao najmanje sreće od naših predstavnika, jer ukoliko prođu Slovake, tamo će igrati ili protiv nizozemskog ili protiv mađarskog predstavnika, dakle Twente ili Ferencvaroš. Rođeni bi u tom slučaju prvu utakmicu igrali također u gostima, a drugi mostarski klub Zrinski u evropskim takmičenjima priključuje se upravo u ovom drugom pretkolu, igraju na Islandu protiv Valura, u trećem pretkolu ukoliko prođu Islanđane igraće protiv boljeg iz skandinavskog okršaja između švedskog Gaisa iz Göteborga i danskog Norsjelanda, dakle Zrinski bi ovdje imao ozbiljne šanse da se ponovo domogne grupe najmlađeg UEFA-inog takmičenja. Prve utakmice trećeg pretkola konferencijske lige igraju se 6. i 7. no prije nego skočimo, treba reći hop ili obratno, ali u svakom slučaju u četvrtak ćemo pratiti nastupe naših klubova u ovom drugom pretkolu, poželjeti im sreću i nadati se da će neko ponovo doći do grupe. Večeras na programu drugo pretkolo Lige prvaka, tu nažalost nemamo predstavnika jer je borac odmah na startu ispao od bugarskog Levskoga, dva kluba iz regiona počinju put ka glavnom takmičenju, prvak Srbije Crvena zvezda ide na gostovanje u Sjevernu Irsku kod Larnea. Beograđani su domaću sezonu otvorili minulog vikenda to visokom pobjedom na domaćem stadionu Rajko Mitić u Beogradu, pobjedili Mačvu novopečenog prvoligaša sa 5:0. Pred večerašnji meč slušamo trenera crveno-bijelih Dejana Stankovića.
3: Tvrdu direktnu podloga je ta koja je, dosta smo pričao sam o tome, smo dobili informacije da je dosta teška podloga za igru, pravi plastični veštački teren. Ovo je sigurno da njihova prednost možda bude u tome, a na nama je da se što pre adaptiramo na podlogu, da ne mislimo o tome, prihvatamo ulogu favorita, ali to mora da opravdaš na terenu.
2: Nogometaši zagrebačkog Dinama imaju nešto teži zadatak, barem na papiru. Protivnik je švicarski Tun, također utakmica u gostima. Tun je sezonu prije ušao iz druge švicarske lige i prošle godine doslovno izdominirao u elitnom rangu švicarskog nogometa, govori trener Modrih Mario Kovačević.
4: Dobar osjećaj je. Ja sam prije svega zadovoljan da nakon ovih priprema da smo svi zdravi. Normalno da svi jedva čekamo utakmicu, sami znamo da smo cijelu godinu radili da budemo prvaci i svjesni smo važnost ove utakmice, ali mislim da smo se dobro pripremili, skautirali protivnika i s optimizmom idemo gore na tu prvu utakmicu.
2: Ovaj meč počinje u 20 sati, od ostalih utakmica drugog pretkola elitnog UEFA-inog takmičenja ili bolje rečeno kvalifikacija za elitno UEFA-ino takmičenje izdvajamo duele Fenerbahče Gornik, Šturm Harkste i Iberija Slovan. Košarkaški klubovi iz naše zemlje učestvovaće u oba ligi, njih tri, i saznali su protivnike u predstojećoj sezoni ovog takmičenja, igraće se sličan format kao i prošle godine, dakle klubovi će biti razvrstani u dvije grupe, a kroz sezonu će njih 20 da se bori za što bolji plasman. Težak posao definitivno za KK Bosnu, koja će nastupati u grupi B, tu su još Partizan i aktualni prvak Dubaji, ali još ekipe Kluža i Studentskog centra, zatim Spartaka i Subotice, Mega, Ilirije, Beča i Zadra. Sa druge strane, Nikokija i Široki su zajedno u grupi A, u kojoj je od najjačih timova onaj Trolis, Crvena zvezda budućnosti, CD Vita, tu su još Cibona, FMP, Borac, Čačak, Krka i Bratislava. Nakon završetka grupne faze, po četiri najbolje ekipe iz obje grupe izborit će plasmanu u top 8 fazu takmičenja, dok će klubovi plasirani od 5. do 10. mjesta igrati onaj dobro poznati play-out, bodovi osvojeni u grupi, prenosit će se u drugu fazu takmičenja, to dodatno daje draž kompletnoj ligi jer će se povećati značaj svake utakmice od samog početka sezone. Eto, mi smo privilegovani da ove godine u elitnom košarkaškom društvu imamo tri svoje ekipe, dakle dugo godina je Igokea bila jedina pod zastavom Bosne i Hercegovine, sada su tu još i Široki i Bosna. Teniska sedmica u znaku je nekoliko zanimljivih turnira. Nakon poraza u finalu Umaga, Damir Džumkur igra u Eštorilu. Njegov prvi protivnik na ovom turniru je Hugo Gaston, 109. igrač svijeta iz Francuske. Meč neće početi prije 14 sati i 30 minuta. Na žuriranoj listi najboljih tenisera nije bilo promjena kada je u pitanju onaj prva trojka, i dalje Jannik Sinner prvi, Zverev drugi, Carlos Alcaraz na trećem mjestu. Toliko za ovo izdanje Sport Press.
1: Hvala lijepo, poštovani slušalci, sa vama u Sport Pressu. Danas je bio Darko Đerić.

0: 12. Jelen OK Fest uspješno je završen 19. jula 2026. godine. Muzički spektakl privukao je oko 30.000 posjetilaca iz cijelog svijeta u Nacionalni park Sutjeska na Tjentištu. Tokom tri dana izvođači poput bendova Skunk Anansy, Ritam Nerede, Darko Rundek, Haustori, Ekipa, Zoster, Bjesovi, Vizelj, te sjajni Josh Stone, Vojkove i Senida, da pomenemo samo neke, rasplesali su festivalsku publiku i napravili zaista sjajnu atmosferu. A da festival iz godine u godinu raste i pomjera granice, kaže i Vanja Mišić, PR OK Fest.
1: Što se tiče samih slika, kada govorimo o ovom izdanju festivala, svakako je činjenica da je 30% od ukupnog broja posjetilaca dolazi iz evropskih i prekookeanskih zemalja, što je zaista nevjerovatno.

Da, i grupa Zoster, vaša grupa, bila naravno dijelom sjajne festivalske atmosfere ove godine na Tjentištu, a o samom OK Festu govorila i Vanja Mišić, PR festivala. I mi tako dođu smo i do kraja današnjeg izdanja Otvorenog studija na talasima Radija Bosne i Hercegovine. Sa vama su bili Sanjin Šakić, tonski realizator, Sead Šehečehajić, muzički urednik, a ja sam Jovana Kostić. Srdečno vas pozdravljamo do narednog slušanja i naravno preporuka da ne propustite i emisiju Ljeto na BH Radio 1, koja je na programu odmah nakon vijesti u 10 sati. Ugodan ostatak dana.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1. Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roco Baroco Gold Queen i Meister ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Ne gasite BHRT.
4: Deset sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu jučer su na području kantona Sarajevo u nastavku operativne akcije Ford slobode lišili jedno lice zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo krijumčarenje ljudi. Prilikom pretresa otkriveni su i privremeno oduzeti predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz da su počinjena navedena krivična djela. Navedene aktivnosti provedene su po nalogu suda Bosne i Hercegovine i pod nadzorom tužilaštva Bosne i Hercegovine. Američki State Department izdao je upozorenje pozivajući američke građane širom svijeta na povećani oprez zbog rata sa Iranom. U saopćenju se navodi da Amerikanci izvan Bliskog istoka trebaju preispitati putovanja u i kroz regiju uz upozorenje na povećanu mogućnost napada usmjerenih na američke diplomatske objekte ili na lokacije povezane sa Sjedinjenim Državama i Amerikancima širom svijeta. Hormuški Moreuz će ostati zatvoren sve dok traju agresivne američke akcije, izvijestili su iranski mediji pozivajući se na vojni izvor. Iran neće dati dopuštenje ni jednom plovilu da prolazi kroz strateški vodeni put i svaka odluka o ponovnom otvaranju ili nastavku ograničenja ovog Moreuza bit će donesena isključivo na temelju sigurnosnih razmatranja i nacionalnih interesa, a ta se situacija neće promijeniti sve dok traju američke prijetnje i neprijateljske akcije. Navedeno je u izvještaju. Najmanje 7 osoba je poginulo kada se autobus zapalio na jugu Vijetnama rano jutros, saopćila je policija. Autobus je putovao iz provincije Lam Dong kao bližnjem poslovnom centru Ho Chi Minh kada se zapalio, a plamen je brzo zahvatio vozilo i zarobio putnike, saopćilo je Ministarstvo javne sigurnosti, a uzrok požara se istražuje. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Bihaću je 19 stepeni, Livnu i Banja Luci 20, Foči i Zenici 21, Brčkom i Tuzli 22, Bijeljini 23 i u Mostaru 27 stepeni. Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje očekuje se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Dnevna temperatura od 23 do 29, a na jugu do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
5: 3, 4, sad! Ljeto na BH Radiju 1.
6: Evo, danas se malo kupamo, malo uživamo na suncu, sunčamo se.
7: Avanture na rijekama i jezerima.
5: Adrenalinski i akvaparkovi.
8: Za male, za velike, za srednje, za sve.
7: Manifestacije.
9: Na platovu je jako živo, lijepo.
5: Gastronomija.
10: Znači, mi jedemo zdravu hranu, jedemo kvalitetnu hranu.
11: Tako da svi koji probaju to, baš se počasti.
5: I još puno toga.
7: U Bosni i Hercegovini i regionu. Provedimo ljeto zajedno.
12: Pa ne može se to propustiti.
5: Ljeto na BH Radiju 1.
13: Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Ljeto na BH Radiju 1. Ja sam Jelena Đurović i danas govorimo o jednoj posebnoj vrsti putovanja, kampovanju. Kada pomislimo na putovanja, često prvo zamislimo hotele, apartmane i uređene turističke sadržaje. Ali postoji i drugačiji način. Spakujete šator, vreću za spavanje i krenete u susret prirodi. Kampovanje u Bosni i Hercegovini stidljivo se probija, a mi ćemo vam u narednim minutama približiti sve što treba da znate o kampovanju i preporučiti nekoliko lokacija. Moja sagovornica je Cica Jovanović, koja na svom blogu Putovanja za pet piše o iskustvima sa kampovanja i izleta i brojnih destinacija kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu. Sa njom ćemo danas obići nekoliko posebnih lokacija i saznati kako izgleda probuditi se uz planinsko jezero ili zaspati pod vedrim nebom na planini. Cico, dobro nam došla.
14: Bolje vas našla, Jelena. Hvala vam puno što ste me pozvali. Pozdrav i vama i vašim slušaocima.
13: Evo, na vašem blogu Putovanja za pet zaista brojne su tu kategorije, brojna su putovanja na koje ste išli zajedno sa svojom porodicom, višečlanom porodicom, i to je jedan posebna priča. Ali mi ćemo se danas bazirati samo na kampovanja u Bosni i Hercegovini, a vi ste imali priliku da sa svojom porodicom kampujete na nekoliko zaista sjajnih lokacija. Pa evo, za početak krenimo od jedne bajkovite slike. Dakle, u zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine između Livanja i Glamočkog polja smjestila se planina Šator. Podno njenih padina nalazi se Šatorsko jezero, jedno od najljepših u našoj zemlji, a mnogi kažu da je to pravi dragulj prirode, i upravo ste vi sa svojom porodicom imali priliku da kampujete baš uz Šatorsko jezero. Kako je to izgledalo?
14: U svakom čast prije svega na izboru. Šatorsko jezero je zaista prekrasno jezero i zaista Bosna i Hercegovina ima čim da se pohvali na čelu sa Šatorskim jezerom. Bili smo nedavno da sa djecom kampovali, imali smo prekrasan vikend, ali zaista prekrasan, i imali smo odmor u pravom smislu te riječi. Okruživala nas je prekrasna priroda, zeleno tirkizno jezero sa bujnim životinskim svijetom, sa nabujalom mirišljavom prirodom, i zaista smo uživali i mi i djeca.
13: Koje bi to bile neke korisne informacije kada želimo da kampujemo konkretno na Šator planini, odnosno uz Šatorsko jezero? Koje su te neke osnovne tehničke stvari, da kažemo, imali pitke vode, kako stići, gdje parkirati?
14: Pa, pitke vode zaista ima. Imaju dva izvora koja se nalaze pored samog jezera. Da dođete sad, mi volimo da kažemo da je to dobar makadamski put. E sad, u Bosni i Hercegovini dobar makadamski put može na više različitih načina da se tumači. Uglavnom, može se doći putničkim vozilom, naravno uz obazrivu vožnju, da je to prva, druga na nekim predjelima, odnosno zadnjih 7 km od ukupno 17 km makadama je uži put i težak za mimoilaženje. Ne naplaćuje se prilaz, znači možete da budete koliko god dana hoćete, bitno je da ponesete svoju kampersku opremu, možete se smjestiti oko jezera gdje god želite i zaista je samo pravi užitak pred vama.
13: U koje doba godine ste vi tamo bili? Imali još kampera, kupača?
14: Mi smo bili u toku ljeta i bio je vikend u pitanju i zaista ima kupača, čak je bila veća grupa iz Banja Luke, međutim toliko prostora ima oko šatora da nemate vi taj osjećaj gužve i možete da se osamite, možete da uživate u prirodi. Tako da ja bih čak i preporučila da to bude vikend ukoliko ne poznajete predio, ukoliko tek počinjete sa kampovanjem, jer opet tada imate već i nekoga tu pa se malo i drugačije osjećate, a opet možete da uživate prirodi na pravi način.
13: E sad, Šator planina, kako je izgledao uspon?
14: Uspon je lagan, prekrasan. Zašto? Zato što ne morate da vodite računa gdje je staza, staza je poprilično dobro utabana, ne treba vam nikakav vodič da vas provede, penjete se uz samo jezero, tako da sve vrijeme imate pogled na jezero koje je stvarno sve ljepše i ljepše i kako se sunce prelama, vi prosto dobijate drugačije boje jezera od tirkizno-zelene do modro-zelene, imate bujnu prirodu, mirišljavo cvijeće, oko vas zuje, znači ins

0: Ljeto na BH Radiju 1.
1: Sa planine Šator idemo mi i do Kozare. Kada se pomene Kozara, mnogi pomisle na spomenik na Mrakovici, ali ova planina nudi mnogo više. Tu su šetnje šumom, edukativne staze, adrenalinski parkovi, via ferrata, biciklizam, dakle ponuda je svake godine sve bogatija, a upravo zahvaljujući svojoj pristupačnosti i pitomoj prirodi, ona je idealna i za planinare, i za bicikliste, i za porodice za djecom. I na Kozari ste kampovali, evo kako je izgledalo kampovanje tamo, šta je to što ga čini posebnim u odnosu na druge planine?
2: Kozara je pitoma planina, zaista pitoma i lijepa je u svim godišnjim dobima. Mi, na primjer, volimo ako neko drugara ide sa mnom, kao isprobao bi se u planinarenju, pa ide sa djecom, mi volimo da ga povedimo na Kozaru jer prosto je pristupačna, je pitoma, blaga, njeni vrhovi su ispod 1000 metara nadmorske visine, znači zaista je pristupačna za nekog ko želi da se isproba u tom vidu. Tako je, smo i naše drugare jedne poveli i na kampovanje u okviru Jumbo Festa 2020. godine i to je zaista bila fenomenalna prilika da uđu u tu priču kampovanja, jer su bile porodice sa djecom, bilo je vrlo živo, našoj smo ćerkici čak tu slavili rođendan, tako da djeca su maksimalno uživala, jer povesti druga i spavati s njim u šatoru je događaj koji se prepričava, znači to sanja svako dijete. Tako da smo mi iskoristili tu priliku i zaista je Jumbo Fest bio baš dobra prilika da se to započne i na ta mjesta vam dolaze ljudi koji pričaju neku istu priču, vole neke iste stvari. To su sve ljudi koji su opušteni, tolerantni, koji vole da provodi vrijeme sa djecom na onaj najkvalitetniji mogući način i zaista to kampovanje pamtimo kao jedno od najboljih naših kampovanja, prosto zato što su i djeca imala svoje društvo i mi, što smo svi uživali u tim danima i večerima, pogotovo večerima na Kozari. Tako da Kozara je zaista jedna od lokacija gdje se možemo isprobati u kampovanju. Kampovac ne može samo na području Mrakovice, a u ostalim područjima može.
1: Na blogu ste izdvojili 4 planinarske staze koje posebno

0: poručujete. Evo malo da nam ukratko predstavite te četiri staze Kozare.
1: Pa možda ću krenuti od najlakše, to je u stvari ona pješačka staza Mrakovica koja u stvari vodi oko spomenika koja je edukativnog karaktera. Treba vam nekih možda sat vremena za nju, međutim zadržite se vi duže jer imate mnogo igrica pogotovo sa djecom da vidimo koliko skačeš, da li kao žaba, kao lisica, kao vuk, tu se vi zaigrate, imate mnoge table gdje otkrivate kako koji cvijet, životinja, upoznajete se sa biljnim životinjskim svijetom koji je u stvari u Nacionalnom parku Kozara. Malo da kažem zahtjevnija, malo zahtjevnija staza je do Zečijeg kamena, ona je samo 700 metara od glavnog puta, tako da ni ona nije zahtjevna, jedino završnica je malo zahtjevnija, ali ništa što već ni djeca ne mogu da kažem završe. Na toj stazi imate čak i vodopad, tu je i Via Ferrata, tako da je to onako kratka, zanimljiva staza, prepuna nekih stvari koje je zanimljivo. Djeci, mostić, vodopad, Zečiji vrh, čak često se, Zečiji kamen, čak se često na tom Zečijem kamenu nalazi i divokoza koja kao čuva taj kamen, pa zna biti vrlo, vrlo interesantno. Još dvije staze koje su malo zahtjevnije, za nešto malo da kažem starije, ja uvijek pričam o djeci zato što planinarim sa djecom, to je do Goli planine, to je nekih 5 km možda, ali ništa zahtjevno. Staza i do Kozaračkog kamena koji isto daje prelijep pogled na okolinu koja je nekih možda 7 km u jednom smjeru. Ali zaista govorimo o nekim lakšim stazama koje su lako savladive.
0: Kozara krije i jednu zanimljivu priču, legendu o Mehmedovoj crkvi i nesrećnoj ljubavi. Pa da je podijelite sa nama.
1: Da, pa opet kažem, kad idete sa djecom vi morate da budete dobro spremljeni i uvijek da imate neku legendu kao da se krije tu da bi njima bilo zanimljivije. I tako istražujući o Kozari, o planini Kozari, o samom nacionalnom parku, naiđem na priču o Mehmedovoj crkvi. I kada smo prvi put pričali o njoj, svi su mi rekli kao, je li to tačno Mehmedova crkva? Da, jeste. To je u stvari o jednoj neostvarenoj ljubavi. Naime, krajem 19. vijeka je na tom području došao Austrijanac Karlo, koji je otvorio pilanu i zaposlio lokalno stanovništvo. Među njima je zaposlio i Mehmeda kao vrsnog radnika, zanatliju koji je znao da svira harmonika. Ali Mehmed je privukao srce Karlove kćerke Marije, ali ta ljubav nije bila odobrena jer je ona bila Austrijanka, a on je bio Bošnjak. Oni su se kradom viđali na brdu i Marija je ostala trudna, zato je saznao njen otac. Naravno, novorođenče je ubijeno, Marija je protjerana u Austriju, a Mehmed je degradiran kao fizičkog radnika. Nakon izvjesnog vremena, Karlo da bi se kao opravdao za to svoje djelo, na tom brdu je napravio Mehmedovu crkvu. To je u stvari katolička crkva koja je posvećena porodici Marije. To je ta legenda koja je onako baš zanimljiva. I svi prođemo kraj te Mehmedove crkve. Ona se nalazi na samoj naplatnoj rampi u Nacionalnom parku Kozara kada dolazite iz pravca Kozarac. Međutim, ne primijetimo je zato što je ona ušuškana u šumi na tom brdu. Ali evo, sad kad znamo tu legendu, ne bi bilo loše da malo svratimo.
0: Tako je, tako je. I evo da se ponovo vratimo na kampovanje na Kozari. Da li je, koliko je u stvari Kozara pogodna destinacija za one koji žele po prvi put da probaju kampovanje? Dakle, mimo nekih organizovanih, da kažemo, festivala, da li se može samo doći i na određenim lokacijama kampovati?
1: Pa vi možete na Kozari kampovati, međutim ako idete prvi put možda ne biste baš trebali na Kozari sami prvi put, prosto iz tog razloga što je problem sanitarnih čvorova, pa ne poznajete teren i tome slično. I ja preporučujem za one koji žele prvi put da se ipak priključe nekoj grupici ili u okviru nekog festivala, pa prosto da vidite da li je to za vas. Kada ste vi sami prvi put na nekom mjestu na kampovanju, može vam se desiti da vam se ne svidi, ali ne prosto iz tog razloga što kampovanje nije za vas, nego niste prosto na određen način prilagodili se tim uslovima.
2: Provedimo ljeto zajedno.

0: Ljeto na BH Radiju 1.
1: Nastavljamo i dalje emisiju Ljeto na BH Radiju 1. Pričamo o kampovanju. Moja gošća je Cica Jovanović. Sada idemo na planinu koju mnogi nazivaju planinom duše. Zelengora u sklopu Nacionalnog parka Sutjeska jedna je od najljepših i najpitomijih planina u Bosni i Hercegovini. Tu su pašnjaci, planinska jezera, polja borovnica i divokoze koje je moguće sresti. Sve to ovu planinu čini omiljeno među planinarima i kamperima. Vi ste kampovali na Orlovačkom jezeru, pa nam kažite kako izgleda boraviti na tom mjestu, šta trebamo znati o pravilima, da li je svugdje dozvoljeno kampovanje.
2: Ja, od Zelengora je jedna od naših stvarno najljepših planina i drago mi što ste izabrali nju da pričamo o kampovanju na Zelengori, jer to je nešto što zaista treba iskusiti, jer probudite se kada ujutro otvorite šator i kad ugledate Orlovačko jezero i kada vas zapljusne miris cvjetova. Ja volim da kažem da u Zelengori se osjećamo kao Alisa u zemlji čuda, jer je svo to cvijeće u stvari kao gigantsko, ima vrlo izražajan miris i prekrasno, i da čujete prirodu, kako priroda diše. Meni je Zelengora prekrasna, zaista prekrasna, pitoma, pogodna za djecu, pogodna za kampovanje. Životinje vam se ukazuju kao da prosto nisu navikle na prisustvo čovjeka. Možete da vidite divokoze kako su počičkane po planini. Mi smo čak imali, evo prvi put, nismo čak ni na blogu pričali o tome. Bili su vreli ljetni dani kada smo mi kampovali na Orlovačkom jezeru i Lane se izgubilo sa majkom i baš onako zbog velike toplote kao da se ona svijestila. Znali smo da ga ne smijemo dirati rukama, ali bilo je neminovno da ga osvježimo, da ga napojimo, da ga, i tu smo ga oporavili i ono je onako trčalo, tražilo je majku, i to je djeci ostalo kao kada pričaju o kampovanju na koze, na Zelengori, pardon, uvijek pričaju o tom Lanetu i kako smo ga spasili, kako je ono na kraju pronašlo majku. I to su neke stvari koje ne možete doživjeti na drugačiji način osim ako kampujete na nekom mjestu, provedete tu jutro i veče i prosto doživite taj kraj onakav kakav zaista jeste. Jer u toku dana vi imate dosta i planinare i ljudi koji dođu, posjete jezero, malo je bučnije, malo je više ljudi, ne možete da doživite prirodu u onom izvornom obliku kako je ono ujutru kada se budite, kada još ima magle iznad jezera, i uveče kada se iskupite oko logarske vatre, kada vi provodite vrijeme onako kako bi zaista trebalo se provodi vrijeme sa prijateljima i sa porodicom. I tada nastaju one najljepše priče, tada budu oni najljepši momenti. To je u stvari najveća ljepota kampovanja. Kvalitetno vrijeme provedeno.
1: Dakle, kampovanje je dozvoljeno?
2: Kampovanje je dozvoljeno. Nije dozvoljeno oko samog jezera, nego malo iznad jezera. Ne postoje nikakve oznake koje vam ukazuju na to da ne smijete stati odmah pored jezera. Mi smo tu napravili isto grešku, raširili šator dole dok nas čuvar nije upozorio i rekao da se moramo pomjeriti na višu distancu. I naš sin se voli našaliti kada priča o Zelengori, kaže to je tamo gdje smo kršili zakon. Baš iz tog razloga. Ali znači, dozvoljeno je gore, malo postoji mjesto, postoji obilježeno mjesto, postoji mjesto gdje se može ložiti vatra, ali iznad jezera, ne pored samog jezera.
1: Uh-huh. Orlovačko jezero je odlična baza za polazak i obilazak drugih jezera.
2: Jeste, možete znači sa Orlovačkog jezera da posjetite kružnom rutom Jugovo jezero, Štirinsko i Kotlaničko jezero, i mi smo to išli sa našim drugarima iz planinarskog udruženja Abonos. Staza nije obilježena, tako da ili morate imati trek ili već ići sa nekim ko poznaje taj teren, i naravno mi sa našim drugarima uvijek se volimo priključiti i volimo da učestvujemo u tim njihovim planinarskim rutama. Do tih jezera Štirinsko i Kotlaničko možete doći samo bukvalno svojim nogama. U Kotlaničkom se možete i kupati, i ona je u obliku srca. I zaista je bujna je vegetacija, prosto kada duva vjetar vi čujete kako klepiću listovi jedan na drugi, toliki su. I djeca su se kupala u Kotlaničkom jezeru, iako su tvrdili da nije hladno, ali je zaista hladno, nisu im smetale ni pijavce, ni vodene zmije, ništa, njima je to bilo prekrasno jezero. Težak je bio i pristup tom jezeru preko stijena, ali ni to im nije smetalo, jer prosto su se smatrali veoma bitnim što su prepješačili toliko i što su imali priliku da se kupaju u tom jezeru, da su zaslužili, da nemaju baš svi priliku da uživaju da se kupaju u tom jezeru. Oni su se zaista smatrali počastvovani. Staza nije lagana, ona je srednje teška, nekih 18 km možda ima u toj kružnoj ruti, ali da vrijedi, zaista vrijedi.
1: Kažu da je Zelengora planina duše. Jeste li vi to osjetili?
2: Jesmo, zaista jesmo. I to jeste zaista planina duše. Ako želite istinski odmor i ako ste zaista ljubitelj one netaknute prirode, Zelengora je pravo mjesto da se ode. Zaista pravo mjesto da se ode.
1: Sa Zelengore idemo mi do Pecke. Izletište je sad to već jedno posebno mjesto, smjestilo se u obnovljenoj školi, danas je to centar za posjetioce, ima tu i penjačka stijena, dio je na mapi Via Dinarike, tu su razne informativne table o životinjama, biljkama, definitivno jedno novo mjesto, da tako kažem, koje okuplja i planinare, i bicikliste, i penjače, a Pecka je uvrštena i u top 100 zelenih destinacija na svijetu. Svakako da je to polazište za brojne izlete i tamo ste i vi bili. Pa sad, brojne su, kažem, te staze, dakle možemo ići do izvora Sane, Ubovića brdo, Kanjonin Koranom, izvor Plive. Prošli ste sve to.
2: Da, sve smo prošli. Pecka je mjesto gdje se rado vraćamo, gdje stalno idemo. Ja više ne znam čim pohvaliti Pecku, da li po prirodi koja je okružuje, da li po ljudima koji sve to organizuju. Vi kad dođete tamo, prosto kao da ste doživjeli neki smiraj, znači uđete u neku drugu dimenziju. Imate osjećaj kao da ste došli kod nekog dobrog prijatelja i kad prvi put dolazite, vi se raskomotite kao da ste došli kod prijatelja. Ja uvijek kažem da zaista ima i do tih ljudi koji vode taj visitor centar Pecka. I to je odlično mjesto ako želite da se isprobate u kampovanju. Postoji ta mogućnost. Možete tu da se smjestite, da koristite njihove sve prostorije, sanitarni čvor. Imate odlično mjesto za posjet koja ste vi već naveli, koja nisu ni toliko

0: teško dostupna, lako dostupna. Možete da boravite samo u vizitor centar Pecka, jer to je mirno ušuškano selo koje takav potencijal ima i koji su naravno oni prepoznali. Tako da ga vrlo, vrlo rado posjećujemo. Smatram da Pecka outdoor festival koji se organizuje u Pecki, da je to festival koji mora, ali zaista mora svaka porodica da posjeti. Imate toliko sadržaja da možete da se isprobati u kanjoningu, u planinarenju, u penjanju na stijenu, na živu stijenu. Znači sve moguće opcije možete da isprobate. Možete da kampujete i to dođe puno, puno porodica koji već imaju iskustva u kampovanju, koji vole da se druže, koji su tolerantni, koji su otvoreni. Uveče se pali logorska vatra, tu bude gitara, tu se pjeva, djeca puštaju lampione u toku večeri i to je zaista jedan događaj koji bi trebalo posjetiti i odlična prilika da se isprobate u kampovanju.
1: Provedimo ljeto zajedno.

0: provedimo ljeto zajedno.
1: Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Ljeto na BH Radiju 1. Danas smo govorili o jednoj posebnoj vrsti putovanja, kampovanju. To nije samo spavanje u šatoru, već način da se povežemo sa prirodom, osjetimo slobodu i jednostavnost i otkrivamo ljepote Bosne i Hercegovine na jedan poseban način. Moja sagovornica bila je blogerica i zaljubljenica u prirodu Cica Jovanović, koja na svom blogu Putovanja za pet između ostalog piše i o iskustvima sa kampovanja i izleta. Sa njom smo danas obišli nekoliko posebnih lokacija i saznali kako izgleda probuditi se uz planinsko jezero ili zaspati pod vedrim nebom. Hvala na pažnji, ostanite i dalje uz program BH Radija 1.
2: Ljeto na BH Radiju 1.

BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve. Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Marketing BH Radija 1.
3: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
5: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1.
6: sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Veliki broj bivših radnika Koksare Lukavac proveo je noć ispred fabrike nastavljajući protest i borbu za ostvarivanje svojih prava. Oni su jučer počeli štrajk ispred kapije fabrike tražeći uvezivanje radnog staža koji godinama nije uplaćivan, isplatu svojih dugovanja kao i rješavanje radnopravnog statusa posebno za bolesne radnike i invalide koji nemaju uslove za penziju niti mogućnost novog zaposlenja. Također traže i isplatu otpremnina koje im pripada daju nakon dobijanja otkaza. Federalni vodni inspektori izvršili su u periodu od početka marta do kraja juna inspekcijske nadzore uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliši sisteme javne kanalizacije. 23 privredna subjekta od 69 kontrolisanih nisu izvršila ni minimalnu realizaciju obaveza utvrđenih dinamičkim planovima. Evidentirani su prekršaji koji podrazumijevaju izdavanje prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 170.000 marak. Novi britanski premijer Andy Barnum razgovarao je s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Lideri su razgovarali o svjetskom prvenstvu, Manchesteru i situaciji na Bliskom istoku, saopćio je Downing Street. Premijer je također naglasio svoju posvećenost odbrani i sigurnosti i rekao da je sigurnost Ujedinjenog Kraljevstva i njegovih saveznika na vrhu prioriteta. Najmanje 9 civila je poginulo, među kojima i jedno dijete u ukrajinskom napadu na Belgorodsku oblast, saopćio je vršilac dužnosti guvernera te ruske oblasti Aleksandar Šuvajev. 77 osoba je povrijeđeno u napadima. Šuvajev je napisao da su tokom protekla 24 sata ukrajinske snage izvele 153 napada na tu rusku oblast. a prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu, Banja Luci i Livnu je 21 stepen, Zenici 22, Brčkom i Tuzli 23, Bijeljini 25 i u Mostaru 28 stepeni. Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje očekuje se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Dnevna temperatura od 23 do 29, a na jugu do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
7: Muzička produkcija predstavlja Korner. Muzički klub Radiotelevizije Bosne i Hercegovine. Gosti pjevači i muzičari u pratnji orkestra muzičke produkcije. Muzički klub Radiotelevizije Bosne i Hercegovine. Korner.
8: I ove sedmice se družimo sa vama u novom izdanju emisije Korner, muzički klub Radiotelevizije Bosne i Hercegovine. Veliki pozdrav za sve vas, cijenjeni gledalci i slušalci koji nas pratite putem BHT1 i BH Radija 1. Naš gost, čovjek koji je na sceni preko 30 godina, kada su pitanje njegovi nastupi, uvijek su onako puni emocije, posebno kada nastupa pred sarajevskom publikom. To potvrđuje i nedavni nastup u sarajevskoj slogi. Bilo je fantastično, a nedavno je objavio i pjesmu sa Darkom Rundekom, pjesma Ožiljak, imat ćete priliku da je čujete u ovoj emisiji, i bio je tu, bio je na ovom mjestu prije 6 godina, evo, pravo je vrijeme da se ponovo družimo. Meni je drago da je tu, da ćemo se družiti i da ćemo čuti neke od njegovih autorskih pjesama. Zato ostanite sa nama, naš gost je Alma Smajlović.
7: Korner.

Ostavit se ne bi smjelo sve što je bilo prije. Koraci mi mjesta traže gdje smo nekad htjeli prići. Cipelama svojim

0: Korner.
1: Alma Smajlović, gost u ovom izdanju emisije Korner muzički klub. Dobrodošlica.
2: Hvala, hvala na pozivu.
1: Drago mi je da si tu. Dugo nisi bio, 6 godina je prošlo od kad si zadnji put, to jest prvi i zadnji put kada si bio u ovoj emisiji. Kada smo krenuli sa pričom Korner muzički klub, to je bilo 2020. godine. Ako se ne varam, prve 3 ili 4 emisije ti si bio tu i moram te zahvaliti, ti si bio jedan od onih koji su nam dali vjetar u leđa da nastavimo znači, ovih.
2: Znači, otvorio sam, nadam se da neću zatvoriti.
1: nadam se da neće biti tako. Hvala ti puno na tome. Ja sam u najavi rekao da si ti neko čiji su koncerti onako pune emocije, voliš te nekako intimne atmosfere u smislu, ne voliš pretjerano velike sale, velike dvorane. I taj koncert u Sarajevskoj slogi je nekako bio po mnogo čemu poseban.
2: Ovaj posljednji koncert, nije da ja ne volim ove velike sale, nego nemam ja baš publike za velike sale, pretjerano velike sale, ali da, posljednji koncert koji sam svirao je u stvari bio taj sloga, ali odmah poslije sam radio i BKC u kombinaciji sa Puškom, ali taj je bio vrlo, kako bih rekao, da svi koriste tu riječ, ali ne znam bolju od emotivan, bilo je lijepo, ljudi su uživali, to sam mogao da vidim, a čim ljudi, kako bih rekao, publika uživa, mi na BIN također, odmah smo bolji, sigurno, da. I mi smo uživali.
1: Nešto je slično bilo, jel prošle godine Sartre, jel tako da je to bilo
2: bio
1: prošle godine,
2: jest,
1: Ampak verzija, i tu je nekako krenula ta cijela priča tog odnosa tvojeg s publikom, gdje je također bila ta neka, ja volim reći, intimna atmosfera, i koliko ti je bitan taj neki odnos sa publikom, posebno je taj koncert u Sarajevskom ratnom teatru, gdje je publika u stvari bila s tobom.
2: Je bila na stage, publika je bila na stage, to je bilo stvarno posebno, zato što smo prvi put izvodili sve ove pjesme sa mog posljednjeg albuma Krug u nekoj akustičnoj varijanti i nismo posle toga više svirali na taj način. Imali smo priliku tu malo da to prearanžiramo i nekako taj prostor u kojem smo svirali, pošto to nije

0: pozorište, jel? Sad, nekad je davno bio koncertni prostor, ja sam tu nekad davno imao sreću da gledam i Ekaterinu, i Jazru, i sve te, i Haustor, i sve te velike bend, značajne bendove koji su puno uticali na moje odrastanje i odrastanje moje generacije, tako da je bilo lijepo se vratiti taj prostor. To je bilo kao neki veliki kućni partij, znači tako nekako sam to doživio.
1: Da. Šta je s albumom? Znam da uveliko radiš, priprema se, svašta nešto da. Piše se.
0: Pa vrijeme, evo, ti si već rekao da je prije 5 godina sam bio ovdje u...
1: Šest,
0: jel već? Tad sam imao već nekoliko singlova u stvari koje sam svirao tu u korneru, i onda posle toga je slijedio album i vrijeme je već za novi, evo, pjesma Samo ti i ja, prva, a Ožiljak, posljednja pjesma koju sam snimio skupa sa Darkom Rundekom, su nekako najava tog nekog, nadam se, novog albuma koje bi volio da do kraja godine ili nekad početkom iduće godine objavim. Eto, tako, uglavnom, radi se stalno nešto, pa vidjet ćemo šta donosi vrijeme.
1: Da, tu pravila su da se krše i da se pokvare planovi. Pomenuo se evo tu pjesmu Ožiljak sa Darkom Rundekom, nekako mislim da je ta pjesma napravila popriličan boom, ne samo u Bosni i Hercegovini, ne generalno regiji, pa je volio da čujem nekoliko rečenica o samoj saradnji sa Rundekom i kako je krenula ta cijela priča oko...
0: To je nekako tako lijepo ispalo, bez neke velike filozofije, pompe i nekih pretjeranih dogovaranja. Je tako bih rekao, Džani i ja smo radili tu pjesmu, a obzirom da je Džani bio dugogodišnji saradnik Rundekov, jel, svirao je s njim u bendu Du Vodina, i došli smo na ideju jednostavno da bi bilo super, bilo bi lijepo i kada bi Darko učestvovao u tome, nekako smo osjetili da ta pjesma traži neki njegov senzibilitet i glas i vrlo jednostavno.
1: A to jednostavno. Jest taj neki njegov fol, čini mi se.
0: Možete reći, mislim, ono što je u stvari suština, što je najvažnije, je to da kad smo poslali pjesmu, da je Darko vrlo brzo odgovorio, da mu se pjesma sviđa, da je, kako on kaže, lijepa je pjesma, i to je bila suština svega, njemu se pjesma dopala i onda smo vrlo brzo ušli u realizaciju tog snimanja, te pjesme, eto, i dobili smo Ožiljak na kraju. Meni je, kako bi rekao, čast velika i zadovoljstvo što sam u istoj traci sa čovjekom čije sam koncert gledao kao dijete, koji je jedan od idola sigurno moje generacije. Korner.

0: Korner.
1: Ti si neko koji je na sceni preko 30 godina. Da. Mnogo toga se izdešavalo. Nekako posljednjih godina vrlo, vrlo aktivna, aktuelna, mogu tako reći, umjetna inteligencija, posebno u sferi muzike. Volio da čujem tvoje mišljenje. Onako pitam izvođači i muzičari kada dođu njihovo neko mišljenje vezano za umjetnu inteligenciju i generalno koliko je ona dobra ili loša kada je u pitanju muzika. Ali ono što je evidentno i činjenica je da se muzika promijenila posebno od posljednjih, ne znam, 10-15 godina, ali i posljednje 2-3 godine onako poprilično.
2: Pa, sve se mijenja, tako se mijenja i muzika, mijenjaju se stilovi, trendovi, ali na kraju uvijek ostane i ono najvažnije je srž, to je pjesma. Ako je pjesma...
1: Kvalitet ili ne?
2: Ako pjesma ima, kako bi rekao, će teško je reći dobra, loša, ali ako pjesma ima smisla, ako ima neku... Ako vas povuče da je poslušate pažljivo od početka do kraja, što je danas rijetkost, a pogotovo ja sam eto i imao sreću da objavim i ploču, jel, LP, i sada stvarno kada sam stavio ploču da je preslušam kako je ispalo to sve, vratio sam se nekako u period kako je bilo lijepo se posvijeti nečemu. Tako i muzika generalno, ljudi baš nemaju puno vremena da se posvijete uopšte stvarima, sve je onako površno, ali ja vjerujem da, evo, da je lijepa pjesma, pjesma se koja ima smisla, jel? Koja sve to ima smisla, da ona uvijek tu nekako ostane, a da tehnologija je olakšala puno stvari svima nama, jel? A donijela neki dobri stvari, a kako je donijela dobri, tako je donijela i ovih loših, tako da danas manje više svako ko ima, ako i nema talenta, može snimiti neku pjesmu preko umjetne inteligencije, ali to se, kako rekao, čuje se to, osjeti se. Ona može biti, ona je dobra kao neki alat, kao neki preview, kao nešto što
1: može se dobro
2: vas može uputiti, usmjeriti negdje ili nešto. Ja sam se nedavno baš poigrao prvi put s tim i izbacila mi je za par minuta pet verzija pjesme, i onda sam se preslušao te pjesme i pet različitih verzija, sve su iste i sve su loše.
1: Da. Dobro, hvala ti puno za gostovanje. Drago mi zaista što si ponovo tu i evo, nadam se da neće biti zadnji put, da ćemo još raditi, družiti se, pa evo, zašto nekada izdaš album?
2: Pa eto, bit će mi uvijek drago doći kod vas ovdje, drago mi je što ovaj korner već toliko godina traje, nisam ni razmišljao o tome, i što imamo priliku svirati uživo ljudima, to je danas isto rijetkost na televiziji.
1: Tako je, hvala ti puno.
2: Hvala vama. Korner.

0: Korner.
1: Alma Smajlović, gost u ovom izdanju emisije Korner, muzički klub Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Drago mi da smo imali priliku uživati u nekim od njegovih autorskih pjesama, neke koje su nedavno objavljene i evo, iščekujemo i novi koncert, ali iščekujemo i novi album. Meni je drago da je bio tu, hvala mu na tome i mi zakazujemo novo druženje, naravno za 7 dana na ovom istom mjestu sa nekim novim gostom ili gostima, o tom potom, o tome ćemo još razmišljati, ali svakako preporuka da ostanete uz program Radio Televizije Bosne i Hercegovine i lijep pozdrav.
2: BK Radio 1, vaš medijski servis.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Paroko Gold Queen i Meister, ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
4: Javni interes, naša emisija.
3: Provjerene informacije, naš su standard.
4: Objektivno i profesionalno.
3: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
4: BH Radio 1.
3: Vaš medijski servis.
5: Ne gasite BHRT.

0: 12 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aida Krejehić i Amir Sužanj.
1: Dobar dan. U ponoć ističe rok za registraciju birača iz dijaspore za opšte izbore u Bosni i Hercegovini. Bivši radnici Lukavačke koksare i tokom noći nastavili štrajk ispred fabrike. Iran i Sjedinjene Američke Države nastavili međusobne napade. Američki predsjednik uveo carine od 50% za većinu kanadskih proizvoda. Umjereno oblačno vrijeme, mogući pljuskovi uz grmljavinu. Večeras u ponoć ističe rok za prijave državljana Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu, a koji na predstojećim opštim izborima žele glasati van Bosne i Hercegovine. Sve osobe kojima se odobri ovakav način glasanja dobit će glasačke pakete na svoje kućne adrese. Glasanje dijaspore je omogućeno i posredstvom diplomatsko-konzularne mreže, ali i na dan izbora 4. oktobra na biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini, govori predsjednik Centralne izborne komisije Jovan Kalaba.
2: Na portalu e-izbori ukupno je prijavljeno 49.974 korisnika je otvorilo korisnički nalog na ovom portalu. Od navedenog broja 31.303 prijave ispunjavaju uslove za glasanje izvan Bosne i Hercegovine. 7.511 prijava je završeno i nalazi se u postupku obrade. 7.483 prijave su u fazi unosa, dok su za 3.677 birača prijave nije utvrđeno ispunjavanje uslova zbog nedostataka u dostavljenoj dokumentaciji. Oni su dobili obavještenje na svoje mail adresu šta im nedostaje, šta mogu još uvijek da isprave u svojoj prijavi. Najveći broj birača koji ispunjavaju uslove je zaprimljeni iz Njemačke, 10.353, Hrvatska 5.924, Austrije 4.381, Srbije 2.169, Švedske 2.005, Švicarske 1718.
1: Bivši radnici koksare Lukavac nastavili su i tokom noći štrajk ispred kruga fabrike nakon što je i posljednji pokušaj prodaje preduzeća kao pravnog lica završio bez uspjeha.
0: Radnici su juče počeli štrajk tražeći uvezivanje radnog staža koji godinama nije uplaćivan, isplatu svih dugovanja i rješavanje radno-pravnog statusa, posebno za bolesne radnike i invalide koji nemaju uslove za penziju, niti mogućnost novog zaposlenja. Također traže isplatu otpremnina koje im pripadaju nakon dobijanja otkaza. Koksara je ugasila proizvodnju u februaru.
1: Situacija u mostarskom javnom preduzeću Komunalno djelimično je normalizovana.
0: 18 radnika odjela niskogradnje koji su dobili vanredne otkaze prekinuli su blokadu preduzeća u naselju Opine i odustali od štrajka glađu. Predsjednik sindikata komunalnih radnika Pir Dedović potvrdio je za BHT1 da ostali radnici nesmetano obavljaju svakodnevne aktivnosti, dok otpušteni radnici i dalje dolaze na posao, ali će svoja prava i poništenje otkaza tražiti pravnim putem.
1: Pregovori predstavnika vlade Unsko-sanskog kantona i sindikata budžetskih korisnika o povećanju osnovice za obračun plata nastavljaju se danas nakon što prošle sedmice nije postignut napredak. Sindikati su zatražili usklađivanje plata s inflacijom od 6,29%, dok su predstavnici kantonalne vlasti nudili nizak postotak povećanja plata, što su sindikati odbili. Štrajk je za sad isključen kao mogućnost ostvarivanja prava jer se očekuje rješenje koje će obje strane prihvatiti, potvrdio je uoči današnjih pregovora predsjednik sindikata srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona Samir Fajić.
3: Ponudili su ono što je bilo ponuđeno, je apsolutno bilo ispod svakog nivoa. Oni su nudili 2,5% na tu osnovicu. Za nas je to bilo neprihvatljivo, zbog toga se i sastijemo. Da bi vlada mogla da iskalkuliše sve ono što, koliko novca imaju, koliko mogu da udovolje sindikatima. Nadamo se da će nešto veći procenat, pa evo vidjet ćemo da li će pronaći tog novca kojeg sindikat zahtjeva. Mi smo predlagali bili jednu osnovicu od 500 maraka, međutim, apsolutno su odbili to i nisu željeli da to meni komentarišu, jer po njihovom, a to je uvijek i pravilo njihovo, da se uvijek govori da za budžetske korisnike nema novca i da to bude nešto minimalno. Ponudili su ta 2,5%, to je jako malo, troškovi života su, evo, po zadnjim statistikama, prešu 6% svim našim kolektivnim ugovorima, rečeno ako dođe do povećanja više od 5%, da mora doći do regulisanja nove osnovice.
0: Šest osoba uhapšeno je u dvije akcije na području kantona Sarajevo i istočnog Sarajeva zbog krijumčarenja migranata, potvrđeno je iz SIPE. Pripadnici SIPE su u nastavku akcije Ford jučer uhapsili jednu osobu na području kantona, a pet preostalih osoba državljana Pakistana uhapšeno je u nastavku operativne akcije Vega u prostorijama imigracionog centra službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluku o dodjeli 100.000 maraka za 10 gorskih službi spašavanja koje djeluju na području Tuzlanskog kantona. Novčana sredstva namijenjena su za jačanje kapaciteta službi putem nabavke opreme, održavanje spremnosti i unapređenje uslova za efikasno djelovanje u akcijama spašavanja. Cilj je unapređenje sistema zaštite i spašavanja građana te pružanje podrške službama koje imaju ključnu ulogu u odgovoru na prirodne i druge nesreće.
1: Desetog dana eskalacije američko-iranskog sukoba Pentagon je objavio identitet troje vojnika poginulih u američkim bazama na Bliskom istoku. Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost za sve izvršene napade i nastavlja kontrolu Hormuzskog moreuza. Nastavljaju se i međusobna raketiranja, a američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će Iran desetostruko platiti za svakog poginulog američkog vojnika. Igor Božević.
4: Pentagon je objavio neslavnu statistiku posljednje eskalacije američko-izraelskog sukoba s Iranom. Samo u napadima prošlog vikenda poginulo je troje američkih vojnika, oko 100 ih je izbačeno iz stroja uz lakše ili teže ozljede. Jason Campbell, viši znanstveni suradnik u Institutu za Bliski istok, naglašava kako se Sjedinjene Države sada suočavaju s neugodnim razvojem događaja.
5: Prva opcija je eskalacija koja bi po svemu sudeći zahtijevala desetak tisuća američkih vojnika kako bi zauzeli i držali dovoljno teritorija u Iranu s ciljem održavanja Hormuzskog tjesnaca otvorenim i sigurnim. Rizici povezani s tim su golemi. Također postoji mnogo nepoznanica, biste li uopće ostvarili ciljeve? S druge strane, govorimo o trajnom diplomatskom sporazumu koji će u konačnici najvjerojatnije izgledati lošije od sporazuma kojeg je postigla Obamina administracija.
4: Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost za sve navedene napade, a jutros je izvela više napada na Bahrein i Kuvajt. Ministar vanjskih poslova Irana Abbas Araghchi izjavio je, citiram, kako je njihov nuklearni program zapravo kontrola Hormuzskog tjesnaca, suverenog dijela iranskog teritorija. U međuvremenu iransko izaslanstvo, predvođeno ministrom unutarnjih poslova Momenijem, danas je u Pakistanu, dok se libanonski predsjednik Aoun posle podne treba sastati s američkim predsjednikom Trumpom. Za BH Radio 1, Igor Božović.
1: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump uveo je carine od 50% za većinu robe iz Kanade, navodeći da ta zemlja diskriminiše američke proizvode.
0: Nove carine obuhvataju niz proizvoda od električne opreme poput rashladnih uređaja do strojeva. Mjera će stupiti na snagu za 30 dana. Odluka dolazi nakon što je Trump prošle sedmice zaprijetio Kanadi višim carinama kao odgovor na posljedice koje su kanadski šumski požari imali na Sjedinjene Države. Iz administracije tvrde da ovaj potez nije povezan sa požarima. Najmanje 27 osoba je poginulo, a za 83 se još traga nakon što se kod obale Gvajane prevrnuo putnički trajekt. Spašeno je 69 putnika. Ronioci pretražuju mjesto nesreće, a porodice su pozvane da prijave nestale članove. Prema službenom popisu na brodu je bilo oko 130 ljudi, ali se vjeruje da je taj broj veći. Istraga o uzrocima nesreće je u toku.
1: Slovenačka policija uhapsila je tokom noći 39-godišnjeg Amira Uzunovića koji je osumnjičen za ubistvo žene.
0: Nakon opsežne potrage uhapšen je u blizini mjesta ubistva u blizini Celja i nije pružao otpor pri hapšenju. Uzunović, koji je državljanin Bosne i Hercegovine, osumnjičen je da je nožem napao svoju 36-godišnju partnericu Zijadu, koja je od teških povreda preminula na mjestu događaja. Ubistvo se dogodilo u stambenoj zgradi, a motiv još nije poznat.
1: U Banja Luci je 20 stepeni, Sarajevu 21, Livnu 23, Bijeljini 26, Mostaru 27, Trebinju 31 i Neumu 32 stepena.
0: Nevrijeme s kišom, grmljavinom i ledom pogodilo je tokom noći i jutros pojedine dijelove naše zemlje. Najteže posljedice su u Grudama gdje je padao led veličine oraha. Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano, Uz umjerenu oblačnost, u većem dijelu zemlje očekuju se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 36 stepeni. Vozi se po pretežno vlažnim kolovozima u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na graničnom prelazu Izačić duge su kolone vozila u oba smjera, a na prelazima Velika Kladuša i Zupci na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim prelazima putnička vozila za sad ne čekaju duže od 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Aida Krajekić, urednik emisije Amir Suženj.
6: Marketing BH Radija 1.
7: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
6: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
8: Juče je u Nionu održan UEFA žrijeb za treće pretkolo evropskih klubskih takmičenja. Predstavnici Bosne i Hercegovine, borac Zrinski i Velež koji nastupaju u kvalifikacijama, također su saznali potencijalne protivnike u konferencijskoj ligi. Borac koji u trećem pretkolu ima status nosioca, a ukoliko u drugom izbaci moldavski Petrokub, igraće protiv pobjednika duela bjeloruskog Vitebska i crnogorske Sutjeske. Prvi duel drugog pretkola konferencijske lige, borac Petrokub, igra se na gradskom stadionu četvrtak s početkom u 20 sati i 30 minuta, dok je revanš na rasporedu 30. juna u Moldaviji. A posle eliminacije upravo jednog moldavskog kluba Milsamija, ekipa Veleža, ukoliko napravi podvig te prođe Slovačku Dunaj srijedu, u trećem pretkolu ih čeka težak i atraktivan zadatak protiv pobjednika duela holandskog Twentea i mađarskog Ferencvaroša. Rođeni bi u tom slučaju prvu utakmicu igrali u gostima, a drugi mostarski klub Zrinski evropskim takmičenjima se priključuje u drugom pretkolu konferencijske lige. Ukoliko plemići u ovoj fazi eliminišu islandski Valur u dvomeču, u trećem pretkolu igraće protiv boljeg iz skandinavskog okršaja, švedskog Gajsa iz Göteborga i danskog Norčelanda. Zrinski bi u prvom meču bio domaćin. Utakmice trećeg pretkola konferencijske lige igraju se 6. i 7. odnosno revanši 13. i 14. avgusta. A večera su na programu susreti drugog pretkola UEFA Lige šampiona. Dva kluba iz regiona počinju put ka glavnom takmičenju. Prvak Srbije Crvena zvezda ide na gostovanje u Sjevernu Irsku kod Larnea. A kakvu utakmicu očekuje trener crveno-bijelih Dejan Stanković?
9: Tvrdu, direktnu, podloga je ta koja je, dosta smo, pričao sam o tome, smo dobili informacije da je dosta teška podloga za igru, pravi plastični veštački teren. Ovo, sigurno da njihova prednost možda bude u tome, a na nama je da se što pre adaptiramo na podlogu, da ne mislimo o tome, prihvatamo ulogu favorita, ali to mora da opravdaš na terenu.
8: Utakmica Larner Crvena zvezda počinje od 21 sat. Sat ranije, u Švajcarskoj zagrebački Dinamo će gostovati kod ekipe Tun, govori trener Modrih Mario Kovačević.
10: Dobar je osjećaj. Ja sam prije svega zadovoljan da nakon ovih priprema da smo svi zdravi. Normalno da svi jedva čekamo utakmicu, sami znamo da smo cijelu godinu radili da budemo prvaci i svjesno važnost ove utakmice, ali mislim da smo se dobro pripremili, skautirali protivnika i s optimizmom idemo gore na tu prvu utakmicu.
8: Od ostalih utakmica drugog pretkola Lige šampiona izdvajamo duele Fenerbahče Gornik, Šturm Harc te Iberija Slovan. Teniska sedmica u znaku je nekoliko zanimljivih turnira. Posle poraza u finalu Plave Lagune u Umagu iz serije 250, Damir Džumhur, najbolji bosansko-hercegovački teniser, ostvario je napredak na ATP listi. On se tako vratio među stotinu najboljih tenisera planete i sada je 87. sa 719 bodova, a već danas očekuje ga novi izazov i to na turniru u portugalskom Estorilu. Radi se o turniru koji se također igra na šljaci, a najbolji BH teniser će startovati duelom sa Francuzom Ugom Gastonom, 109. igračem svijeta. Sa ovim teniserom Džumhur je do sada samo jednom ukrstio koplja, a to se desilo prije godinu dana u Baštadu, kada je triumfovao posle preokreta sa 2-1. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
6: Biznis. Preduzetništvo. Investicije. Inflacija. Biznis klub BH Radio 1.
11: Uz Biznis klub saznajte više o privrednim kretanjima u Bosni i Hercegovini, ali i na globalnom nivou.

0: iznosimo savjete ekonomskih stručnjaka.
1: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
0: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
1: Biznis klub BH Radija 1.

0: individualne i zajedničke komunalne potrošnje. Osim komunalnih djelatnosti, ovo javno preduzeće obavlja i niz drugih poslova. Poštovani slušaoci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u nastavku poslušajte razgovor sa gospodinom Emirom Dobračom, direktorom jednog po ocjeni mnogih stručnjaka najuspješnijih javnih preduzeća, odnosno kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Rad DO Sarajevo. Evo na početku našeg razgovora, direktore, hvala vam za odvojeno vrijeme, a recite nam nešto više, dakle, o svim ovim decenijama i istorijatu preduzeća.
1: Prije svega veliki pozdrav za vas i za sve slušalce BH Radija 1. Sanitarni odbor grada Sarajeva je davne 1866. godine donio odluku o redovnom čišćenju grada, čime je javna higijena postala organizovana forma. Ako bi tu godinu uzimali kao validnu za obilježavanje početka postojanja preduzeća rad, danas bi slavili neki 160 godina postojanja. Međutim, naše preduzeće kao godinu osnivanja uzima 1959. godinu, jer je to godina kada se spojila dva preduzeća, gradska čistoća i gradski putevi, u jedno preduzeće kojim su dali naziv rad, kada je dodijeljena kao osnovna djelatnost prikupljanje, transport i deponovanje otpada, saniranje saobraćajnica, čija djelatnost i naziv nije se mijenjao do dana današnjeg.
0: Svaki građanin kantona Sarajevo po procjenama dnevno proizvodi kilogram i 200 grama smeća, a sav taj otpad završava na glavnoj gradskoj deponiji Sarajeva, ali ipak vijek te deponije ograničen. To baš tako?
1: To je neka procjena, dakle, da svaki stanovnik kantona u prosjeku dnevno proizvede oko 1,2 kg otpada, što na godišnjem nivou predstavlja velike količine koje završavaju na deponiji. Treba se uzeti obzir broj stanovnika u kantonu Sarajevo, da smo mi turistički grad, turističko mjesto gdje gravitira veliki broj osoba i naravno, kao i sve, ima svoj vijek trajanja. Dakle, i naša deponija, glavni deponijski kapacitet Sarajeva ima ograničen vijek trajanja. I upravo to je razlog da smo prepoznali važnost i da pokušavamo da educiramo, animiramo veći broj građana da smanjimo zajedno tu količinu otpada kroz pravilno odvajanje, reciklažu, odgovornije postupanje sa otpadom, jer to nije pitanje ni komunalnog preduzeća rad, nije pitanje komunalnog sistema koji postoji, to je stvar zajednička odgovornost cijelog društva. I što više otpada uspijemo preusmjeriti izvan deponije kroz reciklažu i ponovnu upotrebu, to ćemo značajno produžiti vijek trajanja same deponije i što je još važnije doprinijeti očuvanju okoliša za buduće generacije.
0: Imate li podatak koliko tona dođe u tonama raznog otpada na glavnu gradsku sarajevsku deponiju?
1: Podatke imamo, pratimo, a sad kad bi uzeli neki prosjek, dakle to varira. To je prosjek dnevni je između 500 i 550 tona otpada sa područja kantona Sarajevo. Na godišnjem nivou riječ o značajnim količinama komunalnog otpada, čije su, moram reći, činjenica smanjene sa nekih 240 tona na 180 tona, to je samo u posljednjih 5 godina, dakle ono što smo uspjeli smanjiti, upravo tim razdvajanjem otpada, i ti podaci jasno ukazuju na obim izazova sa kojima se mi suočavamo kao komunalno preduzeće i cijeli sistem upravljanja otpadom, ali i potencijal i potreba za daljim jačanjem procesa selekcije, reciklaže, smanjenja otpada na samom mjestu nastanka.
0: Deponija otpada u okviru Regionalnog centra za upravljanje otpadom Smiljevići, uzgred rečeno, otpada koji buhvata površinu od 65 hektara, je zapravo kategorisana kao deponija za bezopasni otpad. Postoji zapravo spisak definisanih vrsta otpada koji je dozvoljen da se odlože na deponiji i određen je osnovu zakona o upravljanju otpadom.
1: Pa tačno je da je sanitarna deponija Smiljevići, ona funkcioniše kao deponija za bezopasni otpad u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima iz upravljanja otpadom. To podrazumijeva da je jasno definisano koje vrste otpada mogu biti prihvaćene i odložene na toj lokaciji. Spisak tih kategorija utvrđen u skladu sa zakonom o upravljanju otpada i pratećim propisima, a svi procesi prijema, kontrole, odlaganja tog otpada provode se u okviru propisanih procedura i standarda. I upravo na taj način se osigurava zaštita okoliša, stanovništva i upravljanje otpadom u skladu sa zakonom, što je u stvari osnovni princip funkcionisanja ovakvih centara. Na deponiji se između ostalog odlaže i tretirani medicinski infektivni otpad koji je prethodno prošao i sve propisane procedure dezinfekcije, sterilizacije, usitnjavanja tog otpada, i nakon tog procesa takav otpad se u skladu sa važećim propisima i klasifikuje kao komunalni otpad i može se sigurno odlagati u tijelo deponije. A isti princip važi za animalni otpad treće kategorije, to su kljunovi, perje, ostali nusproizvodi kod procesuiranja pernatih životinja. S druge strane, animalni otpad

0: prve i druge kategorije odlaže se isključivo uz potrebne dozvole, uz prisustvo nadležne komisije, u posebne odvojene grobnice, jame koje su strogo kontrolisani uvjeti i uz poštivanje svih važećih propisa.
1: Kantonalno javno komunalno preduzeće RAD, DOO Sarajevo, se bavi specifičnim vidom posla. S tim u vezi, koliko ste obnovili vozni park i jeste li planirali da u narednom periodu se bavite tim pitanjima?
0: Pa mogu reći da je to najizazovnija stvar u vođenju ovog komunalnog preduzeća. Dakle, mi kontinuirano radimo na unapređenju svih svojih kapaciteta, uključujući modernizaciju voznog parka, s obzirom na specifičnost i zahtjevnost posla koji obavljamo. Nažalost, u prethodnim periodu imali smo mnoga obećanja o ozbiljnijem pristupu nadležnih u vidu investicija u nabavci potrebnih vozila, međutim, ta obećanja još uvijek nisu realizovana. Mi normalno pokušavamo u skladu sa svojim kapacitetima i mogućnostima da obnovimo svoj vozni park, pa smo imali, evo, od početka samo ove godine izvršili smo nabavku dva namjenska vozila za prikupljanje i transport otpada, jedno specijalno vozilo Pauk, to su dakle projekti koji se nabavljaju uz sufinansiranje od lokalnih zajednica, konkretno ovdje smo uspjeli sa općinom Novo Sarajevo i općinom Centar. Istovremeno, mi smo svjesni koliko je važno da se izvrši nabavka i obnova voznog parka, ali tu je potrebno strateško planiranje i kontinuirano ulaganje i nadamo se da će u narednom periodu komunalna privreda u kantonu Sarajevo zaista biti strateški projekat i vlada i svih ostalih učesnika u odlučivanju.
1: Pojasnite slušalcima BH Radija 1 i emisije Biznis Klub šta je to usluga. Aktivirajte uslugu elektronske dostave računa za odvoz otpada i zakup garažnog mjesta.
0: Pa mi smo odlučili da idemo, da kažemo, korak sa vremenom, jel? A u isto vrijeme da smanjimo mogućnost nedostavljenog računa, jer imali smo veliki broj reklamacija od strane korisnika gdje navode da prilikom isporuke njihovih računa u stvari ne završi njihov račun kod njih, da li nestanu prilikom transporta ili u samim njihovim sandučićima. I to je stvar jedan savremen praktičan način komunikacije sa korisnikom. Mi mu omogućavamo da mu dostavimo račune za odvoz otpada ili zakup garažnog mjesta za naše usluge direktno putem e-maila umjesto u štampanoj formi. Dakle, to je brži i jednostavniji pristup računima uz veću preglednost, dostupnost dokumentacije u svakom trenutku, a istovremeno ovaj model doprinosi smanjenju upotrebe papira, optimizaciji svih troškova i napređenju ekološko odgovornog poslovanja. Dakle, mi pokušavamo kroz ovu uslugu nastaviti proces digitalizacije i modernizacije svojih usluga sa ciljem da komunikacija sa korisnicima bude efikasnija, jednostavnija, prilagođena savremenim potrebama građana, a ujedno i vodimo računa o ekologiji.
1: Direktore Dobrača, svjesni ste situacije da se nažalost neke lokalne zajednice van kantona Sarajevo nalaze u veoma teškoj financijskoj situaciji, no nije rijedak i primjer da ste nesebično pomagali tamošnjim lokalnim preduzećima koje se zapravo bave pružanjem komunalnih usluga i itekako vrijednim donacijama, ali i darovima.
0: Ja to posmatram, svi smo na istom brodu, ne može biti rupa na mojoj strani broda, na tuđoj strani broda. Dakle, posmatramo svoju ulogu isključivo kroz obavljanje komunalnih djelatnosti i širi društvenu odgovornost prema cijeloj zajednici i svjesni smo da pojedine lokalne zajednice i komunalna preduzeća se suočavaju s ozbiljnim financijskim i operativnim izazovima, što direktno utječe na kvalitet života građana. I upravo iz ovog razloga, kad su god naše mogućnosti dozvoljavale, mi smo nastojali pružiti konkretnu podršku kroz donacije, ustupanje opreme ili druge vidove pomoći. Vodimo se principima solidarnosti i odgovornosti, međusobnog razumijevanja i smatramo da pomoć onima kojima je potrebna nije samo profesionalna obaveza, već i ljudska dužnost. Vjerujemo da jačanjem komunalnih kapaciteta i pružanjem podrške drugim sredinama doprinosimo ne samo njihovoj stabilnosti, već i ukupnom napređenju komunalnog sistema i kvaliteta života šire društvene zajednice.
1: Da li često provodite edukativne programe za djecu, mlade, ali i uopšteno za građane glavnog grada naše zemlje Sarajeva, a kako bi se što više podigla svijest o primjerenom odnosu prema higijenskom mobilijaru, zaposlenicima i ostalo?
0: Pa upravo edukacija je jedna od najvažnijih aktivnosti koje mi kao društvo trebamo da forsiramo i da provodimo, a pogotovo za najmlađe, jer navike se tiču kada ste mladi, pogotovo u najmlađoj dobi. I to je, dakle, naš cilj je razvoj reciklažnih navika, jačanje svijesti o značaju zaštite okoliša i mi te aktivnosti provodimo u saradnji sa osnovnim i srednjim školama, zatim saradnju sa javnom ustanovom djecom sa

0: Sarajeva, Institutom za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Ministarstva za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo. Također radimo, imamo jedan tradicionalni projekat Sedmica reciklaži koji je u realizaciji zajedno sa javnom ustanovom Zavod za javno zdravstvo. Zatim radimo i sa centrima za zdravo starenje, ali i za uposlenike raznih organizacija, pa evo mogu istaći da smo radili edukacije za uposlenike Centralne banke Bosne i Hercegovine i za mnoge renomirane partnere međunarodne koji imaju svoja predstavništva u Bosni i Hercegovini, koji su prepoznali bitnost same edukacije svojih zaposlenih kako na pravi način, da ih educiraju svoje zaposlenike o pravilnom odlaganju otpada.
1: Kada su u pitanju takozvane spalionice ekološkog odnosno medicinskog otpada, recite nam nešto o ekološkim propisima koji su potrebni za nesmetan rad spalionica, da jednostavno građani znaju.
0: To je jedno uvijek aktuelno pitanje, dakle to su stvari postrojenja za termički tretman otpada. To je u stvari nešto što je aktuelno u cijeloj Evropi, a kod nas vrlo često kod naših stanovništva budi neke strahove o dodatnom zagađenju. Dakle, samo je dovoljno pogledati šta radi Evropa, Evropska unija, pa i naše komšije. Evo, baš smo nedavno komentarsali situaciju u Hrvatskoj, u Sloveniji, vidimo da se tamo gradi energane, dakle to je dodatna vrijednost koja se stvara od smeća gdje prilikom termičke obrade tog otpada nastalog proizvodi se dodatna vrijednost u vidu električne energije i drugih nus proizvoda koji nastaju tokom tog procesa. Taj CO2 se koristi za punjenje CO2 boca i tako dalje. Dakle, to je zaista poslovna prilika za mnoge gdje mogu u stvari iskoristiti taj otpad, dati mu dodatnu vrijednost, a sam pokazatelj da Evropska unija razvija te i da svaka regija u Evropskoj uniji ima svoje energane, dovoljno govori da ne postoji bojaz od dodatnog zagađenja kroz rad tih spalionica.
1: I evo za kraj našeg razgovora, recite nam koliko ulažete na edukacije, obuke i seminare zaposlenih u preduzeću na čijem ste čelu i koliko sve to doprinosi, da kažemo, i ekonomskoj poziciji i stabilizaciji preduzeća.
0: Pa moram reći da mi kontinuirano ulažemo edukaciju, stručno usavršavanje, obuke svojih zaposlenika. Prije svega, mi prepoznajemo ljudske resurse kao ključni faktor u kvalitetu i efikasnosti pružanja komunalnih usluga i to se sve kontinuirano planira i realizuje u skladu sa godišnjim planovima poslovanja i potrebama službi ili zakonskim potrebama. Dakle, ali ono što je jako bitno da je evo, mojim preuzimanjem predsjedavanja upravom i vršenja direktorskog posla u komunalnom preduzeću rad, zaista insistiram na edukacijama jer znanje i tuđa iskustva su nešto sigurno što može koristiti našim zaposlenim da unaprijedimo svoje procese kako bi naši građani kantona Sarajeva bili što zadovoljni našim uslugom.
1: Poštovani slušalci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u proteklim minutama slušali ste razgovor sa našim gostom emisije, gospodinom Emirom Dobračom, direktorom pocijenih mnogih ekonomskih eksperata, jednim od najuspješnijih javnih komunalnih preduzeća u Bosni i Hercegovini, kantonalnim javnim komunalnim preduzećem RAD DO Sarajevo.
2: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
3: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
2: Biznis klub BH Radija 1.
1: Teza koja se sve češće čuje među ekonomistima, koja se odnosi na inkluzivni utjecaj u ekonomiji, najčešće se definiše kroz temu kako žene redefinišu ekonomsku moć u jednoj zemlji ili pak u regionu. Ovim se naime otvara važno pitanje, zapravo ne samo kako se od borbe i potrebe da žene budu uključene u ekonomske procese, već kako se došlo do trenutka u kojem žene oblikuju odluke, procese i pravce u ekonomiji i kako se ta promjena danas vidi u načinu na koji žene djeluju i vode ugledne i renomirane holding kompanije, a na koji način govoriti o modelima liderstva koje donose prema promjenama, a ne reprodukuju obrasce ka značaju regionalnog povezivanja, uistinu ličnim strategijama koje stoji za profesionalnih iskoraka. Primjera radi, naučnica, hemičarki, istraživačica, ljekarki, arheološkinja, pravnica, aktivistkinja za ljudska prava, žena liderica, odnosno preduzetnica. Šta o ovoj temi misle upravo žene liderice, poslušajte u nastavku emisije Biznis klub na BH Radio 1 i to od Sandre Đukanović, direktorice renomirane kompanije Vendom iz Laktaša, i Aleksandre Trifunović, konsultantice pri Ujedinjenim nacijama i suosnivačice regionalnog brenda House of Mati.

Nekako kada govorim u množini, ja uvijek govorim u množini jer naše preduzeće smo pokrenuli moj suprug uz pomoć mog oca i ja. Moj otac je bio mašinski inženjer, pomogao nam je svojim znanjem i kontaktima kao imao na početku. A suprug i ja smo iz sasvim drugog svijeta. Moja prva ljubav jeste novinarstvo. Ja sam završila fakultet političkih nauka, onda sam i magistrirala u Banja Luci i to je zaista, pored moje djece, naravno moje porodice, bila moja prva ljubav. Onda smo suprug i ja u potrazi za, možda, kako da kažem, boljom egzistencijom i nekim boljim izvorom financija odlučili da rizikujemo i taj rizik se isplatio. Kako u metalnom? Pa ne znam, jednostavno mislim da nas Bog voli, da mi volimo njega, da nam je dao dobre znakove, da nam je dao priliku i da smo mi prepoznali tu priliku i krenuli za njom. Zaista je bilo onako, čovjek misli da se u životu neke stvari dešavaju slučajno, ali ništa nije slučajno. Imali smo jedan susret koji je mogao biti ništa. Imali smo taj susret i ponudu da počnemo nešto da radimo, o čemu nas dvoje supruge, kako je, pričamo jel, o muškom svijetu, suprug je više znao o tome. Ja po defaultu o metalnom sektoru, o toplovaljanim limovima, cijevima, šavnim, bešavnim, čelicima za automate i tako dalje, o tehnologiji proizvodnje zaista nisam znala ništa. I onda smo mi odlučili da rizikujemo, što mislim da je zaista najbitnije u životu, u svakom smislu, ako prepoznate pravu priliku, ne treba rizikovati, naravno, u nekim negativnim situacijama. I tako smo počeli, malo po malo, počeli smo raditi, mi jesmo počeli kao dobavljači sa najjednostavnijim pozicijama, gdje smo krenuli zaista od minusa, u svakom mogućem smislu, i financijskom i bilo kom drugom. Počeli smo tako što smo iznajmili jedan proizvodni objekat, pa smo počeli sa osnovnim mašinama, kupili smo od početka aparate za zavarivanje, pa smo poslije toga radili su nam druga preduzeća, druge kompanije iz naše bliže okoline su nam radili usluge, onda smo tako kupovali jednu po jednu mašinu i došli smo do toga, eto, da danas u dve proizvodne jedinice, u dve kompanije imamo ukupno 250 zaposlenih i mi smo nekad iznenađeni, tako kad sjednemo razgovaramo, iznenađeni samim uspjehom, ali uspjeh zaista nije došao. Kratak je vremenski period, da budemo iskreni, jer nas, naši partneri, mi radimo izvoz, radimo sa inostranim tržištima i većina nas pita koja smo generacija, zato što je to obično druga ili treća generacija koja dođe. Kratak je taj vremenski period u metalnom sektoru i u proizvodnji da dođete do tog broja zaposlenih, ali eto, mi smo kao preduzetnici bili spremni da se prilagođavamo i to nas je dovelo do ovakvog uspjeha. Zaista smo se prilagođavali svemu, konstantno smo ulagali u nove tehnologije, u ljude, u svoje znanje, što je bilo jako bitno. To radimo i danas, i suprug i ja, i to radimo i sa svim našim kolegama, svim zaposlenima, to je jako bitno. Da ulažete u tehnologiju, da pratite nove tehnološke procese, da kreirate nove tehnološke procese, optimizujete proizvodnju, a istovremeno da ulažete u sebe, jer mislim da nijedan sistem, mi smo počeli kao preduzetnici, sad prelazimo u organizovan sistem, nijedan sistem ne može da opstane bez konstantnog ulaganja i sama proizvodnja je živ proces. Tu nema nikad kraja, tu jednostavno, ako hoćete da idete u korak sa tržištem, sa vremenom, sa novim tehnologijama i zahtjevima tržišta koja su danas, nemaju kraja, onda stalno morate da ulažete. To je ukratko to i ja sam uvijek kažem, zaista sam zahvalna za, svaki dan se zahvaljujem za priliku koju smo imali. Ne samo u tom smislu, zahvaljujem se i za posao i za svoju porodicu, za moja tri sina koja, nećemo ih forsirati, ali nadam se da će se bar jedan od njih odlučiti da nastavi ovu našu priču. Bilo kakav proces tranzicije, evo i vratit ću se opet na proces tranzicije iz preduzetničkog organizovanog sistema u organizaciji, u preduzeću, podrazumijeva psihološku promjenu. Sve, psihologija je osnov svega. Evo, vi morate raditi na psihološkoj promjeni ličnoj i onda sam ja prije svega prihvatila sam, i to mi je sasvim u redu da mi živimo u muškom svijetu, to je sasvim ok. Dok to ne prihvatite imate problem, kad prihvatite onda već možete da se krećete u tim vodama i ja sam sama, dok ja nisam prihvatila sebe i prihvatila svoju vrijednost, osvijestila i svoje mane i vrline i kapacitete i neke stvari koje zaista ne mogu da uradim, nisu me prihvatili ni drugi. Ja sam u početku, posebno što sam počela sa suprugom i sa ocem, ja sam bila uvijek ili nečija ćerka koja tu nešto usput radi, ili nečija žena koja je tu se slučajno zatekla. I nekad mi je to, možda kažem, na početku i smetalo, onda sam zaista prošla kroz različite od radionica, čitanja knjiga, usavršavanje u svakom mogućem smislu. Svaki susret sa bilo kim, sa osobom, sa nekim događajem, boravak na nekom drugom mjestu razmjenjuje energiju, onda vi tu na taj način rastete. I onda sam ja radila na sebi u tom psihološkom smislu.

0: 13 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Bivši radnici koksare u Lukavcu nastavili su i tokom noći štrajk ispred kruga fabrike nakon što je i posljednji pokušaj prodaje preduzeća kao pravnog lica završio bez uspjeha. Radnici su jučer počeli štrajk tražeći uvezivanje radnog staža, isplatu svih dugovanja i rješavanje radnopravnog statusa posebno za bolesne radnike i invalide koji nemaju uslove za penziju niti mogućnost novog zaposlenja. Također traže isplatu otpremnina koje im pripadaju nakon dobijanja otkaza. Koksara je ugasila proizvodnju u februaru. 18 radnika javnog preduzeća Komunalno Mostar koji su dobili vanredne otkaze prekinuli su blokadu preduzeća u naselju Opine i odustali od štrajka glađu. Predsjednik sindikata komunalnih radnika Fikre Dedović potvrdio je za BK Radio 1 da ostali radnici nesmetano obavljaju svakodnevne aktivnosti dok otpušteni radnici i dalje dolaze na posao, ali će svoja prava i poništenje otkaza tražiti pravnim putem. Najavili su i krivične prijave, potvrdio je Dedović.
1: Do danas se niko nije javio iz uprave ovim radnicima. Radnici su odustali od fizičke blokade preduzeća u Opinama. Oni su na preduzeće deblokirano. Oni mirnim prosjedom unutar jedne prostorije preduzeća očekuju rješenje ove situacije. Na osnovu postupanja advokata koji zastupa ove radnike, advokat je uvidio niz nepravilnosti u upućivanju na otkaz 18 radnika javnog preduzeća Komunalno. Trenutno nam predstoji pravna borba, utvrđivanje činjenica, nepravilnosti, moguće je pokretanje određenih krivičnih prijava. Mi stojimo uz radnike, oni su sada znači, u mirnom protestu. Situacija je zaista teška, 18 ljudi je bez posla. Sindikat ne podržava odbijanje bilo kojeg radnog zadatka, ali nije način da se tek tako radnicima da otkaz.
0: Vozač električnog romobila koji je juče u sudaru sa putničkim automobilom zadobio povrede opasne po život kod mosta Suade i Olge u Sarajevu, umro je tokom noći na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Istraga o okolnostima ove teške saobraćajne nesreće je u toku. Sjedinjene Američke Države već 10. dan zaredom nastavljaju napade na ciljeve u Iranu zbog kontrole nad Hormuzskim oreuzom. Centralna komanda američke vojske saopštila je da je gađala iranske vojne komandne centre, pomorske kapacitete, položaje za lansiranje raketa i dronova i sisteme protivvazdušne odbrane. Iran je jutros napao još jedan tanker na tom plovnom putu. U Sarajevu i Banja Luci je 20 stepeni, Tuzli 21, Bihaću 23, Mostaru 29, Trebinju 32, u Neumu 33 stepena. Do kraja dana u Bosni umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje očekuju se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 36 stepeni. Zbog sudara putničkog i teretnog vozila obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti M4 Tuzla-Doboj na ulazu u Gračanicu. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve. Kulturni mozaik.
3: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
2: Teatar,
3: književnost,
2: film,
3: likovna umjetnost.
4: Someone was killed today because of what you did. I know.
2: Reportaže,
3: izvještaji,
2: prikazi,
3: razgovori.
2: Vaš sedmični vodič
3: kroz kulturna dešavanja.
5: Lijep pozdrav poštovani slušalci i dobrodošli u novo izdanje Kulturnog mozaika. Iz sadržaja današnje emisije izdvajamo izložbe umjetnici Sarajevu, likovna kolonija Jajce Art, objavljeni su i rezultati konkursa razvoj domaćeg dramskog teksta Reci naglas u Republici Srpskoj, završen festival amaterskog teatra Fedra u Bugojnu, najavit

0: Slovo Gorčina u Stocu, Festival festivala u Trebinju i Avantijuna Film Festival u Bihaću. Naravno, ovo su samo neki od sadržaja naše današnje emisije kroz koju će vas voditi Jasmin Pavlović i ja sam Danijela Regoje. Dobrodošli. U Brusa-Bezistanu Depadansu Muzeja Sarajeva otvorena je 15. internacionalna izložba umjetnici Sarajevu. Radovima u različitim tehnikama predstavili su se umjetnici iz 7 zemalja, njih 23, a djela su kreirana kroz njihovo nadahnuće, imaginaciju i promišljanje o Sarajevu. Izložba je dio programa Baščaršijskih noći, a organizator je Sarajevsko udruženje Art Colony i može se pogledati do 25. jula. O ovoj izložbi će Sanela Habeš.
1: Umjetnici iz Srbije, Slovenije, Sjeverne Makedonije, Grčke, Hrvatske, Sjedinjenih Američkih Država i naše zemlje, različitih generacija i likovnih izraza i ovaj put na izložbi su kroz svoja umjetnička promišljanja napravili poveznice između duhovnosti, kulturno-istorijskih znamenitosti, ali i ličnih priča. Raznovrsni radovi otkrivaju različite umjetničke inspiracije i autorske pristupe, od motiva prirode i pejzaža do intimnih i univerzalnih životnih tema, kaže umjetnica Mirsada Baljić iz udruženja Art Colony Sarajevo, koje je i organizator izložbe.
2: Umjetnici koji su već dugi niz godina prisutni na našoj sceni, a imaju oni koji se prvi put ovdje pojavljuju. Imamo grafike, akvarel, akrilik i ulje na platnu, umjetničke fotografije. Sve ono što se našlo na ovoj izložbi obuhvata autorovo razmišljanje kako na koji način dati doprinos jednoj ovako lijepoj priči. I oni su iz svojih ciklusa izdvojili po jedan rad i poslali su na ovu izložbu koja spaja sve te različitosti i oni se nalaze kao jedna cjelina. I ova izložba je samo jedna mala opomena da umjetnost nikad ne posustaje, nestaje, ne gubi se, ona traje. Zajedno sa Sarajevom.
1: Dugi niz godina na izložbi učestvuje i BH umjetnica Ilonka Jasak. Predstavila se sa uljem na platnu.
3: To je rad koji je nastao pod utjecajem likovne kolonije u Crnoj Gori Plav, gdje jezero. Na mene jako ostavilo utjecaj, inače taj kraj. Onda sam napravila tu trstiku, ja inače sam sa travama, sa tim korovom, sa biljem, i kad sam se vratila u Sarajevo iz kolonije, dole je nastala neka postavka, taj kolorit smiren, i osnovni razlog što sam izložila ovaj rad je moja prijateljica koja je preselila ove godine i ona je kumovala, dala je naslov tvom radu, ostani u tišini. To je jedna Rumijeva rečenca i inače te pastelne boje djeluju kao smira jedan. Daje u čovjeku jednu meditaciju, jednu neku metafiziku.
1: Među izloženim radovima nekoliko i umjetničkih fotografija. Sa jednom od njih, crno-bijelom, naziva Materinstvo, predstavila se Nela Hasanbegović.
4: Ove godine sam se predstavila sa jednim fotografskim opusom koji prvenstveno datira iz 2003. godine, a onda je svoju adaptaciju proživio kroz digitalne procese, računarske softvere i sada svoju prezentaciju. Tako da riječ je o jednom vrlo složenom likovnom i tehnološkom procesu iza kojeg stoji niz analognih fotografija, razvijanje filma, negdje akcenat na poigravanju svjetlosti, gdje evidentirate da taj svjetlosni zapis onda u konačnici kreira jednu elipsoidnu formu jajeta koja u suštini onda na jedan metaforički način prezentira materinstvo.
1: Među umjetnicima koji su tokom proteklih 14 izdanja davali podršku, ali i sami učestvovali sa svojim djelima, bio je i jedin Edo Numankadić, velika naše ali i evropske likovne scene koji je preminuo krajem juna u Sarajevu. Njegovo ime i dalje je dio izložbe njenog evo 15. izdanja, koja je po riječima organizatora i posvećena njemu. Tome u prilog ide i izloženi rad akademskog slikara i skulptora Adisa Lukača, koji stoji kao centralni dio postavke u znak sjećanja na Edu Numankadića.
5: I ja sam se ove godine predstavio sa radom crtež, skica, portret Ede. To je neki znak zahvalnosti za to što je zaista bio neko ko je bio prijatelj prvenstveno i udruženja Art Colony, ali i privatno čovjek koga se moglo mnogo toga naučiti. Eto, to je neki znak

0: mali znak pažnje. Znali smo često na izložbama i na kolonijama da sjedimo i da razmenjamo neka mišljenja vezano za umjetnost, tako da evo, Edo će nastaviti da živi kroz umjetnička djela koja mi stvara.
1: Izložba Umjetnici Sarajevu tokom svog razvijanja mijenjala je lokacije postavke, a evo drugu godinu domio je prostor Brusa Bezistana, jednog od dependansa javne ustanove Muzej Sarajeva. To je prirodno mjesto za ovu priču, navodi direktorica muzeja Indira Kučuk-Sorguć.
2: Umjetnici Sarajevu, izložba koja se nalazi na pravom mjestu, Brusa Bezistanu, tamo gdje se prikazuje historija Sarajeva od predhistorije do 20. stoljeća, ali tačno i tik pred malom galerijom, koju mi zovemo Mala galerija Rustem Paše Opkovića, jer Brusa Bezistan je njegovo nasljeđe, njegov vakuf. I u toj maloj galeriji imamo stalnu postavku Sarajevo imaginacija. Svi naši priznati umjetnici kroz ova dva stoljeća, negdje od sredine 19. stoljeća ili do sve početka 21. stoljeća, dali su obol svoj ljubavi prema gradu. Sarajevo se da slikati. Sarajevo je prelijep ambijent, Sarajevo je neobičan grad, Sarajevo je zaista sukus svih mogućih kulturalnosti, različitosti i grad koji u stvari predstavlja jednoću, jedinstvenost tu u svim tim različitostima. Zbog toga su umjetnici od uvijek slikali Sarajevo i ova izložba Sarajevo, odnosno umjetnici Sarajevo, pokazuju stvari koliko umjetnici pokazuju svoju naklonost prema ovome biseru arhitekture.
1: Među malobrojnim posjetiocima na otvaranju, zagledanu u akvarel sa crvenim makovima Mirsade Baljić, zatičemo Sandru Komnenić. Rodom je iz Sarajeva, ali već odavno živi u Meksiku. Raduje je živost koju tokom ljeta umjetnici donose u Sarajevo, a izložba ju je, kako kaže, opčinila i izmamila osmijeh na lice.
3: Sretna sam u našem gradu u svakom pogledu, ali posebno kad ima izložba, nešto lijepo da vidimo. Prvo ovo mjesto, to je za mene iznenađenje, jer ga nisam prije poznavala, nisam imala priliku da dođem ranije, ali sve im se sviđa. Sve im se sviđa fotografije, sviđa im se slike. Umjetnost nas drži, umjetnost jača od ratova, od svega, tako da je, mislim, ljepota i koliko god da ima više izložbi, nama će biti ljepše.
1: Izložba Umjetnici Sarajevu dio je programa 30. Baščaršijskih noći, a svi zainteresirani u prostoru Brusa Bezistana moći će je pogledati do 25. jula. Za BH Radio 1, Sanela Habeš.
4: I u nastavku kulturnog mozaika ćemo o vizualnoj umjetnosti. Kolektivna izložba Udruženja umjetnika Mostarska paleta pod nazivom Likovni susreti otvorena je u okviru Međunarodne kulturne manifestacije Mostarsko ljeto. Izložba je okupila 36 umjetnika iz Mostara i Hercegovine koji su se publici predstavili s ukupno 78 radova. Posebnost ovogodišnje postavke je novi segment posvećen umjetnicima starije generacije koji nisu više s nama, a koji su svojim stvaralaštvom ostavili neizbrisiv trag na mostarskoj likovnoj sceni. 11. likovna kolonija Jajce Art počela je juče, a završava se u četvrtak 23. jula. Kolonija je međunarodnog karaktera i okupila je 10 akademski obrazovanih umjetnika različitih smjerova iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Bjelorusije, Slovenije i Hrvatske. Jajce sa svojim kulturno-istorijskim i prirodnim ljepotama ima šta ponuditi kao motive za rad ovih umjetnika, kaže voditelj kolonije, akademski slikar Samir Hašbić.
5: Našim umjetnicima kad dođu u grad Jajce ne postavljamo nikakve teme, zadatke, naravno. Svaki umjetnik ima svoj senzibilitet, naravno. Grad Jajce sa svojim znamenitostima i njima raspolaganjem. Ko je za slikanje u ambijentu, nađe se lijep motiv pored rijeke, pored jezera, pored vodenica. Ko želi, radi u prostoru kao što je Dom kulture, tako da teme su sve otvorene, sloboda totalna. Znači, želje nam je da dobijemo rad koji će najbolje predstaviti autora bez ikakvih ograničenja.
4: U Kulturnom centru u Trebinju otvorena je druga samostalna izložba Dragana Proviđala. Ova postavka posvećena je apstraktnom izrazu i obuhvata 80 slika i crteža rađenih kombinovanim tehnikama. Dio izloženih radova proistekao je iz

0: dijela Erdoganovog opusa, poetski realizam i binarne opozicije sjene i svjetlosti toplog i hladnog. Organizator postavke je uprava grada Sarajeva, a za posjetioce ostaje otvorena do 31. jula, govori gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić.
1: Ova izložba, iskreno vjerujem, da će izaći van granica grada Sarajeva i smatram to jednim dobrim činom, naravno u saglasnost porodice i svih Erdoganovih prijatelja i profesora sa Akademije likovnih umjetnosti. Ali koliko god bilo teško, mi moramo da znamo da sva dobra djela iza dobrih ljudi ostaju i ipak trebaju da izađu i van Sarajeva, pa čak i van Bosne i Hercegovine.
0: U Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine u Sarajevu održan je događaj koji spaja muzejski teatar i svjesnost prakse u muzejima. Ovaj događaj istraživao je kako prakse svjesne prisutnosti mogu doprinijeti dobrobiti i smislenijem iskustvu muzejske publike svih generacija. Tom prilikom između ostalog predstavljena je i knjiga Muzejski teatar, komunikacija sa publikom i interpretacija nasljeđa muzejskog savjetnika i pedagoga iz Srbije Dragana Kiurskog.
2: Muzejski teatar je model rada sa muzejskom publikom koji podrazumeva upotrebu drame i dramskih alata u interpretaciji nasljeđa. Plastično rečeno, dakle ukoliko imamo neku temu iz istorije, zašto bismo o toj temi čitali samo na legendama na zidu ili posmatrali predmete, nekakve eksponate, zašto ne bismo imali kostimiranog interpretatora, glumca, volontera muzejskog kustosa koji tumači lik nekakve istorijske ličnosti i recimo u prvom licu priča o toj ličnosti, o životu, o tome kako se odvijao život, kako je umro, kako je živo i tako dalje.
0: A u galeriji Manifesto u Sarajevu održan je umjetnički događaj u tri čina pod nazivom Sastav parlamenta Kraljevine Korete autora Vojislava Klačara i Vlatka Ilića. Riječ je o umjetničkom radu u čijem središtu su politički subjekti izmišljene kraljevine koja ispituje granice između umjetničkog i izvan umjetničkog svijeta. Detaljnije će Sandra Eles.
3: Kraljevina Koreta jedinstven je umjetnički projekat koji je Vojislav Klačar započeo još početkom 90. godina, kada je kao 13-godišnjak osmislio njene granice i prve političke aktere. Danas politički život ove imaginarne države čini više od 1000 lutaka, a projekat već godinama istražuje odnos između umjetnosti, politike i društva.
4: Počeo sam da pravim taj neki prostor na jednom papiru, praveći granice neke države koja imala 20 regija i negde raspored ređujući teritoriju među tih 20 regija. Paralelno sa tim procesom pravio sam figure kojim sam davao imena i smeštao ih u određene političke partije, a onda i smislio samo ovu igru koja do današnjeg dana funkcioniše. Na početku je ona bila nešto što je deo moje neke skrivene igre, neke moje tajne koje sam samo ja znao, a onda negde od 2004. godine počinjem da je izlažem i da je javno prikazujem i od tada je potpuno drugačije mislim, zapravo je mislim kao nešto što ima različite umjetničke izlaze. Imamo jednu veliku radiodramu koju smo snimili na Radio Beograd, to je bio jedan od izlaza. Znači ti izlazi se stalno nekako smenjuju od prve te izložbe gde sam izlagao te papirne lutke. To su zapravo kolaži koji su nastali spajanjem delova tela, glave i tako dalje iz novina. E te figure su postajale politički akteri, a onda sam razvio taj sistem kartama, pre toga sam podelio državu na tih 20 regiona i svakom regionu dao određenu snagu u smislu poslaničkih mandata.
3: Cilj igre je kroz instalacije, vizuelne i auditivne materijale ispitati granice između umjetničkog i izvan umjetničkog svijeta, kaže Vlatko Ilić, koji se 2006. godine pridružio ovom Klačarevom projektu.
5: Kad govorimo o savremenoj umjetnosti, vidimo da mnogi gestovi ili nekakve akcije ili kreiranje određenih situacija koji su nekom prethodnom vremenu ne bi ni doživjele niti opazile kao umjetnost, danas se misle kao umjetničke prakse, umjetnička dela ili recimo da kažem različita estetska iskustva. Tako da je ovo jedan od tih radova koji nekako stalno da kažem pomera tu granicu onoga što bismo nazvali po znacima navoda unutar umjetničkog, onoga što je u okvirima svijeta umjetnosti i nečega što je izvan okvira svijeta umjetnosti. I meni se čini da bar kada je reč o Kraljevini Koreti, to su uglavnom pozorišne izložbene instalacije i mi se uvek nastojimo da uspostavimo nekakav prostor u kojem zapravo sve ono što mi znamo kao elemente iz naše

0: društvene stvarnosti je moguće neko drugačije rasporediti. Vojislav Klačar iseca novine i sad to su, kad ih vi pogledate, tu zapravo ima lica koje prepoznajete, lica koje mi znamo iz popularne kulture. I vi ih sad odjedanput imate u jednom potpuno drugačijem paženoj situaciji i oni za vas vrlo brzo prestaju da budu ti ljudi za koje vi mislite da jesu.
1: Jedan od učesnika bila je i Nataša Gvozdenović, novinar, pozorišni kritičar i teatrolog iz Novog Sada.
2: Ovaj događaj je uključivao tri čina, u drugom od ta tri je publika bila uključena direktno, a u trećem činu sam učestvovala kao ona koja intervjuiše Vojislava Klačara, tvorca Korete. Vodili smo jednu vrstu ready-made intervjua. Zašto je Koreta važna? Zato što ona propituje odnos umetnosti i stvarnosti, zato što nas podsjeća na ono polje umetnosti u kom postajemo svesni da postoji igra koja je na izvestan način nad nama, za koju često imamo utisak da ona vlada nama, a ne mi njom. I ovo je jedan izuzetno dugovečan projekat koji traje 3,5 decenije, a kontinuitet je na našim prostorima inače veoma retka stvar. Tako da mi se čini da je pored igre isto veoma važno što je i kontinuitet i dugovečnost ovog projekta i ono što je neizvesnost. Klačar najbolje zna šta čeka Koretu posle 12. parlamentarnih izbora, a ni on to ne zna do kraja.
1: Kraljevina Koreta multimedijalna je izložba koja predstavlja rezultat višegodišnjih promišljanja o ključnim aspektima stvarnosti. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
3: Kulturni mozaik.
4: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
5: Nove mogućnosti čitanja arhivske građe predočava nam izložba pod nazivom Sve što je ostalo, arhiv 1992-1995. Otvorena je u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine u Sarajevu, a rezultat je višemjesečnog rada na reviziji, obradi i digitalizaciji zbirke Muzeja Kamerni teatar 55. Ines Baštalić.
6: Muzejska zbirka koja oživljava ili arhiv Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine i zbirka pod nazivom Kamerni teatar 55 Sarajevo. Kroz izložbu Sve što ostaje osvjetljava se jedan segment iz zbirke, onaj ratni od 1992. do 1995. godine, kada je u Kamernom teatru ukupno odigrano 25 predstava ili kad kultura postaje otpor. Direktorica muzeja Šejla Šehabović kaže, mi smo trenutno u procesu digitalizacije zbirke, a izložba je rezultat tog procesa.
7: Da bi ova izložba nastala, morali smo zadovoljiti nekoliko uslova. Zbirka je revidirana, zbirka je elektronski popisana, ona je sada i digitalizirana. Ona sad je u nekom suodnosu sa drugim arhivama, može se raditi ispravke na uvođenju građe, može se dalje istraživati na njoj, možemo i ponuditi akademskoj publici za dalje dopunjavanje i tako dalje. Osim toga, pokazalo se da je taj ratni period mladim istraživačicama i istraživačima posebno zanimljiv.
6: Izložba pokazuje originalne predmete iz zbirke, od fotografija, afiša i sačuvanih plakata i programa do praznina koje nude nova čitanja. Ili riječima autorice postavke Lejle Avdović, izložba Sve što ostaje sačinjena je iz tri dijela.
8: Prvi dio nam govori taj sav materijal koji mi imamo. Zatim drugi dio, gledali smo da prikažemo sve događaje po vremenskom periodu od 1992. godine do 1995. godine. I zatim treći dio koji je i najzanimljiviji, hoću da kažem da je ova izložba bila čak i prekretnica da Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti ima taj svoj video arhiv pod nazvom Svjedoci. Mi smo intervjusali troje glumaca i glumica, Srđan Jevđević, zatim Kača Dorić i onda Miki Trifunov. Iako mi imamo arhivu koja je sve obuhvatna, opet nešto fali. Neminovno je da to bude u fragmentima i onda smo tražili žive svjedoke koji će da dodaju ono što mi imamo u fragmentima.
6: I fragment postaje praznina ispunjena sadržajem, tačnije glasovima koji svjedoče dok se sjećaju. Najprije glumica Kaća Dorić dok govori o jednoj od najpoznatijih predstava nastalih u ratnim 90-im u Sarajevu. Predstava Kosa premijerno izvedena u jesen 1992. godine.

0: Nakon Kaće slijede glasovi Mikija Trifunova i Srđana Jevđevića. Dio su video arhiva Svjedoci, arhiva U nastanku.
1: Nigdje nismo smjeli objaviti kad je kosa na repertoaru, a objavljivalo se ovako. Vi znate u koliko sati, vi znate gdje, igraćemo kosu pa vas molimo, ako imate malo svijeće ili šibice da ponesete. Uvijek je bilo prepuno, nikad neću zaboraviti, Lada Pervan je radila scenografiju od starih konzervi koje smo dobijali kao pomoć. Kamer mi je bio više od mjesta proba, kamer mi je bio naša druga kuća ili prva kuća.
2: I mnogo lijepih predstava bilo, bili smo jako kreativni. Ja ne govorim o svojim nastupima kojih je bilo bezbroj, zaista. Jer ja jednostavno nisam smatrao da je to nastup, nego da je to jednostavno živo potrebno. Da bi opstao, ali ja ne mogu opstati ako ne opstaneš ti koji si tu, koji me okružuješ. Ali za mene su fenomen bili gledaoci. E, valja se ali pa što polja doći, da gledaš predstavu. Pitanje još doći živ, hoće se vratiti živ.
3: Ja bih volio da sam živio neko mirno vrijeme, renesansno, gdje smo pjevali, stvarali, najviše o ljubavi, pticama, cvijeću i svemu onom što je lijepo. Činjenice su da su naši životi bili malo drugačiji, a ono što nas tjera da stvaramo su dešavanja oko nas i emocije u nama.
0: Fotograf Zoran Lešić autor je filma i video arhiva U nastanku, Svjedoci. A sama izložba o ratnom periodu Kamernog teatra 55, Sve što ostaje, u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine ostaje otvorena do 10. augusta.
4: Dramski tekst Mrtva usta govore Milanke Blagojević proglašen je najboljim na konkursu Reci naglas, koji Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske realizuje u saradnji sa Bijeljinskim gradskim pozorištem Semberija. Potresna je to poetska drama koja svojom ekspresijom i emotivnim nabojem postiže katarzično dejstvo, istakao je član žirija, direktor Sterijinog pozorja Miroslav Miki Radonjić.
5: Drama se bavi inače dominantnom temom domaće i svjetske dramaturgije, fenomenom nasilja nad ženama, ali i fenomenom nasilništva u porodici i nasilja uopšte. Ono što naročito odlikuje ovaj dramski tekst i razlikuje ga od dramskih dijela koje tretiraju ovo preosjetljivo područje društvene stvarnosti, jeste upravo insistiranje na otkrivanju korijena nasilništva u porodici. Artikulaciji bolnih ispovijesti snažno doprinosi i hor, ističući društveni kontekst ljudskog stradanja i pojačava emotivno dejstvo drame. I sam naslov Mrtva usta govore, koji je u osnovi koncepta dramske radnje, dvije žene i jedan muškarac govore s one strane života, i kojim se poriče značenje tradicionalne narodne poslovice Mrtva usta ne govore, hiperbole, krik, žrtava, jauk i lelek do neba, prijekor društvu koje nasilje u porodici čita kao tek benigno izvitoperenje etičkih obrazaca tradicionalnog društva.
4: Tekst Mrtva usta govore Milanke Blagojević bit će postavljen na sceni gradskog pozorišta Semberija, i to je za autoricu najveća nagrada.
6: Predstavlja izuzetnu priliku za dramske pisce da se na naša pozorišta postavljaju savremeni domaći tekstovi. Dakle, svako pozorište ozbiljno sigurno počiva na tekstovima Nušića, Šekspira i tako dalje, Čehova, ali ovo je jedna izuzetna prilika da se savremeni dramski tekstovi popularizuju.
4: Druga nagrada pripala je Zoranu Todoroviću za tekst Istrugivanje, koji odlikuje britak, dinamičan i često humorističan dijalog sa vidljivim uticajem tradicionalne srpske komediografske škole. Struktura drame je dobro postavljena sa neočekivanim obrtom na kraju, istakao je član žirija teatrolog Milivoje Mlađenović, koji je i umjetnički direktor gradskog pozorišta Semberija.
7: Dramski tekst veoma neobičnog naslova Istrugivanje napisan je kao crno-humorna drama u maniru tradicionalne srpske komediografije. Sam naslov drame objašnjava glavni junak Luka u jednoj od replika.

0: je o komediji situacije više nego o komediji karaktera. Karakteri su dobro postavljeni, mada su profilisani više tipski, ali su svakako u funkciji same radnje drame. Glavni junak je glumac, prvak pozorišta na vrhuncu svoje karijere, ali do kraja drame on se mijenja pod utjecajem spoljnih, nesakidašnjih okolnosti.
1: Nakon što je na prvom konkursu Reci naglas za najbolji dramski tekst prije 3 godine dobio prvu nagradu za Miropomazane, Zoranu Todoroviću sada je pripala druga nagrada. O samom konkursu, ali i svom tekstu, on kaže:
2: iskusni glumac, prvak, poslije burnog života jedne noći jednostavno umire u krevetu i time se odmah ulače u igru i ostali glavni likovi, a neki od njih su agenti koji prodaju posmrtno osiguranje, odnosno predstavnici gornje filijale i donje filijale, da ne kaže raja i pakla, što zapravo jesu, koji pokušavaju da obezbijede nastavak, kakav god on bio, na neki način kroz svoje pakete životnog osiguranja, i tu eto nastaje ta neka peripetija, neki taj komični zaplet, jer situacija naravno nije normalna. I iz te situacije naravno vodim ka nekoj ličnoj tragediji. Što se mog učešća tiče, moram spomenuti, jer mi je izuzetno drago što sam evo i treći put izazvao pažnju stručnog žirija, znači jedan put treći, evo sada drugi, tako da jednostavno ne mislim, nego sam siguran da ovaj konkurs treba da se podržava, treba da se održava i da će sigurno vremenom dati mnogo više rezultata.
1: Treća nagrada dodijeljena je Gordani Simić iz Dervente za tekst Nisam rekla. Ovo je svojevrsna književno-dramaturška minijatura, čije žanrovsko-stilske odlike, kao i bolno aktuelna tema o porodičnom nasilju i njegovim tragičnim posljedicama, predstavljaju odličan primjer angažovane aktuelne drame, dodaje Radonjić.
3: Nijednog momenta, ne ulazeći u zonu nepotrebne patetike, autorka otkriva intimni svijet junakinje, zarobljene u kandžama pogubne ostrašćenosti, netolerancije, mržnje i agresije, što neminovno dovodi do gubitka svih životnih vrijednosti i ideala. Hipnotišuća ekspresivnost poetsko-dramske forme i specifična, na momente uznemirujuća atmosfera sa svim prethodno navedenim karakteristikama svrstavaju ovaj tekst u značajna umjetničko-estetski relevantna ostvarenja savremene domaće dramske literature.
1: Na konkursu pristigla 43 domaća dramska teksta, a komisija za izbor najboljeg je u potrazi za iskonskim vrijednostima drame uočila sljedeće karakteristike, navodi Mlađenović.
0: Dramski pisci u Republici Srpskoj, osim sklonosti ka dramskom tradicionalizmu, sve više ulaze i u područja modernih evropskih pozorišnih strujanja. Na tematskom planu prisutne su provokativne pojave modernog čovjeka, rekonstrukcija događaja iz duboke, novije i najnovije istorije, ali i kritički, ironijski, satirički i parodični pristup nacionalnim mitovima i ličnostima iz istorije, kao i kritički, društveno angažovani pristup stvarnosti našeg vremena. Dramski pisci su također vrlo zainteresovani i za krizu identiteta, psihološka stanja pojedinca, nasilje u porodici i društvu, etička pitanja, kao i pitanja koja je namećuje ubrzani tehnološki razvoj u globalizovanom svijetu i njegov odraz na intimni svijet pojedinca. Na planu dramske forme, uprkos još uvijek dominantnom aristotelevskom ustrojstvu drame, pomalja se i težnja ka fragmentarnoj dramaturgiji, montaži scenskih slika, kolažiranju i drugim postupcima, brisanju žanrovskih granica itd.
1: Bez domaćeg kadra i tekstova svako pozorište gubi na autentičnosti i specifičnom umjetničkom izrazu, istakla je pomoćnica ministra za kulturu Tanja Đaković i dodala da je stoga za realizaciju ovog projekta Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske obezbijedilo 50.000 konvertibilnih maraka.
4: Namjera ministarstva kada je u pitanju projekat Reci naglas i ova kampanja koju provodimo, u stvari da postavimo čvrste temelje onoga što čini svaki teatar, a to je domaći dramski autor i domaći dramski tekst. Jer kada domaći autori stvaraju neki tekst, oni su najbolje ogledalo u stvari svih onih problema, strahova, nadanja koje dijele naši sugrađani, jer dijelimo isti prostor i živimo u istom vremenu.
1: Pobjednički tekst Mrtva usta govore Milanke Blagojević bit će postavljen na sceni Gradskog pozorišta Semberija u Bijeljini. Po planu probe počinju polovinom oktobra,

0: a premijerno izvođenje bi trebalo biti do kraja godine. Bugojno je od 13. do 20. jula bilo domaćin najstarijeg teatarskog festivala amaterskih pozorišta u Bosni i Hercegovini, 54. Fedre. Najboljom predstavom po mišljenju stručnog žirija proglašena je Transsibirska željeznica, Dis pozorišta mladih iz Banja Luke. Najbolja je i autorska muzika u ovom komadu, kao i mlada glumica Dušica Lakić. Predstava je inspirisana poemom Bleza Sandrara, dok tekst i režiju ovog scenskog ostvarenja potpisuje Ognjen Bogdanović.
1: Poema je nekako napisana kao niz misli i slika koji nisu povezani, osim činjenice da se većina tih stvari dešava u samom vozu i osim činjenice da postoji u stvari ta žana francuskinja ili žanev. I onda smo shvatili da ne postoji nikakva vrsta sukoba unutar same poeme. I onda nekako sa ekipom smo tražili neku problematiku koja je problematika tinejdžera danas i njihov odnos prema nekoj vrsti ljubavi koja je neostvarena, a nekako se uvijek desi da u tim godinama svi imaju bar tu jednu ljubav koja je ili neostvarena ili ostvarena pa se nije desila. I onda smo u stvari shvatili da želimo da stavimo akcenat baš na tu ljubavnu priču.
0: Marija Novaković dobila je nagradu za najbolju režiju predstave Kad smo mi bili u našim godinama, Teatra mladih BN Bijeljina. Ansambl predstave dobio je nagradu za najbolju kolektivnu glumačku igru, a po mišljenju žirija publike ovo je bila i najbolja predstava na Fedri. Predstava se bavi temom adolescencije i svih izazova, promjena i pitanja koje taj period života nosi. Marija Novaković.
2: Rekla bih da je to zapravo jedna priča o odrastanju, ali ne samo o odrastanju, jer imamo dva nivoa priče. Jedna je priča koja se dešava u umu, to je pet ideja koje su konstantno u međusobnom sukobu i koje pokušavaju da naprave neko djelo, kao neka vrsta kreativne krize, kad svaka ima svoje misli, ali ne mogu nikako da se spoje i da naprave tu priču. To je jedna ideja, to jeste jedan sloj priče, a drugi sloj priče je ta priča koju one pričaju, tako da imamo i priču, a i istovremeno gledamo kako ta priča nastaje u jednom umu.
0: Najbolji originalni dramski tekst je Slatko kisela piletina Igora Dodiga iz pozorišta Refleks Teatar Banja Luka, dok su za glumu nagrađeni Leila Letić za ulogu u predstavi Prvi put Bosanskog kulturnog centra Gračanica i Almir Alić za predstavu Copacabana amaterskog pozorišta Neretva Konjic. Nagradu za najbolju partnersku igru dobili su Đokan Ilić, Miodrag Jović i Stefan Jovičić iz predstave Igra istine amaterske scene mladih Modrića, dok je za adaptaciju ovog teksta Vahida Durakovića nagrađen Predrag Erletić.
3: U pitanju je Igra istine, a u tekstu se najmanje govori o istini. Tačnije, naši junaci lažu sebe, lažu svoje najmilije. Mi smo prošle godine tematski radili temu porodice, narušene i porodični odnosi. I kada smo pročitali tekst Vahida Durakovića, svidio nam se i da ćemo glavnu poruku prenijeti, a to da je porodica naš stup i da bez podrške porodice i mi da budemo dobar osnovac našim najmilijim ne možemo ni napredovati i ne možemo ništa u životu postići.
0: Pored nagrađenih u takmičarskom programu, publika je mogla pogledati i predstavu Zaboravi Hollywood Hrvatskog kazališta Travnik. I prateći program Fedre donio je zanimljive sadržaje. Osim radionice za učesnike, otvorena je izložba grafika Petra Voldega iz Fundusa umjetničke galerije BiH. Izvedene su predstave za djecu, ali i za odrasle. Tako je publika mogla pogledati i predstavu Hoće li nam trebati slova, koju izvodi omladinska scena Teatra Fedra Bugojno. Predstava je nastala kao dio istraživačkog procesa uslijed upotrebe vještačke inteligencije, a u režiji glumca Amela Ugarka.
4: Mi smo se bavili tom temom gdje će nas odvesti umjetna inteligencija za 100 godina sa onim što znamo danas, šta ona čini, i imali smo neku ideju na osnovu jednog teksta Une Vizek, Vremena za pamćenje, jedna sjajna drama koja u stvari priča o nekim prošlim vremenima. Mi smo malo prebacili ta naša vremena u budućnost, kao da znamo šta se desilo, kao da znamo šta se dešava, pa pamtimo budućnost. Zanimljivo je i kako umjetna inteligencija vidi to. Neke scene nam je umjetna inteligencija napisala, mi smo se igrali sa njom. Prvenstveno smo se onako u prostoj formi bavili teatrom bez ičega, u prostoru, bez rekvizita, bez scenografije, bez ičega.
0: Važan dio Fedre koju organizuje Kulturno-sportski centar Bugojno su i okrugli stolovi na kojima se razgovaralo o viđenim predstavama. Tako je Bugojno proteklih 8 dana bilo centar druženja, zabave, smijeha, razgovora, kritike i mnogih novih poznanstava.
5: A u Kulturnom centru Trebinje danas počinje 69. festival festivala Smotra najboljih amaterskih pozorišnih ostvarenja iz Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Srbije, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Do 27. jula u takmičarskom programu je 7 predstava, a pripremljen je i bogat prateći sadržaj. Ovogodišnje izdanje otvara se postavkom Gojko Šantić, glumac moćne scenske pojave Pozorišnog muzeja Srbije, a takmičarski program počinje predstavom Sporazum, rađenom po motivima Nušićeve ožalošćene porodice u izvedbi Centra za kulturu Vojislav Bulatović Strunjo iz Bijelog polja. Načelnica Odjeljenja za kulturu grada Trebinja Slađana Skočajić najavljuje i ostale sadržaje.
6: U srijedu 22. jula Dom kulture Janko Uzunov Valandovo iz Severne Makedonije. Predstava rađena po motivima TV serije Adaptacija predstav. To je najpopularnija serija u Sjevernoj Makedoniji. U četvrtak 23. jula Kula, pobjednička predstava Sumnja, koja govori o vrlo aktualnim temama, a temama nesporazuma mladih i vlasti. U petak Dis Teatar Banja Luka ponudit će na predstavu Plamen tišine ili poznatija predstava pod nazivom Gorki plamen, a govori naravno o našem Aleksi Šantiću i njegovim tužnim ljubavima. U subotu ćemo imati domaću predstavu. Za predstavom Kaput nije pjesan i u nedjelju 26. jula po prvi put na našem festivalu gostuje Republika Slovenija, Teatar Magdalena Maribor sa predstavom Viktor ili Deca na vlasti. Također jedna vrlo interesantna tema odnosa kako bi mali ljudi da su veliki ljudi vidjeli vlast. Završetak festivala Bogatić sa predstavom Aveti. Što se tiče pratećeg programa, kao i obično, on je izuzetno bogat i imamo niz promocije monografija, možda evo da pomenem monografiju 70 godina dječjeg pozorišta Banja Luka, monografiju Pozorišnog muzeja Srbije. Da kažem da će naravno biti i prateća izložba festivalu u objektivu i naš Darko Kurtović vodit će i ove godine i Bijelo ćoše uz režiju Ane Grigorević. Govoriti o amaterizmu u doba opšte komercijalizacije je zaista izazov i mislim da što se tiče amaterskog djelovanja, da se pozorišta tiče poseban napor. Jer čini mi se da je to ipak jedna dobra baza, jedno jezgro iz koga izrastaju veliki profesionalci. Dakle, često iz amaterskog bavljenja, iz bavljenja iz ljubavi, iz neke lične kreativnosti, izrastu velika imena. I neka od njih će i ove godine biti u Trebinju.
5: Slušali smo Slađanu Skočajić, govorila je o festivalu festivala koji počinje večeras u Trebinju, a navršila se godina dana od smrti Josipa Pejakovića. Tim povodom u ateljeu Figure je održan program posvećen njegovom životu i umjetničkom radu, a znamo da je njegov opus obuhvatao pozorište, film, književnost i televiziju.
7: Vaš sedmični vodič kroz kulturna dešavanja. Kulturni mozaik.
5: Dodjelom književne nagrade Mak Dizdar za neobjavljenu zbirku poezije u Stocu u petak počinje Festival kulture Slovo Gorčina. 55. izdanje nanovo otvara prostor kreativnosti i duhu da se ispolji kroz književnost i likovnu umjetnost ili pak kroz muzički izraz, jer gosti na festivalu ove godine su Rambo Amadeus i hrvatski kantautor i pjesnik Zlatan Stipišić Džiboni. Ili kako organizatori poručuju, nasljeđe se najbolje čuva tako što se iznova stvara. Detaljnije će Ines Baždalić.
8: Od 1971. godine do danas slavi 55 ljeta i uvijek iznova progovara sa Nekropole Stećaka Radimlja, Festival kulture Slovogorčina. Traži sagovornike kroz kulturu i umjetnost, prepoznavanje i susret. Jer kako drugačije očuvati nasljeđe i makad izdara, ako ne stvarajući ga nanovo? Predsjednik upravnog odbora festivala Gorčin Dizdar.
9: Naša je ambicija svake godine da program bude još bolji nego prethodne i mislim da smo još jednom uspjeli u tome. Zaista impresivan niz imena od našeg gosta pjesnika Džibonija preko Rambo Amadeusa koji će biti odgovoran za muzički dio programa, ali i razgovor s njim će se također održati. Onda nekoliko vodećih književnika u regionu, Svetislav Basara, Ante Tomić, Martina Mlinarević. Spomenut ću još i dvije sjajne izložbe bosansko-hercegovačkih umjetnica, Hane Dujmović i Arlete Čehić.
8: Obje su iz Bosne i Hercegovine. Slikarica Hana Dujmović izložit će radove iz ciklusa Nostalgija djetinjstva, dok će Arleta Čehić progovoriti kroz multimedijalni sadržaj. Tu je i austrijski umjetnik Markus Peseker, performans stajnih, ali i zvučno svjetlosna instalacija Svjetlo za kamene spavače. Na festival dolazi i Igor Bezinović sa svojom nagrađivanom komičnom dokudramom Fiume o morte, ili dokaz da kultura osvjetljava grad, Daorson ili Stolac. Grad koji je i prostor sa najdužom i najraskošnijom poviješću gradskog života u Bosni i Hercegovini, a u njemu živi i Aldin Krgo, član je upravnog odbora festivala.
10: Stolac više nije neka stanica samo u prolazu ka moru, iz jednog razloga što svake godine u zadnji vikend od mjeseca jula imamo manifestaciju Slovogorčina uz jedan bogat program, uz naše prelijepe, bogate resurse kako historijske, kulturne, tako i prirodne.
8: Kontinuiranu podršku novim pjesničkim glasovima pruža festival i ove godine kroz objavljeni regionalni konkurs za najbolju neobjavljenu zbirku poezije. Članica tročlanog žirija je i Kristina Ljevak-Bajramović. Na konkurs je, kaže, stiglo oko 140 rukopisa, a među njima već sada prepoznajemo autentične pjesničke glasove.
11: Bilo je nekih mladih, pomalo zalutalih ljudi koji su se više naslanjali na naše epske koncepte, ali bilo je jako mnogo vrlo savremeno artikulisanih pjesničkih promišljanja. Nije bilo lako odlučiti ko je 10 finalista i finalistica, ali je bilo jednoglasno i zaista mi je drago što nagrada Mak Dizdar je godinama jako važno mjesto u biografiji naših danas izuzetno afirmisanih književnika i književnica, sada već srednje generacije poput Amile Kahorović-Posavljak, Almina Kaplana i da ne nabrajam dalje.
8: Od Nekropole Stećaka Radimlja uvrštene na UNESCO-vu listu svjetske baštine, preko nacionalnog spomenika Šarića kuća, do Makove hiže i otvorene scene pored znamenite Inat Ćuprije i Bregave, festival će nanovo u čast Maka Dizdara, a ovaj put obratit će se i najmlađim kroz najavljenu književnu radionicu za djecu Uhvati priču za rep. Ili kako to sugeriše Kristina Ljevak-Bajramović, da se odmaknemo od telefona, posvetimo pripovjedanju i čitanju kao jednom od elementarnih preduslova za bolje i kvalitetnije življenje. Za BH Radio 1, Ines Baždalić.
5: A pred kraj emisije ćemo o sedmoj umjetnosti. U nedjelju 26. jula u Bihaću počinje 9. izdanje Avantijuna Film Festivala. Do 31. jula u 10 kategorija bit će prikazano više od 40 filmova, igranih, dokumentarnih, kratkih, studentskih, turističkih.
0: Osim nagrada po kategorijama, svi su u konkurenciji za Unsku sirenu, Grand Prix festivala, i prateći program donosi niz zanimljivih sadržaja. O svemu će direktor i osnivač Avantijuna film festivala u Bihaću, Mirsa Ćatić.
12: Glavni takmičarski program je samom jezgu grada kod Kapetanove kule. Ove godine, nažalost, nemamo iz Bosne i Hercegovine filmova, jer zbog situacije kakva je bila u protekli tri godine u Fondaciji za kinematografiju nije se snimilo, a to je onda i posljedica takva. Do sada nećemo iz regije, iz Srbije, Crne Gore, Slovenije, iz Argentine, Meksika, Španije, filmova koji će biti u takmičarskoj kategoriji, u drugom formatu ili na glavnom stage-u. Radit ćemo od veću turističkih filmova u Kulembaku, Pupendiju, Martinbaldu, a radit ćemo i specijalne projekcije u festivalskom kampu na Mitiša jezeru, gdje ćemo raditi i self-made filmove i Best Aventura real filmove. Ove godine je negdje u programu oko 43 filma, svi su u takmičarskim kategorijama, dugo kratkog programa turističkog filma, studentskog i self-made filma, i ono što je nama zanimljivo je Best Aventura Reel, dakle ono što danas mladi rade sa svojim telefonima. To što se tiče strateških programa, to je jedna, bih rekao, klasična, ali zanimljiva radionica od priče do scenarija. Naravno, ove godine ćemo imati priliku i da se upoznamo u skladu sa trendovima i kakav je utjecaj vještačke inteligencije na samo pisanje scenarija, koje su to granice, šta je tu moguće, a šta nije dozvoljeno ili šta ne bi bilo poželjno da budu kod njih kao autora scenarija. Imamo i dan posvećen nam dva Sidranu i njegovim scenarijima, a naš proslavljeni glumac Senad Bašić će u okviru te radionice imati masterclass.
0: U znak priznanja za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti istaknutom iranskom reditelju i scenaristi Asgaru Farhadiju, bit će uručeno Počasno srce Sarajeva 32. Sarajevo Film Festivala. Također u okviru programa Posvećeno prikazivaće se retrospektiva njegovih filmova. Farhadi se u Sarajevo vraća nakon 8 godina, gdje je 2018. predsjedavao žirijem takmičarskog programa za igrani film, a u open airu prikazano je njegovo ostvarenje Svi znaju. Podsjećamo, Asgar Farhadi jedan je od najcjenjenijih reditelja današnjice. Dobitnik je i dva Oscara, a njegovi filmovi stekli su prepoznatljivost zahvaljujući fokusiranju na ljudsko stanje te portretisanju intimnih i izazovnih priča o unutrašnjim porodičnim sukobima. Sarajevo Film Festival održavaće se od 14. do 21. avgusta, a takmičarski program za igrani, dokumentarni, kratki i studentski film bit će objavljen u četvrtak. Na svečanoj dodjeli nagrada 73. Pulskog filmskog festivala Velika zlatna arena za najbolji hrvatski film dodijeljena je ostvarenju Koke reditelja Igora Velinovića. U kategoriji hrvatske manjinske produkcije najbolje ostvarenje je Vetre pričaj sa mnom Stefana Đorđevića iz Srbije. Zlatna arena za najbolju režiju pripala je Srđanu Kovačeviću za Ono što treba činiti, a scenario Jelinoviću za Koke. Zlatne arene za glumačka ostvarenja dobili su Snježana Sinovčić-Šiškov za Koke i Dado Ćosić za film Lijepa večer, lijep dan. Novi film Oskarovca Denija Bojla, biografska drama Tinta, otvorit će ovogodišnji 83. Međunarodni filmski festival u Veneciji, koji će biti održan od 2. do 12. septembra. Film će svoju svjetsku premijeru imati u glavnom takmičarskom programu, a u fokusu priče nalazi se uspon medijskog mogula Ruperta Murdocha i stvaranje tabloida The Sun. Pomenuti list je obilježio britansku medijsku scenu druge polovine 20. vijeka. Glavnu ulogu Ruperta Murdocha tumači Guy Pearce. dok Jack O'Connell igra Larrya Lamba, novinara kojeg je Murdoch angažovao da od tabloida The Sun napravi najprodavanije novine u Velikoj Britaniji. Kompletan program ovogodišnjeg Venecijanskog filmskog festivala bit će predstavljen 23. jula.
13: Ovim informacijama iz svijeta sedme umjetnosti došli smo do kraja ovosedmičnog izdanja Kulturnog mozaika. Naredni susret zakazujemo za 7 dana, a do tada vas pozdravljaju Jasmin Pavlović i ja sam Danijela Regoj. Do slušanja.
7: BH Radio 1.
14: Glas svuda prisutan.

14 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Evropski centar za prognozu Oluja izdao je upozorenje trećeg, odnosno najvišeg stepena za dijelove Južne Bosne i Hercegovine zbog očekivanog izrazito opasnog nevremena tokom utorka i noći na srijedu. Najveći rizik postoji od pojave veoma krupnog grada, razornih udara vjetra, dok se u manjoj mjeri ne isključuje ni mogućnost formiranja pijavica ili tornada, objavio je Evropski centar. Upozorenje obuhvata južni dio Bosne i Hercegovine, južnu Hrvatsku i Crnu Goru. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluku o dodjeli 100.000 maraka za 10 gorskih službi spašavanja koje djeluju na području Tuzlanskog kantona. Novčana sredstva namijenjena su jačanju kapaciteta

0: službi putem nabavke opreme, održavanje spremnosti i unapređenje uvjeta za efikasno djelovanje u akcijama spašavanja. Cilj je unapređenje sistema zaštite i spašavanja građana i pružanje podrške službama koje imaju ključnu ulogu u odgovoru na prirodne i druge nesreće, potvrdio je direktor kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla Mirzad Fazlić.
1: Radi se o udruženjima građana registrirani na području Tuzlanskog kantona koji volonterski obavljaju te poslove bez naknade. Obzirom da su značajni u sistemu zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, donijeli odluku u konsultacijama naravno sa njima da se ta sredstva u iznosu od 100.000 konvertibilnih maraka podijeli linearno svim tim gorskim službama spašavanja. Ti 100.000 rekli smo da će se 70% potrošiti za njihovo obučavanje, za nabavku adekvatne opreme, za nesmetan rad, a oni 30% za ime nekih tekućih troškova.
0: Predstavnici vlade Unsko-Sanskog kantona i sindikata budžetskih korisnika u kantonu dogovorili su danas povećanje osnovice za obračun plaća od 6,5%. Ovo se odnosi na sve budžetske korisnike u kantonu, odnosno na oko 4.000 radnika. Sporazum bi trebao biti potpisan sutra ili u četvrtak, potvrdio je za BH Radio 1 predsjednik kantonalnog odbora sindikata srednjeg obrazovanja Unsko-Sanskog kantona Samir Fajić. Temperatura zraka prema posljednjim mjerenjima: Sokolac 18 stepeni, Banja Luka 20, Sarajevo i Bihać 23, Zenica 24, Tuzla 25, Mostar 29, Neum 32, Trebinje 34 stepena. Do kraja dana u većem dijelu zemlje očekuju se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Dnevna temperatura do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radio 1.
2: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
3: Epicentar. Otvaramo.
4: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
3: Analiziramo.
5: Situacija je najkritičnija.
3: Tražimo odgovore.
6: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
3: Najavljujemo. Epicentar.
7: 14 sati i 4 i pol minute, ja sam Ljiljana Pepović i želim vam dobar dan i dobrodošlicu u još jedno izdanje Epicentra BH Radija 1. Snažno nevrijeme praćeno obilnom kišom, jakim vjetrom i gradom zahvatilo je područje Bugojna i Donjeg Vakufa i prouzrokovalo značajnu materijalnu štetu, posebno u poljoprivredi. Pod naletom nevremena oštećeni su usjevi, voćnjaci i bašte, a brojni poljoprivrednici strahuju da su za svega nekoliko minuta izgubili rezultate višemjesečnog rada i znatnih ulaganja. Prema prvim informacijama, vjetar je na više lokacija oštetio i nosio krovove, dok je zabilježena i materijalna šteta na pojedinim objektima. Snažno nevrijeme praćeno jakom kišom, vjetrom i grmljavinom pogodilo je i glavni grad Bosne i Hercegovine. Registrirane su jaki udari vjetra uz kišu i grmljavinu te uz pad temperatura zraka. Kako je najavljeno iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, danas se inače u većem dijelu zemlje očekuju kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom, a ponegdje uz kišu i jak vjetar moguća je i pojava grada, pa imajte i to na umu. A Evropski centar za prognozu Oluja izdao je svoj najviši stepen upozorenja za nevrijeme u našoj zemlji za danas. Predviđaju veliku pojavu ekstremnog nevremena uzrokovanog brzim i dugotrajnim superćelijskim olujama širom dijelova južne i jugoistočne Evrope. Najveći rizik od ekstremnog nevremena prognoziran je za sjevernu i centralnu Italiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Srbiju. Prema zvaničnim meteorološkim podacima, ova situacija će vrlo vjerovatno rezultirati masovnom pojavom teških vremenskih nepogoda koje će se kretati iz Italije prema našoj regiji. Prognoziraju se dakle brze dugotrajne superćelije koje sa sobom donose izuzetno teške vremenske nepogode. Eto, tako je vrijeme učinilo da ovaj epicentar BH Radija 1 započnemo informacijom o vremenu. A što se tiče epicentra, danas u njemu govorimo o novim pravilnicima koje je usvojio Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Saznaćemo šta te promjene konkretno donose. Govorit ćemo i o izazovima sa kojima se suočavaju naši poljoprivrednici, od klimatskih promjena, niskih otkupnih cijena do nekontroliranog uvoza koji naše poljoprivrednike dovodi u nezavisan položaj. Biće riječi o 9. Međunarodnom festivalu muzike i folklora Ljeto u Bosni i Hercegovini, čiji je cilj afirmacija kulturnih vrijednosti Bosne i Hercegovine te zemalja učesnika festivala, kao i obogaćivanje turističke ponude u Bosni i Hercegovini. Sa vama smo i danas do 15 sati.

0: Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom usvojio je nove pravilnike kojima se značajno proširuju prava i mogućnosti za zapošljavanje osoba sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada. Eto je tema o kojoj govorimo u nastavku Epicentra BH Radija 1. Sa nama je Neira Šabić, viši stručni saradnik za podršku korisnicima i obradu posebnog doprinosa u Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Neira, dobar vam dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan, Ljiljo. Hvala vam puno na pozivu i što uvijek pratite aktivnosti Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Lijep pozdrav svim slušalcima.
0: Pratit ćemo i dalje. Kao što rekoh, usvojeni su novi pravilnici. Kažu, značajno se proširuju prava i mogućnosti za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Koje su to konkretno promjene u pitanju?
1: Tako je, Ljiljo, upravo kao što ste najavili, prošle sedmice Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju usvojio nove pravilnike i jedna od značajnih promjena jeste što je proširen krug korisnika koji mogu ostvariti podršku fonda. Naime, pored osoba sa invaliditetom sa utvrđenim stepenom invaliditeta od 60% i više, koji su i do sada mogli aplicirati na novčani stimulans za novo zapošljavanje, od sada tu mogućnost imaju i osobe sa utvrđenim stepenom invaliditeta od 50%. Znači, poslodavci mogu aplicirati za osobe koje imaju procenat 50 i više pod općim uslovima, što znači na otvorenom tržištu rada, u državnim organima, organima pravosuđa, lokalne uprave, javnim službama, ustanovama, fondovima, javnim preduzećima i svim privrednim društvima koja nisu osnovana za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Čime se u principu dodatno postiče uključivanje osoba sa invaliditetom na otvoreno tržište rada, što je i cilj ove institucije da znači, intenzivno radimo na inkluzivnom zapošljavanju na otvorenom tržištu rada.
0: Koliko su i osobe sa invaliditetom i poslodavci do sada koristili pogodnosti koje pruža fond?
1: Pa mogu reći da smo izuzetno zadovoljni sa svim rezultatima ostvarenih u prethodnim godinama. Mi smo recimo u 2025. godini imali povećanje od 20% aplikanata u odnosu na 2024. godinu, što je bio izuzetan iskorak. Mi svakim javnim pozivom do sada smo zapošljavali između 300 i 400 osoba sa invaliditetom, što pod zaštićenim uslovima, što na otvorenom tržištu rada, što kroz projekte samozapošljavanja i tako dalje. Ja se iskreno nadam da ovim novinama, proširenjem kruga korisnika, da ćemo dodatno potaknuti poslodavca i same osobe sa invaliditetom da apliciraju. Bitan podatak tome jeste da smo ćemo raspisati javni poziv početkom augusta u vrijednosti od 12 milijuna konvertibilnih maraka za upravo ovaj program novog zapošljavanja. Nadam se da je to dovoljan motiv nekim poslodavcima da nam se jave na javni poziv.
0: Da. Inače, ovi novi pravilnici donose i neke novine kada su u pitanju programi profesionalne rehabilitacije.
1: Tako je, Ljiljo, upravo tako. I kroz program profesionalne rehabilitacije sada nam se mogu javiti osobe sa procentom invaliditeta 50% i više. Što znači, to je onaj naš lot 3 za osobe s invaliditetom koje samostalno apliciraju u vrijednosti od 7000 km, koji omogućavaju finansiranje ili sufinansiranje vanrednog, srednjeg i visokog obrazovanja do kvalifikacije i prekvalifikacije, stručnih ispita, obuka, kurseva uključujući IT kurseve, kurseve stranih jezika i vozački ispit, i unutar ovog lota tu je i nabavka pomagala i opreme koja je neophodna osobi sa invaliditetom za učenje i rad.
0: Htjela sam vas još pitati kako bilo poslodavci, bilo osobe sa invaliditetom mogu aplicirati da

0: na protokol fonda.
1: A kada su u pitanju osobe s invaliditetom?
0: Isto, znači isti je način, kada je u pitanju, znači kada apliciraju za profesionalnu rehabilitaciju neki drugi projekat, isto tako, znači bit će aplikacioni obrasci za svaki lot koji oni popune i u samom tekstu javnog poziva će biti dokumentacija koja je potrebna za svaki lot pojedinačno. Kad je u pitanju samo zapošljavanje, evo jedna informacija za sve osobe koje razmišljaju o tome da pokrenu samostalni obrt, ono što je važno da im kažem u prvom koraku jeste da moraju imati registrovanu obrtničku djelatnost u trenutku kada apliciraju na javni poziv, što znači ako imate neku dobru biznis ideju, pravac opština, služba za privredu, samo će vam sve reći što vam je potrebno da bi registrovali obrtničku djelatnost.
1: A posebno je značajna i ova profesionalna rehabilitacija, prekvalifikacija, iznimno je važna posebno za osobe sa invaliditetom, jer time se zapravo proširuje mogućnost zapošljavanja.
0: Tako je, na ovaj način osobe sa invaliditetom imaju mogućnost da dobiju neke dodatne kvalifikacije.
1: I nove vještine.
0: Nove vještine kako bi u principu bili konkurentniji na tržištu rada. Isto tako, Ljiljo, da ne zaboravim kad smo već na ovoj temi, imamo još jednu novinu kroz ovaj pravilnik koja nije manje važna od ove prethodne, a to je da smo u novim pravilnicima uveli tu novinu da velika i srednja preduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine mogu podnositi aplikacije za neograničen broj osoba sa invaliditetom. Do sada, u principu, pravna lista kada su aplicirali naše programe zapošljavanja, imali su mogućnost da apliciraju za maksimalno 4 osobe sa invaliditetom. Na ovaj način smo isto na otvorenom tržištu rada otvorili mogućnost za velike i srednje firme da mogu aplicirati na neograničen broj osoba sa invaliditetom. A ja se nadam da je i to dodatan motiv nekom poslodavcu.
1: A hajmo da poslodavci malo počnu razmišljati o zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Brojni su poslovi koje te osobe mogu obavljati.
0: Naravno, naravno. Mi ovdje evo, već 15 i više godina koliko radi fond zaista u ovoj bazi podataka naših zaposlenih osoba sa invaliditetom imali smo sva moguća zanimanja koja možete da zamislite. Znači od malih tradicionalnih zanata do vrlo sofisticiranih, ne znam, pravnika, stomatologa, liječnika i tako dalje, IT stručnjaka. Tako da, naravno, i osobe sa invaliditetom su jednako vrijedne kao i osobe koje nemaju invaliditet, treba im samo dati šansu, otvoriti im vrata, a upravo tu je fond da pomogne i da podstakne i poslodavca i same osobe sa invaliditetom.
1: Naravno. I evo, dakle, prva polovina narednog mjeseca očekujemo objavu javnih poziva, onda ćemo vidjeti kako će to dalje teći.
0: Tako je, tako. Iskreno se nadam da će se odazvati veliki broj poslodavaca. Molim vas, znači, pratite svi našu web stranicu www.fond.ba. Biće objavljeno sve na našoj web stranici. Naravno, pratite naše YouTube, Instagram i Facebook kanale.
1: I pratite Epicentar i druge emisije i BH Radija 1 u kojima ćemo govoriti o vašim projektima. Hvala lijepo za sada na sudjelovanju u Epicentru BH Radija 1.
0: Hvala još jednom.
1: Poštovani slušatelji, bila je to Neira Šabić, viši stručni saradnik za podršku korisnicima i obradu posebnog doprinosa u Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, koji je, podsjećam, usvojio nove pravilnike, a kojima se značajno proširuju prava i mogućnosti za zapošljavanje osoba sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada.

0: svako malo u nekoj od emisija BH Radija 1 govorimo o poljoprivredi. Razlog, iznimno je to značajna, ako ne i nama najvažnija grana privrede. Drugi razlog su problemi sa kojima se suočavaju naši poljoprivrednici, a njima nikada kraja. Tim povodom sa nama je Stojan Marinković, predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske. Gospodine Marinković, dobar vam dan i dobrodošli u Epicentar BH Radija 1.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Kao što rekoh, problemima nikada kraja, pa možda da krenemo od onog problema na kojeg ne možemo uticati, a to je vrijeme. Nadprosječne vrućine, pa onda bujične kiše, pa grad, pa olujni vjetrovi, sve se to nekako u posljednje vrijeme smjenjuje. Kako takve vremenske prilike ili možda bolje reći neprilike su uticale na našu poljoprivrednu proizvodnju?
1: Evo, kao što ste i sami rekli, obzirom da su te vremenske prilike ili neprilike različite u različitim krajevima Bosne i Hercegovine, tako i ovo što budem rekao ne možemo generalizovati i neko će možda reći ko bude slušao tako nije kod nas, ovako, onako, pa ću ja pokušati da sve to sublimiram onako za svaki region. Znači, dok su negdje obilne padavine i bujične vode napravile štetu ili pak neku korist poljoprivrednim usjevima, s druge strane imamo suše i ekstremno visoke temperature koje opet s druge strane čine velike štete poljoprivrednim usjevima. Onda i poljoprivredne kulture različito reaguju na padavine i na sušu i na visoke temperature, ali generalno preko 35 stepeni sve kulture trpe posljedice tih visokih temperatura, posljedice nedostatka vlage i jasno što se na kraju odražava na konačni prinos. Ono što, kako ste i sami rekli, ne možemo uticati na to, ali možemo da pokušavamo da se prilagodimo, da pokušamo i nekakvu sjetvenu strukturu u zavisnosti od toga s čime se bavimo, šta želimo da postignemo i na koji način da izbjegnemo te

0: E, upravo to hoću da vas upitam. Da li su klimatske promjene postale najveći dugoročni izazov za poljoprivredu i za naše poljoprivrednike, odnosno da li su oni spremni prilagođavati proizvodnju tim klimatskim promjenama i o čemu bi već koliko danas morali početi razmišljati i polako se pripremati za te promjene?
1: Da bismo odgovorili pravilno na to pitanje, prije svega moramo poći od činjenice koja je nažalost u našim nadležnostima, a to je prekomjeran uvoz koji obezvređuje našu domaću poljoprivrednu proizvodnju i obesmišljavaju svako ulaganje, krupno ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju, jer ako vi to sve uspijete obezvrijediti, a uz pomoć vlada i Federacije i Republike Srpske, odnosno ministarstava, je to moguće jer se subvencioniraju i sistemi za navodnjavanje i protivgradne zaštite i osiguranja itd. Moglo bi se razmišljati o tome. No, međutim, ako vi imate problem sa plasmanom svojih proizvoda pored tih silnih ulaganja, onda poljoprivrednik dolazi u dilemu da li se to isplati, da li sve to uložiti, a na kraju kad dođemo do konačnog proizvoda ne možemo da ga plasiramo. To je, rekao bih, nekakav ograničavajući faktor koji naše poljoprivrednike na neki način sputava da rade neka veća ulaganja, iako su ona, tako reći, upadaju u sistem redovnih agrotehničkih mjera, kao što je navodnjavanje, kao što je protivgradna zaštita, ali kažem opet, poljoprivrednici jednostavno, ljudi se plaše uložiti takva sredstva, bez obzira što su subvencionirana, da na kraju dođu u situaciju da ne mogu plasirati svoj proizvod.
0: Da. Ovih dana recimo svjedočimo opravdanom nezadovoljstvu proizvođača pšenice. Kažu da je otkupna cijena ista kao prije nekih deseta godina i da će biti zadovoljni ako pokriju troškovi, jer činjenica da je sve poskupilo, tako da o zaradi nekoj i ne razmišljaju.
1: Ova cijena pšenice je odavno punoljetna, tako da mi se malo našalimo, no međutim moramo znati, ja sam to pričao i jesenas kada smo sijali. Znači, pšenica je berzanska roba. Mi smo izuzetno mali, gotovo zanemarljivi proizvođači pšenice u odnosu na globalna tržišta, ali kako nam pšenica dolazi sa tih globalnih tržišta, mi moramo, obzirom da je, kažem, opet berzanska roba, moramo planirati, moramo znati da mi nećemo nikada određivati cijenu pšenice i da jednostavno ne možemo utjecati. Ono na što možemo utjecati jeste sortiment i mi smo se u Republici Srpskoj izborili konačno, prošle godine smo imali ponudi sjemenskih kuća sorte koje koliko toliko zadovoljavaju mlinsko-pekarski sektor i u pogledu kvaliteta i tih pekarskih osobina i dosta te pšenice je zasijana na našim njivama. Ponovo apsurd, kažem, da mi uvozimo ogromne količine pšenice, isto tako kao i svih drugih poljoprivrednih proizvoda, a da našu, iako po nekim parametrima tim odgovaraju kvalitetu, ali što sam čuo i što sam i sam doživio, da mlinski, odnosno otkupljivači, mlinari, plaćaju bolju cijenu za pšenicu dobrog kvaliteta, a ta cijena od prve i premium klase se kreće i preko 40 peninga kod pojedinih mlinara. I oni su dakle spremni platiti tu cijenu. Nažalost, mi imamo puno hljebnih, takozvanih hljebnih sorti, koje imaju nizak sadržaj proteina i nizak gluten koji je bitan za mlinski sektor i u tom slučaju one potpadaju pod nižu klasu čija je cijena neprihvatljiva za poljoprivredne proizvođače u smislu inputa, cijene koštanja, proizvodnje same, prinosa itd. I ono što opet moram apelovati na poljoprivredne proizvođače i za narednu godinu da dobro povedu računa o sortimentu, jer jedino tako možemo isparirati tim cijenama da budemo adekvatno plaćeni za naš rad. Uz subvencije koje dobijamo od ministarstava, i sa tim parametrima i sa tim sortimentom naša dobit bi mogla biti minimalna, ali ne bismo barem bili na gubitku. Nažalost, pšenica kao hljebno žito je postala samo nužno zlo u smislu nekakvog zadovoljenja plodoreda kao agrotehničke mjere i zadovoljenja nekih potreba u kompenzaciji.

0: godina, obzirom da kukuruz i soja već nisu rentabilni zbog klimatskih promjena, onda se ljudi odlučuju na pšenicu kako bi ipak nešto odradili na parcelama i zadovoljili taj dio svoje proizvodnje. Mislim da je, opet kažem, jako bitno da obratim pažnju na taj sortiment, da pokušamo obezbijediti sorte koje daju kvalitetne prinose, pa sami sebi napravite računicu da li se isplati ili ne. Ukoliko ne, onda prelaz na alternativne kulture. Naravno, opet kažem, u regionima gdje je to moguće da se vrše te pravilni izbori kultura, jer negdje u nekim predijelima Bosne i Hercegovine, pošto imamo različita i tipove zemljišta, i klimatske promjene, i temperature, i svašta nešto, nije moguće možda izvršiti adekvatnu zamjenu za neku unosniju kulturu. U tom slučaju moraju sami poljoprivrednici poznavati svoje zemljište i znati šta je ono što nam treba. Istina je da moramo zaštititi domaću proizvodnju, istina je da moramo koliko toliko kompenzovati negativne utjecaje tog prekomjernog uvoza, a apelovati na naše mlinsko-pekarske sektore da zaista kvalitetnu pšenicu koja odgovara njima plate po fer tržišnoj cijeni, koja je sigurno u rangu nečega što može koristiti samim poljoprivrednim proizvođačima, jer ako uništimo tu proizvodnju, ako poljoprivrednici odustanu od proizvodnje pšenice, sjetite se samo perioda korone, sjetite se tih kriznih situacija u Evropi i zemljama odakle mi uvozimo, kada su oni reagovali, kada su zatvorili svoje granice radi prehrambene sigurnosti stanovništva u koju svi sve češće zloupotrebljavaju i na taj način kompenzuju svoje probleme, a mi s druge strane, ako budemo uvozno orijentisani kakvi smo do sada bili, kada je u pitanju poljoprivredna proizvodnja, doći ćemo u situaciju da prva kriza će se odraziti na to da nemamo vlastitu hranu, a onda nek nam je Bog na pomoći.
1: I ne želimo takav scenarij. A kako možemo ocijeniti proizvodnju voća i povrća? Proljeće je bilo dobro?
0: Proljeće je bilo dobro. Opet kažem, regioni različiti, međutim, eto, možemo generalno reći da je bilo povoljno za razvoj povrtarskih i voćarskih kultura. Evo vidimo da je i šljiva rodila, kao što je lani bilo samo pojedinačni slučajevi, da povrće imamo odličnog kvaliteta, naši ljudi su prijedni ljudi, savladali su tehnologije proizvodnje, vrlo dobro znaju šta i kako se primjenjuje. Mnogo manje mi koristimo pesticida nego što koriste evropske zemlje i te razvijenije zemlje, jer oni idu na zaista masovnu proizvodnju, idu na izvoz. Mi proizvodimo sigurno kvalitetnije povrće i voće i dođemo u situaciju, nažalost, kad ono prispije da izgubimo tržište, jer se tad dozvoli uvoz nenormalno velike količina povrća po dampinškim cijenama, tako je isto i voća, i onda naš poljoprivrednik, kada treba konačno finalizuje da nešto ostvari, ne može plasirati. To je jedan veliki apsurd da mi proizvodimo jako malo hrane, 20 do 50% zavisno od koje vrste, a da ne možemo plasirati na naše tržište jer je neko nekada dozvolio taj uvoz u nenormalnim količinama i imamo znači taj problem. To je nešto što zaista sve naše poljoprivredne proizvođače žulja i ta neizvjesnost u plasmanu je osnovni problem od pčelara pa do farmera, dobljača, junadi ili pak, evo sad u novoj situaciji.
1: Da, ono što treba naglasiti to je da poljoprivrednici ne traže zabranu uvoza, traže samo tako njegovu je kontrolu.
0: Tako je, mi nikada nismo tražili zabranu uvoza, znači iz prostog razloga jer nemamo dovoljno svojih proizvoda i jasno je da industrijski i prerađivački sektor mora imati sirovinu za preradu, no međutim to se vrlo lako može riješiti zajedničkim pristupom ovom problemu, obezbeđivanjem kvalitetnih sirovina sa našeg tržišta i kada prispijevaju naše sirovine da se povede računa, pojača kontrola, ne moramo mi ulaziti u neke konflikte pod znacima navoda sa Evropskom unijom, iako smo potpisnici SSP-a ili CEFTA ili PTA i šta ja znam svih tih međunarodnih sporazuma, ne moramo mi ulaziti s njima u nikakve konflikte, kažem, imamo dosta tih mjera koje možemo uvesti mimo tih zaštitnih mjera, to je kod nas postalo, nažalost, političko pitanje, ne imamo te političke volje da se one uvedu, i tako da poljoprivrednici iz jednog i iz drugog entiteta trpe sve to, a u krajnjem trpe i naši potrošači, jer naši proizvodi su sigurno kvalitetni, sigurno zadovoljavaju i one nutritivne karakteristike koje treba da ispunjavaju. Vodi se računa i o karenci, poljoprivrednici su edukovani, ljudi posjećuju i sajmove i seminare, i imamo sad i na internetu dostupne informacije, manje više ljudi su pismeni i pogotovo mladi poljoprivredni proizvođači koji zaista imaju i vizije i ideje i želju i volju da opstanu i ostanu na selu, ali nažalost u toj neizvjesnosti od konačnog plasmana mi gubimo bitku.
1: E kako onda motivirati one koji su već u poljoprivrednoj proizvodnji da tu i ostanu, te što učiniti da bi poljoprivreda postala privlačnija mladim ljudima?
0: Pa evo, kao što kažem, uz ove mjere, barem u Republici Srpskoj, Ministarstvo poljoprivrede zaista stimuliše veliki dio mjera. S druge strane, imamo posebne stimulacije za mlade poljoprivredne proizvođače, imamo i određene programe samo za mlade do 40 godina, pa imamo ovaj sistem samozapošljavanja koji se također stimuliše za mlade inženjere, agronome. Dakle, što se tog aspekta tiče, prilično je uređeno i prilično daje određene nade i motivacije za mlade ljude da nastave ili da formiraju novu poljoprivrednu proizvodnju, novi vid. S druge strane, gubimo, kažem, bitku sa tim problemima oko prekomjernog uvoza, i to je nešto što može dodatno da destimuliše naše ljude. Mislim da sinergija jedna sa zaštitom domaće proizvodnje i dobrom poticajnom politikom može dovesti do povećanja interesa, bolje želje, snage da se poljoprivrednici, mladi ljudi opredjeljuju čak da porodična gazdinstva gdje rade i određene finalizacije proizvoda, ali kažem, moramo svi zajedno raditi na tome, i na kraju dolaze i krajnji potrošač kojem moramo na neki način probuditi svijest i savjet da je domaće zaista bolje, nije dovoljno samo reći i napisati na nekom panou tamo domaće je bolje, kupujemo domaće, nego moramo ljude i edukovati kroz razne edukativne emisije gdje će ljudi moći da zaista čuju od eminentnih stručnjaka svih aspekata od ekonomije preko prava i veterine i medicine, na kraju značaj i dobrobiti domaće proizvodnje, konzumacije domaćeg proizvoda, a kad ga kupimo, koliko se to odražava na ekonomsku situaciju u našoj zemlji.
1: Svakako, hvala vam lijepo na sudjelovanju u Epicentru BH Radija 1.
0: Hvala vama na pozivu i svako dobro vam želim.
1: Poštovani slušatelji, bio je to Stojan Marinković, predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske. Epicentar na BH Radiju 1. I nastavljamo dalje, Epicentar BH Radija 1, za sam kraj našeg druženja, uistinu lijepa tema. Međunarodni festival muzike i folklora Ljeto u Bosni i Hercegovini, koji svake godine okuplja stotine učesnika iz zemalja Evrope i svijeta, otvoren je jučer u Visokom. Danas, hajmo tako reći, započinje turneja po bosansko-hercegovačkim gradovima, i zato mi je veliko zadovoljstvo što je sa nama Mersted Šahinović, direktor festivala. Gospodine Šahinović, prije svega dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, gospođo Ljena, vama. Hvala vam što nas kontaktirate i pozdrav vašim slušalcima, naravno.
1: I hajmo pozitivnom energijom otjerati ove oblake kako kiša i nevrijeme ne bi poremetili vaš večerašnji nastup. Gdje ste to večeras?
2: Večeras smo u Gornjem Vakufu i svakako bi ta pozitivna energija trebala malo da nam pomogne da priuštimo najbolje zadovoljstvo građanima Gornjeg Vakufa i ostalih mjesta okolo, jer je taj festival tamo koji se održava već dugo godina dosta posjećen i interesantan za širu javnost. Eto, i mi smo u sklopu tih aktivnosti svojih u Gornjem Vakufu danas, u sklopu održavanja realizacije festivala 9. po redu Međunarodnog festivala muzike i folklora.
1: Odakle sve dolaze učesnici?

0: Ove godine imamo učesnike iz Latvije, Litvanije, Rumunije, Bugarske i Palestine.
1: Da, i koliko ih ima?
0: I Bosne i Hercegovine, znači, naravno. I Bosne i Hercegovine, naravno. Gostiju iz inostranstva imamo 200, a iz Bosne i Hercegovine nešto malo više, s tim što ovi iz Bosne i Hercegovine neće nastupati u svim gradovima, nego će, zavisno od terena gdje se održava, domaćini svakako prisustovati, učestovati, jer ako bi učestvovali svi, bilo bi predugo i za praćenje i za realizaciju programa kompletnog.
1: A pored folklorista, tu su, kao što vidim, i članovi hora Sretna djeca iz Rumunije.
0: Tako je. Osim, znači, festival se zove Festival muzike i folklora. Znači, imamo i soliste, imamo i korove, i kao što je i najavljeno, imamo i dva hora ove godine iz Rumunije i Bugarske. Uglavnom se radi o omladinskim horovima, nisu obični horovi. Hor Sretna djeca iz Rumunije, koji ste spomenuli, učestvovao je na raznim festivalima i događajima širom svijeta u preko 60 zemalja, osvajao velike međunarodne nagrade, i što je vrlo bitno, rumunska vlada ga angažuje na afirmaciji njihove kulture, a UNESCO ih angažuje isto na međunarodnim skupovima ove redovne muzike, što bi se reklo, i dijelom i duhovne, tako da oni posjećuju svake godine skoro sve kontinente, od Kine, Egipta, Tunisa, Maroka, Sjedinjenih Američkih Država. Znači, dosta dobar hor, i dobro bi bilo da naši sugrađani dođu da ih čuju. Biće sigurno interesantno.
1: Ma, biće interesantno, biće prekrasno, toliko različitih nošnji i toliko ljepote na jedno mjesto, opet afirmacija i kulturnih vrijednosti, ili tako, i zemalja učesnika, i naravno Bosne i Hercegovine, promocija turističkog potencijala naše zemlje.
0: Tako je, ovaj festival se razlikuje od ostalih festivala folklora koji se održavaju u Bosni i Hercegovini. Znači, osim tog što nije samo folklor, nego su i ostale stvari, vrlo je bitno da u sklopu ovog festivala, znači, jedan dio troškova snose i učesnici, i interesantno je i to da oni obilaze cijelo vrijeme turističke potencijale Bosne i Hercegovine i upoznaju se sa našim mogućnostima. Dalje, posle njih dolaze i druge grupe i njihovi zemljaci koji posjećuju Bosnu i Hercegovinu kao turisti. Već su bili i u Mostaru, sutra idu Jajce, Travnik, u Sarajevu su isto bili već za ova dva dana, znači kratka boravka svog u Bosni i Hercegovini, i obiće još nekoliko gradova do svog povratka u svoje domovine.
1: Ono što smo možda trebali naglasiti na samom početku, to je da festival organizira Bošnjačka zajednica kulture u suradnji sa Evropskom asocijacijom festivala folklora.
0: Tako je, hajde, to je možda jedna od najvažnijih stvari za nas u Bošnjačkoj zajednici kulture. Jako veliki broj naših podružnica na čelu sa našim rukovodstvom u Sarajevu, direkcijom, i na čelu te direkcije profesor dr. Sanjin Kodrić, jako aktivni svi, jako mnogo manifestacija organizujemo. Jedna od tih manifestacija koje su, hajde kažem, jedna od važnijih u programu u segmentu ovog dijela kulture, ovog segmentu kulture, je ovaj festival svakako, gdje mi zajedno u saradnji sa našim podružnicama na terenu organizujemo festival, i svake godine u drugom gradu, tako da bi ta kultura bila što bliže i ostali našim stanovnicima u Bosni i Hercegovini.
1: Večerašnji nastup, dakle, u Gornjem Vakufu, gdje će konkretno biti održan, kada počinje?
0: U 19.30 je defile, u 20 sati na trgu u Gornjem Vakufu, s tim da ako bude kiša, sportska dvorana je već pripremljena za prijem gostiju i gledalaca, i tako da bi imamo tu rezervnu varijantu spremnu. Pa ovim putem pozivam sve iz Gornjeg Vakufa i susjednih mjesta da dođu, da se družimo zajedno i da malo osjete duh kulture i drugih zemalja, a da i mi, naša društva, predstave našu kulturu, tradiciju i običaje kroz ovaj međunarodni festival.
1: Sutra ste već u Vitezu, potom u Ilijaši, onda završnica u Visokom.
0: Završnica u Visokom, u Vitezu, u isto vrijeme, znači u 19 sati i 30 minuta defili, u 20 sati nastup, s tim da i tamo u rezervnoj varijanti da se u zatvorenom prostoru, ako bude kiša. U Ilijašu ista situacija, znači u 19.30 je defile glavnom ulicom u Ilijašu, na trgu Alije Izetbegovića je koncert, rezervna varijanta dvorana opet, znači ne treba kiša ova da pokvari radost našu druženja, u svim gradovima je urađena rezervna varijanta, tako da pozivamo na ovaj način građane. Visoko završno naš domaćin ove godine u Visokom je Fondacija Bosanski park Piramida i dr. Semir Osmanagić, koji su ugostili naše, već od danas, sve ove naše učesnike, pokazuju im znamenitosti parka i tunela i piramide, i oni će biti, znači, naši domaćini u petak, gdje ćemo zatvoriti festival, već u subotu naši gosti odlaze svojim kućama, nadam se sretni i zadovoljni.
1: Ali do petka imamo svi priliku uživati u krasnom programu koji nudi Međunarodni festival muzike i folklora Ljeto u Bosni i Hercegovini. Zašto sam rekla, hajmo pozitivnom energijom otjerati oblake i kišu, zato što ipak taj nastup na otvorenom ima neku ljepotu više, rekla bih.
0: Tako je, tako je.
1: Hvala vam lijepo na sudjelovanju u Epicentru BH Radija 1 i uživajte i vi.
0: Hvala, hvala vam, gospođo Ljena, i hvala Radiju Bosne i Hercegovine, i puno nam znači podrška koju imamo od takve institucije.
1: Hvala i još jednom, poštovani slušatelji, sa nama je bio Merced Šahinović, direktor Međunarodnog festivala muzike i folklora Ljeto u Bosni i Hercegovini.

0: Zbog oborenog dalekovoda u mjestu Komadinovo Vrelo na magistralnoj cesti Jablanica Potoci obustavljen je saobraćaj za teretna vozila, dok putnička vozila saobraćaju na izmjeničnim propuštanjem. U toku je uviđaj saobraćajne nezgode koja se dogodila u mjestu Orahovica Donja, zbog čega se saobraća usporeno. Zbog jake kiše koja pada u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine, kao i povremeno jakih udara vjetra, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode uslovima na putu. Naravno, ovako vrijeme pogoduje i učestalim odrovnima kamenja na kolovoz i obaranju stabala i granja na ceste. Što se tiče graničnih prijelaza, na graničnom prijelazu Izačić duge su kolone vozila u oba smjera. Na graničnim prijelazima Deleuša i Zupci kolone putničkih vozila su na izlazu iz naše, znači duge su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje, a na graničnom prijelazu Gradina na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Toliko za ovo javljanje iz Bihamka. Svima koji putuju želimo sretan put.
1: Hvala lijepo Albini Sorguć na ovim informacijama. Naravno, lijepim željama putnicima pridružuje se i dežurna ekipa BH Radija 1. A što se vremena tiče, danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Bosne je zabilježena kiša i bilo je i pljuskova sa grmljavinom. U 14 sati temperatura zraka u Sarajevu iznosila 16 stepeni Celzijusa, 20 stepeni izmjereno u Srebrenici i Tuzli, 21 stepen u Doboju, 22 u Zenici, 23 u Banja Luci, Bihaću i Sanskom mostu, 25 u Prijedoru i Livnu, 26 u Zvorniku, 27 u Bijeljini, 34 stepena izmjerena u Mostaru, 35 u Trebinju, 37 u Stocu. Sutra se u našoj zemlji u jutarnjim satima i dijelom tokom prije podneva očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Poslije podne ponegdje u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi, a najviša dnevna temperatura zraka će se kretati od 19 do 26, na jugu do 30 stepeni Celzijusa. I ovom informacijom, poštovani slušatelji, priveli smo kraju današnji Epicentar BH Radija 1. Sa vama smo ponovo sutra od 14 sati i 3 minute, a za danas lijepi pozdrave upućuju vam Jasmin Pavlović i Ljiljana Pepović. Do slušanja.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Marketing BH Radija 1. U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
5: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

0: sad kad uđem u Admiral pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi sve.
1: Dobar, čiji? Admiral.
2: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
3: Pa riješi.
2: Hoću, danas ću.
3: To si rekao i prošle sedmice.
2: Dobro, sutra ću.
4: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

0: 15 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Nevrijeme praćeno gradom, jakom kišom i grmljavinom pogodilo je dijelove Bosne i Hercegovine. Evropski centar za prognozu Oluja izdao je za danas i tokom noći najviši stepen upozorenja za nevrijeme u južnim i zapadnim područjima naše zemlje i dijelovima regiona. Najveći rizik od ekstremnog nevremena prognoziran je i za sjevernu i centralnu Italiju, Jadransku obalu i jug Hrvatske, Crnu Goru i Srbiju. Predviđaju mogućnost ekstremnog nevremena uzrokovanog brzim i dugotrajnim superćelijskim olujama koje donose izuzetno teške vremenske nepogode uz mogućnost krupnog grada i olujnih udara vjetra. Poslanici Saveza nezavisnih socijaldemokrata na sutrašnjoj sjednici predstavničkog doma državnog parlamenta neće glasati za zakon o sudu Bosne i Hercegovine i VSTV-u ako ne budu usvojeni njihovi amandmani, upozorio je delegat u Domu naroda Radovan Kovačević. Za zakon neće glasati ako sjedište apelacionog suda ne bude u Banja Luci, a VSTV-a u istočnom Sarajevu. I stranaka sa sjedištem u Sarajevu ova najava već je ocijenjena kao nova svjesna blokada iz SNSD-a. Slušamo izjavu Radovana Kovačevića.
1: Mi ovdje veoma jasno kažemo da će sjedište apelacionog odjeljenja suda biti u Banja Luci. One komentare koje smo slušali iz Sarajeva, kao na primjer, ko će to normalan ići u Banja Luku, a išli bi kao u istočno Sarajevo, to su stvari koje su tako uvredljive za bilo koga iz Republike Srpske i mislim da ne postoji niko u Republici Srpskoj ko to može prihvatiti. Kada je u pitanju Visoki sudski tužilački savjet, tu kažemo na prvom mjestu da će sjedište da bude u istočnom Sarajevu. Zašto? 2004. godine, kada je Narodna skupština Republike Srpske dala uslove pod kojima dozvoljava da se potpiše sporazum o osnivanju Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, u tim zaključcima jasno piše da mora da bude istočno Sarajevo. Tražimo da se to poštuje. Piše isto tako da mora da se poštuje ustavna struktura. Tražimo da se to poštuje i to smo sve predvidjeli kroz ove amandmane.
0: Izbori u Bosni i Hercegovini i pitanje takozvanog legitimnog predstavljanja bile su glavne teme razgovora lidera HDZ-a Bosne i Hercegovine i predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine Dragana Čovića i predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića u Zagrebu. Čović je zahvalio Hrvatskom saboru za donošenje deklaracije o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, a Jandroković je poručio kako je izbor legitimnih predstavnika u srži Dejtonskog sporazuma, iako se nigdje u dijelovima tog sporazuma kojima se reguliše izbor članova predsjedništva ne govori o legitimitetu. U Sarajevu je predstavljeno idejno rješenje za ponovno stavljanje u funkciju Unske pruge, čija je vrijednost procijenjena na oko 879 miliona eura. Stručne analize pokazale su da je projekat tehnički, ekološki i ekonomski izvodljiv. U narednih 30 godina mogao bi donijeti oko 350 miliona eura ekonomske koristi. Naredni koraci uključuju potpisivanje međudržavnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, s obzirom na to da pruga 7 puta prelazi državnu granicu, i uvrštavanje Unske pruge u Evropsku TNT transportnu mrežu, što bi otvorilo mogućnost finansiranja iz fondova Evropske unije i međunarodnih finansijskih institucija. U Sarajevu je 17 stepeni, Bihaću 22, Banja Luci 23, Bijeljini 27, Mostaru 31, Neumu 34, u Trebinju 35 stepeni. Sutra pretežno oblačno, vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, popodne smanjenje oblačnosti, jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 24, dnevna od 19 do 26, na jugu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Reprizni program BH Radija 1.
3: 3, 4, sad!
4: Ljeto na BH Radiju 1.
5: Evo, danas se malo kupamo, malo uživamo na suncu, sunčamo se.
6: Avanture na rijekama i jezerima.
4: adrenalinski i akvaparkovi.
7: Za male, za velike, za srednje, za sve.
6: Manifestacije.
8: Na platovi je jako živo, lijepo.
4: Gastronomija.
9: Znači mi jedemo zdravu hranu, jedemo kvalitetnu hranu.
10: Tako da svi koji probaju to baš se počaste.
4: I još puno toga.
6: U Bosni i Hercegovini i regionu. Provedimo ljeto zajedno.
11: Pa ne može se to propustiti.
4: Ljeto na BH Radiju 1.
12: Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Ljeto na BH Radiju 1. Ja sam Jelena Đurović i danas govorimo o jednoj posebnoj vrsti putovanja, kampovanju. Kada pomislimo na putovanja, često prvo zamislimo hotele, apartmane i uređene turističke sadržaje. Ali postoji i drugačiji način. Spakujete šator, vreću za spavanje i krenete u susret prirodi. Kampovanje u Bosni i Hercegovini stidljivo se probija, a mi ćemo vam u narednim minutama približiti sve što treba da znate o kampovanju i preporučiti nekoliko lokacija. Moja sagovornica je Cica Jovanović, koja na svom blogu Putovanja za pet piše o iskustvima sa kampovanja i izleta i brojnih destinacija kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu. Sa njom ćemo danas obići nekoliko posebnih lokacija i saznati kako izgleda probuditi se uz planinsko jezero ili zaspati pod vedrim nebom na planini. Cico, dobro nam došla.
13: Bolje vas našla, Jelena. Hvala vam puno što ste me pozvali. Pozdrav i vama i vašim slušaocima.
12: Evo, na vašem blogu Putovanja za pet zaista

0: brojne su tu kategorije, brojna su putovanja na koje ste išli zajedno sa svojom porodicom, višečlanom porodicom, i to je jedan posebna priča. Ali mi ćemo se danas bazirati samo na kampovanja u Bosni i Hercegovini, a vi ste imali priliku da sa svojom porodicom kampujete na nekoliko zaista sjajnih lokacija. Pa evo za početak krenimo od jedne bajkovite slike. Dakle, u zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine između Livanjskog i Glamočkog polja smjestila se planina Šat. Podno njenih padina nalazi se Šatorsko jezero, jedno od najljepših u našoj zemlji, a mnogi kažu da je to pravi dragulj prirode, i upravo ste vi sa svojom porodicom imali priliku da kampujete baš uz Šatorsko jezero. Kako je to izgledalo?
1: Svaka vam čast prije svega na izboru. Šatorsko jezero je zaista prekrasno jezero i zaista Bosna i Hercegovina ima čim da se pohvali na čelu sa Šatorskim jezerom. Bili smo nedavno da sa djecom kampovali, imali smo prekrasan vikend, ali zaista prekrasan, i imali smo odmor u pravom smislu te riječi. Okruživala nas je prekrasna priroda, zeleno tirkizno jezero sa bujnim životinskim svijetom, sa nabujalom mirišljavom prirodom, i zaista smo uživali i mi i djeca.
0: Koje bi to bile neke korisne informacije kada želimo da kampujemo konkretno na Šator planini, odnosno uz Šatorsko jezero? Koje su te neke osnovne tehničke stvari, da kažemo? Ima li pitke vode, kako stići, gdje parkirati?
1: Pa pitke vode zaista ima. Imaju dva izvora koja se nalaze pored samog jezera. Da dođete sad, mi volimo da kažemo da je to dobar makadamski put. E sad, u Bosni i Hercegovini dobar makadamski put može na više različitih načina da se tumači. Uglavnom, može se doći putničkim vozilom, naravno uz obazrivu vožnju, da je to prva, druga na nekim predjelima, odnosno zadnjih 7 km od ukupno 17 km makadama je uži put i težak za mimoilaženje. Ne naplaćuje se prilaz, znači možete da budete koliko god dana hoćete, bitno je da ponesete svoju kampersku opremu, možete se smjestiti oko jezera gdje god želite, i zaista je samo pravi užitak pred vama.
0: U koje doba godine ste vi tamo bili? Imali još kampera, kupača?
1: Mi smo bili u toku ljeta i bio je vikend u pitanju, i zaista ima kupača. Čak je bila veća grupa iz Banja Luke, međutim toliko prostora ima oko šatora da nemate vi taj osjećaj gužve i možete da se osamite, možete da uživate u prirodi. Tako da ja bih čak i preporučila da to bude vikend, ukoliko ne poznajete predio, ukoliko tek počinjete sa kampovanjem, jer opet tada imate već i nekoga tu, pa se malo i drugačije osjećate, a opet možete da uživate prirodu na pravi način.
0: E sad, Šator planina, kako je izgledao uspon?
1: Uspon je lagan, prekrasan. Zašto? Zato što ne morate da vodite računa gdje je staza. Staza je poprilično dobro utabana, ne treba vam nikakav vodič da vas provede. Penjete se uz samo jezero, tako da sve vrijeme imate pogled na jezero, koje je stvarno sve ljepše i ljepše, i kako se sunce prelama, vi prosto dobijate drugačije boje jezera, od tirkizno zelene do modro zelene. Imate bujnu prirodu, mirišljavo cvijeće, oko vas zuje, znači insekti, pčelice. Stvarno je prekrasan predio za planinarenje, a nije težak. To se vodi kao lakša planinarska staza i treba vam nekih sat i po da se od jezera popnete do samog vrha. Mi smo išli naravno i sa djecom. Naša djeca imaju planinarskog iskustva, tako da ne pomislimo sad da smo poveli djecu kao idemo odmah na vrh Šatora, ali nije teška staza. Moguća je, lako, polako, krenete tokom jutra ili tokom kasnih večernjih sati, prosto kada sunce nije u svom najjačem obliku, jer nema nigdje hladovine, otvorena je staza. A još kad se popnete na vrh velikog Šatora, onda je već dobijate pregled gotovo cijele zapadne Bosne, i to je zaista također nešto spektakularno što će se svidjeti i vama i djeci.
0: I pogled je nešto što očarava.
1: Pogled je nešto zaista što očarava.
0: Na tom putu nalazi se i Bulino Vrelo, ali i Momčilova kula i selo Preodac. Zašto biste preporučili da se obiđu?
1: Vrelo, Bulino Vrelo se nalazi nekih možda par stotina metara od samog jezera Šator. Nama je Bulino Vrelo poslužilo u stvari najviše da djeci prepričavamo tu legendu, jer ono što djeca vole, to je kad planinarimo da pričamo neke legende, da malo upotpunimo kompletan taj doživlja i osjećaj te okoline. Njima je prevashodno Bulino Vrelo bilo zbog toga interesantno. Što se tiče sela Preodac, on je

0: Ljeto na BH Radiju 1.
1: Sa planine Šator idemo mi i do Kozare. Kada se pomene Kozara, mnogi pomisle na spomenik na Mrakovici, ali ova planina nudi mnogo više. Tu su šetnje šumom, edukativne staze, adrenalinski parkovi, via ferrata, biciklizam, dakle ponuda je svake godine sve bogatija, a upravo zahvaljujući svojoj pristupačnosti i pitomoj prirodi, ona je idealna i za planinare, i za bicikliste, i za porodice, za djecom. I na Kozari ste kampovali, evo kako je izgledalo kampovanje tamo, šta je to što ga čini posebnim u odnosu na druge planine?
2: Kozara je pitoma planina, zaista pitoma i lijepa je u svim godišnjim dobima. Mi, na primjer, volimo ako neko drugara ide sa mnom, kao isprobao bi se u planinarenju, pa ide sa djecom, mi volimo da ga povedimo na Kozaru jer prosto je pristupačna, je pitoma, blaga, njeni vrhovi su ispod 1000 metara nadmorske visine. Znači, zaista je pristupačna za nekog ko želi da se isproba u tom vidu. Tako je, smo i naše drugare jedne poveli i na kampovanje u okviru Jumbo Festa 2020. godine. I to je zaista bila fenomenalna prilika da uđu u tu priču kampovanja, jer su bile porodice sa djecom, bilo je vrlo živo, našoj smo ćerkici čak tu slavili rođendan, tako da djeca su maksimalno uživala, jer povesti druga i spavati s njim u šatoru je događaj koji se prepričava, znači to sanja svako dijete. Tako da smo mi iskoristili tu priliku i zaista je Jumbo Fest bio baš dobra prilika da se to započne i na ta mjesta vam dolaze ljudi koji pričaju neku istu priču, vole neke iste stvari. To su sve ljudi koji su opušteni, tolerantni, koji vole da provodi vrijeme sa djecom na onaj najkvalitetniji mogući način i zaista to kampovanje pamtimo kao jedno od najboljih naših kampovanja, prosto zato što su i djeca imala svoje društvo i mi, što smo svi uživali u tim danima i večerima, pogotovo večerima na Kozari. Tako da Kozara je zaista jedna od lokacija gdje se možemo isprobati u kampovanju. Kampovat ne može samo na području Mrakovice, u ostalim područjima može.
1: Na blogu ste izdvojili 4 planinarske staze koje posebno preporučujete. Evo malo da nam ukratko predstavite te 4 staze Kozare.
2: Pa možda ću krenuti od najlakše. To je u stvari ona pješačka staza Mrakovica koja u stvari vodi oko spomenika, koja je edukativnog karaktera. Treba vam nekih možda sat vremena za nju, međutim zadržite se vi duže jer imate mnogo igrica, pogotovo sa djecom, da vidimo koliko skačeš, da li kao žaba, kao lisica, kao vuk. Tu se vi zaigrate, imate mnoge table gdje otkrivate kako koji svijet životinja, upoznajete se sa biljnim životinjskim svijetom koji je u stvari u Nacionalnom parku Kozara. Malo da kažem zahtjevnija, malo zahtjevnija staza je do Zečijeg kamena, ona je samo 700 metara od glavnog puta, tako da ni ona nije zahtjevna, jedino završnica je malo zahtjevnija, ali ništa što već ni djeca ne mogu da kažem završe. Na toj stazi imate čak i vodopad, tu je i via ferrata, tako da je to onako kratka, zanimljiva staza, prepuna nekih stvari koje je zanimljivo. Djeci, mostić, vodopad, Zečiji vrh, čak često se, Zečiji kamen, čak se često na tom Zečijem kamenu nalazi i divokoza koja kao čuva taj kamen, pa zna biti vrlo, vrlo interesantno. Još dvije staze koje su malo zahtjevnije, za nešto malo da kažem starije, ja uvijek pričam o djeci zato što planinarim sa djecom, to je do Goli planine, to je nekih 5 km možda, ali ništa zahtjevno. Staza i do Kozaračkog kamena koji isto daje prelijep pogled na okolinu koja je nekih možda 7 km u jednom smjeru.

0: Ljeto na BH Radiju 1.
1: Nastavljamo i dalje emisiju Ljeto na BH Radiju 1. Pričamo o kampovanju. Moja gošća je Cica Jovanović. Sada idemo na planinu koju mnogi nazivaju planinom duše. Zelengora u sklopu Nacionalnog parka Sutjeska jedna je od najljepših i najpitomijih planina u Bosni i Hercegovini. Tu su pašnjaci, planinska jezera, polja borovnica i divokoze koje je moguće sresti. Sve to ovu planinu čini omiljeno među planinarima i kamperima. Vi ste kampovali na Orlovačkom jezeru, pa nam kažete kako izgleda boraviti na tom mjestu, šta trebamo znati o pravilima, da li je svugdje dozvoljeno kampovanje.
2: Od Zelengora je jedna od naših stvarno najljepših planina i drago mi što ste izabrali nju da pričamo o kampovanju na Zelengori, jer to je nešto što zaista treba iskusiti, jer probudite se kada ujutro otvorite šator i kad ugledate Orlovačko jezero i kada vas zapljusne miris cvjetova. Ja volim da kažem da u Zelengori se osjećamo kao Alisa u zemlji čuda, jer je svo to cvijeće u stvari kao gigantsko, ima vrlo izražajan miris i prekrasno i da čujete prirodu, kako priroda diše. Meni je Zelengora prekrasna, zaista prekrasna, pitoma, pogodna za djecu, pogodna za kampovanje. Životinje vam se ukazuju kao da prosto nisu navikle na prisustvo čovjeka. Možete da vidite divokoze kako su počičkane po planini. Mi smo čak imali, evo prvi put, nismo čak ni na blogu pričali o tome. Bili su vreli ljetni dani kada smo mi kampovali na Orlovačkom jezeru i Lane se izgubilo sa majkom i baš onako zbog velike toplote kao da se ona svijestila. Znali smo da ga ne smijemo dirati rukama, ali bilo je neminovno da ga osvježimo, da ga napojimo, da ga, i tu smo ga oporavili i ono je onako trčalo, tražilo je majku i to je djeci ostalo kao kada pričaju o kampovanju na Zelengori, pardon, uvijek pričaju o tom Lanetu i kako smo ga spasili, kako je ono na kraju pronašlo majku. I to su neke stvari koje ne možete doživjeti na drugačiji način osim ako kampujete na nekom mjestu, provedete tu jutro i veče i prosto doživite taj kraj onakav kakav zaista jest. Jer u toku dana vi imate dosta i planinara i ljudi koji dođu, posjete jezero, malo je bučnije, malo je više ljudi, ne možete da doživite prirodu u onom izvornom obliku kako je ono ujutru kada se budite, kada još ima magle iznad jezera i uveče kada se iskupite oko logarske vatre, kada vi provodite vrijeme onako kako bi zaista trebalo se provodi vrijeme sa prijateljima i sa porodicom. I tada nastaju one najljepše priče, tada budu oni najljepši momenti. To je u stvari najveća ljepota kampovanja. Kvalitetno vrijeme provedeno.
1: Dakle, kampovanje je dozvoljeno?
2: Kampovanje je dozvoljeno, nije dozvoljeno oko samog jezera, nego malo iznad jezera. Ne postoje nikakve oznake koje vam ukazuju na to da ne smijete stati odmah pored jezera. Mi smo tu napravili isto grešku, raširili šator dole dok nas čuvar nije upozorio i rekao da se moramo pomjeriti na višu distancu. Naš sin se voli našaliti kada priča o Zelengori, kaže to je tamo gdje smo kršili zakon. Baš iz tog razloga. Znači, dozvoljeno je gore, malo postoji mjesto, postoji obilježeno mjesto, postoji mjesto gdje se može ložiti vatra, ali iznad jezera, ne pored samog jezera.
1: Mm-hmm. Orlovačko jezero je odlična baza za polazak i obilazak drugih jezera.
2: Jeste. Možete, znači, sa Orlovačkog jezera da posjetite kružnom rutom Jugovo jezero, Štirinsko i Kotlaničko jezero i mi smo to išli sa našim drugarima iz planinarskog udruženja Abonos. Staza nije obilježena, tako da ili morate imati trek ili već ići sa nekim ko poznaje taj teren i naravno mi sa našim drugarima uvijek se volimo priključiti i volimo da učestvujemo u tim njihovim planinarskim rutama. Do tih jezera Štirinsko i Kotlaničko možete doći samo bukvalno svojim nogama. U Kotlaničkom se možete i kupati i ona je u obliku srca. I zaista je bujna je vegetacija, prosto kada duva vjetar vi čujete kako klepiću listovi jedan od drugi, toliki su. I djeca su se kupala u Kotlaničkom jezeru, iako su tvrdili da nije hladno, ali je zaista hladno, nisu im smetale ni pijavce, ni vodene zmije, ništa, njima je to bilo prekrasno jezero. Težak je bio i pristup tom jezeru preko stijena, ali ni to im nije smetalo, jer prosto su se smatrali veoma bitnim što su prepješačili toliko i što su imali priliku da se kupaju u tom jezeru, da su zaslužili, da nemaju baš svi priliku da uživaju da se kupaju u tom jezeru. Oni su se zaista smatrali počastvovani. Staza nije lagana, ona je srednje teška, nekih 18 km možda ima u toj kružnoj ruti, ali da vrijedi, zaista vrijedi.
1: Kažu da je Zelengora planina duše. Jeste li vi to osjetili?
2: Jesmo, zaista jesmo. I to jeste zaista planina duše. Ako želite istinski odmor i ako ste zaista ljubitelj one netaknute prirode, Zelengora je pravo mjesto da se ode. Zaista pravo mjesto da se ode.
1: Sa Zelengore idemo mi do Pecke. Izletište je sad to već jedno posebno mjesto, smjestilo se u obnovljenoj školi, danas je to centar za posjetioce, ima tu i penjačka stijena, dio je na mapi Via Dinarike, tu su razne informativne table o životinjama, biljkama, definitivno jedno novo mjesto, da tako kažem, koje okuplja i planinare, i bicikliste, i penjače, a Pecka je uvrštena i u top 100 zelenih destinacija na svijetu. Svakako da je to polazište za brojne izlete i tamo ste i vi bili, pa sad brojne su, kažem, te staze, dakle možemo ići do izvora Sane, Ubovića brdo, Kanjonin Koranom, izvor Plive. Prošli ste sve
2: da,
1: to.
2: Da, sve smo prošli. Pecka je mjesto gdje se rado vraćamo, gdje stalno idemo. Ja više ne znam čim pohvaliti Pecku, da li po prirodi koja je okružuje, da li po ljudima koji sve to organizuju. Vi kad dođete tamo, prosto kao da ste doživjeli neki smiraj, znači uđete u neku drugu dimenziju. Imate osjećaj kao da ste došli kod nekog dobrog prijatelja i kad prvi put dolazite, vi se raskomotite kao da ste došli kod prijatelja. Ja uvijek kažem da zaista ima i do tih ljudi koji vode taj visitor centar Pecka. I to je odlično mjesto ako želite da se isprobate u kampovanju. Postoji ta mogućnost. Možete tu da se smjestite, da koristite njihove sve prostorije, sanitarni čvor. Imate odlično mjesto za posjet koja ste vi već naveli, koja nisu ni toliko teško dostupna, lako dostupna. Možete da boravite samo u visitor centar Pecka, jer to je mirno ušuškano selo koje takav potencijal ima i koji su naravno oni prepoznali. Tako da ga vrlo, vrlo rado posjećujemo. Smatram da Pecka outdoor festival koji se organizuje u Pecki, da je to festival koji mora, ali zaista mora svaka porodica da posjeti. Imate toliko sadržaja da možete da se isprobati u kanjoningu, i u planinarenju, i u penjanju, na živu stijenu. Znači sve moguće opcije možete da isprobate. Možete da kampujete. I to dođe puno, puno porodica koji već imaju iskustva u kampovanju, koji vole da se druže, koji su tolerantni, koji su otvoreni. Uveče se pali logorska vatra, tu bude gitara, tu se pjeva, djeca puštaju lampione u toku večeri i to je zaista jedan događaj koji bi trebalo posjetiti. I odlična prilika da se isprobate u kampovanju.
0: Provedimo ljeto zajedno.

0: Provedimo ljeto zajedno.
1: Slušate i dalje emisiju Ljeto na BH Radiju 1, pričamo o kampovanju i sada je vrijeme da vam damo i par praktičnih savjeta za sve vas koji nas slušate i možda razmišljate da prvi put probate kampovanje. Koja je osnovna oprema bez koje se ne ide na kampovanje?
2: Šator, vreća i podloška. I to je to.
1: A sada, ako želimo da kampujemo dan ili dva, trebamo se opremiti i hranom. Kako to izgleda na kampovanju?
2: Ako idemo na neki kamp u prirodi, gdje naravno nemamo izvore električne energije, male plinske boce, i na malu plinsku bocu sasvim dovoljno nam stvari. Možemo da ugrijemo, možemo da skuvamo čaj, da skuvamo kafu, to je sasvim dovoljno. Bitno je da hrana ne bude kvarljiva, da bude hermetički zatvorena, jer često je to je najčešće i ljetni period kada je sva hrana lako kvarljiva, a treba da imate za 2-3 dana. Mi čak volimo da nosimo i one konzerve u kombinaciji sa makaronama, ručak, samo takav.
1: U neku tu osnovnu opremu spada i prva pomoć, lampa,
2: naravno,
1: stolica ako se može ponijeti.
2: To je već luksus. Naravno da je, ako postoji mogućnost da se ponese stolica, neki sklopivi stolić, ali sad već govorimo o nekom kampovanju koje iziskuje naravno i neko prevozno sredstvo da vas dovede do te tačke gdje ćete kampovati. Lampa je zaista neophodno. Mi nosimo i upaljač. Pošto je nama logorska vatra veoma bitan, ne detalj, ne mogu reći detalj, ali nek bude da je detalj, za kampovanje, i obavezno nosimo kobasice i nosimo čakijicu da možemo od nekog štapića da malo pečemo te kobasice. To je nama osnovna oprema. Znači, mi bez upaljača i čakije nigdje ne krećemo.
1: A djeca su sa vama, tu je definitivno to posebna neka priča. Pa evo, da nam kažete koje su to neke najveće radosti, mada sam ih osjetila već kroz ovu priču, a šta može onako biti izazovno, na šta treba paziti?
2: Djeca uživaju zaista u kampovanju, prosto zato što smo ih naučili od malih nogu da je kampovanje idealno, idealna vrsta smještaja, da možemo da uživamo na svim mogućim mjestima, da možemo kada otvorimo šator da ugledamo jezero, da možemo kada otvorimo šator da udahnemo miris mora, da možemo da se uspavljujemo u cvrčke, u talase mora, da možemo da priđemo na ona mjesta gdje ne možemo na drugačiji način. I oni su zaista navikli. Mi čak i ljetujemo na moru, kampujemo. Znači, toliko smo već ušli u tu neku sferu života. Oni su svjesni da smo jedni drugima najviše okrenuti baš na kampovanju, da najviše vremena imamo, da smo najopušteniji, da najbolje doživimo okolinu. Ono, sad da kažemo negativnu stvar u kampovanja, to je u stvari najgore je što vas može zadesti, to je nevrijeme. To zaista nije prijatno biti u šatoru kada grmi, kada sjeva, kiša manje više, ali kada grmi, kada sjeva i kada je jak vjetar, nije prijatno biti u šatoru. Treba izbjegavati te dane, mada mi svake godine imamo i takav dan. Ali dobro, već smo se navikli, već znamo šta treba uraditi, da treba zategnuti šator, da se ne treba bojati, prosto. Prošli smo već kroz to.
1: Šta ako bi se desila neka nezgoda, neka povreda? Da li znate za neke brojeve, aplikacije, SOS?
2: Na nekim planinama postoje i aplikacije Gorske službe gdje možete da ih dozovete. Naravno, uvijek se informišemo koji su to brojevi Gorske službe kad idemo na neku planinu. Prvu pomoć nosimo uvijek sa sobom. To su neke osnove, da kažem, jer uvijek treba voditi računa i o tome. Nikad nam se ništa nije desilo, ali to ne znači da moramo biti nemarni i da ne smijemo misliti o tome da postoji mogućnost da se to desi.
1: I evo, ako neko je sad razmišlja o kampovanju po prvi put, kako da napravi taj prvi korak, i evo vaša preporuka za kraj, koja bi to možda bila najbolja, prva najpitomija planina za kampovanje?
2: Najpitomija planina, pa evo, ako bi nekom sad preporučila prvo kampovanje ili da ide na planinu sa nekim ko već ima iskustva u tome, prosto da vidi da li je to za njega. Jer ja volim reći da kampovanje ili voliš ili ne voliš, da sredine tu nema. Ako ga zavoliš, onda ćeš se stalno odlučiti za taj vid smještaja, da kažemo. A ako ti se ne svidi, prosto čisto sumnjam da ćete se više ikad uputiti da kampujete. to je prvo, ili evo preporučujem zaista od srca Pecka Outdoor Festival. To je po meni najbolja prilika da se isprobate, da vidite, da osjetite duh kampera i da vidite kako su ljudi u stvari opušteni, fleksibilni, tolerantni, veseli, da osjetite tu atmosferu, a tu zaista možete da osjetite tu kampersku atmosferu.
1: Ciso, hvala mnogo što ste bili gošća danas, što ste podijelili sve ove divne savjete sa našim

0: provedimo ljeto zajedno.
1: Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Ljeto na BH Radiju 1. Danas smo govorili o jednoj posebnoj vrsti putovanja, kampovanju. To nije samo spavanje u šatoru, već način da se povežemo sa prirodom, osjetimo slobodu i jednostavnost i otkrivamo ljepote Bosne i Hercegovine na jedan poseban način. Moja sagovornica bila je blogerica i zaljubljenica u prirodu Cica Jovanović, koja na svom blogu Putovanja za pet između ostalog piše i o iskustvima sa kampovanja i izleta. Sa njom smo danas obišli nekoliko posebnih lokacija i saznali kako izgleda probuditi se uz planinsko jezero ili zaspati pod vedrim nebom. Hvala na pažnji, ostanite i dalje uz program BH Radija 1.
2: Ljeto na BH Radiju 1.

0: U studiju su Aida Krehić i Amir Sužanj.
1: Dobar dan. Jako nevrijeme pogodilo dijelove Bosne i Hercegovine. Evropski centar za prognozu Oluja izdao najviši stepen upozorenja za jugoistočnu Evropu i sutra oblačno s padavinama.
0: U ponoć ističe rok za registraciju birača iz dijaspore za opšte izbore u Bosni i Hercegovini.
1: Bivši radnici Lukavačke koksare nastavili štrajk ispred fabrike.
0: Predstavljeno idejno rješenje za obnovu unske pruge, projekat vrijedan 879 miliona eura.
1: Iran i Sjedinjene Američke Države nastavili međusobne napade. Nevrijeme praćeno gradom, jakom kišom i grmljavinom pogodilo je dijelove Bosne i Hercegovine. Najteža situacija je u Bugojnu gdje je vjetar nosio krovove sa objekata i u Grudama gdje je padao grad veličine oraha. I Sarajevo je u ranim popodnevnim satima pogođeno snažnim nevremenom s jakom kišom i grmljavinom.
0: Evropski centar za prognozu Oluja izdao je za danas i tokom noći najviši stepen upozorenja za nevrijeme u južnim i zapadnim područjima naše zemlje i dijelovima regiona. Najveći rizik od ekstremnog nevremena prognoziran je i za sjevernu i centralnu Italiju, Jadransku obalu i jug Hrvatske, Crnu Goru i Srbiju. Predviđaju mogućnost ekstremnog nevremena uzrokovanog brzim i dugotrajnim superćelijskim olujama koje donose izuzetno teške vremenske nepogode uz mogućnost krupnog grada i olujnih udara vjetra.
1: Večeras u ponoć ističe rok za prijavu državljana Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu, a koji na predstojećim opštim izborima žele glasati van Bosne i Hercegovine. Prijave se dostavljaju Centralnoj izbornoj komisiji posredstvom portala e-izbori, a sve osobe kojima se odobri ovakav način glasanja dobit će glasačke pakete na svoje kućne adrese. Glasanje dijaspore je omogućeno i posredstvom diplomatsko-konzularne mreže, ali i na dan izbora 4. oktobra na biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini. Dragan Stegić.
2: Rok za podnošenje prijava za glasanje na predstojećim izborima za državljane Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu, a žele glasati posredstvom pošte, ističe u ponoć. Predsjednik Centralne izborne komisije Jovan Kalaba naglašava da je zainteresovanost za glasanje izvan Bosne i Hercegovine otprilike kao i tokom dva prethodna izborna ciklusa.
3: Na portalu e-izbori ukupno je prijavljeno 49.974 korisnika. Je otvorilo korisnički nalog na ovom portalu. Od navedenog broja 31.303 prijave ispunjavaju uslove za glasanje izvan Bosne i Hercegovine. 7.511 prijava je završeno i nalazi se u postupku obrade. 7.483 prijave su u fazi unosa, dok su za 3.677 trača prijave nije utvrđeno ispunjavanje uslova zbog nedostataka u dostavljenoj dokumentaciji. Oni su dobili obavještenje na svoje mail adresu šta im nedostaje, šta mogu još uvijek da isprave u svojoj prijavi. Najveći broj birača koji ispunjavaju uslove je zaprimljeni iz Njemačke, 10.353, Hrvatska 5.924, Austrije 4.381, Srbije 2.169, Švedske 2.005, Švicarske 1.718.
2: Vehid Šehić iz Koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom smatra da postoje više razloga zbog čega je bosansko-hercegovačka dijaspora sve manje zainteresovana za glasanje na izborima.
4: Zašto oni nemaju interesa? Pa možda je razlog više da se izgubilo povjerenje u izborni proces. S druge strane, opada interes, ipak ljudi tamo dugo žive, nemaju nekog posebnog interesa ili čak ne vide nikog kome treba dati glas u Bosni i Hercegovini. Tim što moram da napomenam da građani koji žive vani, tako da stvarilo svoje biračko pravo, to mogu uraditi putem pošte, mogu druga varijanta da glasaju diplomatsko-konzularnim predstavništvima, a na kraju oni mogu doći u Bosnu i Hercegovinu da glasaju. Znači oni imaju tri mogućnosti kako da glasaju. Samo prijavljivanje za glasanje putem pošte kad se prihvati njihova registracija ne znači da će oni svi glasati.
2: Svi državljani Bosne i Hercegovine koji se prijave za glasanje izvan BiH na svoje kućne adrese u inostranstvu će dobiti glasačke pakete, dok oni koji to žele, a nalaze se u centralnom biračkom spisku, ukoliko 4. oktobra na dan izbora dođu u Bosnu i Hercegovinu, mogu glasati na svom redovnom biračkom mjestu. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
0: Izbori u Bosni i Hercegovini i pitanje takozvanog legitimnog predstavljanja bile su glavne teme razgovora lidera HDZ-a Bosne i Hercegovine i predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine Dragana Čovića i predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića u Zagrebu. Čović je zahvalio Hrvatskom saboru za donošenje rezolucije o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, a Jandroković je poručio kako je izbor legitimnih predstavnika u srži Dejtonskog sporazuma, iako se nigdje u dijelovima tog sporazuma kojima se reguliše izbor članova predsjedništva ne govori o legitimitetu.
1: Prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu sutra će se po hitnom postupku naći pred poslanicima u predstavničkom domu državnog parlamenta. Početak je ovo parlamentarne procedure za njegovo konačno usvajanje koje očekuju brojne državne institucije i njihovi uposlenici. U budžetu teškom 1.580.000.000 maraka nisu predviđena sredstva za BHRT, što je za pojedine poslanike, uglavnom opozicione, neprihvatljivo kao i sama hitna procedura. Dragana Papas.
5: Prijedlog budžeta koji će se naći pred poslanicima parlamenta Bosne i Hercegovine ranije je usvojio Savjet ministara, a zatim i državno predsjedništvo koje ga je poslalo na razmatranje u parlament. Kako bi budžet stupio na snagu, moraju ga usvojiti oba doma. Koliko je izvjesno da će ovakav nacrt budžeta težak 1,58 milijardi maraka proći u predstavničkom domu, govore poslanice klubova SDP-a BiH Rejhana Dervišević i PDP-a Mira Pekić.
6: Jako nam je važno da budžet bude usvojen na vrijeme i u interesu svih građana. Zašto kasnimo? Ponovo Ministarstvo financija i trezora na čelu sa ministrom Amidžićem je ovaj prijedlog uputilo, znači u tekućoj godini, ne onako kako zakon predviđa, pod kraj prošle godine.
7: Ovakav budžet koji nama dolazi nakon konsultacija, da kažem i neke svađe između članova predsjedništva, gdje je budžet bio vraćen Savjetu ministara na doradu, pa je Savjet ministara ne znamo ni šta doradio, ni šta uradio u budžetu, evo sada je nama poslan budžet po hitnoj proceduri. Mi nećemo podržati hitnu proceduru, a ako se bude išlo dalje, onda ćemo ulagati amandmane.
5: Prijedlog budžeta predviđa povećanje budžeta brojnim državnim institucijama, a na njegovom hitnom usvajanju posebno insistiraju zaposleni u državnim institucijama, jer bez budžeta nema ni plata,

0: ni realizacije dijela njihovih prava. Ukoliko budžet ne bude usvojen, najavili su predizbornu kampanju protiv onih koji obore budžet. Predsjednik sindikata granične policije Bosne i Hercegovine Dragan Matović.
1: Mi ne tražimo ništa drugo nego ono što nam po zakonu pripada. Dakle, mi još uvijek smo na privremenom finansiranju za 2026. godinu, primjenjuje se osnovica iz 2025. godine.
0: Ipak, za pojedine poslanike, uglavnom opozicione, u budžetu ima spornih pitanja, poput izostanka sredstava za pomoć BHRT-u, govori poslanik mješovitog kluba Šemsudin Mehmedović.
2: Mi u mješovitom klubu ćemo nakon rasprave donijeti konačan stav, ali sa ovakvim prijedlogom budžeta se ne slažemo i nećemo podržati bez jasno definisanog stava u budžetu podrške BHRT-u.
0: Poslanik SDP-a BiH Rejhana Dervišević smatra da je BHRT-u i institucijama kulture mjesto u državnom budžetu, ali da zato trenutno nema političke volje.
3: Njihovo izolovanje iz budžeta nije rezultat niti je bazirano na našem neradu, nego jednostavno na nespremnosti poslanika i delegata iz entiteta Republika Srpska i nekih iz Hrvatske demokratske zajednice.
0: Predsjednik Samostalnog sindikata radnika u BHRT-u Merima Kurtović-Pašalić kaže da je ovakav odnos vlasti, odnosno države koja je i osnivač BHRT-a, neprihvatljiv.
4: Apelujemo na državne parlamentarce koji su naši osnivači da ponovo uvrste sredstva za BHRT u ovogodišnji budžet, jer radnici BHRT-a od sivog doma do relejnih predajnika svakodnevno rade za sve građane i državu Bosnu i Hercegovinu.
0: Ukoliko budžet bude usvojen u predstavničkom domu, ostaje da ga usvoji i Dom naroda, koji inače zasjeda 27. jula. Za BH Radio 1, Dragana Papaz.
5: Delegati Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Domu naroda državnog parlamenta neće glasati za zakon o sudu Bosne i Hercegovine i VSTV u drugom čitanju ako ne budu usvojeni njihovi amandmani, upozorio je delegat u Domu naroda Radovan Kovačević. Za zakon neće glasati ako sjedište apelacionog suda ne bude u Banja Luci, a VSTV-a u istočnom Sarajevu. Iz stranaka sa sjedištem u Sarajevu ova najava već je ocijenjena kao nova svjesna blokada iz SNSD-a. Slušamo izjave Radovana Kovačevića i Sredoja Novića.
6: I mi ovdje veoma jasno kažemo da će sjedište apelacionog odjeljenja suda biti u Banja Luci. One komentare koje smo slušali iz Sarajeva, kao na primjer, ko će to normalan ići u Banja Luku, a išli bi kao u istočno Sarajevo, to su stvari koje su tako uvredljive za bilo koga iz Republike Srpske i mislim da ne postoji niko u Republici Srpskoj ko to može prihvatiti. Kada je u pitanju Visoki sudski tužilački savjet, tu kažemo na prvom mjestu da će sjedište da bude u istočnom Sarajevu. Zašto? 2004. godine, kada je Narodna skupština Republike Srpske dala uslove pod kojima dozvoljava da se potpiše sporazum o osnivanju Visokog sudskog i tužilačkog savjeta. U tim zaključcima jasno piše da mora da bude istočno Sarajevo. Tražimo da se to poštuje. Piše isto tako da mora da se poštuje ustavna struktura. Tražimo da se to poštuje i to smo sve predvidjeli kroz ove amandmane.
7: Mi mislimo da treba praviti decentralizaciju institucija i da je vrlo bitno ako drugi misle da je Republika Srpska u Bosni i Hercegovini, onda nema ni jednog razloga da imamo neki strah da li će neka od institucija biti u ovom ili onom dijelu Bosne i Hercegovine. Bio bi to pravi potez da se pokaže da Bosna i Hercegovina može da postoji na svojoj cijeloj teritoriji.
5: Klub delegata Bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske pokrenuo je mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa na zakon o dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske koji je Narodna skupština usvojila po hitnom postupku na posljednjoj posebnoj sjednici. Predsjednik kluba delegata Bošnjačkog naroda Alija Tabaković potvrdio je FENI da je veto pokrenut i da će se o njemu raspravljati na sjednici zakazanoj za sutra. Narodna skupština je početkom jula usvojila zakon o dopunama krivičnog zakonika kojima se između ostalog propisuje kazna zatvora do 3 godine za javno isticanje, promovisanje ili veličanje Armije Republike Bosne i Hercegovine.
8: BH Radio 1, Dnevnik.
5: U Sarajevu je predstavljeno idejno rješenje za ponovno stavljanje u funkciju unske pruge, čija je vrijednost procijenjena na oko 879 miliona eura. Stručne analize pokazale su da je projekat tehnički, ekološki i ekonomski izvodljiv. U narednih 30 godina mogao bi donijeti oko 350 miliona eura ekonomske koristi. Naredni koraci uključuju potpisivanje međudržavnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Hrvatske i uvrštavanje unske pruge u evropsku TNT transportnu mrežu, što bi otvorilo mogućnost financiranja iz fondova Europske unije i međunarodni

0: kreditnih financijskih institucija, Emina Mujezinović.
1: Nakon godina čekanja napravljen je prvi konkretan korak ka revitalizaciji Unske pruge. U Sarajevu su predstavljeni idejno rješenje i prateće studije koje potvrđuju da je projekat vrijedan oko 879 miliona eura, tehnički, ekološki i ekonomski izvodljiv. Iz Bosansko-Hercegovačke javne željezničke korporacije poručuju da su ispunjeni uslovi za nastavak realizacije projekta, govore Željko Radić i Marijan Jozinović.
2: Na osnovu elaborata koju je Bosansko-Hercegovačka javna korporacija radila zajedno sa svojim partnerima, procijenili smo da projekat ima potencijal u obimu roba i prijevoza putnika, pogotovo što u ovom slučaju imamo željezničku infrastrukturu koja trenutno pravi trošak čitavom sistemu.
3: Ovakav projekt je idealna prilika u stvari za te europske fondove. Smisla i tekako ima ulagati jer to je osnov za razvoj privrede, za povezivanje ljudi, jer ružne reći, ali odlaskom uzane pruge otišlo je i stanovništvo.
1: Interes za Unsku prugu potvrđuje i turistički voz na relaciji Bihać, Bosanska Krupa, Bosanska Otoka, koji je od početka juna ove godine prevezao više od 8000 putnika. Naredni cilj je produženje linije za što je potreban dogovor sa Hrvatskom, govori ministrica privrede Unsko-Sanskog kantona Samra Mehdić.
4: Moram da kažem da je zaista naišao na jako pozitivne reakcije i evo, pozivam sve ostale i naravno Republiku Hrvatsku i ambasadu ovdje u Sarajevu Republike Hrvatske da nam pruže podršku u narednom periodu da ispostavimo što brže Unsku prugu na području našeg kantona.
1: Procjene pokazuju da bi obnova Unske pruge mogla donijeti oko 350 miliona eura ekonomske koristi. Ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto ističe da Bosna i Hercegovina prvi put ima strateški dokument izrađen prema međunarodnim standardima.
5: Iskustvo pokazuje puno razvijenih nego od BH država. Iskustvo pokazuje da je najskuplje čekati. Zato mi moramo otkočiti ove procese i evo ovo je, ja mislim, prvi korak.
1: Za nastavak realizacije ovog projekta potrebno je potpisati sporazum Bosne i Hercegovine i Hrvatske te Unsku prugu staviti u evropsku TNT mrežu, čime bi se otvorio put za finansiranje iz evropskih fondova. Za BH Radio 1, Emina Mujezinović.
0: 18 radnika javnog preduzeća Komunalno Mostar koji su dobili vanredne otkaze prekinuli su blokadu preduzeća u naselju Opine i odustali od štrajka glađu. Predsjednik sindikata komunalnih radnika Fikret Dedović potvrdio je za BH Radio 1 da ostali radnici nesmetano obavljaju svakodnevne aktivnosti dok otpušteni radnici i dalje dolaze na posao, ali će svoja prava i poništenje otkaza tražiti pravnim putem. Najavili su i krivične prijave, potvrdio je Dedović.
6: Do danas se niko nije javio iz uprave ovim radnicima. Radnici su odustali od fizičke blokade preduzeća u Opinama. Oni su na preduzeće deblokirano. Oni mirnim prosjedom unutar jedne prostorije preduzeća očekuju rješenje ove situacije. Na osnovu postupanja advokata koji zastupa ove radnike, advokat je uvidio niz nepravilnosti u upućivanju na otkaz 18 radnika javnog preduzeća Komunalno. Trenutno nam predstoji pravna borba, potvrđivanje činjenica, nepravilnosti, moguće je pokretanje određenih krivičnih prijava. Mi stojimo uz radnike, oni su sada znači, u mirnom protestu. Situacija je zaista teška, 18 ljudi je bez posla. Sindikat ne podržava odbijanje bilo kojeg radnog zadatka, ali nije način da se tek tako radnicima da otkaz.
7: Nakon sastanka s predstavnicima gradske uprave dogovoreno je da radnici komunalnog preduzeća 6. mart Goražde sutra nastave rad ako im bude isplaćena junska plata. Predstavnik sindikata Selvedin Kadrić potvrdio je da su radnici dobili obećanje da će im plata biti isplaćena sutra, a ako ne dođe do isplate, radnici će ponovo stupiti u štrajk već narednog dana. Radnici traže redovnu isplatu plata, a među njihovim zahtjevima je isplata toplog obroka u visini od 1% prosječne plate u federaciji.
0: Tokom današnjih pregovora predstavnika vlade Unsko-Sanskog kantona i sindikata budžetskih korisnika u kantonu dogovoreno je povećanje osnovice za obračun plata od 6,5%. Ovo se odnosi na sve budžetske korisnike u kantonu, odnosno na oko 4000 radnika. Sporazum bi trebalo da bude potpisan sutra ili u četvrtak, potvrdio je predsjednik kantonalnog odbora sindikata srednjeg obrazovanja Unsko-Sanskog kantona Samir Fajić.
8: Tako da je osnovica rasla sa 423,5 km na 550. Zadržali smo također stav da minimalna osnovica od 1.1. ne bude manja od 470 maraka, a da ovo povećanje sa 423 na 423,5 na 450 ide od 1.8.

0: ponovo za pregovarački sto da i to uradimo. I ono na čemu smo insistirali da ne bi došlo do poremećaja u isplati plate, da te plate kasne, dogovorili smo da sporazumom koji ćemo potpisati, evo nadam se sutra ili preko sutra, da sve to stavimo kao potpise, parafe na te sporazume i da se tim obavezuje obe strane oko provodbe tog sporazuma.
1: Slušate Dnevnik Radija Bosne i Hercegovine. U nastavku pored vijesti iz svijeta govorimo o dodjeli sredstava za 10 gorskih službi spašavanja u Tuzlanskom kantonu i o protivriječnim reakcijama na održavanje koride prošlog vikenda na Imanu. Desetog dana eskalacije američko-iranskog sukoba Pentagon je objavio identitet troje vojnika poginulih u američkim bazama na Bliskom istoku. Iranska revolucionarna garda, koja i dalje kontroliše Hormuški tjesnac, izvela je nekoliko napada na ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će Iran desetostruko platiti za svakog poginulog američkog vojnika. Izrael je počeo graditi naselja na razrušenom prostoru Gaze. Igor Božević.
2: Pentagon je objavio neslavnu statistiku posljednje eskalacije sukoba s Iranom. U napadima prošlog vikenda poginulo je troje američkih vojnika, a oko stotinu ih je lakše ili teže ozlijeđeno. Jason Campbell, viši znanstveni suradnik u Institutu za Bliski istok, naglašava kako se Sjedinjene Države sada suočavaju s neugodnim razvojem događaja.
3: Prva opcija je eskalacija koja bi po svemu sudeći zahtijevala desetak tisuća američkih vojnika kako bi zauzeli i držali dovoljno teritorija u Iranu s ciljem održavanja Hormuškog tjesnaca otvorenim i sigurnim. Rizici povezani s tim su golemi. Također, postoji mnogo nepoznanica biste li uopće ostvarili ciljeve. S druge strane, govorimo o trajnom diplomatskom sporazumu koji će u konačnici najvjerojatnije izgledati lošije od sporazuma kojeg je postigla Obamina administracija.
2: Iranska revolucionarna garda je desetog dana eskalacije sukoba pogodila više ciljeva u Bahreinu i Kuvajtu, među kojima Amazonov data centar. U priopćenju se ističe da je riječ o odgovoru na jučerašnje uništenje gradilišta buduće nuklearne elektrane Darhovin. Esmail Bagheji, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova.
3: U više smo navrata tražili od susjednih zemalja da u skladu sa svojim obvezama prema međunarodnom pravu i dobrosusjedskim odnosima spriječe Ameriku u korištenju njihovih kapaciteta za napad na jednu islamsku zemlju. Ono što mi činimo jest samoobrana u okviru prirodnog prava. Sve dok se vojna agresija protiv Irana nastavlja, naše će oružane snage nastaviti odgovarati.
2: Libanonski predsjednik Joseph Aoun poslije podne se treba sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Tema je razoružanje Hezbolaha i povlačenje izraelske vojske. Izraelske obrambene snage već se pripremaju na povlačenje iz određenih mjesta, kao što je Zavtar El Garbije. Abed Ezeldin, načelnik općine.
3: Čim nam vojska da dopuštenje za ulazak u grad, mi ćemo kao civili ući, ali samo kako bismo vidjeli kakvo je stanje, a zatim ćemo opet otići. Ne možemo ostati jer je infrastruktura potpuno uništena. Kuće su sravnjene sa zemljom, a Izraelci su razrovali ceste.
2: Iransko izaslanstvo predvođeno ministrom unutarnjih poslova Eskandarom Momenijem danas je u Pakistanu, gdje između ostaloga razgovaraju i o stanju u Hormuškom tjesnacu. Cijena nafte na burzama ponovno je porasla na oko 85 američkih dolara po barelu. Za BH Radio 1, Igor Božović.
1: 10 osoba je poginulo, a još 17 proglašeno nestalim nakon eksplozije i urušavanja tunela u Indiji. Riječ je o tunelu u izgradnji dubokom oko kilometar i pol za buduću elektranu u Himalajskoj saveznoj državi Sikkim. Pretpostavlja se da je eksplozija izazvana ugljik monoksidom. 6 stručnjaka Nacionalne hidroenergetske kompanije Indije ušlo je u tunel kako bi provjerili stanje, ali su i oni ostali zarobljeni unutra, govori zamjenik komandanta Nacionalne sigurnosne službe Indije Vivek Kumar.
4: Naši timovi provode akcije traganja i spašavanja od jučer poslije podne oko 17 sati. Do sada smo uspjeli izvući 10 tijela, potraga se nastavlja. Sam incident dogodio se na dubini od kilometar i pol unutar tunela, gdje su prisutni plinovi poput ugljikovog monoksida, a vidljivost je niska.

0: 25-godišnji vozač električnog romobila koji je juče u sudaru sa putničkim automobilom zadobio povrede opasne po život. Kod mosta su Ade Dilberović i Olge Sučić u Sarajevu. Umro je tokom noći na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Istraga o okolnostima ove teške saobraćajne nesreće je u toku. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluku o dodjeli 100.000 maraka za 10 gorskih službi spašavanja koje djeluju na području Tuzlanskog kantona. Novčana sredstva namijenjena su za jačanje kapaciteta službi putem nabavke opreme, održavanje spremnosti i unapređenje uslova za efikasno djelovanje u akcijama spašavanja. Cilj je unapređenje sistema zaštite i spašavanja građana i pružanje podrške službama koje imaju ključnu ulogu u odgovoru na prirodne i druge nesreće.
1: Korida na Igmanu tokom ovog vikenda okupila je hiljade građana iz Bosne i Hercegovine i regiona. Iako je događaj privukao veliki broj posjetilaca, ni ovog puta nisu izostale polemike. Za neke je to autentični kulturni fenomen, dok je za druge to manifestacija kojoj nije mjesto na Olimpijskoj planini. Sociolozi ističu da nejasan odnos između tradicije i komercijalizacije i nehuman odnos prema životinjama predstavljaju glavne uzroke podjela u javnosti. Je li Igman mjesto za koridu i zašto ova manifestacija iz godine u godinu izaziva pažnju, istraživao je Marko Vuković.
2: Među prvima i to na samu najavu događaja reagovala je poslanik u Skupštini kantona Sarajevo Belma Kapo. Kako je na društvenim mrežama navela, od opštine Hadžići kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja i MUP-a kantona Sarajevo zatražila je odgovore na sljedeća pitanja.
3: Ko je zvanični organizator? Koja institucija je izdala odobrenje za održavanje manifestacije? Da li je tražena i izdata saglasnost upravljača zaštićenog područja? Igman je prirodno dobro. Igman je naša olimpijska planina i područje od izuzetnog prirodnog i historijskog značaja. Igman nije mjesto na kojem se trebaju održavati ovakvi događaji.
2: Kapo nam je rekla da odgovore na pitanja i dalje nije dobila. U međuvremenu se pojavila informacija da je organizator udruženje Golub, a zamjenik predsjednika udruženja Nusret Ahmić je u ranijim istupima poručio da oni koji se bune imaju pravo na to, a da on ima pravo da organizuje manifestaciju. I odgovori građana koje smo anketirali oslikavaju podijeljene stavove.
4: Mislim da je to najružnije što smo mogli da uradi. Mene više veže to za legendarnu planinu Igman, što su tu borci održavali borbe za odbranu grada Sarajeva.
5: No, mislim da tradicionalna korida, pa i u ovom slučaju na Igmanu, treba da se održava. Pa naravno, ako neko smatra, na primjer, drugačije, ne treba da posjećuje takva mjesta.
6: Ja mislim da je to nekako izrabljivanje životinja. Mislim da je vrijeme da se stane u kraj.
7: Ne volim životinje da se bore da bi čovjek uživao.
8: Meni se lično ne sviđa, ali sad da kritikujem što se njima to sviđa, ne radim to.
2: Pojašnjavajući razloge polemika u vezi sa koridom, profesor sociologije na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Samir Forić ističe da su dva uzroka podjela u javnosti: nejasan odnos između tradicije i komercijalizacije i nehuman odnos prema životinjama.
9: Jedni je branio govoreći da je to tradicija, a pitanje je zapravo koliko je to tradicija, koliko je to izmišljeno. Većina tradicija je zapravo izmišljena i danas manje više sve tradicije, odnosno oblici obježavanja nekih tradicija su komercijalni. A s druge strane, je li nehuman odnos prema životinjama, to je ono što također izaziva kontroverze i oko čega se javnost dijeli. To bi otprilike bio neki strašni problem.
2: Bez obzira na različite stavove, jedno je sigurno, koride i dalje okupljaju hiljade ljudi širom Bosne i Hercegovine. Upravo zato jer su društveni fenomen oko kojeg se svakog ljeta podigne buka, a onda se sve zaboravi. Hoće li korida ostati simbol tradicije ili će zahtjevi za njenim ukidanjem biti sve glasniji, pokazat će vrijeme. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
1: U auli rektorata Univerziteta u Sarajevu otvorena je izložba pod naslovom Sarajevo od rata do mira 30 godina kasnije novinara Franka Đulijana, autora istoimene publikacije. Izložba je sačinjena od panoa proizašlih iz istoimene dvojezične publikacije i najsnažnije se referiše na pisma koja su tokom rata pisala djeca iz Sarajeva, djeci u Italiji. Kako kaže Giuliano, 30 godina poslije i dalje imamo obavezu podsjećati na vrijednosti mira, naročito uzmemo li u obzir danas situaciju na Bliskom istoku.
10: Quando abbiamo pensato nel 2017 di realizzare il libro e poi la mostra...
11: Kada je došla ideja...

0: ove izložbe, to je bilo 2017. godine, tad još nije bilo ovog konflikta na Bliskom istoku, u Gazi, odnosno u Ukrajini. I evo sada, evo, to su neka dva veća konflikta koje danas imamo u svijetu, a ideja je bila zapravo da ostane sjećanje na to, da ostane negdje zabilježeno, da ne ostane u nekoj ladici, nego da ostane kao sjećanje i opomena da se to nigdje ne desi u svijetu, nažalost, desilo se i dešava se i dalje.
1: Affinché quello che è accaduto a Sarajevo.
2: U Sarajevu je 19 stepeni, Tuzli 23, Bihaću 26, Banja Luci 27, Trebinju 31, Neumu i Mostaru 33 stepena.
3: Sutra pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, popodne smanjenje oblačnosti, jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 24 stepena, dnevna od 19 do 26, na jugu do 30 stepeni. Zbog jakog nevremena u dijelovima naše zemlje vozi se po pretežno vlažnim saobraćajnicama uz jake udare vjetra i odrone. Zbog saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala dva putnička i jedno teretno vozilo u mjestu Donje Ravne na putu Nemila Žepče, saobraća se otežano na izmjeničnim propuštanjem vozila. U toku je uviđaj saobraćajne nezgode koja se dogodila u mjestu Orahovica Donja kod Gračanice, zbog čega se saobraća usporeno. Zbog oborenog dalekovoda u mjestu Komadinovo Vrelo na magistralnoj cesti Jablanica-Potoci obustavljen je saobraćaj za teretna vozila, dok putnička saobraćaju na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog oborenog stabla otežano je saobraćanje na magistralnim cestama Konjic-Jablanica u mjestu Radešine i Jablanica-Prozor. Na graničnom prelazu Izačić duge su kolone vozila u oba smjera, na prelazima Deleuša i Zupci kolone putničkih vozila su na izlazu iz zemlje, a na graničnom prelazu Gradina na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sad ne čekaju duže od 30 minuta.
2: 16 sati i 30 minuta na kraju smo emisije i podsjećamo na vijesti koje su obilježile dan. Jako nevrijeme pogodilo dijelove Bosne i Hercegovine. Evropski centar za prognozu Oluja izdao najveći stepen upozorenja za jugoistočnu Europu.
3: U ponoć ističe rok za registraciju birača iz dijaspore za opšte izbore u Bosni i Hercegovini.
2: Bivši radnici Lukavačke koksare nastavili štrajk ispred fabrike.
3: Predstavljeno idejno rješenje za obnovu unske pruge, projekat vrijedan 879 miliona eura.
2: Iran i Sjedinjene Američke Države nastavili međusobne napade.
3: Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija, Jasmin Pavlović, spikerica, Aida Krehić, urednici emisije, Senka Jašarspahić i Amir Sužanj.
4: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
5: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đerić.
6: Večera su na programu prvi susret i drugog pretkola UEFA Lige prvaka. Dva tima iz našeg regiona počinju put ka glavnom takmičenju. Prvak Srbije Crvena zvezda ide na gostovanje u Sjevernu Irsku kod Larnea. Beograđani su domaću sezonu otvorili minulog vikenda visokom pobjedom od 5-0 protiv Mačve, a predvečerašnji meč trener Crveno-Bijelih Dejan Stanković kaže.
7: Tvrdu direktnu podloga je ta koja je, dosta smo, pričao sam o tome, smo dobili informacije da je dosta teška podloga za igru, pravi plastični veštački teren. Ovo je sigurno da njihova prednost možda bude u tome, a na nama je da se što pre adaptiramo na podlogu, da ne mislimo o tome, prihvatamo ulogu favorita, ali to mora da opravdaš na terenu.
6: Utakmica Larne Crvena zvezda počinje u 21 sat. 60 minuta ranije u Švajcarskoj zagrebački Dinamo gostuje kod ekipe Tuna, govori trener Modrih Mario Kovačević.
8: Dobar je osjećaj. Ja sam prije svega zadovoljan da nakon ovih priprema da smo svi zdravi. Normalno da svi jedva čekamo utakmicu. Sami znamo da smo cijelu godinu radili da budemo prvaci i svjesni smo važnost ove utakmice, ali mislim da smo se dobro pripremili, skautirali protivnika i s optimizmom idemo gore na tu prvu utakmicu.
6: Od ostalih utakmica drugog pretkola Lige prvaka izdvajamo duele Fenerbahče-Gornik, Šturm-Harc te Iberija-Slovan. Podsjetimo, tri naša kluba u četvrtak izlaze na terene u drugom pretkolu konferencijske lige. Borac igra na domaćem terenu protiv moldavskog Petrokuba. Velež gostuje u Slovačkoj kod Dunajske Strede, a drugi mostarski klub Zrinski na dalekom Islandu protiv Valura. BH Radio 1 će kroz specijalnu emisiju pratiti nastupe naših predstavnika UEFA konferencijskoj ligi. Košarkaški klubovi iz naše zemlje

0: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan.
0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Muzički kalendar.
3: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 21. jul. 62. godine na prvom mjestu američke top liste našao se pjevač Bobby Vinton s temom Roses are Red. 1988. sarajevski rock pjevač Mladen Vojičić Tifa započeo u beogradskom studiju Aquarius snimanje prvog solo albuma Tifa No. 1. 1990. slušaoci prvog programa britanskog radija BBC protestovali su protiv Madone. BBC se javno izvinjavao svojim slušaocima s obzirom da je prenosio koncert, a Madona je po ko zna koji put na koncertu psovala. 2005. započeo je prvi Gigant Tour, specifičan festival metal rock bendova koji je pokrenuo gitarista i pjevač grupe Megadeth Dave Mustaine. Riječ je o putujućem festivalu koji traje duže od mjesec dana, a koncerti su širom Amerike i Kanade. Muzički kalendar. 21. jula 2023. na festivalu Good Vibes, dobrih vibracija u Kuala Lumpuru u Maleziji, frontman grupe 1975 Matt Healy govori protiv zabrane homoseksualnosti u zemlji i ljubi basistu Rosa McDonalda u znak protesta. Malezijska vlada otkazuje posljednja dva dana festivala. 21. jula 1974. PGP RTB objavio je album Ne daj se Ines, na kojem poznati pozorišni filmski glumac Rade Šerbeđija govori i pjeva stihove iz 10 poznatih poetskih dijela. Najuspješnija je svakako pjesma Arsena Dedića Ne daj se Ines.

Ne daj se, Ines, ne daj se godinama, moja Ines, drugčijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene, tvoja soba, divota, gazdarica ti je u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima. Pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice. I ruši se zeleni autobus tjeran jesenjim vjetrom, kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljen pogledima. Ne daj se, mladosti moja, ne daj se, Ines. Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno

uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoje način, gospođe, i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja, pa tvoje grudi, krevet, i moja soba obišena u zraku kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba, proletarskih brigada 39.

0: Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve. U prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite. I ta će mi mladost teško pasti. A biti će ipak da ste vi u pravu. Jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova. Udaljeni glasovi koji se miješaju. Glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu. I nestalo je svjetla s tom mjelinom. Još malo šetnje uz more i gotovo. Ne daj se, Ines.
1: BH Radio 1. 1 za sve.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Pop Rokovnik. Kao što je to već uobičajeno, podsjećamo vas na značajnije događaje u pop rock muzici određenog vremenskog perioda. Sa vama su i ovaj put Zoran Živković i Zoran Šimunović. Kompanija Didako Komercije uz sve nas isporučuju kvalitetne proizvode pristupačnih cijena nama zadovoljnim potrošačima. Didako donosi osmijeh, Didako ima dušu i sretan je biti lako uz Didako. Stoga budite i vi sretni, pridružite nam se, svratite u Didako ili kupujte online na didakoshop.com. Period našeg interesovanja ovaj put je onaj od 21. do 28. jula. 21. jula 58. Hard-Headed Woman, rock'n'roll pjesma koju je snimio Elvis Presley kao dio soundtracka za svoj film King Creole iz iste godine, dostiže prvo mjesto na američkoj top listi gdje je na vrhu bila dvije nedelje. Kada je pjesma dostigla prvo mjesto, Elvis je već bio u Fort Hoodu u Teksasu na osnovnoj vojnoj obuci. Well,

0: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: jula 1946. Rade Šerbeđija, pozorišni i filmski glumac, rođen je u mjestu Bunić kod Korenice. Povremeno se bavi i pjevanjem. Prvi singl objavio je 72. Prvi album Ne daj se Ines 74. A od tada objavio je preko 10 albuma, posljednji 2025. 22. jula 1966. objavljen je Blues Breakers, debitantski studijski album engleskog blues rock benda John Mayle and the Blues Breakers, prvobitno pripisan Mayleu i Ericu Claptonu. Objavile su ga izdavačke kuće Decca Records za Veliku Britaniju i London Records za SAD i bio je pionir blues rock zvuka u kojem dominiraju gitare. Album je bio komercijalno uspješan i većina kritičara ga je pozitivno ocijenila. Godine 2003. a zatim i 2012. časopis Rolling Stone ga je rangirao na 195. mjesto na listi 500 najvećih albuma svih vremena.

0: a ostalo su autorske pjesme Johnnya Štulića. Jesi li sama večeras je prepjev Are You Lonesome Tonight iz repertoara Elvisa Preslija.
1: Jesi li sama večeras, da li ti nedostajem večeras, da li ti je žao za, recimo, san? Da li ti sjećanje luta sve do mora i jutra na oboli kad sam prespavao put? Da li ti stvari u sobi gube vrijednost i bijede? Da li zuriš u svoja vrata i čekaš

0: pitam se jesi li sama večeras. Ponekad čujem da je svijet pozornica i da svako dobiva po zasluzi, kao što to pesnik reče. Sudbina se poigrala udjelivši mi ljubav s tobom, moja draga. Scena prva, naš susret. Zavolio sam te na prvi pogled. Ti si znala svoj put, ne gubeći iz vida što želiš, ko bi reći. A onda scena druga, izgledala se promijenjena, igrala čudno, a da nikad ne saznam zašto, dušo. Lagala si kad si rekla da me voliš, a ja nijesam imao razloga da ti ne vjerujem, jer to je to. No ja ću radije živjet bez tebe, nego slušat tvoje laži. Nu, pozornica je ona. Ja stojim sam sa prazninom suda oko sebe. Ti se vjeri mi više nećeš usladiti. A ja znam da je vrijeme i da se zavjesa spušta.
1: Je li ti?

0: sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Jula 1950. kantautorka Jadranka Stojaković rođena je u Sarajevu, gdje je počela karijeru 68. na festivalu Mladi pjevaju proljeć. Svirala je akustičnu gitaru i usnu harmoniku, izvodeći pretežno svoje kompozicije. Od 88. do 2012. živjela je u Japanu, a zatim se preselila u Banja Luku, gdje je umrla 3. maja 2016. 24. jula 82. čikaški rock band Survivor započeo je šestonedeljni boravak na prvom mjestu američke top liste singlova pjesmom Eye of the Tiger iz filma Rocky 3 Silvestera Stallonea. Također su bili broj 1 u Velikoj Britaniji. Survivor su osvojili nagradu Grammy za najbolje rock izvođenje upravo ove pjesme.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis. Marketing BH Radio 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roko Baroko Gold Queen i Meister, ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
0: BH Radio 1. Vaš medijski servis.

Komisija za saobraćaj i komunikacije Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojila je zaključak kojim upozorava na teško finansijsko stanje radiotelevizije Bosne i Hercegovine te poziva na hitne mjere radi osiguranja održivog finansiranja javnog servisa. Komisija je istakla da

je kao nadležno radno tijelo zastupničkog doma iscrpila raspoložive mehanizme i prijedloge za rješavanje blokade finansiranja BKRT-a, te da nije dobila podršku u parlamentarnoj skupštini. Komisija je pozvala Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira i visokog predstavnika da hitno iskoriste svoje ovlasti radi izmjena i dopuna Zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine, kako bi se osigurao redovan i održiv model finansiranja sva tri javna radiotelevizijska servisa. Komisija je usvojila i zaključak kojim od Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije traži da u roku od 10 dana u skladu sa zakonom dostavi u parlamentarnu proceduru prijedlog odluke o visini RTV takse. Klub delegata bošnjaškog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske pokrenuo je mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa na zakon o dopunama krivičnog zakonika koji je Narodna skupština usvojila po hitnom postupku na posljednjoj posebnoj sjednici. Predsjednik kluba delegata Alija Tabaković potvrdio je da je veto pokrenut te da će se o njemu Vijeće naroda izjasniti na sjednici zakazanoj za sutra. Klub delegata bošnjačkog naroda u obrazloženju zahtjeva navodi da predložene odredbe zadiru u vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda, ističući da simboli armije Republike BiH predstavljaju dio njegovog historijskog identiteta i kulture sjećanja. Zapadna Evropa zabilježila je u junu najviše prosječne temperature otkako postoje mjerenja nakon intenzivnih toplotnih valova tokom kojih su oboreni brojni temperaturni rekordi, saopćila je Evropska komisija pozivajući se na podatke službe Copernicus. Temperature su u dijelovima Francuske i Njemačke dostizale vrijednosti i do 9 stepeni Celzijusa iznad prosjeka, dok su samo Kipar i Malta imali temperature u granicama uobičajenih vrijednosti, navela je komisija. Turska je odbila podržati sporazum vrijedan 27 milijardi eura o modernizaciji i proširenju NATO-ve vojne mreže naftovoda, zahtijevajući da projekti na njenoj teritoriji dobiju prioritetno finansiranje, izjavila su dvojica diplomata alijanse. Ankara nije dala saglasnost na višedecenijski plan tokom prošlosedmičnog sastanka ambasadora 32 članice NATO-a, iako je ranije ovog mjeseca postignut načelni kompromis. Projekat je dio širih priprema NATO-a za mogući sukob s Rusijom i trebao bi osigurati pouzdanije snabdijevanje savezničkih snaga gorivom. Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću je 21 stepen, Sarajevo, Livno, Višegradu, Tuzli i Zenici 23, Foči 24, Banjoj Luci i Bijeljini 27, Trebinju 30, Mostaru 31 i u Neumu 33 stepena. Sutra vrijeme pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 13 do 24, a dnevna od 19 do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. Pred nama je još jedan osvrt na muzička zbivanja iz 80. godina 20. stoljeća. Naš vjerni slušalac Selmir Isaković, inače

muzikofil i strastveni kolekcionar gramofonskih ploča, ustupio nam je i snimak emisije Jugoton Express iz 1982. godine, u kojoj je predstavljena nova ploča Muharema Serbezovskog. Pored snimka ove Jugotonove emisije, poslušajte i pjesme sa Festivala narodne muzike Iliđa, na kojem je Muharem Serbezovski nastupio više puta.

0: Kolo, kolo, naokolo. Jugoton Ekspres. Gost u studiju Jugoton Ekspresa. Za početak, dragi slušalci, nećemo vam odmah otkriti tajnu ko je naš današnji gost, nego ćemo ga najprije pokušati prikazati na jedan drugi način. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan.
0: Ja se nadam da vas po glasu odmah nisu prepoznali. Naime, ima nekoliko zanimljivosti vezanih uz našeg današnjeg gosta. On se bavi literaturom, bavi se poezijom, trenutačno priprema i antologiju Roma. Što nam možete o tome reći?
1: Mogu vam reći da moja antologija mora da se prolongira sticajem okolnosti, jer ovih dana izlazi moj prvi roman. Ja sam napisao roman o ciganskom životu. Roman nosi naziv Šareni dijamanti.
0: A inače, antologija je završena, spremna je za pisanje?
1: Pri kraju je.
0: Pri kraju je.
1: I mora da se čeka malo, zato što sam dao prioritet romanu.
0: Kada je riječ o prioritetu, kada bismo uspoređivali poeziju i glazbu i na drugoj strani literaturu, čemu dajete prednost?
1: Čovjeku najprije.

0: Da li su na ovoj novoj LP ploči, da li su to sve same romske pjesme?
1: Jeste, muzika je romska i ritam je romski, međutim reči su na srpsko-hrvatskom jeziku. Pevam na srpsko-hrvatskom jeziku zbog toga što želim da budem shvaćen od puno ljudi, mislim, od mojih obožavalaca.
0: Da, ne, ti moram reći da, većina nas ljubitelja romske muzike vrlo često znamo pjevati la la la, romske pjesme koje su usvojene širom svijeta, ali nažalost tekst ne znamo, pa kada čujemo originalnu interpretaciju, često puta nam upravo manjka to razumijevanje.
1: I onda šta se dešava? Čovjek čuje 4-5 puta radi melodije, radi ritmike i prezasiti se i gotovo, više zaboravlja na to. To postaje ili degutantno ili drugačije nekako. A kad razume tekst čovjek, onda je prekupiran jedno vrijeme sa muzikom, jedno vrijeme sa ritmom, pa sa rečima i tako.
0: Predlažem sada da odaberemo jednu takvu tipičnu pjesmu za koju pretpostavljaš da bi mogla postati hit, pa da ju sada čujemo.
1: To je pjesma Malo kasnije biće jasnije.

0: Pa, Muharreme, predlažem da našim slušalcima, slušalcima Jugoton Expressa, malo bolje predstavimo novu LP ploču, pa da čujemo nekoliko naslova sa te ploče i nekoliko riječi, bar o nekima od tih pjesama.
1: Ovako, imate jednu pjesmu, Lepotica grada, to je izuzetno lepa pjesma. Lepotica grada, to se radi o nekoj ženi koja je nekada bila lepotica grada, a sticajem okolnosti sad, to je normalno prirodan tok, sredovečna žena i ona je prohujala svoje...
0: Sve prolaze, sve se mijenja.
1: Lepotica grada, pa onda nešto u stilu srbezovskom, a srbezovski peva, srbezovski govor, za uvijek sam sam. Nešto u mom stilu. Onda imate ljubavna kletva, ljubavna kletva.

0: Dragi slušalci jugoslavenskih radiostanica, završena je emisija za ljubitelje narodne muzike Kolo, kolo, naokolo. Emisiju realizirali Marko Čović i Vjeko Pernarić. Do slušanja.
1: BH Radio 1.
2: Tako je Muharrem Srbezovski govorio o svojoj ploči koju je Jugoton objavio 1982. godine. A njegova pjevačka zvijezda zasela je mnogo ranije i na čuvenom festivalu narodne muzike Eliđa, koju će ove godine 25. i 26. avgusta realizovati Naša kuća, radiotelevizija Bosne i Hercegovine. 1970. godine Muharrem Srbezovski na Eliđi se kao kantautor predstavio sa pjesmom pod naslovom Vrati mi se, brate.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program Radija. Večernje vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Jadna Voljevica.
3: Dobro veče. Iz emisije izdvajamo. Nevrijeme pogodilo dijelove Bosne i Hercegovine.
2: U ponoć ističe rok za registraciju birača iz dijaspore za opšte izbore u Bosni i Hercegovini.
3: Predstavljeno idejno rješenje za obnovu unske pruge, projekat vrijedan 879 miliona eura.
2: Broj preminulih od ebole u Kongu porastao na 967.
3: Sutra oblačno vrijeme. U ponoć ističe rok za prijave državljana Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu, a koji na predstojećim opštim izborima žele glasati izvan naše zemlje. Sve osobe kojima se odobri ovakav način glasanja dobit će glasačke pakete na svoje kućne adrese. Glasanje dijaspore omogućeno i posredstvom diplomatsko-konzularne mreže, ali i na dan izbora 4. oktobra na biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini, govori predsjednik Centralne izborne komisije Jovan Kalaba.
4: Na portalu e-izbori ukupno je prijavljeno 49.974 korisnika. Je otvorilo korisnički nalog na ovom portalu. Od navedenog broja 31.303 prijave ispunjavaju uslove za glasanje izvan Bosne i Hercegovine. 7.511 prijava je završeno i nalazi se u postupku obrade. 7.483 prijave su u fazi unosa, dok su za 3.677 birača prijave nije utvrđeno ispunjavanje uslova zbog nedostataka u dostavljenoj dokumentaciji. Oni su dobili obavještenje na svojoj mail adresu šta im nedostaje, šta mogu još uvijek da isprave u svojoj prijavi. Najveći broj birača koji ispunjavaju uslove je zaprimljeni iz Njemačke, 10.353, Hrvatska 5.924, Austrije 4.381, Srbije 2.169, Švedske 2.005, Švicarske 1.718.
2: Izbori u Bosni i Hercegovini i pitanje takozvanog legitimnog predstavljanja bile su teme razgovora lidera HDZ-a BiH i predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine Dragana Čovića i predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića u Zagrebu. Čović je zahvalio Hrvatskom saboru na usvajanju rezolucije o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, dok je Jandroković poručio kako je izbor legitimnih predstavnika u srži Dejtonskog sporazuma, iako se nigdje u dijelovima tog sporazuma kojima je regulisan izbor članova predsjedništva ne govori o legitimitetu.
3: Delegati Saveza nezavisnih socijaldemokrata neće glasati za zakon o sudu Bosne i Hercegovine i VSTV u drugom čitanju ako ne budu usvojeni njihovi amandmani, upozorio je delegat u Domu naroda Radovan Kovačević. Za zakon neće glasati ako sjedište apelacionog suda ne bude u Banja Luci, a VSTV u istočnom Sarajevu. I stranaka sa sjedištem u Sarajevu ova najava već je ocijenjena kao nova svjesna blokada iz SNSD-a. Slušamo izjave Radovana Kovačevića i Sredoja Novića.
5: I mi ovdje veoma jasno kažemo da će sjedište apelacionog odjeljenja suda biti u Banja Luci. One komentare koje smo slušali iz Sarajeva, kao na primjer, ko će to normalan ići u Banja Luku? A išli bi kao u istočnom Sarajevo. To su stvari koje su tako uvredljive za bilo koga iz Republike Srpske i mislim da ne postoji niko u Republici Srpskoj ko to može prihvatiti. Kada je u pitanju Visoki sudski tužilački savjet, tu kažemo na prvom mjestu da će sjedište da bude u istočnom Sarajevo. Zašto? 2004. godine, kada je Narodna skupština Republike Srpske dala uslove pod kojima dozvoljava da se potpiše sporazum o osnivanju Visokog sudskog i tužilačkog savjeta. U tim zaključcima jasno piše da mora da bude istočno Sarajevo. Tražimo da se to poštuje. Piše isto tako da mora da se poštuje ustavna struktura. Tražimo da se to poštuje i to smo sve predvidjeli kroz ove amandmane.
6: Mi mislimo da treba praviti decentralizaciju institucija i da je vrlo bitno ako drugi misle da je Republika Srpska u Bosni i Hercegovini, onda nema ni jednog razloga da imamo neki strah da li će neka od institucija biti u ovom ili onom dijelu Bosne i Hercegovine. Bio bi to pravi potez da se pokaže da Bosna i Hercegovina može da postoji na svojoj cijeloj teritoriji.
3: Komisija za saobraćaj i komunikacije Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine upozorila je na teško financijsko stanje BHRT-a i pozvala na hitne mjere za osiguranje održivog finansiranja javnog servisa.
2: Naveli su da su iscrpljeni svi raspoloživi mehanizmi za rješavanje blokade finansiranja bez podrške u Parlamentarnoj skupštini. Komisija je pozvala Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira i visokog predstavnika da iskoriste ovlasti za izmjene zakona o javnom finansiranju, o javnom radiotelevizijskom sistemu BiH radi uspostave održivog modela finansiranja sva tri javna servisa. Od Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije zatraženo je da u roku od 10 dana u parlamentarnu proceduru dostavi prijedlog odluke o visini RTV takse. Klub delegata Bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske pokrenuo je mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa na zakon o dopunama krivičnog zakonika koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila po hitnom postupku. Predsjednik kluba Alija Tabaković potvrdio je da će se Vijeće naroda o vetu izjasniti na sjednici zakazanoj za sutra. U obrazloženju se navodi da predložene odredbe zadiru u vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda, ističući da simboli armije Republike Bosne i Hercegovine predstavljaju dio njegovog historijskog identiteta i kulture sjećanja. Nevrijeme praćeno gradom, jakom kišom i grmljavinom pogodilo je dijelove Bosne i Hercegovine. Najteža situacija je u Grudama gdje je padao grad veličine oraha i Sarajevo je u ranim popodnevnim satima pogođeno snažnim nevremenom praćenim jakom kišom i grmljavinom. Evropski centar za prognozu oluja izdao je za danas i tokom noći najviši stepen upozorenja za nevrijeme u južnim i zapadnim područjima naše zemlje i dijelovima regiona.
3: U Sarajevu je predstavljeno idejno rješenje za ponovno stavljanje u funkciju unske pruge, čija je vrijednost procijenjena na oko 879 miliona eura. Stručne analize pokazale su da je projekat izvodljiv i da bi u narednih 30 godina mogao donijeti oko 350 miliona eura ekonomske koristi. Slijedi i potpisivanje međudržavnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Hrvatske i uvrštavanje unske pruge u evropsku TNT transportnu mrežu, što bi otvorilo mogućnost finansiranja iz fondova Evropske unije i međunarodnih financijskih institucija. Emina Mujezinović.
7: Nakon godina čekanja napravljen je prvi konkretan korak ka revitalizaciji unske pruge. U Sarajevu su predstavljeni idejno rješenje i prateće studije koje potvrđuju da je projekat vrijedan oko 879 miliona eura, tehnički, ekološki i ekonomski izvodljiv. Iz Bosansko-Hercegovačke javne željezničke korporacije poručuju da su ispunjeni uslovi za nastavak realizacije projekta. Govore Željko Radić i Marijan Jozinović.
8: Na osnovu elaborata koju je Bosansko-Hercegovačka javna korporacija radila zajedno sa svojim partnerima, procijenili smo da projekat ima potencijal u obimu roba i prevoza putnika, pogotovo što u ovom slučaju imamo željezničku infrastrukturu koja trenutno pravi trošak čitavom sistemu.
9: Ovakav projekt je idealna prilika u stvari za te europske fondove. Smisla i itekako ima ulagati jer to je osnov za razvoj privrede, za povezivanje ljudi, jer ružno je reći, ali odlaskom uzane pruge otišlo je i stanovništvo.
7: Interes za unsku prugu potvrđuje i turistički

0: Turistički voz na relaciji Bihać, Bosanska Krupa, Bosanska Otoka, koji je od početka juna ove godine prevezao više od 8000 putnika. Naredni cilj je produženje linije za što je potreban dogovor sa Hrvatskom, govori ministrica privrede Unsko-Sanskog kantona Samra Mehdić.
1: Moram da kažem da je zaista naišao na jako pozitivne reakcije i evo, pozivam sve ostale i naravno Republiku Hrvatsku i ambasadu ovdje u Sarajevu Republike Hrvatske da nam pruže podršku u narednom periodu da ispostavimo što brže Unsku prugu na području našeg kantona.
0: Procjene pokazuju da bi obnova Unske pruge mogla donijeti oko 350 miliona eura ekonomske koristi. Ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto ističe da Bosna i Hercegovina prvi put ima strateški dokument izrađen prema međunarodnim standardima.
2: Iskustvo pokazuje puno razvijenih nego od BH država. Iskustvo pokazuje da je najskuplje čekati. Zato mi moramo otkočiti ove procese i evo ovo je, ja mislim, prvi korak.
0: Za nastavak realizacije ovog projekta potrebno je potpisati sporazum Bosne i Hercegovine i Hrvatske te Unsku prugu staviti u evropsku TNT mrežu, čime bi se otvorio put za finansiranje iz evropskih fondova. Za BH Radio 1, Emina Mujezinović.
3: 18 radnika javnog poduzeća Komunalno Mostar koji su dobili vanredne otkaze, prekinuli su blokadu preduzeća i odustali od štrajka glađu. Predsjednik sindikata komunalnih radnika Fikret Dedović potvrdio je da ostali radnici nesmetano obavljaju svakodnevne aktivnosti, dok otpušteni i dalje dolaze na posao, ali će svoja prava i poništenje otkaza tražiti pravnim putem. Najavili su i krivične prijave, potvrdio je Dedović.
4: Do danas se niko nije javio iz uprave ovim radnicima. Radnici su odustali od fizičke blokade preduzeća u Opinama. Oni su na preduzeće deblokirano. Oni mirnim prosjedom unutar jedne prostorije preduzeća očekuju rješenje ove situacije. Na osnovu postupanja advokata koji zastupa ove radnike, advokat je uvidio niz nepravilnosti u upućivanju na otkaz 18 radnika javnog preduzeća Komunalno. Trenutno nam predstoji pravna borba, utvrđivanje činjenica, nepravilnosti, moguće je pokretanje određenih krivičnih prijava. Mi stojimo uz radnike, oni su sada znači, u mirnom protestu. Situacija je zaista teška, 18 ljudi je bez posla. Sindikat ne podržava odbijanje bilo kojeg radnog zadatka, ali nije način da se tek tako radnicima da otkaz.
3: Tokom današnjih pregovora predstavnika vlade Unsko-Sanskog kantona i sindikata budžetskih korisnika u kantonu dogovoreno je povećanje osnovice za obračun plata od 6,5%. Ovo se odnosi na oko 4000 radnika. Sporazum bi trebao biti potpisan sutra ili u četvrtak, potvrdio je predsjednik kantonalnog odbora sindikata srednjeg obrazovanja Unsko-Sanskog kantona Samir Fajić.
5: Tako da je osnovica rasla sa 423,5 na 550. Zadržali smo također stav da minimalna osnovica od 1.1. ne bude manja od 470 maraka, a da ovo povećanje sa 423 na 423,5 na 450 ide od 1.8. Također jedan od zaključaka je da u decembru mjesecu, kada se bude pravio novi budžet, da sjednemo ponovo za pregovarački sto i da pokušamo dogovoriti osnovicu za iduću godinu, evo koju smo da rekli da ne može biti manja od 480, nadamo se da će ta osnovica biti veća. Ono što također iz dogovora je da zajednički snosimo odgovornost za 12. mjesec kada se predviđa taj rebalans, da ako bude potrebe da se sjeda ponovo za pregovarački sto da i to uradimo.
6: Deset osoba je poginula, još 17 proglašeno nestalim nakon eksplozije i urušavanja tunela u Indiji. Pretpostavlja se da je do eksplozije došlo zbog curenja tečnog plina. 6 stručnjaka Nacionalne hidroenergetske kompanije Indije ušlo je u tunel kako bi provjerili stanje, ali su i oni ostali zarobljeni unutra. Broj preminulih od ebole u Kongu porastao je na 967, saopćeno je iz Kongoanskog ministarstva za komunikacije i medije. U saopćenju se navodi da su do sada registrovana ukupno 2423 slučaje ebole. Prema zvaničnim podacima hospitalizovane su ukupno 734 osobe, a oporavilo se 469. Stopa smrti

0: Sevdalinka, vječna inspiracija.
1: Bosanska gradska tradicijska pjesma Sevdalinka svojom ljepotom nadahnula je stvaraoce narodne muzike koji su svoja djela temeljili na ovom našem melopoetskom dragulju. Jedan od njih je i legendarni Jovica Petković.

0: 20 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Nevrijeme praćeno gradom, jakom kišom i grmljavinom pogodilo je dijelove Bosne i Hercegovine. Najteža situacija do sada zabilježena je na području Nevesinja i u okolnim naseljima, gdje je obilan grad za samo nekoliko minuta u potpunosti zabijelio ulice i lokalne saobraćajnice. U Grudama je padao grad veličine oraha, dok je na području Bugojna i Donjeg Vakufa nevrijeme prouzrokovalo značajnu materijalnu štetu. U nevremenu su oštećeni usjevi, voćnjaci i bašte, a brojni poljoprivrednici strahuju da su izgubili rezultate višemjesečnog rada i ulaganja. Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu protiv Almera Inajetovića i Jane Lavelića. Inajetović se tereti da je 24. aprila naoružan ušao u baštu restorana na Sedreniku i pucao na dvojicu braće. Jedan od njih je od zadobijenih povreda preminuo 31. maja, dok je drugi teško povrijeđen. Inajetović je optužen za ubistvo, pokušaj ubistva i nedozvoljeno držanje oružja. Velice tereti da mu je nakon događaja pomogao u bijegu prema području Konjica i Mostara kako bi izbjegao hapšenje. Tužilaštvo kantona Sarajevo predložilo je produženje pritvora za Inajetovića i zabranu napuštanja boravišta za Velića. Za glavni pretres predložena su 22 svjedoka, 8 vještaka i oko 130 materijalnih dokaza. U Livnu je obilježen dan sjećanja na stradanje Bošnjaka Livna u logorima 1993. godine. Delegacije su obišle mezarje i mjesta stradanja nevinih ubijenih Bošnjaka u Gornjem gradu i Grborezima, gdje je položeno cvijeće i proučena fatiha. Poručeno je da je važno očuvati kulturu sjećanja, govoriti o stradanju logoraša i nastaviti borbu za njihova prava i dostojanstvo. Istaknuto je i da se zločini ne smiju zaboraviti niti negirati, te da buduće generacije trebaju graditi društvo zasnovano na istini i pravdi. 12 osoba je poginulo, a 13 proglašeno nestalim nakon eksplozije i urušavanja tunela u Indiji, saopćili su zvaničnici. Pretpostavlja se da je do eksplozije došlo zbog curenja tečnog plina. 6 stručnjaka Nacionalne hidroenergetske kompanije Indije ušlo je u tunel kako bi provjerili stanje, ali su i oni ostali zarobljeni unutra. Spasilački timovi sa kiseonikom nastavljaju potragu za preživjelima, pošto su otkriveni toksični nivoi plina na mjestu eksplozije blizu kineske granice. Sutra pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima, popodne smanjenje oblačnosti, jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 19 do 26, na jugu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine. Radio Dokument. Marina Đorđević. Bajka o profesorici violine.
2: Vidite kako je violina posebna. Malo liči i na ljudsko biće, jel tako? Ima glavu, ima vrat, ima čak i tijelo. Evo joj ramena, evo joj struka, evo joj kuka.

A može i kao neki dječak koji se igra lopte. Može nekad biti violina i tužna.

A na violini možemo svirati neke sevdalinke ili neke poznate pjesme. Sve što čujemo možemo odsvirati na violini. Evo, na primjer, može biti...

jedna malo tužnija pjesma o violini, ali violina nam može donijeti puno radosti. I možemo svirati šta god pomislimo i šta god poželimo. A zato se trebamo malo i potruditi i vježbati svaki dan, makar malo, da nam violina ne bude sama. I ona se voli igrati, i ona voli svirati, a ne da bude zatvorena stalno u onoj svojoj kutiji.

Zovem se Marina Đorđević, od tate Aleksandra i mame Šefike. Rođena sam u Splitu, 70. davne godine. Odrasla sam i živjela do nekog djevojaštva u Pločama. Išla sam u osnovnu muzičku školu u Pločama i zanimljivo je recimo kako sam ja uopšte krenula u muzičku školu. Veče prije nego što sam krenula u prvi razred osnovne škole, kasno na veče kada su već onako svi tada lijegali u ta doba, negdje oko 10 na veče, je došla profesorca solfeđa i klavira, profesorca Biserka, na vrata da moli moje roditelje da me upišu na violinu, zato što im fali tačno jedno dijete da se otvori odsjek violine u muzičkoj školi. I tako mene mama probudi i upita me da li ja želim svirati violinu, a ja sam vidjela po njenim očima kako ona želi da ja sviram violinu i naravno svako dijete voli da mu je mama sretna, pa sam tako i ja pristala. Vrlo brzo sam se ja htjela ispisati s violine kad sam vidjela da se treba vježbati, ali su moji roditelji bili uporni i nisu mi dali da odustanem i hvala im na tome. Iz djetinjstva se najviše sjećam mora, jedrenja. Moji su roditelji bili planinari dok su živjeli u Bosni, pa kad su došli na more nije bilo planinarskog društva, ali je bio jedriličarski klub. I vrlo brzo su se oni snašli tu da pređu sa planinarstva na jedriličarstvo, tako da sam ja već u stomaku dok sam kod mame bila, učestvovala na nekim regatama dalmatinskim, gdje je mama tako potezala konope, upravljala jedrima dok je tata bio za kormilom. I moj tata je bio muzičar, nastavnik glazbenog odgoja u osnovnoj školi i osnivač i muzičke škole u Pločama i osnivač i zbora i tamburaškog orkestra i tamo je radio do penzije. I evo, baš zanimljivo, prije neke 3 godine su njegovi učenici bivši, koji su sad već odrasli ljudi, izmaltersali jedan veliki kameni zid ispod sveučilišta gdje je muzička škola i napravili mural koji je, vjerovali ili ne, veći od Hajdukovog murala, ono jedno 2 puta, što je velika čast u Dalmaciji gdje je Hajduk ono zakletlo svima. Eto, ima mural sa likom mog tate koji je suosnivač otvaranja muzičke škole u sveučilištu Pločanskom. Najviše se sjećam pjesama koje su pjevali moji roditelji. Tata najradije dok jedrimo za kormilom, to je bilo neko njegovo ono omiljeno vrijeme. Mama je pripadala onoj generaciji onih starinskih, onih žena koje su šta god radi po kući. Ona je pjevala jer tako ljepše vrijeme prođe. To su bile uglavnom sevdalinke koje ona naučila od svoje mame. Njena mama je, čak je Zehra Deović dolazila kod moje nene Šerife da joj pjeva neke starinske pjesme da ne budu zaboravljene, i kasnije Zehra snimila te pjesme i one su u vašem arhivu, postoje. Tako mama je najviše pjevala sevdalinke, partizanske pjesme koje su isto jedan oblik narodnih pjesama. Ja sam već sa 12 godina završila osnovnu muzičku školu i položila prijemni ispit za srednju muzičku školu u Mostaru. To mi je bilo najbliže. Tako da sam 2 godine išla prijepodne u osnovnu školu, onda sjednem na voz, Tuzlak takozvani, iz Ploča, i u Mostar u srednju školu. I onda sam sa 14 godina, kad sam završila osnovnu školu, prešla u Mostar, umeđu vremenu upisala i solo pjevanje, pa sam onda završila i violinu i solo pjevanje, pa dobrovoljno ponavljala 4. razred, da ja to još malo utvrdim, da se dobro pripremim za muzičku akademiju, i sa 17 godina došla u Sarajevo na prijemni ispit, položila prijemni ispit, upisala muzičku akademiju i onda me je 92. godine, na 4. godini dok sam spremala diplomski ispit, zatekao rat u Sarajevu.

Znate, kad se radi o muzici, to vam je malo možda ona kao priča šta je bilo prvo, koka ili jaje. Zašto? Možda mi koji se bavimo muzikom imamo neki talenat i predispozicije da se bavimo muzikom, možda smo više muzikalni, možda su nam jednostavno više pjevali kad smo bili djeca, pa nam se to nešto razvilo, neka ljubav prema muzici. Ali svakako, onaj ko počne da svira, koliko god imao dara urođenog, taj se dar puno više razvije nego što bi se razvio da nismo počeli svirati. Znate, vježbanje jednog instrumenta, pogotovo tako posebno kao što su gudački instrumenti i moja violina koju ja sviram, to je nešto gdje treba jako, jako puno truda i upornosti. Zato što mi nemamo tipke, mi nemamo rupice na instrumentu, mi nemamo pragove, mi nemamo određeno mjesto gdje nastaje neki ton. Mi možemo prst staviti gdje bilo. I mi jako puno ponavljamo da bismo zapamtili na koje tačno mjesto trebamo da stavimo prst da bismo dobili tačno određeni ton, jer nema ništa zabilježeno. Mi to moramo da naučimo sa puno, puno poznavanja i ponavljanja. Tako da vježbanje nekog instrumenta, pogotovo gudačkog, a pogotovo violine, gdje je sve to tako ublizu, tu su djelići milimetra u pitanju,

šta sa uraditi sa lijevom rukom kojom tražimo tonove i sa desnom kojom postižemo taj zvuk u kontaktu gudala i žice, mi stalo tu nešto tražimo i stalo ponavljamo i potrebna je jedna velika volja da se to radi. I ja sam ustanovila da u stvari sviranje nekog instrumenta, pogotovo gudačkog i pogotovo violine, jako može da odgoji čovjeka i da uravnoteži čovjeka. Jer mi nekako postojimo kroz neka tri aspekta, da tako kažem. Svako ljudsko zdravo biće postoji kroz princip mišljenja, princip osjećanja i princip volje. Mišljenje nam je nekako kao vezano za glavu, osjećanje nam je nekako vezano kao za srce, pluća, dušu, ono gdje dišemo, gdje kucamo. A volja nam je nekako vezana za ruke i noge, jer naravno mi šta god mislimo ili osjećamo dok nas noge ne odvedu da nešto uradimo, dok naše ruke se ne potrude da nešto urade, to se nije dogodilo. Tako da je princip volje tu zastupljen. A kada vježbate neki instrument, morate jako dobro da mislite. Jako vam se razvijaju procesi u mozgu, jer vi morate da znate šta jedna ruka, šta druga ruka, morate da brojite, morate da nešto što tamo piše na papiru pretvorite u neke pokrete koji će onda da proizvedu neki zvuk. Naravno, morate imati jako puno volje i discipline da se nakanite, da se bavite time, da stalno popravljate greške. Ono što na kraju ljudi čuju, to su bile hiljade sati rada prije toga da bi to nešto donijelo taj željeni rezultat. Ja sada, nakon što sviram skoro 50 godina violinu, ja mogu ono što kažu spika nešto odsvirati. Zato što sam postigla to određeno majstorstvo za koje je potrebno, kažu, minimum 10.000 sati rada da bi se postiglo majstorstvo u nečemu. Da ja ono što pomislim mogu odsvirati. Ali znate kako je to nekad mukotrpno za djecu, za učenike da istraju. A pritom znači se jača volja. A kad dobijete taj rezultat, svaki put kad popravite tu intonaciju, dobijete taj neki lijepi ton, vaše se srce i duša raduju. I onda nam se nekako i taj emotivni svijet naš bogati i mi stvarno uživamo u sviranju i pjevanju. I sinapse u mozgu nam se toliko izgrade da nama, ajde sada malo ne zazvučim uobraženo, ali nama muzičarima u principu škola puno lakše ide. Mi ne moramo toliko da učimo, mi puno lakše pamtimo nešto dok čujemo već na času. I evo ovo je nekakav savjet i motivacija roditeljima da što više svoju djecu da se bave muzikom i da možda idu u muzičku školu ili na neku sekciju gdje se svira i pjeva. Prvo, dijete će vam biti nekako zadovoljnije, sretnije, a drugo, dijete će lakše učiti. Treće, dijete se ne mora baviti muzikom, ali će makar imati kvalitetni izgrađen ukus, slušat će neku ljepšu muziku, ići će sutra na koncert, ići će u pozorište, ići će u operu. Biće zadovoljnije, bit će nekako sretnije, ispunjenije. U nekoj nevolji će možda se sjetiti da posluša nešto lijepo, kvalitetnu neku muziku i da popravi sebi raspoloženje i od prave kvalitetne muzike nikom nije bilo loše. Na kraju krajeva i Platon je rekao u svojoj državi, kakva je u državi muzika, takva je i država. A Platon je i prvo sedmoljeće našeg života rekao da u prvih 7 godina odgajati i obrazovati djecu trebamo kroz muziku. I on je to prvo sedmoljeće zvao muzika. U muzici postoji nešto bajkovito. Ono što je narodna bajka u književnosti, u svjetskoj književnosti, u muzici postoji nešto što je kao sestra od narodne bajke, a to je pentatonika, pentatonska muzika. Ako ne znate kako to zvuči, možete na bilo kojem instrumentu sa tipkama odsvirati samo one crne tipke i dobit ćete pentatonsku ljestvicu. Njih ima 5 različitih, ono ima grupa od 3 i grupa od 2 i tu možete doživjeti taj ugođaj pentatonske muzike. Pentatonska muzika nije ni durska, ni molska, nego onako nešto između, neutralno i kao da je onako, što kažu, ko više s onog svijeta nego sa ovoga. Recimo u antičkoj Grčkoj ljestvice se nisu svirale ovako kao što ih mi pjevamo i sviramo, od ozdo prema gore pa nazad, nego su se svirale od ozgo prema dole, jer su u Grčkoj, antičkoj, i nazvali su muziku jedina umjetnost koja je nazvana po muzama, po zaštitnicama, po duhovnim zaštitnicama umjetnosti, je glazba, muzika, zvučna umjetnost. I oni su to doživljavali kao da se duhovni svijet obraća ljudima kroz zvuk. Pa su tako ljestvice išle od ozgo. Tako nam se i narodne bajke kao spuštaju.

čujemo pripovjedanje neke prave narodne bajke, ne ovo nešto što se sada prepravlja, ne ovo nešto što se snima, ne mogu reći da sam ljuta na njih, ali to je po mene neka zloupotreba narodnih bajki, kad oni uzmu nešto pa onako nešto naprave, nešto preprave i na neki način unište bajke, jer onda roditelj misle, aha, evo ga bajka, ja ću to pustiti djetetu da gleda, pa to je to. Ne, ne, to nije to. Kad pustimo muziku djeci sa nekog medija, s nekog ekrana, ili kad pustimo film, pa čak i kad je to slikovnica koja već ima u sebi slike, to su onda neke tuđe slike. Mi kod djece razvijamo inteligenciju kada im pripovjedamo ili čitamo, ne moramo znati na pamet bajke. I onda djeca zamišljaju te slike u svojoj glavi. I onda da bi djeca to prepričala, oni te svoje slike iz glave, svoje arhetipske slike, svako u nama ima zlu vješticu, svako u nama ima dobru vilu, sliku svoju za to, svako u nama ima zlog vuka, svako u nama ima nekog patuljka, pomoćnika, svako ima u sebi nekakvog kraljevića i kraljevnu, nekog kralja i kraljicu. I onda dijete ima te svoje slike i onda dijete prepričava te svoje slike. Dakle, prvo pretvara ono što čuje u svoje slike, u svoju imaginaciju, a onda tu svoju imaginaciju pretvara u riječi i tu se jako kod djeca razvija inteligencija. Pa čak i Einstein, recimo, kad je već bio onako čuveni, poznati naučnik, kad su ga pitali kako to, eto kako da mi napravimo da naša djeca budu pametna, on je rekao pripovjedati im bajke. A dobro, hajde bajke, ali kako da budu još pametnija? Kako da budu tako pametna kao vi? On je rekao, pripovjedajte im još više bajki.

Jednom davno, jako, jako davno, u jednom dalekom carstvu živio vam carević. Ih, carević, pa dosta vam je i reći carević i već znate da je imao svega. Kud on okom, tu svi skokom. Imao najljepša odijela, imao najljepšu hranu, živio u najljepšim odajama. Nije vam taj znao šta je tuga i nevolja. No jednoga dana, kad se naš carević domože snage i pameti, vidje na kapiji dvora svoga oca cara, upravnika kako nekom čovjeku daje neke pare. Pa mu priđe i upita ga, a je li upravniče, što ti dade onom čovjeku one pare? A upravnik mu odgovara, a dadoh mu zato što išće. Čuj, išće, a što išće? A upravnik reče, a išće caroviću zato što nema.

Čuj, nema, čudio se carević. Kako to nema? E, moj careviću, reče mu upravnik. Pa nisu svi na ovom svijetu bogati ko ti i tvoj babo. Ima nas na ovom svijetu bogati, a ima i siromaha. Carević se na ovo grdno zamisli, pa ode pravo svome ocu caru i reče mu ovako. Oče care, ja sam danas na tvojoj kapi vidio siromaha. Ako na tvojoj kapi ima siromah, kako li je tek onda po svemu tvome carstvu? Nego ti, oče, meni dadni izum i dosta blaga da ja idem putovati po svemu tvome carstvu i tražiti siromahe. I gdje god kakvog siromaha pronađem, ja ću njemu pomoći. Ocu caru bio ovo drago, kako mu je sin ovako dobar i plemenit. I opremi ga sa dosta blaga, pa mu dade izun i blagoslov i posla ga na put.

Po mom mišljenju je prava historija jednog naroda u jeziku tog naroda, u pjesmama, u plesovima, u običajima, u mentalitetu, pa i u narodnim bajkama. Recimo u bosansko-hercegovačkim narodnim bajkama uvijek imate jako snalažljive te junake koji su tako duhoviti, koji ono iz ničega mogu nešto stvoriti. Ono kao iz onih narodnih poslovica, stvarno ono, ti su naši junaci bosansko-hercegovački, u nemogućim situacijama se snađu, onda su toliko dobri i plemeniti da uvijek im neko pomogne. Onda imate i taj nekako, nigdje ni u čijim bajkama narodnim nisam zatekla toliko uravnotežen taj muški i ženski princip. Znate, u bajkama to nisu muškarci i žene. Svaki lik iz bajke smo mi, u stvari, neke naše osobine. I nas bajke uče koliko je dobro biti dobar, koliko je dobro imati neke dobre ljudske osobine. Kako onaj koji ima te dobre ljudske osobine, koji je hrabar, koji je iskren, koji je snalažljiv, koji je odvažan, koji je darežljiv, koji je širokogrud, koji voli pomoći, on uvijek pobjedi. Nema veze u kakvoj situaciji na početku. On je taj koji će na kraju dobiti to carstvo, koji će oženiti tu princezu. A onaj ko je gramziv, ko je škrt, ko je gord, ko je osoran, ko je osvetoljubiv, ko je zavidljiv, ko je silan i agresivan, on će sigurno na kraju stradati. Bajke se relativno odnedavno pripovijedaju djece. Možda zadnjih 200 godina. Možda, hajde da lociram to negdje otprilike u vrijeme kad je Andersen pisao svoje bajke. Andersenove bajke uopšte nisu bajke za djecu. One uopšte nisu narodne bajke. Sve njegove bajke su alegorije za odrasle. Pa sjetite se samo svako od nas kad je prvi put pročitao Djevojčicu sa šibicama. Kako nas je duša zaboljala. To uopšte nije priča za djecu. To je itekako opomena svijetu odraslih. Dok za svojim novogodišnjim, božićnim gozbama sjede da negdje ima neko gladan. Možda ne može dobaciti se negdje na drugi kraj svijeta ta hrana, ali hajmo razmisliti ima li negdje u komšiluku, ima li u našem gradu negdje neko kome možemo odnijeti tanjir, kolača ili nečega. Onda ružno pače Andersenovo. To je on bio. On je sa 12 godina tek imao priliku da ide u školu i upao među sedmogodišnjake. Možete zamisliti kako je to izgledalo, koliko smo se rugali. Jao, ti klipan veliki, došao među nas ovdje. Pa onda princeza na zrnu graška, a tek carevo novo ruho. Pa carevo novo ruho, koliko mi imamo tih careva u nekakvom izmišljenom ruhu, koji u stvari toliko ulažu u svoj imidž, a u stvari nema pravog sadržaja tu. Dakle, narodne bajke su se u stvari pričale odraslima. Djeca su možda mogla nešto malo načuti, ali u vrijeme kada nije bilo pisanog načina, da se kad nije bilo pismenosti uopšte, hiljadama godina unazad, kada nije bilo načina da se nešto zapiše, da se nešto ostavi, mudrost, znanje se prenosilo kroz narodne bajke. Nama danas dolazi etika, moral kroz narodne bajke. I te kako smo mi svi publika za narodne bajke. A danas su djeca već toliko pametna. Današnje dijete od 7 godina zna više nego prije 200 godina većina odraslih što su znala. I danas i djeca mogu da slušaju narodne bajke. Naravno, mi možemo da odaberemo i pričamo djeci one bajke koje mi volimo, s kojima smo mi rahat, da tako kažem, koje se nama sviđaju, jer mi treba da budemo kongruentni, mi treba da budemo u jedinstvu naših dijela, riječi, misli i osjećaja, da smo potpuno svoj na svom, da smo potpuno prisutni kada pripovjedamo bajke. I onda da pripovjedamo baš neke onako bajke s kojima mi uživamo, gdje nama prijaju te slike iz tih bajki i onda mi prepričavamo te slike. I tako će onda i djeca uživati u bajkama. A bajke su svakako i za odrasle. Bajke su za svakoga. Jer bajke nam govore jezikom duše. One govore našim običnim jezikom, svakodnevnim, koji razumiju naše misli. Ali one se ne obraćaju našem intelektu. One se obraćaju našoj duši, našem srcu, našoj mašti. I tako nas odgajaju i uljepšavaju nam život. Zimsko doba, kada se ovako mrak poveća, a svjetlo se smanji, je idealno vrijeme za pričanje bajki. Da smanjimo neka ona bijela svjetla, da upalimo neke lampe po ćoškovima, da upalimo možda i neke svijeće i da pripovijedamo. Jer ne moramo samo pripovijedati neke narodne bajke, mi svi imamo neke svoje historije u porodici. Tako je do mene recimo došla neka priča o Omeragi Saraču, nekakvom tamo
Amidži od mamine nene, koji je sve njih nadživio, navodno je živio 113 godina, to se u legendi pretvorilo u 131, mogao je pojest čitavu ovcu pečenu, nikad se nije sekirao i tako, znate, postao je neki lik iz bajke i on. Tako da uvijek možemo mi pripovijedati uz ognjište ili uz makar tu neku lampicu ili svjećicu, ako baš ne možemo založiti vatru u kući, možemo pričati neke naše bajke.

Za kraj bih vam ispripovijedala o tome kako nastaje violina. Znate, za sve majstore se kaže on pravi, on radi, on nešto, majstoriše. A za one ljude, majstore koji iz čijih radionica nastaju violine, se kaže da grade. Oni grade gudačke instrumente, grade instrumente. Zašto se to tako kaže? Violina nastaje na jedan poseban način. To je jedan dugotrajan proces. Graditelj violine prvo šeta po šumi, pa kucka drveće, pa čuje koje će mu se drvo odazvati, koje drvo je muzikalno, koje drvo želi da postane violina. Jer znate, ne raste svako drvo da postane violina, neko raste da postane drška od motike, neko raste da izgori u vatri, neko raste da bude sto ili ormar, a samo posebno drvo raste da postane violina. To je jedno najposebnije drvo na svijetu koje želi da postane violina, vjerovala ili ne, raste u Bosni i Hercegovini. I zove se bosanski javor. To je endemski, naš bosanski javor. Javora ima po cijelom svijetu, u ovom nekom umjerenom pojasu ili možda malo sjevernijem, ali taj bosanski javor najposebniji raste u Bosni i Hercegovini. I već je stoljećima poznato da je to javor koji je najbolji za građenje violina. Moja violina je Talijanka, ali je građena od bosanskog javora. I mi ako želimo nešto dobro da napravimo za naše sljedeće generacije, treba što više da sadimo bosanskog javora. Gdje god ima neko zgodno mjesto, tu drvo da posadimo i da to bude bosanski javor. Da jednog dana naše potomstvo može živjeti samo od izvoženja tog bosanskog javora. Jer kada se pronađe taj bosanski javor koji je baš muzikalan i koji želi da postane violina, onda se u mjesecu siječnju, januaru, on se zove siječanj zato što tada drvo spava najdubljim snom kad je najhladnije u šumi i što tada kad se drvo odsiječe, njega to ne boli. Onda ga graditelj violina odnese u svoju radionicu, pa ga isječe na poseban način, nježno, na neke dugačke, da kažem, panjeve i onda ga ne cijepa sjekirom, nego ga posebno razbije onako kao na 6 ili 8 dijelova, kao komade torte i onda ostavi tako složen, samo ga malo razdvoji da struji zrak i ostavi ga da se suši dugo, dugo, dugo na nekom lijepom tavanu i onda možda čak neće on graditi violinu od tog javora, možda će to biti njegovo dijete, a možda će njegovo unuče tek svirati na toj violini, ali to je jedan dragocjen proces kroz koji može da prođe jedno drvo i da ostane stoljećima, stoljećima kasnije da rađa najplemenitije zvuke na zadovoljstvo onoga ko svira i svih onih koji slušaju.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
1: ...21 sat, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti.

Nevrijeme praćeno gradom, jakom kišom i grmljavinom pogodilo je dijelove Bosne i Hercegovine. Na planini Hrbina na području Kupresa grom je pogodio stado ovaca, pri čemu je stradalo oko 30 grla, navode lokalni mediji. Na području Nevesinja i u okolnim naseljima padao je obilan grad, koji je za samo nekoliko minuta u potpunosti zabijelio ulice i lokalne saobraćajnice. U Grudama je također padao grad veličine oraha. I Sarajevo je u ranim popodnevnim satima pogođeno nevremenom, praćenim jakom kišom i grmljavinom. Evropski centar za prognozu oluja izdao je za danas i tokom noći najviši stepen upozorenja za nevrijeme u južnim i zapadnim područjima naše zemlje i dijelovima regiona. Večeras je na području kantona Sarajevo zabilježen zemljotres koji su osjetili građani. Epicentar zemljotresa bio je u blizini Vogošće i Ilijaša. Brojni stanovnici ovih područja prijavili su kratkotrajno podrhtavanje tla. Za sada nema informacija o jačini zemljotresa, dubini na kojoj je nastao, niti njegovoj klasifikaciji. Nadležne službe još nisu saopćile podatke o eventualnoj materijalnoj šteti ili posljedicama ovog podrhtavanja. Na magistralnom putu Sarajevo-Sokolac u mjestu Rogoušići došlo je do potpune obustave saobraćaja nakon fizičkog sukoba više osoba. Zbog incidenta formirana je kolona vozila u kojoj se nalaze putnička vozila, autobusi, ali i svadbena kolona. Na mjestu događaja nalazi se policija koja osigurava prostor i provodi potrebne radnje. Za sada nema zvaničnih informacija o detaljima sukoba, broju učesnika, niti o povrijeđenim osobama. Jedna od najznačajnijih umjetnica s prostora bivše Jugoslavije, Olivera Katarina, preminula je u 87. godini života. Vijest o njenoj smrti potvrdila je porodica, dok će detalje o komemoraciji i sahrani biti naknadno objavljeni. Tokom karijere duže od 6 decenija, Olivera Katarina ostavila je veliki trag u muzici, filmu i pozorištu. Kao glumica i pjevačica bila je prepoznatljiva po izuzetnom talentu, umjetničkoj pojavi i interpretacijama koje su obilježile generacije publike širom regiona i svijeta. Sutra pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima, popodne smanjenje oblačnosti, jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 19 do 26, na jugu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Radija 1. Klasika. Novosti, razgovori, zanimljivosti. Muzika koju volimo i koju volite.
1: Bons, bums, BH Radija 1.
2: Poštovani slušaoci, želimo vam dobru večer. U Sarajevu su 20. jula, dakle u istoj večeri, počela dva međunarodna festivala umjetničke muzike, barokne večeri i Talis festival sa akademijom. Planirani su zanimljivi programi sa djelima priznatih, ali i nama manje poznatih kompozitora, premijerne izvedbe, a sve u interpretaciji domaćih i inostranih renomiranih umjetnika. Nerijetko u domaćoj koncertnoj ponudi dešava se da su u isto vrijeme planirana dva kvalitetna događaja, što publiku stavlja u situaciju izbora, na vlastitu, ali i na štetu umjetnika. Ali ovaj put, s obzirom na različite dane održavanja, publika će moći nesmetano da ih prati, a čak su i prvi koncerti bili planirani sa pomakom od sat vremena, pa je publika iz jednog prostora crkve Kraljice Svete Krunice sa baroknih večeri prešla na Talis festival u obližnjoj sali Cvjetko Richman. Mi vam donosimo razgovore koje smo vodili uoči koncerta sa odgovornima za festivale. Mislimo da je važno da i na ovaj način ostanu zabilježeni ovi događaji kao činjenica o koncertnom životu kod nas i kao davanje priznanja za napore u njihovom kreiranju, ali i kao mogućnost da nešto čuju oni koji nisu bili u prilici da dođu na ove događaje. Jedan od umjetnika je Miron Konjević, zahvaljujući kome domaća publika ima češće priliku da sluša djela iz barokne epohe. Naime, on je nakon završenog studija na odsjecima Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu upisao u Italiji studij za klavičembalo, a potom vlastitim sredstvima i kupio jedan takav instrument. Uz nekolicinu kolega raduje da su pripadnici mlađe generacije, kada mu to poslovne i obaveze studija dozvoljavaju, priređuje koncerte za različite izvođačke sastave i sa raznovrsnim programima, kao što je to i slučaj sa ovogodišnjim festivalom naslovljenim Barokne večeri.
3: Vi ste taj koji uporno njeguje i uporno nam nudi nešto iz bogatog repertoara baroka i to u različitim sastavima. Dakle, ne ponavljate se, učimo i uživamo. Odakle ideja za ove barokne večere?
4: Ideja postoji već neko vrijeme, međutim, zbog svih mojih obaveza koje sam imao vezano za moj studij u Veneciji, nisam bio u stanju da se posvetim tome da to organizujem. Međutim, ovo ljeto kolega Sebastian Bereta me kontaktirao, rekao mi da li se slobodno da napravimo neki koncert u julu, dolazit ću. Ja sam rekao, pa hajde možeš, zašto da ne? Međutim, onda sam skontao, ja treba da to čembalo prenesem iz kuće. Zašto da ja njega prenosim? Radi jednog koncerta. Ja ću probati napraviti tri koncerta i da napravimo neki mali pilot program jednog festivala. Dogovorili smo sa Sebastianom, on je rekao mi u zadnji čas da bi došao jedan njegov kolega iz Pariza s kojim svira već neko vrijeme. Kontaktirao sam kolegicu Almu Dizdar sa kojom sam i svirao taj barokni repertoar koja je radi na kraju krajeva doktorat na temu baroka. Tako da smo organizovali taj koncert koji će biti u ponedjeljak 20. jula i ja sam odlučio da napravim jedan solistički koncert, da tako kažem, na kojem bi predstavio repertoar za čembalo koji se u suštini ne izvodi toliko često ni na klaviru i koji funkcioniše samo na čembalu. Nadam se da će se publici svi vidjeti.
3: Tri su koncerta sa zanimljivim naslovima koji ukazuju, odnosno otkrivaju dijelom sadržaj. Imena kompozitora uglavnom su manje poznata. Kako ste došli do repertoara?
4: Dakle, što se tiče repertoara koji izvodimo u ponedjeljak sa Almom Dizdar, htjeli smo da napravimo nešto što nismo do sad radili. Do sad smo najčešće izvodili repertoar na kojem je bio Heinrich Ignaz von Bieber, Leclerc, Corelli i onda smo malo tako kopali. Nešto što je novo. Predložio sam malo da sviramo sonatu od Elisabeth Jacquet de la Guerre, koja je kod nas malo poznata, ali u suštini u svijetu se jako često izvodi, jako je popularna jedna francuska kompozitorkinja koja je radila na dvoru Luja 14. I onda smo htjeli da napravimo program koji bi bio fokusiran na francuski violinistički repertoar. Tako da smo došli do Frankura i do Senaila, koji su nam novi su kompozitor, nije se prije čulo za njih i definitivno se nije čulo u ovom sastavu.
2: Slušamo reportažni snimak načinjen na prvom koncertu. Izvode violinistkinja Alma Dizdar i čembalist Miron Konjević.

0: Dakle, to su odjeci Versaja u Sarajevu sa Almom Dizdar i Mironom Konjevićem. Druga večer.
1: 21. je koncert koji sam nazvao Metamorfoze čembala. Zašto metamorfoze? Zato što prati jedan put evropskog baroka od, recimo, ranog njemačkog baroka kroz Frobergera, potom prelazimo u rani francuski barok sa Louisom Couperinom, poslije toga idemo u kasni francuski barok, gdje izvodim dva karakterna komada Jean-Baptista Antoana Forquerea. Radi se o transkripcijama za čembalo koje je napravio sin, tako da su poprilično interesantni i dosta popularni komadi. I na kraju završavamo sa Georgom Kristofom Wagenseilom, koji najavljuje bečki klasicizam, koji je postao popularan u Evropi zato što je njegova djela izvodio mali Mozart dok je bio čudo od djeteta.
0: I onda treći koncert.
1: Treći koncert Kraljev flautista. Sebastian je napravio svoju koncepciju tog programa koja je zanimljiva i bazira se na muzici koja je povezana sa Pruskim dvorom i Joakimom Kvancom koji je tamo bio jedan od vodećih flautista tog vremena. Kao i kompozitorima koji su bili u njegovom okruženju, njegovim savremenicima kao što su Blavé i Carl Philipp Emanuel Bach.
0: Miron Konjević koji je inicijator, koji je nosilac najvećeg dijela u prstima i onog organizacionog dijela. Kako dolazite do partitura?
1: Pa sad, što se tiče baroknog repertoara, nije teško doći do partitura. Većinom je sve dostupno na internetu. Međutim, mislim, ja barem sam morao da malo vršim istraživanja i malo smo se konsultovali sa bibliotekom u Veneciji, sa svim mogućim dostupnim materijalima, sa kolegama koji imaju note. Jer neke note teško je naći da se čak i kupe. Evo, na primjer, došli smo na ideju, Alma i ja, nadam se da će i zaživjeti, je koncert posvećen ženama kompozitorkinjama u periodu baroka, gdje bi izvodili djela Barbare Strozzi, Antonije Bembo, Isabelle Leonarde, Elizabeth Jacquet de Laguerre. I nedavno sam ja otkrio da postoji i još jedna njemačka kompozitorka, Wilhelmina Pruska, koja je napisala jedan genijalan koncert za čembalo. Međutim, te note još uvijek nisam uspio da nađem, tako da je to, recimo, jedan projekat za dalje koji treba da zaživi i da se realizuje.
0: Miron Konjević, mi se ovako viđamo od prilike do prilike, a umeđu vremenu vi ste vrijedni i studirate. Dakle, imamo uvijek puno razloga da vam čestitamo dok li ste sada došli što se tiče usavršavanja, jer ste se sa puno energije, Boga mi ulaganja, koncentrisali na usavršavanja, sticanja diploma na svom instrumentu čembalo.
1: Tako je, ja sam završio svoj master za čembalo u martu ove godine. Trenutno radim master iz kamerne muzike, također na konzervatoriju u Veneciji. Ostalo mi još dva ispita i diplomske da to privedem kraju, tako da nadam se da će to biti gotovo u februaru. Poslije toga vidjet ćemo, nisam imao nameru da se bavim dalje master studijima, zato što malo je realizacija mastera na daljinu teška. Recimo da imao bi interes za još nešto da uradim što se tiče historijskih klavira i fortepijana. To ćemo vidjeti za neku drugu priliku. Ako se ukaže, nadam se da hoće. Vidjet ćemo, možda sljedeći korak bude neki doktorat, neko istraživanje i recimo da sam počeo razmišljati u tom smjeru i vidjet ćemo kako će teći realizacija.
0: Miron Konjević, hvala na koncertima koje smo imali priliku da slušamo, na ovim idejama koje razvijate, čestitamo na diplomama koje ste stekli i nadamo se da će možda doći vrijeme da razmišljamo o otvaranju katedre za čembalo kod nas i uvođenju tog instrumenta malo više u praksu.
2: Podsjećamo da se treći koncert u okviru baroknih večeri održava 23. jula također u crkvi Kraljice Svete Krunice na Metašu i da počinje u 19 sati. A mi imamo još jedan snimak sa prve večeri.

0: nam sponzoru Edmundu Offermanu, kome imamo zahvaliti i našu žičaru, adaptaciju i opremanje kabineta na Prirodno-matematičkom fakultetu i sva prethodna izdanja Talis festivala održana u Bosni i Hercegovini. Također, festival su podržali ambasada Švicarske u Sarajevu, Sarajevska muzička akademija i fondacija Pro Helvetia.
1: Talis festival i akademija osnovani su u Švicarskoj, a ideja vodilja od početaka bila je pružiti mladim muzičarima i kompozitorima šansu da kao ravnopravne kolege rade sa profesionalcima iz vodećih svjetskih orkestara. I uz to dati im priliku da pored klasičnog savladavaju i savremeni umjetnički repertoar, sarađujući sa kompozitorima na pripremi preizvedbi. Izdanjem koje počinje večeras obilježava se prvih 10 godina festivala. Pitali smo Mariju Wildhaber, osnivačicu i umjetničku direktoricu Talis festivala i akademije, kako se osjeća.
2: Am I tired? No way.
1: Da li sam umorna? Po glasu možete zaključiti nikako. Spremna sam da proslavljamo i uvijek puna novih ideja. Ovaj festival daje mi mogućnost da istražujem, da naručujem nova djela kako bih inspirisala publiku da bude sa nama i sljedeće godine. Tako da ni ovaj festival nije izuzetak. Kao gostujućeg kompozitora dovodi Marka Blessingera. Prvi put je u toj ulozi, a njegov komad zove se Talisman. On će biti predstavnik SAD-a na prvom koncertu koji smo naslovili Zvuci Amerike. Imamo i djelo jednog kubanskog kompozitora i također djelo Florence Price, afroameričke kompozitorice. Ona nije tako poznata, ali je njena muzika izvanredna i radujem se da publika ima priliku da ga čuje. I nama će biti drago, naime ovo će biti treći put da slušamo njeno djelo. Prvi put na Bečkom novogodišnjem, potom na koncertu Ljetne noći u Šembrunu, ali sada uživo. Imaćemo još jednu kompozitoricu u programu, Mel Boni, kasno romantičarku, majstoricu instrumentacije. Čućemo njen septet. Za taj drugi koncert odabrali smo i jedno djelo Vincenta Dendija i Čajkovskog.
2: Čajkovski dija, Souvenir de Florence.
1: Znamo da 10. Talis festival donosi još jednu novinu. Da prvi put imamo i Akademiju za mlade. Oni su izvrsni, veoma talentovani. Violinista ima samo 9 godina, a pijanista 16. Oni će nastupiti u petak, sat prije završnog koncerta. Na programu su komadi za solo instrumente, a na kraju družit će se svi pijanisti koje imamo na festivalu u izvođenju jedne kompozicije Rahmaninova za klavir šesteroručno.
2: Six Hands Romance. And then at the evening we have our special guest from Switzerland, Lisa Stoll. She's coming with her Swiss Alp horn.
1: A na posljednjem koncertu imamo jednu specijalnu gošću iz Švicarske, Lizu Stoll, sa njenim alpskim rogom. Uobičajeno ovaj instrument veže se uz narodnu muziku planinskih područja, ali Liza priređuje divnu kombinaciju tradicionalne i savremene kamerne muzike. Na ovom koncertu izvodit će djela nekih švicarskih kompozitora, naravno sa elementima švicarskog folka. Ne bih previše otkrivala, neka to bude malo iznenađenje za publiku i jedno novo iskustvo. Dakle, na ovogodišnjem programu imat ćemo nešto novo, ali i provjerene klasike. I također, osim kompozitora raznih podneblja i stilova, imamo i muzičare iz raznih dijelova svijeta. Zar ne, Marija Wildhaber?
2: Yes, I counted that actually yesterday. We have...
1: Da, baš sam računala. Imamo predstavnike iz 12 zemalja, od Južne Koreje, SAD-a, Ekvadora i iz evropskih zemalja. Imamo 10 akademaca i 11 stalnih umjetnika festivala. I kako sam već rekla, oni nastupaju zajedno i ravnopravno kao partneri. Moram reći da su svi oduševljeni gradom i ljudima. Tri akademca su ponovo ovdje i oni se osjećaju kao kod kuće. Novima pokazuju gdje se šta nalazi, gdje je najbolja baklava, najkraći put do akademije. To je divno. I divno imati tu domaću atmosferu i osjećati se dobrodošao.
0: Sada slušamo dio Preludija za kamerni ansambl Daniela Partona. Sjećamo ga se od prošle godine sa 9. izdanja Talis festivala. Za ovu kompoziciju rekao je da mu slobodno možemo predložiti za šta bi mogla biti uvod. Nama se čini da bi odgovarala nekom baletu sa vodenim vilama ili sirenama.

0: A sa nama je gostujući kompozitor ovogodišnjeg Talis festivala i akademije. Pustit ćemo ga da nam se sam predstavi.
1: My name is Martin Blessinger and I'm a composer based in Fort Worth, Texas. I like to write for all instruments. So
0: komponujem za različite muzičke sastave, instrumente, glasa, volim i da ih kombinujem. Dijelo koje će biti izvedeno na festivalu je Talisman i za gudačke kvartet. Opisao bih ga kao melodično djelo. Mislim da su na mene kao kompozitora uticali moji omiljeni melodičari, Ravel, Debussy, a volim i američke kompozitore Barbera, Coplanda, tako da bih rekao da ih sve možete čuti u mojim djelima.

0: 22 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, vijesti dana. U studiju su Dragica Iliktarević i Jadna Voljevica.
1: Dobro večer. Iz emisije izdvajamo. Olujno nevrijeme praćeno gradom i jakim pljuskovima pogodilo dijelove Bosne i Hercegovine.
0: U ponoć ističe rok za registraciju birača iz dijaspore za opšte izbore u Bosni i Hercegovini.
1: Predstavljeno idejno rješenje za obnovu unske pruge, projekat vrijedan 879 miliona eura.
0: 12 osoba poginulo u eksploziji u Indiji.
1: Sutra oblačno vrijeme. Nevrijeme praćeno gradom, jakom kišom i grmljavinom pogodilo je dijelove naše zemlje.

0: Snažno olujno nevrijeme zahvatilo je Stolac, Počitelj, Čapljinu i Ljubuški. Na području Nevesinja i u okolnim naseljima padao je obilan grad koji je u potpunosti zabijelio ulice i lokalne saobraćajnice. Grad je u opštini Berković nanio štetu poljoprivrednim usjevima. Na planini Hrbina na području Kupresa grom je pogodio stado ovaca, stradalo je 30 grla. U Grudama je padao grad veličine oraha, a u Sarajevu jaka kiša praćena grmljavinom. Evropski centar za prognozu oluja izdao je najviši stepen upozorenja za nevrijeme u južnim i zapadnim područjima naše zemlje i dijelovima regiona.
1: U ponoć ističe rok za prijave državljana Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu, a koji na predstojećim općim izborima žele glasati izvan naše zemlje. Sve osobe kojima se odobri ovakav način glasanja dobit će glasačke pakete na svoje kućne adrese. Glasanje dijaspore omogućeno i posredstvom diplomatsko-konzularne mreže, ali i na dan izbora 4. oktobra na biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini, govori predsjednik Centralne izborne komisije Jovan Kalaba.
2: Na portalu e-izbori ukupno je prijavljeno 49.974 korisnika i otvorilo korisnički nalog na ovom portalu. Od navedenog broja 31.303 prijave ispunjavaju uslove za glasanje izvan Bosne i Hercegovine, 7.511 prijava je završeno i nalazi se u postupku obrade, 7.483 prijave su u fazi unosa, dok su za 3.677 dijača prijave nije utvrđeno ispunjavanje uslova zbog nedostataka u dostavljenoj dokumentaciji. Oni su dobili obavještenje na svojoj mail adresu šta im nedostaje i šta mogu još uvijek da isprave u svojoj prijavi. Najveći broj birača koji ispunjavaju uslove je zaprimljeni iz Njemačke, 10.353, Hrvatska 5.924, Austrije 4.381, Srbije 2.169, Švedske 2005, Švicarske 1718.
0: Izbori u Bosni i Hercegovini i pitanje takozvanog legitimnog predstavljanja bile su teme razgovora lidera HDZ-a BiH i predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine Dragana Čovića i predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića u Zagrebu. Čović je zahvalio Hrvatskom saboru na usvajanju rezolucije o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, dok je Jandroković poručio kako je izbor legitimnih predstavnika u srži Dejtonskog sporazuma, iako se nigdje u dijelovima tog sporazuma kojima je regulisan izbor članova predsjedništva ne govori o legitimitetu.
1: Delegati Saveza nezavisnih socijaldemokrata neće glasati za zakon o sudu Bosne i Hercegovine i VSTV u drugom čitanju ako ne budu usvojeni njihovi amandmani, upozorio je delegat u Domu naroda Radovan Kovačević. Za zakon neće glasati ako sjedište apelacionog suda ne bude u Banja Luci, a VSTV u istočnom Sarajevu. I stranaka sa sjedištem u Sarajevu ova najava već je ocijenjena kao nova svjesna blokada iz SNSD-a. Slušamo izjave Radovana Kovačevića i Sredoja Novića.
3: I mi ovdje veoma jasno kažemo da će sjedište apelacionog odjeljenja suda biti u Banja Luci. One komentare koje smo slušali iz Sarajeva, kao na primjer, ko će to normalan ići u Banja Luku, a išli bi kao u istočno Sarajevo, to su stvari koje su tako uvredljive za bilo koga iz Republike Srpske i mislim da ne postoji niko u Republici Srpskoj ko to može prihvatiti. Kada je u pitanju Visoki sudski tužilački savjet, tu kažemo na prvom mjestu da će sjedište da bude u istočnom Sarajevu. Zašto? 2004. godine, kada je Narodna skupština Republike Srpske dala uslove pod kojima dozvoljava da se potpiše sporazum o osnivanju Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, u tim zaključcima jasno piše da mora da bude istočno Sarajevo. Tražimo da se to poštuje. Piše isto tako da mora da se poštuje ustavna struktura. Tražimo da se to poštuje i to smo sve predvidjeli kroz ove amandmane.
4: Mi mislimo da treba praviti decentralizaciju institucija i da je vrlo bitno ako drugi misle da je Republika Srpska u Bosni i Hercegovini, onda nema ni jednog razloga da imamo neki strah da li će neka od institucija biti u ovom ili onom dijelu Bosne i Hercegovine. Bio bi to pravi potez da se pokaže da Bosna i

0: Hercegovina može da postoji na svojoj cijeloj teritoriji.
1: Komisija za saobraćaj i komunikacije zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine upozorila je na teško financijsko stanje BHRT-a i pozvala na hitne mjere za osiguranje održivog finansiranja javnog servisa.
2: Naveli su da su iscrpljeni svi raspoloživi mehanizmi za rješavanje blokade finansiranja bez podrške u Parlamentarnoj skupštini. Komisija je pozvala Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira i visokog predstavnika da iskoriste ovlasti za izmjene zakona o javnom radio-televizijskom sistemu BiH radi uspostave održivog modela financiranja sva tri javna servisa. Od Vijeća regulatorne agencije za komunikacije zatraženo je da u roku od 10 dana u parlamentarnu proceduru dostavi prijedlog odluke o iznosu RTV takse. Klub delegata Bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske pokrenuo je mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa na zakon o dopunama krivičnog zakonika koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila po hitnom postupku. Predsjednik kluba Alija Tabaković potvrdio je da će se Vijeće naroda o vetu izjasniti na sjednici zakazanoj za sutra. U obrazloženju se navodi da predložene odredbe zadiru u vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda, ističući da simboli armije Republike Bosne i Hercegovine predstavljaju dio njegovog historijskog identiteta i kulture sjećanja. Vlada Republike Srpske danas je proglasila 4. avgust danom žalosti u Republici Srpskoj povodom obilježavanja dana sjećanja na stradale i prognane Srbe u akciji Oluja. Dan žalosti obilježava se na način propisan zakonom, saopćeno je iz vlade. Slušate vijesti dana BH Radija 1.
1: U Sarajevu je predstavljeno idejno rješenje za ponovno stavljanje u funkciju unske pruge, čija je vrijednost procijenjena na oko 879 miliona eura. Stručne analize pokazale su da je projekat izvodljiv i da bi u narednih 30 godina mogao donijeti oko 350 miliona eura ekonomske koristi. Slijedi i potpisivanje međudržavnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Hrvatske i uvrštavanje unske pruge u evropsku TNT transportnu mrežu, što bi otvorilo mogućnost finansiranja iz fondova Evropske unije i međunarodnih financijskih institucija. Emina Mujezinović.
3: Iz Bosansko-Hercegovačke javne željezničke korporacije poručuju da su ispunjeni uslovi za nastavak realizacije projekta, govore Željko Radić i Marijan Jozinović.
4: Na osnovu elaborata koju je Bosansko-Hercegovačka javna korporacija izradila zajedno sa svojim partnerima, procijenili smo da projekat ima potencijal u obimu roba i prevoza putnika, pogotovo što u ovom slučaju imamo željezničku infrastrukturu koja trenutno pravi trošak čitavom sistemu.
5: Ovakav projekt je idealna prilika u stvari za te europske fondove. Smisla i tekako ima ulagati jer to je osnov za razvoj privrede, za povezivanje ljudi, jer ružno je reći, ali odlaskom uzane pruge otišlo je i stanovništvo.
3: Interes za unsku prugu potvrđuje i turistički voz na relaciji Bihać, Bosanska Krupa, Bosanska Otoka, koji je od početka juna ove godine prevezao više od 8000 putnika. Naredni cilj je produženje linije za što je potreban dogovor sa Hrvatskom, govori ministrica privrede Unsko-Sanskog kantona Samra Mehdić.
6: Moram da kažem da je zaista naišao na jako pozitivne reakcije i evo, pozivam sve ostale i naravno Republiku Hrvatsku i ambasadu ovdje u Sarajevu Republike Hrvatske da nam pruže podršku u narednom periodu da ispostavimo što brže unsku prugu na području našeg kantona.
3: Procjene pokazuju da bi obnova unske pruge mogla donijeti oko 350 miliona eura ekonomske koriste. Ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto ističe da Bosna i Hercegovina prvi put ima strateški dokument izrađen prema međunarodnim standardima.
7: Iskustvo pokazuje puno razvijenih nego od BH država. Iskustvo pokazuje da je najskuplje čekati. Zato mi moramo otkočiti ove procese i evo ovo je, ja mislim, prvi korak.
3: Za nastavak realizacije ovog projekta potrebno je potpisati sporazum Bosne i Hercegovine i Hrvatske te unsku prugu staviti u evropsku TNT mrežu, čime bi se otvorio put za finansiranje iz evropskih fondova. Za BH Radio 1, Emina Mujezinović.
2: 18 radnika javnog poduzeća Komunalno Mostar koji su dobili vanredne otkaze prekinuli su blokadu preduzeća i odustali od štrajka glađu. Predsjednik sindikata komunalnih radnika Fikret Dedović potvrdio je da ostali radnici nesmetano obavljaju svakodnevne aktivnosti dok otpušteni i dalje dolaze na posao, ali će svoja prava i poništenje otkaza tražiti pravnim putem.
1: Tokom današnjih pregovora predstavnika vlade Unsko-sanskog kantona i sindikata budžetskih korisnika u kantonu dogovoreno je povećanje osnovice za obračun plata od 6,5%. Ovo se odnosi na oko 4000 radnika. Sporazum bi trebao biti potpisan sutra ili u četvrtak, potvrdio je predsjednik kantonalnog odbora sindikata srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona Samir Fajić.
8: Tako da je osnovica rasla sa 423,5 km na 550. Zadržali smo također stav da minimalna osnovica od 1.1. ne bude manja od 470 maraka, a da ovo povećanje sa 423,5 na 450 ide od 1.8. Također jedan od zaključaka je da u decembru mjesecu, kada se bude pravio novi budžet, da sjednemo ponovo za pregovarački sto i da pokušamo dogovoriti osnovicu za iduću godinu, evo koju smo da rekli da ne može biti manja od 480, nadamo se da će ta osnovica biti veća. Ono što također je dogovora je da zajednički snosimo odgovornost za 12. mjesec kada se predviđa taj rebalans, da ako bude potrebe da se sjeda ponovo za pregovarački sto, da i to uradimo.
2: Ministarstvo vanjskih poslova Irana upozorilo je Bugarsku da ne dozvoli Sjedinjenim Državama upotrebu njene teritorije za vojne operacije protiv Irana. Vlada Bugarske ranije je saopštila da će tražiti odobrenje parlamenta za stacioniranje do 8 američkih aviona cisterni u vojnoj bazi u toj zemlji. 12 osoba poginulo je, a 13 proglašeno nestalim nakon eksplozije i urušavanja tunela u Indiji, saopćili su zvaničnici. Pretpostavlja se da je do eksplozije došlo zbog curenja tečnog plina. Spasilački timovi s kisikom nastavljaju potragu za preživjelima, pošto su otkriveni toksični nivoi plina na mjestu katastrofe, blizu kineske granice.
1: U auli rektorata Univerziteta u Sarajevu otvorena je izložba pod naslovom Sarajevo od rata do mira. 30 godina kasnije novinara Franka Đulijana, autora istoimene publikacije i kuratora. Izložba je sačinjena od panoa proizašlih i istoimene dvojezične publikacije i najsnažnije se referiše na pisma koja su tokom rata pisala djeca iz Sarajeva, djeci u Italiji.
9: Quando abbiamo pensato nel 2017 di realizzare il libro e poi la mostra.
10: Kada je došla ideja ove izložbe, to je bilo 2017. godine, tad još nije bilo ovog konflikta na Bliskom istoku, u Gazi, odnosno u Ukrajini. I evo sada, evo, to su neka dva veća konflikta koje danas imamo u svijetu. A ideja je bila zapravo da ostane sjećanje na to, da ostane negdje zabilježeno, da ne ostane u nekoj ladici, nego da ostane kao sjećanje i opomena da se to nigdje ne desi u svijetu, nažalost. Desilo se i dešava se i dalje.
9: Affinché quello che è accaduto a Sarajevo.
2: Sutra pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima, popodne smanjenje oblačnosti, jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 24 stepena, a dnevna od 19 do 26, na jugu do 30 stepeni.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Olujno nevrijeme praćeno gradom i jakim pljuskovima pogodilo dijelove Bosne i Hercegovine.
2: U ponoć ističe rok za registraciju birača iz dijaspore za opšte izbore u Bosni i Hercegovini.
1: Predstavljeno idejno rješenje za obnovu unske pruge, projekat vrijedan 879 miliona eura.
2: 12 osoba poginulo u eksploziji u Indiji. Slušali ste vijesti dana BiH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Mirela Huković-Hodžić i Jadna Voljevica.
11: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
12: Večeras je nastavljeno takmičenje UEFA evropskim kupovima. Na programu su dueli drugog pretkola Lige šampiona. Od završenih duela izdvajamo gostujući remi zagrebačkog Dinama u Švajcarskoj sa ekipom Tuna 1-1. Uvjerljiv gostujući trijumf zabilježio je poljski Leh protiv Arhusa u Danskoj sa 4-1. Slovan iz Bratislave slavio je sa 2-0 u Gruziji protiv Iberije. U toku je utakmica u Sjevernoj Irskoj, gdje prvak Srbije Crvena zvezda gostuje kod Larnea. Tri predstavnika Bosne i Hercegovine na teren izlaze u četvrtak, kada su na rasporedu prve utakmice drugog pretkola konferencijske lige. Ekipa Banjalučkog borca ugostit će moldavski Petrokub. Veleš će gostovati u slovačkoj sastavu Dunajske Strede, a drugi mostarski klub Zrinski na sjevernoevropskom gostovanju snage će odmjeriti sa islandskim Valurom. BH Radio 1 će kroz specijalnu emisiju pratiti nastupe BH predstavnika u konferencijskoj ligi. Nakon učešća u finalu ATP turnira u Umagu te skoka na ljestvici najboljih tenisera gdje trenutno zauzima 87. mjesto, najbolji bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur nije se dugo zadržao na narednom izazovu. Prvo kolo turnira u portugalskom Estorilu Džumhur je okončao predajom duela Francuzu Ugu Gastonu. Naš teniser iza sebe ostavio dramatičnu i napornu sedmicu, što se odrazilo na zdravstveno stanje najbolje rangiranog igrača naše zemlje. Damir Džumhur je na terenu proveo svega 26 minuta, a zbog fizičke iscrpljenosti bio je prinuđen predati meč Gastonu. Turnir iz serije 250 u Estorilu igra se na šljaci, a Gaston će u osmini finala igrati protiv zemljaka Titoana Drogea. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
11: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

0: Marko Vešović, rodonačelnik, drugi dio.
1: I danas je djed uzeo da vrača svojim umilnijem glasom. I sve na zemlji postajalo bi manje teretno. A ono rašta vrijedi živjeti, zbog čega ti ne bi bilo žao 100 put dušu da izgubiš, stalo da se kao brušeni alemi u raskošnijem bojama da prelijeva. Ali nijesam ni primijetio kad su Simeun i Bogdan izmijenjali uloge. Unuk je očito pustio djeda, neka se odmori nakon zbilja teške odbrane Vuleta Taslaka, u koje je tako reći golom dušom ratovo protiv studenih činjenica. Sad neke i unuk iskusi koliko je mučna stvar braniti ljude od zlih jezika.
2: Evo ti još. Vidj, ajde, Simeune, reci mi obrazati. Što ti je, Miljan, toliko uz nos otišao?
3: A ti ko da jutroske nijesi zdrav. Ono me nesoju, dobro ti je znano, ni dlake s glave ne misle jedna drugoj dobra. A pitaš me što? Što mu jebe Dragića krivoga koji ga je okotio da zabavlja o jadu ljude po rupi Radeškoj. Eto što!
2: Pa čovjek je svoje pošteno odležao, eno ga i sad sjedi s mirom, nikome ništa ne čini.
3: Jes, jes, eno ga postao stidan ko kupovno paše.
2: Nijesu onda, Simeune, svi mogli znati, moj Simeune, koja je strana prava. Znaš dobro kako je Miljan otišao u četnike. A znaš i to, da to nije bilo prvi put da brat bratu kaže, ti idi u partizane, a ja ću u četnike. Pa ću valjda, pa će jedan valjda od nas potrefiti pravu stranu.
3: Aha, potrefio mu pas oca u prkno.
2: A vidja i zna se, Boga mi da je mnogima glavu spasio.
3: Jes, on. Lisica je ono, i nije spašavao tebe i mene, no svoj tu svoju. Pa, evo ti majke, pa neki priča.
2: Šta mi nije uspominje, kad je poznato da je i ona bila četnica.
4: Jebo ti pastra! Vidi ga, tata!
2: E, hvala majko! Ajde, pravo reci, jesi li vas da vadila oči, Andrij? Šta ćeš ti s komuncima? Te brane da se u Boga vjerujete, s jednog kazana jedu, te ne znaju koje oči je. Je li ovako bilo? A još kad si doznala da u partizanima ima žena, pamet je htjela da te ostavi.
4: Je, sve sam se bojala da

0: Čovičkoga. A da znaš, nijesu svi ljudi bili prosijani, no bilo i neprosijani.
1: Evo ga, daj ga prije, daj.
2: Mi mazevi goste dovoljko.
0: Daj naprijed.
1: Pa če si Bojo, kako si, ja da ne
3: vjerujem. A to si ti Bojo, dobro došao moj Bojo. A kako si mi Bojo, hajde pričaj život, hajde.
4: Bojo Čoveljic, pa jest. I njega sam jutro sanjao i nije bez razloga došao. Voli on sjedjeti gdje se razgovara. Zaviruje u lica ljudi s radoznalošću djeteta koje ne razumije riječi, ali ga zabavlja igra obrva, usana, mišića. Boju Krokočevu važi pomalo i za jurodivoga. Možda iz toga što i najteže stvari umije reći zastrašujuće umilnim načinom kakav je djeci jedino dat. Pa ipak... Do sada upoznah uživo malo ljudi koji bi vidjeli dalje od njega kad je u pitanju ona bitna ljudska muka vezana za čovjekov opstanak na zemlji. Ona muka kojoj ne treba tražiti razloge. Onaj očaj koji s mjesta postane pojmim čiv kažeš na zemlji smo. Ostalo me nekako mu ispod časti da raspreda.
0: Ili ono dijete nešto snijeva. Pa se usnu smije ili se onako sam sa sobom smije. Idi Bog da ne vidi šta je s njim. E, čudo od onog djeteta. Ispametit će od onolikije knjiga.
2: Djete, no šta djete, eno ga ima ko pola kobile. A za tebe je on još makanja, jer... Tiš od tvek srđo što biješ vazan u toj posljednji. Tiš se, veliš. Panjina, a eto si pri boljem životu, no ova ti kćer. E, umio se ti, moj Simeone, poskrajnuti u ćošak. Nego, majko, kako su ono Simeon i Petar bježali ispred Andrijinih zrna?
1: Ko bježo, majko?
0: Ne znam ja. Ajde, ne pamtim ni šta juče bilo.
2: Ajde, majko, samo opleti. Ne želi ni oca ni strica. Ajde, opleti.
0: Pa eto. Kad su krenuli na Telijane 41. Trojica ih je bilo iz Krokočeva. Radoš, aha, Dragomir i tvoj otac. I kad su bili više kuća Bukilića, zovnu Andrija. O, Simeone! O, Petre! Ajte da bijemo Telijane! Šta ste se sakrili ženama pod suknju? A Mijojko će... Ajde ti, obetinjo, sam gubi glavu, ne zovi njih dvojicu da ti bidu društvo. A Andrija okrenu pušku, pa vrh njega, bum! A Mijojka zakoje vjeteza, oj, kuku mene, pa bi nas Andrija!
2: To bi trebalo u knjige unijeti.
1: Koje knjige? Jesi li kršten?
2: U knjige. Sve ćete proknjižiti, sve će to fino da onaj proknjiži, znaš, onaj u sobi što se sam sa sobom smije. Ne boj se. E, vala šalu na stranu, ali tu nešto nije kako valja. Eto, moto si se i obretao svuda, pa je grehota da nijesi bar i dva dana makar zalutao u partizan.
1: Ma, 10 mjeseci sam ja onamo bio.
2: To reče Simeone, gdje to onamo?
1: 10, velim ti!
2: E, to mi je novo. Da sam juče umro, ponio bih u grob žalost što je moj djedo mislio da se preko zetova može boriti za današnjicu.
1: Novo je za te sve što je pošteno i ljudsko bilo u tvojega djeta. Ti si vazda lako bio da u pamet bilježiš ono što mi ne valja. Da sam i crkvu sa zidom, ni to ti ne bi znao.
2: Eto si se ti, čini mi se, bojao da ću ići da se raspitujem kakav si u šumi bio, a?
1: Eno ti pa raspitaj.
2: Kasno je sad, moj Simeone, kasno. Oni s kojima si ti vojevo za slobodu davno su pod zemljom. Mrtva usta ne govore. E, fino si ti to udesi.
4: Prisluškivanja mi vidim više nema. A tištanje u vratnim pršljinovima javlja mi da sam neispavan, što ne može

0: može na dobro izaći. Morao bi biti čiliji, no inače. Valjalo bi da potražim dodatno vrelo snage i vedrine u sebi, pa da izdržim kušnju koja će me kao povratnika vazdan i bez milosti stavljati sve ovo ovdje, od čega sam se otkinuo u dan odlaska na škole. Unaprijed znam svaki njihov pogled iskosa, kojim će tražiti na prsline u moje ljudskosti. Znam koliko će dugo da se njuše sa mnom namjerni da utvrde, miriše li još iz mene krokočevljanin, ili sam postao tuđica, kako se zove pčela zalutala iz tuđe košnice. Ići će uzame i nizame očima, kao da sam tek dovedena mlada. Postavljaće mi pitanja od 100 uzlova i pažljivo će osluškivati svako moje slovce, u želji da se uvjere bijeli iz onoga što kažem šarena teška praznina širokoga svijeta. Jesam li prevrnuo zbor ili i dalje pričam čeljadinskim jezikom?
1: O, evo i, evo i mog Vujadina!
2: Dobar dan!
1: E, da njezi što, svio sine!
2: O, o, mago djedo, mago
3: djedo! Zdrav bio moj djedo!
4: A kad si došao, Vujadine?
3: Juče i za podne, djedo.
4: Aha, a koliko ima, reći ćemo, od Sarajeva do Ruperaneške, a?
3: A onijem sporim vozom 8 sati.
4: Aha, a koliko ti je to u kilometrima?
3: Nije sam mjerio, ali ima preko 300, moj zjed.
4: A prođe li kroz ono mjesto te ga zovu... Glasinac, Glasinac. E vidiš, tamo ti ima česma, nečija zadužbina. A na njoj piše, dobra voda, kratak život. Vala je pogodio taj što je napisao taman ko da je mene pitao. E, nego, blago djedu, misliš li se ti vraćati kući ili si nauman da čamiš u široku svijetu, a?
1: Ne misli samo vraćati ovamo. Maniša on Crnu Goru. Voli on Bosnu, tamo se šuti. To je zemlja ko za njega poručena.
4: Ba, lijepa je Bosna, znam ja nju iz prvoga rata, ali ne valja mu nauka, Vujadine moj. I nije ti to nauka, no bacanje duše kroz prozor. A lali ćeš se pameću ako ne... Zabatališ tu knjigu i odmoriš duš od naukovanja.
1: Jel, tata, valja li ta rakija?
4: A, ureda, nema priče. Pred kuma čovjek da iznese.
1: Aj, tad zaždi nešto, šta si se smrzo?
4: Neću, dala mi je snaha da ijem kad sam ovamo kreto. Greota je nasilu tiskat u se.
3: Nešto su se odviše prodobrili ovi krokočevljani prema nama u posljednje vrijeme. Zaboravili su da su nas nekad zvali onim bezgacnicima ispod gradine što po vas dan zivaju iz mozga po cigani. Da li će to biti?
4: A boga mi ne bih rekao da su vas igra i mrzili. Šta i šta puta mi je rekla granica Bogićeva. Izgiboše ogladi ona djeca Darina, a ni kriva ni dužna.
5: Jesvala, eno je sva osjeđela, a sve žaleći tuđu djecu.
1: Lako je sad žalit djecu Darinkinu. Pamte moje leđa kako ih je konda žalio.
3: Nego djedo, kaži mi kako si onako.
4: A kako da ti rečem. I dobro sam i opet ne valjam ni čarape pepela.
3: Počeo si i ti djedo da se služiš nekim riječima na uzlove.
4: A evo da ti odmah objasnim. Imaš tada izijem i popijem i džeda legnem i sučim da se pokrijem i barem pođe kad s kim da koju prozbori. Ja, biva, dobro sam, a opet ne valjam ni čarape pepela. E, sam život i vlas izgubio. Niko me ni za šta ne pita. Da ti ne duljim. Zaobiđe me sve raštaje čeljade tu milo živje. Sad eto znaš i šta valjam i što ne valjam.
1: Znaš li, Vujadine, da je umrla Vidosana?
3: Ne, kad?
1: Jutra će biti 15 dana. Od niko njene, pa čadite su joj po svijetu, samo Savo došao da majku u zemlju isprati. A ona onoliko kopnjela za svakijem. Tako ćete i vi mene kad lipšem.
6: Dukopa, babe Jovane, nije bilo takve ženske sahrane u rupi Raneškoj. Silna žena.
5: Ne žali više niko nikoga, jadan. Da je svako njeno dijete ocu zasali to kad je umrla, pa bi opet bilo malo prema onakoj rajskoj duši.
4: Ne, kamen studeni, jadan. Uz onako nebesito čeljade steko bi koji dram duše, a kamoli iksan. Onaku čeljad života mi, ne znam, ni rašta Bog šilje među nas. Nijesmo je ničim zaslužili.
5: Bog takvu čeljad i sazdaje da umloži našu opštu muku.

0: Tako znači ode i vidosa. Sve je prazniji svijet koji me stvorio. Simeon je često na sjedeljkama, kad bi čuo nečije plačkunjave žalve na sudbinu, kratko kazao: a što se ne sjetiš vidosave? Za ovih godina preko glave sam preturio možda i previše dana kad mi je živjeti bilo golemo, a bezrazložno mučenje. Koračam tako ulicom, osjećajući svakom žilicom da je biti nepodnošljiv napor, da moraš vaditi. Ali otkud nadljudsku snagu čak i za to koračanje? I odjednom kroz glavu mi sinu Simeunove riječi: sjeti se vidosave. Sjetio bih se njene muke i teške bolesti, ali iza svega toga nastalo ono srebrno prelivanje vidosavina biće. I kao da bi podlokavanje mojih temelja tim riječima, koji na tren bilo zaustavljeno. Možda će mi kad odem odavde još koji put kroz glavu šibnuti Simeunove riječi, ali bojim se, to će biti onim rijetkim i skupim trenucima. Kazat ću sebi: sjeti se vidosave, i ostati bez krila.
1: A šta velite, ko će više depeša da dobije? Ja ili Jovana?
2: Boga.
1: A šta Boga mi? Ma znaš li, jadan, ko je bio Simeun Pavu?
2: Nije lako, Simeune, puško moja. Grana ili oboriti, babin rekao. 80 depeša jada ne bio. Ne stiže ti to, junače, pa da si bio perjani kralja Nikole.
1: A zna da u mene ljudi jadan. Pamtiš li koliko je glavara kod mene spraćao? A, mijat. I Živko, i Veselin.
2: Dobro, i Veselin.
1: Pa Jauković, general, Jauković.
2: Dobro, znam ja to, znam, ali si zaboravio glavno.
1: A najglavnije je da je moja kula kod džamije zadovijek bila jatište iz istinskih ljudi.
2: A gdje su ti danas ti glavari, generali, istinski ljudi? A, gdje su?
1: Pomrli bog.
2: Pa ja ti velim, ja da ne bio, zaboravljaš najglavnije.
1: A ko je ti je to najglavnije, ako se smije znat?
2: E pa, najglavnije ti je tu, brate si ga moj, da nijesi umro na vrijeme.
1: Aha, svašto li će iznitit ovaj najstariji sin Andrij. Pomagaj, majko Božja. Pa kako se živu robu more znat kad mu je vrijeme za...
2: Ček.
1: Za umiranje i za...
2: Nek, gledaj vam, obrni se, vidi. Svi tvoji vrsnici, sam, ajde reci, odavno su zijevnuli. Oni što su znali kakav si bio kao čovjek, a misliš li da ovi današnji znaju ili da mnogo fermaju ko je i šta je bio Simeun Pavlov iz Cerovice? Misliš li da je ikoga od njih briga za to?
1: Ne. Ne tako mi
2: Boga. Ne tako mi Boga, pa što hoćeš onda?
1: A, tako je, imena mi Božije. A mene znači neće imat ko da ožali.
2: Bogo mi moj, Simeune.
0: Posmatram ga, ali ne više sažaljivo, već s radosnim prezrenjem da je predavnom čeljade živo do posljednje svoje vlakno. I sa divljenjem spram djedove sposobnosti da u jedincatnom trenu proživi toliko to.

0: Eto, malo čas je vikao na me, kao na vječito dijete što se ne razumije u bitnu muku čovjekovanja. A trem potom staje da mi se ispovijeda kao da sam od njega iskusniji i mudriji, ili bar kao da sam u vršnjak. Čas se ljuti što je Jovana i u smrti ispala od njega razboritija, a čas ga ozaruje pomisao da je njena sahrana bila melemno svijetlo kao i njeno življenje.
1: Rodilo se žensko.
2: A što to, đavole?
1: A to sam čuo od babe Jovane. Kad svi u kući zašute, negdje se nekome pridalo žensko.
2: Aj, svašta li ovo dijete,
3: Daj, treba se čuvati, moj Simeone, šta pred njim govoriš. Sve prijanja za njega, a pogotovo ono što će ti obraz uzeti pred drugima.
0: Simeon se opet ugasi i zaćuta. Ispod nanesenih obrva gledao je nekud. Krvi bih svoje dao da mi je dozati šta taj pogled sad vidi, ili to pogled čeljadeta kojemu budućnost više nije tajna, ili je to pogled čovjeka kojemu je i danas u žilama ostalo mnogo od one guste tvari, što mu ne dopušta da uroni u slatki drijem i spokoj čovjeka koji se dao do posljednjeg svog plamička nečemu širem i trajnijem od sebe.

0: Nevrijeme praćeno gradom, jakom kišom i grmljavinom pogodilo je dijelove naše zemlje. Snažno olujno nevrijeme zahvatilo je Stolac, Počitelj, Čapljinu i Ljubuški. Na području Nevesinja i u okolnim naseljima padao je obilan grad koji je u potpunosti zabijelio ulice i lokalne saobraćajnice. Grad je u opštini Berkovići nanio štetu poljoprivrednim usjevima. Na planini Hrbina na području Kupresa grom je pogodio stado ovaca, a stradalo je 30 grla. U Grudama je padao grad veličine oraha, a u Sarajevu jaka kiša praćena je grmljavinom. Evropski centar za prognozu oluja izdao je najviši stepen upozorenja za nevrijeme u južnim i zapadnim područjima naše zemlje, kao i u dijelovima regiona. Komisija za saobraćaj i komunikacije Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine upozorila je na teško finansijsko stanje BHRT-a i pozvala na hitne mjere za osiguranje održivog finansiranja javnog servisa. Naveli su da su iscrpljeni svi raspoloživi mehanizmi za rješavanje blokade finansiranja bez podrške u Parlamentarnoj skupštini. Komisija je pozvala Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira i visokog predstavnika da iskoriste ovlasti za izmjene zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu BiH radi uspostave održivog modela finansiranja za sva tri javna servisa. Od Vijeća regulatorne agencije za komunikacije zatraženo je da u roku od 10 dana u parlamentarnu proceduru dostavi prijedlog odluke o visini RTV takse. Ministarstvo vanjskih poslova Irana upozorilo je Bugarsku da ne dozvoli Sjedinjenim državama upotrebu njene teritorije za vojne operacije protiv Irana. Vlada Bugarske i ranije saopštila da će tražiti odobrenje parlamenta za stacioniranje do 8 američkih aviona cisterni u vazduhoplovnoj bazi u toj zemlji. Sutra pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Popodne smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 24 stepena, a dnevno od 19 do 26, na jugu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Slušate omladinski program BH Radija 1.
2: Utorkom, Demo Liga BH Radija 1.
3: Demokratski procesi, demonstracije, demonologija.
2: Neafirmisani mladi BH bendovi. Samo za vas.
3: Demo Liga.
4: Bliži nam se vrhunac ljetne sezone. Uzhićeni smo svi, zar ne? I po ovoj vrelini pokušavamo štijeti svoju društvenu bateriju za ove događaje koji slijedi. Još ako su neki od vas prethodno bili na velikim festivalima širom regiona, ovo finale će vam uzeti i posljednje atome snage sigurno. August ostane za manje događaje. Ne smije se naglo ni stati s festivalima, pa tako ni sa koncertima. Mada, ni August čak nije naivan. BL Art u Banja Luci krajem augusta će sigurno donijeti jak line-up, još ga nisu najavili, ali sudeći po prethodnim godinama ovaj festival bi mogao biti idealan završetak savršene ljetne sezone koncerata. Krajem augusta će također biti održan genijalni Stormfest, festival metal muzike na kojem će nastupiti Nerzuk, Semetra, Last Drop, New Storm u Bihaću. Sarajevo s druge strane nema neki prekul muzički festival, nažalost, ali zato ima prejake svirke, redovno. Jedna se održava 28.7. u AGU gdje će svirati White Noise i Limbo, dva odlična nova post-hardcore, grunge gaze i nu metal benda. U subotu 25. jula će u DKC-u biti održan popularni When We Were Young event za sve obožavatelje emo i pop-punk zvuka. U Brčkom 1. augusta u Valhali sviraju Klapan i Smetlište, a bliže nego ikad smo i koncert u kojim će se sigurno pričati godinama. Veliki i dugo iščekivani koncert Soulfly-a u Sarajevu. Gramofon se potrudio da Sarajevo potvrdi svoj status grada u kojem veliki svjetski bendovi moraju svirati. Semetra i predgrupa, 29. juli u pitanju, igralište osnovne škole Musa Ćazim Ćatić je lokacija. Vidimo se tamo. A dva vikenda iza, Soulfly-a, organizacija Nima više gospode u Sarajevu se potrudila da tačno 16. augusta dovede hardcore punk band Bait iz Barcelone. 22. jula se na terasi tvrđave i Kastel održava Vibras, muzički festival sa prejakim line-upom, Rezonanca, Kroner, Fazlija, Hertz, Klapan i Inkel, kao i DJ Kosnik. Sada najava za meni lično dva najdraža festivala koji nikada ne razočaraju odličnom atmosferom i naravno genijalnim line-upima. Prvo Kaleidoskop festival u Tuzli. Festival je to s tradicijom dužom od 15 godina, tako da ne mora se puno predstavljati koncept. I mi ćemo sada ići direktno da izredamo izvođače za ovu godinu. Otvaranje festivala ide par dana prije main eventa, pa će tako ove godine, u utorak 28.7. festival otvoriti Dino and the Groove Society u predivnom ambijentu kuće Plamena Mira. Slijede izložbe, art marketi, partije, pub kvizovi i onda nakon svega toga, ili bolje rečeno u jeku svega toga, u četvrtak prvi koncertni dan. Sviraju DK, Blok 7, Ludilo, Ritam Nerijeda, Urban Instinct i Sakrabolt. Obožavatelji jačeg zvuka su uvijek posebno fokusirani na ovaj četvrtak. Onda petak nastavlja istim intenzitetom. Bruhu Uhu, Kanda Kođa i Nebojša, Zoster, Hilson, nije važno. I na kraju subota, eksplozivna kao i uvijek. Ovaj put uz Živu, Sasju, Edo Majku, Le 3 i Koji Koji. A ako kojim slučaju imate moć dupliciranja, onda se u subotu duplicirajte i jednu verziju pošaljite u Mostar, jer 1. augusta počinje 12. izdanje regionalne gitarijade na putu za jug. Sve se održava u Pavarotti centru. A to sve podrazumijeva nastup bendova finalista Limonati bez sluha u subotu, pa koncert prošlogodišnjeg pobjednika benda Splash i onda headliner za taj dan benda Jungle i

0: Turske nedjelja. Prvo nastavlja takmičarski dio sa nastupima benda Kult Pult iz Zagreba, John Morrow iz Varaždina i naših legendica Matori nek sjednu iz Tuzle. Ide proglašenje pa koncert Darka Rundeka, a ponedjeljak donosi ludu završnicu uz koncert benda Violeta Peppermint iz Rijeke i Koji Koija. Molite se za mene, jer moje svjetsko prvenstvo s ova dva festivala i praćenje maksimalno svega što fizički bude mogao uživo. Dosta priče, ide muzika. Ja sam Bakir, a vi slušate BH Demo Ligu.
1: BH Radio 1.
0: Samo srce nakon dugo vremena donosi novi single Vozi, a koji prati odličan spot. Ovom pjesmom najavljuju triptih za početak, a mi se nadamo i nekom full albumu. A još više se nadamo i svirkama. Vozi i Samo srce.

DK je mladi tuzlanski hardcore band koji je prije par dana predstavio svoj prvi album Hydrostatic. Na albumu se nalazi 9 pjesama, mi večera slušamo Delirium.

rap blok. Slijedi rap blok. Slušamo mladog Mapa Dejsa i njegovu stvar Subwoofer, kao i veterana naše rap scene, generala 2 ili generala 2, posljednju nizu, njegov singl Želiš li biti gangster?

Želiš li biti gangster, život kao kanter? Želiš li biti gangster, da te po kriminalu pamte? Želiš li biti gangster, želiš li biti gangster? Želiš li biti gangster, život kao kanter? Želiš li biti gangster, da te po kriminalu pamte? Želiš li biti gangster, želiš li biti gangster? Želiš li biti gangster?

Želiš li biti gangster, svinje na tebi kao flaster? Oko tebe svi dobri, ali zapravo loši. Da ne znaš li prah koka ili perut u kosi. Mobitel jednokratni kao kurton, ti si riba koja najbolje pliva u mutom. Želiš li biti gangster, da te vide u autu, da ti jebu mater? Gangster ili raki profiter, ti ne daješ ništa.

Iako nikad ne planiram, uvijek puno pričam u uvodu. Javite da li želite da skratim priču. Ili vam je okej količina informacija koju vam donosim. Javite sam li dovoljno jasan, pismen, brz ili spor. Kakva mi je dikcija, sve javljajte. Na mail, Instagram, privatno, svejedno. Samo nastavite slušat ono što je važno. A to su svi ovi izvođači i svi ovi događaji koje mi vrtimo. Vjerujte nam. Uživajte na kraju sa bendom Vjeru i pjesmom In the Ruins of Our Dismal Days. Ja sam Bakir, a ovo sve je BH Demo Liga. Laku noć.

4,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve. Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

24 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, ponoćne vijesti. Dobro veče. Olujno vrijeme praćeno gradom i jakim pljuskovima pogodilo je dijelove Bosne i Hercegovine. Klub Bošnjaka uložio veto na dopune krivičnog zakonika RS-a. Danas odluka u Vijeću naroda. 12 osoba poginulo je u eksploziji u Indiji. Danas oblačno vrijeme. Nevrijeme praćeno gradom, jakom kišom i grmljavinom pogodilo je dijelove naše zemlje. Snažno olujno nevrijeme zahvatilo je Stolac, Počitelj, Čapljinu i Ljubuški. Na području Navesinja i u okolnim naseljima padao je obilan grad koji je u potpunosti zabijali ulice i lokalne saobraćajnice. Otežano odvijanje saobraćaja zabilježeno i na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica u mjestu Radašine, kao i na dionici Jablanica-Prozor, gdje su oborena stabla završila na kolovozu. Grad je u opštini Berkovići nanio štetu poljoprivrednim usjevima. Na planini Hrbina, na području Kupresa, grom je pogodio stado ovaca, a stradalo je 30 grla. U Grudama je padao grad veličine oraha, a u Sarajevu jaka kiša praćena grmljavinom. Evropski centar za prognozu oluja izdao je najviši stepen upozorenja za nevrijeme u južnim i zapadnim područjima naše zemlje, kao i u dijelovima regiona. Izbori u Bosni i Hercegovini i pitanje takozvanog legitimnog predstavljanja bile su teme razgovora lidera HDZ-a BiH i predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine Dragana Čovića i predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića u Zagrebu. Čović je zahvalio Hrvatskom saboru na usvajanju rezolucije o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, dok je Jandroković poručio kako je izbor legitimnih predstavnika u srži Dejtonskog sporazuma, iako se nigdje u dijelovima tog sporazuma kojima je regulisan izbor članova predsjedništva ne govori o legitimitetu. Delegati Saveza nezavisnih socijaldemokrata neće glasati za zakon o sudu Bosne i Hercegovine.

0: Hercegovine i VSTV u drugom čitanju, ako ne budu usvojeni njihovi amandmani, upozorio je delegat u Domu naroda Radovan Kovačević. Za zakon neće glasati ako sjedište apelacionog suda ne bude u Banja Luci, a VSTV u istočnom Sarajevu. I stranaka sa sjedištem u Sarajevu ova najava već je ocjenjena kao nova svjesna blokada iz SNSD-a. Slušamo izjave Radovana Kovačevića i Sredoja Novića.
1: I mi ovdje veoma jasno kažemo da će sjedište apelacionog odjeljenja suda biti u Banja Luci. One komentare koje smo slušali iz Sarajeva, kao na primjer, ko će to normalan ići u Banja Luku, a išli bi kao u istočno Sarajevo, to su stvari koje su tako uvredljive za bilo koga iz Republike Srpske i mislim da ne postoji niko u Republici Srpskoj ko to može prihvatiti. Kada je u pitanju Visoki sudski tužilački savjet, tu kažemo na prvom mjestu da će sjedište da bude u istočnom Sarajevu. Zašto? 2004. godine, kada je Narodna skupština Republike Srpske dala uslove pod kojima dozvoljava da se potpiše sporazum o osnivanju Visokog sudskog i tužilačkog savjeta. U tim zaključcima jasno piše da mora da bude istočno Sarajevo. Tražimo da se to poštuje. Piše isto tako da mora da se poštuje ustavna struktura. Tražimo da se to poštuje i to smo sve predvidjeli kroz ove amandmane.
2: Mi mislimo da treba praviti decentralizaciju institucija i da je vrlo bitno ako drugi misle da je Republika Srpska u Bosni i Hercegovini, onda nema ni jednog razloga da imamo neki strah da li će neka od institucija biti u ovom ili onom dijelu Bosne i Hercegovine. Bio bi to pravi potez da se pokaže da Bosna i Hercegovina može da postoji na svojoj cijeloj teritoriji.
0: Klub delegata Bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske pokrenuo je mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa na zakon o dopunama krivičnog zakonika koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila po hitnom postupku. Predsjednik kluba Alija Tabaković potvrdio je da će se Vijeće naroda o vetu izjasniti na sjednici zakazanoj za danas. U obrazloženju se navodi da predložene odredbe zadiru vitalni nacionalni interes Bošnjačkog naroda, ističući da simboli armije Republike Bosne i Hercegovine predstavljaju dio njegovog historijskog identiteta i kulture sjećanja. Tokom pregovora predstavnika vlade Unsko-sanskog kantona i sindikata budžetskih korisnika u kantonu dogovoreno je povećanje osnovice za obračun plata od 6,5%. Ovo se odnosi na oko 4000 radnika. Sporazum bi trebao biti potpisan danas ili u četvrtak. Devetnaest osoba je poginulo, 13 proglašeno nestalim nakon eksplozije i rušavanja tunela u Indiji, saopćili su zvaničnici. Pretpostavlja se da je do eksplozije došlo zbog curenja tečnog plina. Spasilački timovi sa kisikom nastavljaju potragu za preživjelima pošto su otkriveni toksični nivoi plina na mjestu katastrofe, blizu kineske granice. Danas pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Popodne smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 24 stepena, a dnevna od 19 do 26, na jugu do 30 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, urednica emisije Adna Valjevica.
3: Reprizni program BH Radija 1.
4: Biznis.
5: Preduzetništvo.
4: Investicije.
5: Inflacija.
4: Biznis klub BH Radija 1.
5: Uz Biznis klub saznajte više o privrednim kretanjima u Bosni i Hercegovini, ali i na globalnom nivou.
4: Donosimo savjete ekonomskih stručnjaka.
5: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
4: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
5: Biznis klub BH Radija 1.
6: Dobar vam dan želimo poštovani slušaoci. Ja sam Miloš Jokić, a pred vama je još jedno izdanje emisije Biznis klub BH Radija 1. I u ovoj emisiji Biznis kluba donosimo vam teme iz ekonomije i privrede. U narednim minutama emisije nudimo vam informacije o izuzetno pozitivnim privrednim procesima kao i biznis idejama koje je moguće pokrenuti i učiniti ih samoodrživim.

0: stavku pošaljete razgovor sa gospodinom Emirom Dobračom, direktorom jednog po ocjeni mnogih stručnjaka najuspješnijih javnih preduzeća, odnosno kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Rad d.o. Sarajevo. Evo na početku našeg razgovora, direktore, hvala vam za odvojeno vrijeme, a recite nam nešto više, dakle, o svim ovim decenijama i istorijatu preduzeća.
1: Prije svega veliki pozdrav za vas i za sve slušalce BH Radija 1. Sanitarni odbor grada Sarajeva je davne 1866. godine donio odluku o redovnom čišćenju grada, čime je javna higijena postala organizovana forma. Ako bi tu godinu uzimali kao validnu za obilježavanje početka postojanja preduzeća rada, danas bi slavili nekih 160 godina postojanja. Međutim, naše preduzeće kao godinu osnivanja uzima 1959. godinu, jer je to godina kada se spojila dva preduzeća, gradska čistoća i gradski putevi, u jedno preduzeće kojim su dali naziv Rad, kada je dodijeljena kao osnovna djelatnost prikupljanje, transport i deponovanje otpada, saniranje saobraćajnica, čija djelatnost i naziv nije se mijenjao do dana današnjeg.
0: Svaki građanin kantona Sarajevo po procjenama dnevno proizvodi kilogram i 200 grama smeća, a sav taj otpad završava na glavnoj gradskoj deponiji Sarajeva, ali ipak vijek te deponije ograničen. Je li to baš tako?
1: To je neka procjena, dakle, da svaki stanovnik kantona u prosjeku dnevno proizvede oko 1,2 kg otpada, što na godišnjem nivou predstavlja velike količine koje završavaju na deponiji. Treba se uzeti obzir broj stanovnika u kantonu Sarajevo, da smo mi turistički grad, turističko mjesto gdje gravitira veliki broj osoba i naravno, kao i sve, ima svoj vijek trajanja. Dakle, i naša deponija, glavni deponijski kapacitet u Sarajevo ima ograničen vijek trajanja. I upravo to je razlog da smo prepoznali važnost i da pokušavamo da educiramo, animiramo veći broj građana da smanjimo zajedno tu količinu otpada kroz pravilno odvajanje, reciklažu, odgovornije postupanje sa otpadom, jer to nije pitanje ni komunalnog preduzeća Rad, nije pitanje komunalnog sistema koji postoji, to je stvar zajednička odgovornost cijelog društva. I što više otpada uspijemo preusmjeriti izvan deponije kroz reciklažu i ponovnu upotrebu, to ćemo značajno produžiti vijek trajanja same deponije i što je još važnije doprinijeti očuvanju okoliša za buduće generacije.
0: Imate li podatak koliko tona dođe u tonama raznog otpada na glavnu gradsku sarajevsku deponiju?
1: Podatke imamo, pratimo, sad kad bi uzeli neki prosjek, dakle to varira. To je dnevna, prosjek dnevni je između 500 i 550 tona otpada sa područja kantona Sarajevo. Na godišnjem nivou riječ o značajnim količinama komunalnog otpada, čije su, moram reći, činjenica smanjene sa nekih 240 tona na 180 tona, to je samo u posljednjih 5 godina, dakle ono što smo uspjeli smanjiti, upravo tim razdvajanjem otpada, i ti podaci jasno ukazuju na obim izazova sa kojima se mi suočavamo kao komunalno preduzeće i cijeli sistem upravljanja otpadom, ali i potencijal i potreba za daljim jačanjem procesa selekcije, reciklaže, smanjenja otpada na samom mjestu nastanka.
0: Deponija otpada u okviru Regionalnog centra za upravljanje otpadom Smiljevići, uzgred rečeno, otpada koji buhvata površinu od 65 hektara je zapravo kategorisana kao deponija za bezopasni otpad. Postoji zapravo spisak definisanih vrsta otpada koji je dozvoljen da se odloži na deponiji i određen je osnovu zakona o upravljanju otpadom.
1: Pa tačno je da je sanitarna deponija Smiljevići, ona funkcioniše kao deponija za bezopasni otpad u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima iz upravljanja otpadom. To podrazumijeva da je jasno definisano koje vrste otpada mogu biti prihvaćene i odložene na toj lokaciji. Spisak tih kategorija utvrđen u skladu sa zakonom o upravljanju otpada i pratećim propisima, a svi procesi prijema, kontrole, odlaganja tog otpada provode se u okviru propisanih procedura i standarda, i upravo na taj način se osigurava zaštita okoliša, stanovništva i upravljanje otpadom u skladu sa zakonom, što je u stvari osnovni princip funkcionisanja ovakvih centara. Na deponiji se između ostalog odlaže i tretirani medicinski infektivni otpad koji je prethodno prošao i sve propisane procedure dezinfekcije, sterilizacije, usitnjavanja tog otpada, i nakon tog procesa takav otpad se u skladu sa važećim propisima i klasifikuje kao komunalni otpad i može se sigurno odlagati u tijelo deponije. A isti princip važi za animalni otpad treće kategorije, to su kljunovi, perje, ostali nusproizvodi kod procesuiranja pernatih životinja. S druge strane, animalni otpad prve i druge kategorije odlaže se isključivo uz potrebne dozvole, uz prisustvo nadležne komisije, u posebne odvojene grobnice.

0: jame koje su strogo kontrolisani uvjeti i uz poštivanje svih važećih propisa.
1: Kantonalno javno komunalno preduzeće RAD DOO Sarajevo se bavi specifičnim vidom posla. S tim u vezi, koliko ste obnovili vozni park i jeste li planirali da u narednom periodu se bavite tim pitanjima?
0: Pa mogu reći da je to najizazovnija stvar u vođenju ovog komunalnog preduzeća. Dakle, mi kontinuirano radimo na unapređenju svih svojih kapaciteta, uključujući modernizaciju voznog parka, s obzirom na specifičnost i zahtjevnost posla koji obavljamo. Nažalost, u prethodnim periodu imali smo mnoga obećanja o ozbiljnijem pristupu nadležnih u vidu investicija u nabavci potrebnih vozila, međutim, ta obećanja još uvijek nisu realizovana. Mi normalno pokušavamo u skladu sa svojim kapacitetima i mogućnostima da obnovimo svoj vozni park, pa smo imali, evo, od početka samo ove godine izvršili smo nabavku dva namjenska vozila za prikupljanje i transport otpada, jedno specijalno vozilo Pauk, to su dakle projekti koji se nabavljaju uz sufinansiranje od lokalnih zajednica, konkretno ovdje smo uspjeli sa općinom Novo Sarajevo i općinom Centar. Istovremeno, mi smo svjesni koliko je važno da se izvrši nabavka i obnova voznog parka, ali tu je potrebno strateško planiranje i kontinuirano ulaganje i nadamo se da će u narednom periodu komunalna privreda u kantonu Sarajevo zaista biti strateški projekat i vlada i svih ostalih učesnika u odlučivanju.
1: Pojasnite slušalcima BH Radija 1 i emisije Biznis klub šta je tu usluga. Aktivirajte uslugu elektronske dostave i računa za odvoz otpada i zakup garažnog mjesta.
0: Pa mi smo odlučili da idemo, da kažemo, korak sa vremenom, jel? A u isto vrijeme da smanjimo mogućnost nedostavljenog računa, jer imali smo veliki broj reklamacija od strane korisnika gdje navode da prilikom isporuke njihovih računa u stvari ne završi njihov račun kod njih, da li nestanu prilikom transporta ili u samim njihovim sandučićima. I to je stvar jedan savremen praktičan način komunikacije sa korisnikom. Mi mu omogućavamo da mu dostavimo račune za odvoz otpada ili zakup garažnog mjesta za naše usluge direktno putem e-maila umjesto u štampanoj formi. Dakle, to je brži i jednostavniji pristup računima uz veću preglednost, dostupnost dokumentacije u svakom trenutku, a istovremeno ovaj model doprinosi smanjenju upotrebe papira, optimizaciji svih troškova i napređenju ekološko odgovornog poslovanja. Dakle, mi pokušavamo kroz ovu uslugu nastaviti proces digitalizacije i modernizacije svojih usluga sa ciljem da komunikacija sa korisnicima bude efikasnija, jednostavnija, prilagođena savremenim potrebama građana, a ujedno i vodimo računa o ekologiji.
1: Direktore Dobrača, svjesni ste situacije da se, nažalost, neke lokalne zajednice van kantona Sarajevo nalaze u veoma teškoj financijskoj situaciji, no nije rijedak i primjer da ste nesebično pomagali tamošnjim lokalnim preduzećima koje se zapravo bave pružanjem komunalnih usluga i itekako vrijednim donacijama, ali i darovima.
0: Ja to posmatram, svi smo na istom brodu, ne može biti rupa na mojoj strani broda, na tuđoj strani broda. Dakle, posmatramo svoju ulogu isključivo kroz obavljanje komunalnih djelatnosti i širi društvenu odgovornost prema cijeloj zajednici i svjesni smo da pojedine lokalne zajednice i komunalna preduzeća se suočavaju s ozbiljnim financijskim i operativnim izazovima, što direktno utječe na kvalitet života građana. I upravo iz ovog razloga, kad su god naše mogućnosti dozvoljavale, mi smo nastojali pružiti konkretnu podršku kroz donacije, ustupanje opreme ili druge vidove pomoći. Vodimo se principima solidarnosti i odgovornosti, međusobnog razumijevanja i smatramo da pomoć onima kojima je potrebna nije samo profesionalna obaveza, već i ljudska dužnost. Vjerujemo da jačanjem komunalnih kapaciteta i pružanjem podrške drugim sredinama doprinosimo ne samo njihovoj stabilnosti, već i ukupnom napređenju komunalnog sistema i kvaliteta života šire društvene zajednice.
1: Da li često provodite edukativne programe za djecu, mlade, ali i uopšteno za građane glavnog grada naše zemlje Sarajeva, a kako bi se što više podigla svijest o primjerenom odnosu prema higijenskom mobilijaru, zaposlenicima i ostalo?
0: Pa upravo edukacija je jedna od najvažnijih aktivnosti koje mi kao društvo trebamo da forsiramo i da provodimo, a pogotovo za najmlađe, jer navike se tiču kada ste mladi, pogotovo u najmlađoj dobi. I to je, dakle, naš cilj je razvoj reciklažnih navika, jačanje svijesti o značaju zaštite okoliša i mi te aktivnosti provodimo u saradnji sa osnovnim i srednjim školama, zatim saradnju sa javnom ustanovom djecom Sarajeva, Institutom za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja i Ministarstva za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo. Također radimo, imamo jedan tradicionalni projekat

0: same edukacije svojih zaposlenih kako na pravi način, da ih educiraju svoje zaposlenike o pravilnom odlaganju otpada.
1: Kada su u pitanju takozvane spalionice ekološkog odnosno medicinskog otpada, recite nam nešto o ekološkim propisima koji su potrebni za nesmetan rad spalionica, da jednostavno građani znaju.
0: To je jedno uvijek aktuelno pitanje, dakle to su stvari postrojenja za termički tretman otpada. To je u stvari nešto što je aktuelno u cijeloj Evropi, a kod nas vrlo često kod našeg stanovništva budi neke strahove o dodatnom zagađenju. Dakle, samo je dovoljno pogledati šta radi Evropa, Evropska unija, pa i naše komšije. Evo, baš smo nedavno komentarisali situaciju u Hrvatskoj, u Sloveniji, vidimo da se tamo gradi energane, dakle to je dodatna vrijednost koja se stvara od smeća gdje prilikom termičke obrade tog otpada nastalog proizvodi se dodatna vrijednost u vidu električne energije i drugih nus proizvoda koji nastaju tokom tog procesa. Taj CO2 se koristi za punjenje CO2 boca i tako dalje. Dakle, to je zaista poslovna prilika za mnoge gdje mogu u stvari iskoristiti taj otpad, dati mu dodatnu vrijednost, a sam pokazatelj da Evropska unija razvija te i da svaka regija u Evropskoj uniji ima svoje energane, dovoljno govori da ne postoji bojaz od dodatnog zagađenja kroz rad tih spalionica.
1: I evo za kraj našeg razgovora, recite nam koliko ulažete na edukacije, obuke i seminare zaposlenih u preduzeću na čijem ste čelu i koliko sve to doprinosi, da kažemo, i ekonomskoj poziciji i stabilizaciji preduzeća.
0: Pa moram reći da mi kontinuirano ulažemo edukaciju, stručno usavršavanje i obuke svojih zaposlenika. Prije svega mi prepoznajemo ljudske resurse kao ključni faktor u kvalitetu i efikasnosti pružanja komunalnih usluga i to se sve kontinuirano planira i realizuje u skladu sa godišnjim planovima poslovanja i potrebama službi ili zakonskim potrebama, dakle, ali ono što je jako bitno da je, evo, mojim preuzimanjem predsjedavanja upravom i vršenja direktorskog posla u komunalnom preduzeću rad, zaista insistiram na edukacijama jer znanje i tuđa iskustva su nešto sigurno što može koristiti našim zaposlenim da unaprijedimo svoje procese kako bi naši građani u kantonu Sarajevo bili što zadovoljniji našim uslugom.
1: Poštovani slušalci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u proteklim minutama slušali ste razgovor sa našim gostom emisije, gospodinom Emirom Dobračom, direktorom podcijenih mnogih ekonomskih eksperata, jednim od najuspješnijih javnih komunalnih preduzeća u Bosni i Hercegovini, kantonalnim javnim komunalnim preduzećem Rad d.o. Sarajevo.
2: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
3: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
2: Biznis klub BH Radija 1.
1: Teza koja se sve češće čuje među ekonomistima, koja se odnosi na inkluzivni utjecaj u ekonomiji, najčešće se definiše kroz temu kako žene redefinišu ekonomsku moć u jednoj zemlji ili pak u regionu. Ovim se naime otvara važno pitanje, zapravo ne samo kako se od borbe i potrebe da žene budu uključene u ekonomske procese, već kako se došlo do trenutka u kojem žene oblikuju odluke, procese i pravce u ekonomiji i kako se ta promjena danas vidi u načinu na koji žene djeluju i vode ugledne i renomirane holding kompanije, a na koji način govoriti o modelima liderstva koje donose prema promjenama, a ne reprodukuju obrasce ka značaju regionalnog povezivanja u istinu ličnim strategijama koje stoji za profesionalnih iskoraka. Primjera radi, naučnica, hemičarki, istraživačica, ljekarki, arheološkinja, pravnica, aktivistkinja za ljudska prava, žena liderica, odnosno preduzetnica. Šta o ovoj temi misle upravo žena liderice, poslušajte u nastavku emisije Biznis klub na BH Radio 1 i to od Sandre Đukanović, direktorice renomirane kompanije Vendom iz Laktaša i Aleksandre Trifunović, konsultantice pri Ujedinjenim nacijama i suosnivačice regionalnog brenda House of Mati.
4: Nekako kada govorim u množini, ja uvijek govorim u množini, jer naše preduzeće smo pokrenuli moj suprug uz pomoć mog oca i ja. Moj otac je bio mašinski inženjer, pomogao nam je svojim znanjem i kontaktima kao imao na početku. A suprug i ja smo iz sasvim drugog svijeta. Moja prva ljubav jeste novinarstvo. Ja sam završila fakultet političkih nauka, onda sam i magistrirala u Banja Luci i to je zaista, pored moje djece, naravno moje porodice, bila moja prva ljubav. Onda smo suprug i ja u potrazi za, možda, kako da kažem, boljom egzistencijom i nekim boljim izvorom financija odlučili da rizikujemo.

0: Reprizni program BH Radija 1.
1: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
2: Teatar,
1: književnost,
2: film,
1: likovna umjetnost.
3: Someone was killed today because of what you did. I know.
2: Reportaže,
1: izvještaji,
2: prikazi,
1: razgovori.
2: Vaš sedmični vodič
1: kroz kulturna dešavanja.
4: Lijep pozdrav poštovani slušalci i dobrodošli u novo izdanje Kulturnog mozaika. Iz sadržaja današnje emisije izdvajamo izložbe umjetnici Sarajevu, likovna kolonija Jajce Art, objavljeni su i rezultati konkursa razvoj domaćeg dramskog teksta Reci naglas u Republici Srpskoj, završen festival amaterskog teatra Fedra u Bugojnu. Najavit ćemo i Slovo Gorčina u Stocu, festival festivala u Trebinju i Avantijuna film festivalu u Bihaću. Naravno, ovo su samo neki od sadržaja naše današnje emisije kroz koju će vas voditi Jasmin Pavlović i ja sam Danijela Regoje. Dobrodošli. U Brusa-Bezistanu Depadansu Muzeja Sarajeva otvorena je 15. internacionalna izložba umjetnici Sarajevu. Radovima u različitim tehnikama predstavili su se umjetnici iz 7 zemalja, njih 23, a dijela su kreirana kroz njihovo nadahnuće, imaginaciju i promišljanje o Sarajevu. Izložba je dio programa Baščaršijskih noći, a organizator je Sarajevsko udruženje Art Colony i može se pogledati do 25. jula. O ovoj izložbi će Sanela Habeš.
5: Umjetnici iz Srbije, Slovenije, Sjeverne Makedonije, Grčke, Hrvatske, Sjedinjenih Američkih Država i naše zemlje, različitih generacija i likovnih izraza, i ovaj put na izložbi su kroz svoja umjetnička promišljanja napravili poveznice između duhovnosti, kulturno-istorijskih znamenitosti, ali i ličnih priča. Raznovrsni radovi otkrivaju različite umjetničke inspiracije i autorske pristupe, od motiva prirode i pejzaža do intimnih i univerzalnih životnih tema, kaže umjetnica Mirsada Baljić iz udruženja Art Colony Sarajevo, koje je i organizator izložbe.
6: Umjetnici koji su već dugi niz godina prisutni na našoj sceni, a imaju oni koji se prvi put ovdje pojavljuju. Imamo grafike, akvarel, akrilik i ulje na platnu, umjetničke fotografije. Sve ono što se našlo na ovoj izložbi obuhvata autorovo razmišljanje, kako na koji način dati doprinos jednoj ovako lijepoj priči. I oni su iz svojih ciklusa izdvojili po jedan rad i poslali su na ovu izložbu koja spaja sve te različitosti i oni se nalaze kao jedna cjelina. I ova izložba je samo jedna mala opomena da umjetnost nikad ne posustaje, nestaje, ne gubi se, ona traje. Zajedno sa Sarajevom.
5: Dugi niz godina na izložbi učestvuje i BH umjetnica Ilonka Jasak. Predstavila se sa uljem na platnu.
7: To je rad koji je nastao pod utjecajem likovne kolonije u Crnoj Gori Plav, gdje jezero na mene jako ostavilo utjecaj, inače taj kraj. Onda sam napravila tu trstiku. Ja inače sam sa travama, sa tim korovom, sa biljem, i kad sam se vratila u Sarajevo iz kolonije, dole je nastala neka postavka, taj kolorit smiren, i osnovni razlog što sam izložila ovaj rad je moja prijateljica koja je preselila ove godine i ona je kumovala, dala je naslov tom radu Ostani u tišini. To je jedna Rumijeva rečenca i inače te pastelne boje djeluju kao smiraj jedan. Daju čovjeku jednu meditaciju, jednu neku metafiziku.
5: Među izloženim radovima nekoliko i umjetničkih fotografija. Sa jednom od njih, crno-bijelom, naziva Materinstvo, predstavila se Nela Hasanbegović.
8: Ove godine sam se predstavila sa jednim fotografskim opusom koji prvenstveno datira iz 2003. godine, a onda je svoju adaptaciju proživio kroz digitalne procese, računarske softvere i sada svoju prezentaciju. Tako da riječ je o jednom vrlo složenom likovnom i tehnološkom procesu iza kojeg stoji niz analognih fotografija, razvijanje filma, negdje akcenat na poigravanju svjetlosti, gdje evidentirate da taj svjetlosni zapis onda u konačnici kreira jednu elipsoidnu formu jajeta koja u suštini onda na jedan metaforički način prezentira materinstvo.
5: Među umjetnicima koji su tokom proteklih 14 izdanja davali podršku, ali i sami učestvovali sa svojim djelima, bio je i jedin Edo Numankadić, velika naše ali evropske likovne scene koji je preminuo krajem juna u Sarajevu. Njegovo ime i dalje je dio izložbe njenog evo 15. izdanja, koja je po riječima organizatora i posvećena njemu. Tome u prilog ide i izloženi rad akademskog slikara i skulptora Adisa Lukača, koji stoji kao centralni dio postavke u znak sjećanja na Edu Numankadića.
9: I ja sam se ove godine predstavio sa radom crtež, skica, portret Ede. To je neki znak zahvalnosti za to što je zaista bio neko ko je bio prijatelj prvenstveno i udruženja Art Kolonije, ali i privatno čovjek koga se moglo mnogo toga naučiti. Eto, to je neki znak, mali znak pažnje. Znali smo često na izložbama i na kolonijama da sjedimo i da razmenjamo neka mišljenja vezano za umjetnost, tako da evo, Edo će nastaviti da živi kroz umjetnička djela koja mi stvara.
5: Izložba Umjetnici Sarajevu tokom svog razvijanja mijenjala je lokacije postavke, a evo drugu godinu domio je prostor Brusa Bezistana, jednog od dependansa javne ustanove Muzej Sarajeva. To je prirodno mjesto za ovu priču, navodi direktorica muzeja Indira Kučuk-Corguć.
10: Umjetnici Sarajevu, izložba koja se nalazi na pravom mjestu, Brusa Bezistanu, tamo gdje se prikazuje historija Sarajeva od predhistorije do 20. stoljeća, ali tačno i tik pred malom galerijom

0: koju mi zovemo mala galerija Rustem Paši Opkovića, jer Rusa bez istan je njegovo nasljeđe, njegov vakuf. I u toj maloj galeriji imamo stalnu postavku Sarajevo kao imaginacija. Svi naši priznati umjetnici kroz ova dva stoljeća, negdje od sredine 19. stoljeća ili do početka 21. stoljeća, dao su obol svoj ljubavi prema gradu. Sarajevo se da slikati. Sarajevo je prelijep ambijent, Sarajevo je neobičan grad, Sarajevo je zaista sukus svih mogućih kulturalnosti, različitosti i grad koji u stvari predstavlja jednoću, jedinstvenost u svim tim različitostima. Zbog toga su umjetnici od uvijek slikali Sarajevo i ova izložba Sarajevo, odnosno umjetnici Sarajevo, pokazuju stvari koliko umjetnici pokazuju svoju naklonost prema ovome biseru arhitekture.
1: Među malobrojnim posjetiocima na otvaranju, zagledanu u akvarel sa crvenim makovima Mirsade Baljić, zatičemo Sandru Komnenić. Rodom je iz Sarajeva, ali već odavno živi u Meksiku. Raduje je živost koju tokom ljeta umjetnici donose u Sarajevo, a izložba ju je, kako kaže, opčinila i izmamila osmijeh na lice.
2: Sretna sam u našem gradu, u svakom pogledu, ali posebno kad ima izložba, nešto lijepo da vidimo. Prvo ovo mjesto, to je za mene iznenađenje, jer ga nisam prije poznavala, nisam imala priliku da dođem ranije, ali sve mi se sviđa. Sve mi se sviđa fotografije, sviđaju mi se slike. Umjetnost nas drži, umjetnost jača od ratova, od svega, tako da je, mislim, ljepota i koliko god da ima više izložbi, nama će biti ljepše.
1: Izložba Umjetnici Sarajevu dio je programa 30. Baščaršijskih noći, a svi zainteresirani u prostoru Brusa bez istana moći će je pogledati do 25. jula. Za BH Radio 1, Sanela Habeš.
3: I u nastavku kulturnog mozaika ćemo o vizualnoj umjetnosti. Kolektivna izložba Udruženja umjetnika Mostarska paleta pod nazivom Likovni susreti otvorena je u okviru Međunarodne kulturne manifestacije Mostarsko ljeto. Izložba je okupila 36 umjetnika iz Mostara i Hercegovine koji su se publici predstavili s ukupno 78 radova. Posebnost ovogodišnje postavke je novi segment posvećen umjetnicima starije generacije koji nisu više s nama, a koji su svojim stvaralaštvom ostavili neizbrisiv trag na mostarskoj likovnoj sceni. 11. likovna kolonija Jajce Art počela je juče, a završava se u četvrtak 23. jula. Kolonija je međunarodnog karaktera i okupila je 10 akademski obrazovanih umjetnika različitih smjerova iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Bjelorusije, Slovenije i Hrvatske. Jajce sa svojim kulturno-istorijskim i prirodnim ljepotama ima šta ponuditi kao motive za rad ovih umjetnika, kaže voditelj kolonije, akademski slikar Samir Hašbić.
4: Naši umjetnicima kad dođu u grad Jajce ne postavljamo nikakve teme, zadatke, naravno. Svaki umjetnik ima svoj senzibilitet, naravno. Grad Jajce sa svojim znamenitostima i njima raspolaganju, koje za slikanje u ambijentu, nađe se lijep motiv pored rijeke, pored jezera, pored vodenica. Ko želi, radi u prostoru kao što je Dom kulture, tako da teme su sve otvorene, sloboda totalna. Znači, želja nam je da dobijemo rad koji će najbolje predstaviti autora bez ikakve ograničenja.
3: U kulturnom centru u Trebinju otvorena je druga samostalna izložba Dragana Proviđala. Ova postavka posvećena je apstraktnom izrazu i obuhvata 80 slika i crteža rađenih kombinovanim tehnikama. Dio izloženih radova proistekao je iz ranijih skica i crteža, dok pojedini radovi predstavljaju spoj kaligrafskih elemenata i figurativnog slikarstva. U Sarajevskoj vijećnici otvorena je posthumna izložba radova Erdoana Morankića, studenta Akademije likovnih umjetnosti koji je smrtno stradao u tramvajskoj nesreći u februaru ove godine. Pod nazivom Osoj i Prisoj izložba donosi radove pejzažnog dijela Erdoanovog opusa, poetski realizam i binarne opozicije sjene i svjetlosti, toplog i hladnog. Organizator postavke je Uprava grada Sarajeva, a za posjetioce ostaje otvorena

0: do 31. jula, govori gradonačelnik Sarajeva Samir Abdić.
1: Ova izložba, iskreno vjerujem, da će izaći van granica grada Sarajeva i smatram to jednim dobrim činom, naravno u saglasnost porodice i svih Erdoganovih prijatelja i profesora sa Akademije likovnih umjetnosti, ali koliko god bilo teško, mi moramo da znamo da sva dobra djela iza dobrih ljudi ostaju i ipak trebaju da izađu i van Sarajeva, pa čak i van Bosne i Hercegovine.
0: U Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine u Sarajevu održan je događaj koji spaja muzejski teatar i svjesnost prakse u muzejima. Ovaj događaj istraživao je kako prakse svjesne prisutnosti mogu doprinijeti dobrobiti i smislenijem iskustvu muzejske publike svih generacija. Tom prilikom između ostalog predstavljena je i knjiga Muzejski teatar, komunikacija sa publikom i interpretacija nasljeđa muzejskog savjetnika i pedagoga iz Srbije Dragana Kiurskog.
2: Muzejski teatar je model rada sa muzejskom publikom koji podrazumeva upotrebu drame i dramskih alata u interpretaciji nasljeđa. Plastično rečeno, dakle, ukoliko imamo neku temu iz istorije, zašto bismo o toj temi čitali samo na legendama na zidu ili posmatrali predmete, nekakve eksponate, zašto ne bismo imali kostimiranog interpretatora, glumca, volontera, muzejskog kustosa koji tumači lik nekakve istorijske ličnosti i recimo u prvom licu priča o toj ličnosti, o životu, o tome kako se odvijao život, kako je umro, kako živo i tako dalje.
0: A u galeriji Manifesto u Sarajevu održan je umjetnički događaj u tri čina pod nazivom Sastav parlamenta Kraljevine Korete autora Vojislava Klačara i Vlatka Ilića. Riječ je o umjetničkom radu u čijem središtu su politički subjekti izmišljene kraljevine koja ispituje granice između umjetničkog i izvan umjetničkog svijeta. Detaljnije će Sandra Eles.
3: Kraljevina Koreta jedinstven je umjetnički projekat koji je Vojislav Klačar započeo još početkom 90. godina, kada je kao 13-godišnjak osmislio njene granice i prve političke aktere. Danas politički život ove imaginarne države čini više od 1000 lutaka, a projekat već godinama istražuje odnos između umjetnosti, politike i društva.
4: Počeo sam da pravim taj neki prostor na jednom papiru, praveći granice neke države koja ima 20 regija i negdje raspored ređujući teritoriju među tih 20 regija. Paralelno sa tim procesom pravio sam figure kojim sam davao imena i smeštao ih u određene političke partije, a onda ismislio samo ovu igru koja do današnjeg dana funkcioniše. Na početku ona bila nešto što je deo moje neke skrivene igre, neke moje tajne koje sam samo ja znao, a onda negde od 2004. godine počinjem da je izlažem i da je javno prikazujem i od tada je potpuno drugačije mislim, zapravo je mislim kao nešto što ima različite umjetničke izlaze. Imamo jednu veliku radiodramu koju smo snimili na Radio Beograd, to je bio jedan od izlaza. Znači, ti izlazi se stalno nekako smenjuju od prve te izložbe gde sam izlagao te papirne lutke. To su zapravo kolaži koji su nastali spajanjem delova tela, glave i tako dalje iz novina. E, te figure su postajale politički akteri, a onda sam razvio taj sistem kartama, pre toga sam podelio državu na tih 20 regiona i svakom regionu dao određenu snagu u smislu poslaničkih mandata.
3: Cilj igre je kroz instalacije, vizuelne i auditivne materijale ispitati granice između umjetničkog i izvan umjetničkog svijeta, kaže Vlatko Ilić, koji se 2006. godine pridružio ovom Klačarevom projektu.
5: Kad govorimo o savremenoj umjetnosti, vidimo da mnogi gestovi ili nekakve akcije ili kreiranje određenih situacija koje su nekom prethodnom vremenu ne bi ni doživjele niti opazile kao umjetnost, danas se misle kao umetničke prakse, umetnička dela ili recimo da kažem različita estetska iskustva. Tako da je ovo jedan od tih radova koji nekako stalno da kažem pomera tu granicu onoga što bismo nazvali po znacima navoda unutar umetničkog, onoga što je u okvirima sveta umetnosti i nečega što je izvan okvira sveta umetnosti. I meni se čini da bar kada je reč o Kraljevini Koreti, to su uglavnom pozorišne izložbene instalacije i mi se uvek nastojimo da uspostavimo nekakav prostor u kojem zapravo sve ono što mi znamo kao elemente iz naše društvene stvarnosti je moguće nekako drugačije rasporediti. Vojislav Klačar iseca novine i sad to su, kad ih vi pogledate, tu zapravo ima lica koje prepoznajete, lica koje mi znamo iz popularne kulture. I vi ih sad odjedanput imate

0: u jednom potpuno drugačijem poželjnoj situaciji i oni za vas vrlo brzo prestaju da budu ti ljudi za koje vi mislite da jesu.
1: Jedan od učesnika bila je i Nataša Gvozdenović, novinar, pozorišni kritičar i teatrolog iz Novog Sada.
2: Ovaj događaj je uključivao tri čina. U drugom od ta tri je publika bila uključena direktno, a u trećem činu sam učestvovala kao ona koja intervjuiše Vojislava Klačara, tvorca Korete. Vodili smo jednu vrstu ready-made intervjua. Zašto je Koreta važna? Zato što ona propituje odnos umetnosti i stvarnosti, zato što nas podsjeća na ono polje umetnosti u kom postajemo svesni da postoji igra koja je na izvestan način nad nama, za koju često imamo utisak da ona vlada nama, a ne mi njom. I ovo je jedan izuzetno dugovečan projekat koji traje 3,5 decenije, a kontinuitet je na našim prostorima inače veoma retka stvar. Tako da mi se čini da je pored igre isto veoma važno što je i kontinuitet i dugovečnost ovog projekta i ono što je neizvesnost. Klačar najbolje zna šta čeka Koretu posle 12. parlamentarnih izbora, a ni on to ne zna do kraja.
1: Kraljevina Koreta multimedijalna je izložba koja predstavlja rezultat višegodišnjih promišljanja o ključnim aspektima stvarnosti. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
3: Kulturni mozaik. Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
4: Nove mogućnosti čitanja arhivske građe predočava nam izložba pod nazivom Sve što je ostalo, arhiv 1992-1995. Otvorena je u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine u Sarajevu, a rezultat je višemjesečnog rada na reviziji, obradi i digitalizaciji zbirke Muzeja Kamerni teatar 55. Ines Baštanić.
5: Muzejska zbirka koja oživljava ili Arhiv Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine i zbirka pod nazivom Kamerni teatar 55 Sarajevo. Kroz izložbu Sve što ostaje osvjetljava se jedan segment iz zbirke, onaj ratni od 1992. do 1995. godine, kada je u Kamernom teatru ukupno odigrano 25 predstava, ili kad kultura postaje otpor. Direktorica muzeja Šejla Šehabović kaže, mi smo trenutno u procesu digitalizacije zbirke, a izložba je rezultat tog procesa.
6: Da bi ova izložba nastala, morali smo zadovoljiti nekoliko uslova. Zbirka je revidirana, zbirka je elektronski popisana, ona je sada i digitalizirana. Ona sad je u nekom suodnosu sa drugim arhivama, može se raditi ispravke na ovaj uvođenju građe, može se dalje istraživati na njoj, možemo je ponuditi akademskoj publici za dalje ovaj dopunjavanje itd. Osim toga, pokazalo se da je taj ratni period mladim istraživačicama i istraživačima posebno zanimljiv.
5: Izložba pokazuje originalne predmete iz zbirke, od fotografija, afiša i sačuvanih plakata i programa do praznina koje nude nova čitanja. Ili riječima autorice postavke Lejle Avdović, izložba Sve što ostaje sačinjena je iz tri dijela.
7: Prvi dio nam govori taj sav materijal koji mi imamo. Zatim drugi dio, gledali smo da prikažemo sve događaje po vremenskom periodu od 1992. godine do 1995. godine. I zatim treći dio koji je i najzanimljiviji, hoću da kažem da je ova izložba bila čak i prekretnica da Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti ima taj svoj video arhiv pod nazivom Svjedoci. Mi smo intervjusali troje glumaca i glumica, Srđan Jevđević, zatim Kača Dorić i onda Miki Trifunov. Iako mi imamo arhivu koja je sve obuhvatna, opet nešto fali. Neminovno je da to bude u fragmentima i onda smo tražili žive svjedoke koji će da dodaju ono što mi imamo u fragmentima.
5: I fragment postaje praznina ispunjena sadržajem, tačnije glasovima koji svjedoče dok se sjećaju. Najprije glumica Kaća Dorić dok govori o jednoj od najpoznatijih predstava nastalih u ratnim 90-im u Sarajevu. Predstava Kosa premijerno izvedena u jesen 1992. godine. Nakon Kaće slijede glasovi Mikija Trifunova i Srđana Jevđevića. Dio su video arhiva Svjedoci, arhiva u nastanku.
8: Nigdje nismo smjeli objaviti kad je kosa na repertoaru.

objavljivalo se ovako. Vi znate u koliko sati, vi znate gdje, igraćemo kosu pa vas molimo, ako imate malo svijeće ili šibice da ponesete. Uvijek je bilo prepuno, nikad neću zaboraviti

0: filijale, da ne kaže raja i pakla, što zapravo jesu, koji pokušavaju da obezbijede nastavak, kakav god on bio, na neki način kroz svoje pakete životnog osiguranja, i tu eto, nastaje ta neka peripetija, neki taj komični zaplet, jer situacija naravno nije normalna. I iz te situacije naravno vodim ka nekoj ličnoj tragediji. Što se mog učešća tiče, moram spomenuti, jer mi je izuzetno drago što sam evo i treći put izazvao pažnju stručnog žirija, znači jednom prvi, jedan put treći, evo sada ovaj drugi, tako da jednostavno ne mislim, nego sam siguran da ovaj konkurs treba da se podržava, treba da se održava i da će sigurno vremenom dati mnogo više rezultata.
1: Treća nagrada dodijeljena je Gordani Simić iz Dervente za tekst Nisam rekla. Ovo je svojevrsna književno-dramaturška minijatura, čije žanrovsko-stilske odlike, kao i bolno aktuelna tema o porodičnom nasilju i njegovim tragičnim posljedicama, predstavljaju odličan primjer angažovane aktuelne drame, dodaje Radonjić.
2: Nijednog momenta, ne ulazeći u zonu nepotrebne patetike, autorka otkriva intimni svijet junakinje, zarobljene u kandžama pogubne ostrašćenosti, netolerancije, mržnje i agresije, što neminovno dovodi do gubitka svih životnih vrijednosti i ideala. Hipnotišuća ekspresivnost poetsko-dramske forme i specifična, na momente uznemirujuća atmosfera sa svim prethodno navedenim karakteristikama svrstavaju ovaj tekst u značajna umjetničko-estetski relevantna ostvarenja savremene domaće dramske literature.
1: Na konkursu pristigla 43 domaća dramska teksta, a komisija za izbor najboljeg je u potrazi za iskonskim vrijednostima drame uočila sljedeće karakteristike, navodi Mlađenović.
3: Dramski pisci u Republici Srpskoj, osim sklonosti ka dramskom tradicionalizmu, sve više ulaze i u područja modernih evropskih pozorišnih strujanja. Na tematskom planu prisutne su provokativne pojave modernog čovjeka, rekonstrukcija događaja iz duboke, novije i najnovije istorije, ali i kritički, ironijski, satirički i parodični pristup nacionalnim mitovima i ličnostima iz istorije, kao i kritički, društveno angažovani pristup stvarnosti našeg vremena. Dramski pisci su također vrlo zainteresovani i za krizu identiteta, psihološka stanja pojedinca, nasilje u porodici i društvu, etička pitanja, kao i pitanja koja je nameće ubrzani tehnološki razvoj u globalizovanom svijetu i njegov odraz na intimni svijet pojedinca. Na planu dramske forme, uprkos još uvijek dominantnom aristotelovskom ustrojstvu drame, pomalja se i težnja ka fragmentarnoj dramaturgiji, montaži scenskih slika, kolažiranju i drugim postupcima, brisanju žanrovskih granica itd.
1: Bez domaćeg kadra i tekstova svako pozorište gubi na autentičnosti i specifičnom umjetničkom izrazu, istekla je pomoćnica ministra za kulturu Tanja Đaković i dodala da je stoga za realizaciju ovog projekta Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske obezbijedilo 50.000 konvertibilnih maraka.
4: Namjera ministarstva kada je u pitanju projekat Reci naglas i ova kampanja koju provodimo, u stvari da postavimo čvrste temelje onoga što čini svaki teatar, a to je domaći dramski autor i domaći dramski tekst. Jer kada domaći autori stvaraju neki tekst, oni su najbolje ogledalo u stvari svih onih problema, strahova, nadanja koje dijele naši sugrađani, jer dijelimo isti prostor i živimo u istom vremenu.
1: Pobjednički tekst Mrtva usta govore Milanke Blagojević bit će postavljen na sceni gradskog pozorišta Semberija u Bijeljini. Po planu probe počinju polovinom oktobra, a premijerno izvođenje bi trebalo biti do kraja godine. Bugojno je od 13. do 20. jula bilo domaćin najstarijeg teatarskog festivala amaterskih pozorišta u Bosni i Hercegovini, 54. Fedre. Najboljom predstavom po mišljenju stručnog žirija proglašena je Transsibirska željeznica, Dis pozorišta mladih iz Banja Luke. Najbolja je i autorska muzika u ovom komadu, kao i mlada glumica Dušica Lakić. Predstava je inspirisana poemom Bleza Sandrara, dok tekst i režiju ovog scenskog ostvarenja potpisuje Ognjen Bogdanović.
5: Poema je nekako napisana kao niz misli i slika koji nisu povezani osim činjenice da se većina tih stvari dešava u samom vozu i osim činjenice da postoji u stvari ta Žana Francuskinja ili Žanev. I onda smo shvatili da ne postoji nikakva vrsta sukoba unutar same poeme. I onda nekako sa ekipom smo tražili neku problematiku koja je problematika tinejdžera danas i njihov odnos prema nekoj vrsti ljubavi koja je neostvarena, a nekako se uvijek desi da u tim godinama svi imaju bar tu jednu ljubav koja je ili neostvarena ili ostvarena pa se nije desila. I onda smo u stvari shvatili da želimo da stavimo akcenat baš na tu ljubavnu priču.
1: Marija Novaković dobila je nagradu za najbolju režiju predstave Kad smo mi bili u našim godinama, Teatra mladih BN Bijeljina. Ansambl predstave dobio je nagradu za najbolju kolektivnu glumačku igru, a po mišljenju žirija publike ovo je bila i najbolja predstava na Fedri. Predstava se bavi temom adolescencije i svih izazova, promjena i pitanja koje taj period života nosi. Marija Novaković.
6: Rekla bih da je to zapravo jedna priča o odrastanju, ali ne samo o odrastanju, jer imamo dva nivoa priče. Jedna je priča koja se dešava u umu, to je pet ideja koje su konstantno u međusobnom sukobu i koje pokušavaju da naprave neko djelo, kao neka vrsta kreativne krize, kad svaka ima svoje misli, ali ne mogu nikako da se spoje i da naprave tu priču. To je jedna ideja, to jeste jedan sloj priče, a drugi sloj priče je ta priča koju one pričaju, tako da imamo i priču, a i istovremeno gledamo kako ta priča nastaje u jednom umu.
1: Najbolji originalni dramski tekst je Slatko kisela piletina Igora Dodiga iz pozorišta Refleks Teatar Banja Luka, dok su za glumu nagrađeni Leila Letić za ulogu u predstavi Prvi put Bosanskog kulturnog centra Gračanica i Almir Alić za predstavu Copacabana amaterskog pozorišta Neretva Konjic. Nagradu za najbolju partnersku igru dobili su Đokan Ilić, Miodrag Jović i Stefan Jovičić iz predstave Igra istine amaterske scene mladih Modrića, dok je za adaptaciju ovog teksta Vahida Durakovića nagrađen Predrag Erletić.
7: U pitanju je Igra istine, a u tekstu se najmanje govori o istini. Tačnije, naši junaci lažu sebe, lažu svoje najmilije. Mi smo prošle godine tematski radili temu porodice, narušene i porodični odnosi. I kada smo pročitali tekst Vahida Durakovića, svidio nam se i da ćemo glavnu poruku prenijeti, a to da je porodica naš stup i da bez podrške porodice i mi da budemo dobar oslonac našim najmilijim ne možemo ni napredovati i ne možemo ništa u životu postići.
1: Pored nagrađenih u takmičarskom programu, publika je mogla pogledati i predstavu Zaboravi Hollywood Hrvatskog kazališta Travnik i prateći program Fedre donio je zanimljive sadržaje. Osim radionice za učesnike, otvorena je izložba grafika Petra Voldega iz Fundusa umjetničke galerije BiH. Izvedene su predstave za djecu, ali i za odrasle. Tako je publika mogla pogledati i predstavu Hoće li nam trebati slova, koju izvodi omladinska scena Teatra Fedra Bugojno. Predstava je nastala kao dio istraživačkog procesa uslijed upotrebe vještačke inteligencije, a u režiji glumca Amela Ugarka.
8: Mi smo se bavili tom temom gdje će nas odvesti umjetna inteligencija za 100 godina sa onim što znamo danas, šta ona čini, i imali smo neku ideju na osnovu jednog teksta Une Vizek, Vremena za pamćenje, jedna sjajna drama koja u stvari priča o nekim prošlim vremenima. Mi smo malo prebacili ta naša vremena u budućnost, kao da znamo šta se desilo, kao da znamo šta se dešava, pa pamtimo budućnost. Zanimljivo je i kako umjetna inteligencija vidi to. Neke scene nam je umjetna inteligencija napisala, mi smo se igrali sa njom. Prvenstveno smo se onako u prostoj formi bavili teatrom bez ičega, u prostoru, bez rekvizita, bez scenografije, bez ičega.
1: Važan dio Fedre koju organizuje Kulturno-sportski centar Bugojno su i okrugli stolovi, na kojima se razgovaralo o viđenim predstavama. Tako je Bugojno proteklih

0: 8 dana bilo centar druženja, zabave, smijeha, razgovora, kritike i mnogih novih poznanstava.
1: A u Kulturnom centru Trebinje danas počinje 69. festival festivala smotra najboljih amaterskih pozorišnih ostvarenja iz Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Srbije, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Do 27. jula u takmičarskom programu je 7 predstava, pripremljen je i bogat prateći sadržaj. Ovogodišnje izdanje otvara se postavkom Gojko Šantić, glumac moćne scenske pojave Pozorišnog muzeja Srbije, a takmičarski program počinje predstavom Sporazum, rađenom po motivima Nušićeve ožalošćene porodice u izvedbi Centra za kulturu Vojislav Bulatović Strunjo iz Bijelog polja. Načelnica Odjeljenja za kulturu grada Trebinja Slađana Skočajić najavljuje i ostale sadržaje.
2: U srijedu 22. jula Dom kulture Janko Uzunov Valandovo iz Sjeverne Makedonije. Predstava rađena po motivima TV serije Adaptacija predstav. To je najpopularnija serija u Sjevernoj Makedoniji. U četvrtak 23. jula Kula, pobjednička predstava Sumnja, koja govori o vrlo aktualnim temama, temama nesporazuma mladih i vlasti. U petak Dis Teatar Banja Luka ponudit će na predstavu Plamen tišine ili poznatija predstava pod nazivom Gorki plamen, a govori naravno o našem Aleksi Šantiću i njegovim tužnim ljubavima. U subotu ćemo imati domaću predstavu. Za predstavom Kaput nije tjesan i u nedjelju 26. jula po prvi put na našem festivalu gostuje Republika Slovenija, Teatar Magdalena Maribor sa predstavom Viktor ili Dete na vlasti. Također jedna vrlo interesantna tema odnosa kako bi mali ljudi da su veliki ljudi vidjeli vlast. Završetak festivala Bogatić sa predstavom Aveti. Što se tiče pratećeg programa, kao i obično, on je izuzetno bogat i imamo niz promocije monografija, možda evo da pomenem monografiju 70 godina dječjeg pozorišta Banja Luka, monografiju Pozorišnog muzeja Srbije. Da kažem da će naravno biti prateća izložba festivalu u objektivu i naš Darko Kurtović vodit će i ove godine i Dijevo Ćoše uz režiju Ane Grigorević. Govoriti o amaterizmu u doba opšte komercijalizacije je zaista izazov i mislim da što se tiče amaterskog djelovanja, da se pozorišta tiče poseban napor. Jer čini mi se da je to ipak jedna dobra baza, jedno jezgro iz koga izrastaju veliki profesionalci. Dakle, često iz amaterskog bavljenja, bavljenja iz ljubavi, iz neke lične kreativnosti, izrastu velika imena. I neka od njih će i ove godine biti u Trebinju.
1: Slušali smo Slađanu Skočajić, govorila je o festivalu festivala koji počinje večeras u Trebinju, a navršila se godina dana od smrti Josipa Pejakovića. Tim povodom u ateljeu Figure je održan program posvećen njegovom životu i umjetničkom radu, a znamo da je njegov opus obuhvatao pozorište, film, književnost i televiziju.
3: Vaš sedmični vodič kroz kulturna dešavanja. Kulturni mozaik.
1: Dodjelom književne nagrade Mak Dizdar za neobjavljenu zbirku poezije u Stocu u petak počinje Festival kulture Slovo Gorčina. 55. izdanje nanovo otvara prostor kreativnosti i duhu da se ispolji kroz književnost i likovnu umjetnost ili pak kroz muzički izraz, jer gosti na festivalu ove godine su Rambo Amadeus i hrvatski kantautor i pjesnik Zlatan Stipišić Džiboni. Ili kako organizatori poručuju, nasljeđe se najbolje čuva tako što se iznova stvara. Detaljnije će Ines Baždalić.
4: Od 1971. godine do danas slavi 55 ljeta i uvijek iznova progovara sa Nekropole Stećaka Radimlja, Festival kulture Slovo Gorčina. Traži sagovornike kroz kulturu i umjetnost, prepoznavanje i susret. Jer kako drugačije očuvati nasljeđe i Maka Dizdara, ako ne stvarajući ga nanovo? Predsjednik Upravnog odbora festivala Gorčin Dizdar.
5: Naša je ambicija svake godine da program bude još bolji nego prethodne i mislim da smo još jednom uspjeli. U tome je zaista impresivan niz imena od našeg gosta pjesnika Džibonija preko Rambo Amadeusa koji će biti odgovoran za muzički dio programa, ali i razgovor s njim će se također održati. Onda nekoliko vodećih književnika u regionu, Svetislav Basara, Ante Tomić, Martina Mlinarević. Spomenut ću još i dvije sjajne izložbe bosansko-hercegovačkih umjetnica, Hane Dujmović i Arlete Čehić.
4: Obje su iz Bosne i Hercegovine. Slikarica Hana Dujmović izložit će radove iz ciklusa Nostalgija djetinjstva, dok će Arleta Čehić progovoriti kroz multimedijalni sadržaj. Tu je i austrijski umjetnik Markus Peseker, performans Stajnik, ali i zvučno svjetlosna instalacija Svjetlo za kamene spavače. Na festival dolazi i Igor Bezinović sa svojom nagrađivanom komičnom dokudramom Fiume o morte, ili dokaz da kultura osvjetljava grad, Daorson ili Stolac. Grad koji je i prostor sa najdužom i najraskošnijom poviješću gradskog života u Bosni i Hercegovini, a u njemu živi i Aldin Krgo, član je upravnog odbora festivala.
6: Stolac više nije neka stanica samo u prolazu ka moru, iz jednog razloga što svake godine u zadnji vikend od mjeseca jula imamo manifestaciju Slova Goršina uz jedan bogat program, uz naše prelijepe, bogate resurse kako historijske, kulturne, tako i prirodne.
4: Kontinuiranu podršku novim pjesničkim glasovima pruža festival i ove godine kroz objavljeni regionalni konkurs za najbolju neobjavljenu zbirku poezije. Članica tročlanog žirija je i Kristina Ljevak-Bajramović. Na konkurs je, kaže, stiglo oko 140 rukopisa, a među njima već sada prepoznajemo autentične pjesničke glasove.
7: Bilo je nekih mladih, pomalo zalutalih ljudi koji su se više naslanjali na naše epske koncepte, ali bilo je jako mnogo vrlo savremeno artikulisanih pjesničkih promišljanja. Nije bilo lako odlučiti ko je 10 finalista i finalistica, ali je bilo jednoglasno i zaista mi je drago što nagrada Mak Dizdar je godinama jako važno mjesto u biografiji naših danas izuzetno afirmisanih književnika i književnica, sada već srednje generacije poput Amile Kahorović-Posavljak, Almina Kaplana i da ne nabrajam dalje.
4: Od nekropolis Stećaka Radimlja uvrštene na UNESCO-vu listu svjetske baštine, preko nacionalnog spomenika Šarića kuća, do Makove hiže i otvorene scene pored znamenite Inat Ćuprije i Bregave, festival će nanovo u čast Maka Dizdara. Ovaj put obratit će se i najmlađim. Kroz najavljenu književnu radionicu za djecu uhvati priču za rep. Ili kako to sugeriše Kristina Ljevak-Bajramović, da se odmaknemo od telefona, posvetimo pripovjedanju i čitanju kao jednom od elementarnih preduslova za bolje i kvalitetnije življenje. Za BH Radio 1, Ines Baštović.
0: A pred kraj emisije ćemo o sedmoj umjetnosti. U nedjelju 26. jula u Bihaću počinje 9. izdanje Avantijuna Film Festivala. Do 31. jula u 10 kategorija bit će prikazano više od 40 filmova, igranih, dokumentarnih, kratkih, studentskih, turističkih. Osim nagrada po kategorijama, svi su u konkurenciji za Unsku sirenu, Grand Prix festivala. I prateći program donosi niz zanimljivih sadržaja. O svemu će direktor i osnivač Avantijuna Film Festivala u Bihaću, Mirsa Ćatić.
8: Glavni takmičarski program je samom jezgru grada kod Kapetanove kule. Ove godine, nažalost, nemamo iz Bosne i Hercegovine filmova, jer zbog situacije kakva je bila u protekli 3 godine u Fondaciji za kinematografiju nije se snimilo, a to je onda i posljedica kakva. Do sada imat ćemo iz regije, iz Srbije, Crne Gore, Slovenije, iz Argentine, Meksika, Španije, filmova koji će biti u takmičarskoj kategoriji.
3: BH Radio 1.
4: Glas svuda prisutan.

0: BH Radija 1.
1: Klasika. Novosti, razgovori, zanimljivosti. Muzika koju volimo i koju volite.
0: Bons, bums, BH Radija 1.
2: Poštovani slušaoci, želimo vam dobru večer. U Sarajevu su 20. jula, dakle u istoj večeri, počela dva međunarodna festivala umjetničke muzike, barokne večeri i Talis festival sa akademijom. Planirani su zanimljivi programi sa djelima priznatih, ali i nama manje poznatih kompozitora, premijerne izvedbe, a sve u interpretaciji domaćih i inostranih renomiranih umjetnika. Nerijetko u domaćoj koncertnoj ponudi dešava se da su u isto vrijeme planirana dva kvalitetna događaja, što publiku stavlja u situaciju izbora, na vlastitu, ali i na štetu umjetnika. Ali ovaj put, s obzirom na različite dane održavanja, publika će moći nesmetano da ih prati, a čak su i prvi koncerti bili planirani sa pomakom od sat vremena, pa je publika iz jednog prostora crkve Kraljice Svete Krunice sa baroknih večeri prešla na Talis festival u obližnjoj sali Cvjetko Richman. Mi vam donosimo razgovore koje smo vodili uoči koncerta sa odgovornima za festivale. Mislimo da je važno da i na ovaj način ostanu zabilježeni ovi događaji kao činjenica o koncertnom životu kod nas i kao davanje priznanja za napore u njihovom kreiranju, ali i kao mogućnost da nešto čuju oni koji nisu bili u prilici da dođu na ove događaje. Jedan od umjetnika je Miron Konjević, zahvaljujući kome domaći